0: Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад княз Александър I, а двете кутии с останките на цар Иван Владислав и на цар Гавроил Радомир и децата му ще отпътуват за Националния исторически музей. Вътре в църквата ще има панахида в памет на цар Самуил в присъствието на около 100 политици, министри, генерали, а след това тленните останки ще бъдат положени в специален мраморен саркофаг. Хората ще могат да наблюдават тази част от церемонията в базиликата Света София на видеостени, а после да се поклонят в храма, но не се предвижда полагане на венци и цветя. За новините Светослава Кузманова.
1: В отговор България ще върне на Гърция 48 ценности, основно църковна отвър, икони, мощехранителници. БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които искат да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Още от Мила Младенова.
2: Пътуването ще бъде с предварително издадени двупосочни безплатни билети, като връщането трябва да бъде в рамките на същия ден. Пътниците ще пътуват с запазени седящи места и ще заплащат единствено резервацията в размер на 51 евроцента в посока. Безплатното пътуване е осигурено в ранните сутрешни часове с влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. От София влаковете обратно потеглят между 16:25 и 17:15 часа. Билетите могат да се издават от всички железопътни гари в страната за определените влакове до гарите и спирките на територията на София. Заради организацията по издаването на безплатните билети е временно спряна онлайн продажбата на билети за тези влакове. Билети по редовната тарифа могат да се купуват от билетните каси. За новините Мила Младенова.
1: Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, съобщи френския президент Еманюел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
3: Франция в качеството си на председател на G7 свика спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американски президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газьол се понижиха с около 5%, след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
1: Малко по-късно американски президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон няма да налага забрана за износ на дизелово гориво. Пред репортера на Франс Прес в Белия дом Тръмп каза, това всъщност никога не е било на дневен ред и същевременно приветства решението на европейските държави да освободят част от резервите си. Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
4: Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Обявените мерки вече работят.
1: Държавата подготвя централен електронен регистър за цените на хранителните стоки, обяви в парламентарния блицконтрол премиерът Румен Радев. Според него новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
5: Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
1: Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите търговски вериги, за да установи причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
6: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са на лице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете.
1: Няма пострадали при пожар, възникнал с нощи в ТЕЦ Брикел Гълъбово, а огънят, който по първоначална информация възникнал в един от производствените складове, е локализиран. Няма пострадали хора, а само материални щети. На място продължават действията по обезопасяването на предприятието, а точните причини предстои да се изяснят. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отрече да обещавал прекратяване на споразумението.
5: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение.
1: Междувременно южния мост в Киев на река Днепр отново е затворен след руски удари, съобщи в Телеграм градската администрация. Същевременно руските сили са обстрелвали жилищни райони в Харков с управляеми авиобомби. Загинали са 3 души, над 30 са ранените. Времето с Мартин Славчев.
7: През нощта над по-голямата част в страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места ще се образува слона. В източните райони ще духа слаб до умерен северо-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В столицата около 3 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20 градуса. Планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Четири часа новини. В Ямбол днес ще се проведе есенната акция на благотворителната кампания Капачки за бъдеще. Предварителният пункт ще бъде разположен от 10 до 14 часа на паркинга пред хипермаркет на булевард Граф Игнатиев. Подробности от Даниела Костова.
1: Към регионалната инициатива се присъединява и общината в Елхово, като от местната администрация са поели ангажимент да транспортират днес събраните капачки до пункта в Ямбол. Организаторите призовават капачките да бъдат предавани в найлонови чували, което ще улесни работата на доброволците и ще ускори процеса по сортирането. Препоръчва се също проверка на съдържанието, за да няма смесени отпадъци като батерии, метални капачки или други предмети. От фондация Лазар Радков, които организират националната кампания, уточняват, че при всяка от досегашните акции в Ямбол са събирани средно между 2500 и 3000 кг капачки. През септември със средства от кампанията е закупена и дарена нова система за фототерапия за новородени в неонатологичното отделение на многопрофилната болница в Търговище. За новините, Даниела Костова.
0: Сдружение Балканика организира почистване на река Струма. Акцията ще се проведе днес, а сборния пункт е на стадиона в Земен в 9:30. Информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Участъкът, който ще бъде почистен от стената на язовир Лобош до началото на Земенския пролом. Организаторите вече са обходили около 20 км по течението на реката и са набелязали места за почистване.
3: Акцията е подходяща както за възрастни, така и за деца. Има бокуци и по брега. Рибарите ще влизаме, разбира се, с гащеризони във водата. Осигуряваме ръкавици, чували, така че всеки е добре дошъл да подкрепи акцията. Договорили сме с двете общини, община Ковачевци и община Земен. Сме договорили извозването на бокулка в съботния следобед.
2: Каза Иван Пандъков, председател на сдружението. То обединява риболовци, любители на риболова на пастърва. През годините Балканка организирала няколко акции по река Ермакритран. Сдружението е почиствало и река Треклянска от село Трекляно до село Пещера. Участъкът на Струма, чието почистване предстои, е популярен сред любителите на риболова. Там действа специален режим хвани и пусни за балканската пастърва. Като любители на пастървовия риболов, членовете на Балканка често съсредоточават инициативите си именно в такива участъци. От Перник, Елена Тамакярска.
0: За 22-и път марш на розовите фигури, посветен на борбата с рака на градата, ще премине през Никозия днес. През тази година в Кипър беше създаден Национален институт по рака, който трябва да осигури всеобхватен и координиран подход към лечението на онкологичните заболявания в страната. Още по темата от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
4: Най-голямото събитие за солидарност с пациенти в Кипър е посветено тази година на силата на застъпничеството и единството, съобщиха от Асоциацията за подпомагане на болните от рак на гърдата Европа Дон на Кипър, организатор на марша. Той се провежда под патронажа на президента Никос Христодолидис. Стотици жени, семейства и приятели на болни от рак на гърдата, политици ще се включат в шествието. Те ще носят 840 розови фигури, символизиращи броя на новите случаи на рак на гърдата в Кипър през миналата година. Още 525 силуета в различни цветове ще отбележат броя на жените с други онкологични заболявания и починалите през 2025. Силно емоционално видеопослание за подкрепа, сила и надежда отправи бившият еврокомисар по здравеопазване Стела Кириакидо. Тя призова обществеността да участва активно в марша и изрази съжаление, че няма да може да се присъедини. Кириакидо за трети път води битка с диагнозата рак, която тя оповести публично в края на август. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Деветото национално състезание за екипи от възрастни хора по първа помощ, бедствена готовност и водна безопасност ще се проведе днес в базата на Българския червен кръст в село Лозен. Още предварителна информация от Елена Бейкова.
5: В състезанието ще участват 13 отбора от различни области у нас. Те ще преминат през 13 пункта с практически задачи, в които ще демонстрират знания, умения, бързина и работа в екип. Състезателите ще трябва да реагират в ситуации на бедствия и кризи, необходимост от оказване на първа помощ и първа психологична помощ, както и при рискове, свързани с водната безопасност. Инициативата има за цел да повиши готовността на възрастните хора за адекватна реакция в извънредни ситуации и да покаже каже, че с подходящи знания и подготовка те могат да бъдат активни участници в превенцията и да бъдат опора за хората около себе си при криза. Националното състезание се реализира като част от Европейската операция Подкрепа, която осигурява материални помощи за хора от уязвимите групи. За новините, Елена Байкова.
0: Времето с Мартин Славчев.
6: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните и източни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен северо-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В столицата около 3 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20 градуса. Планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио 4 представи Филип Данчев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: сутрин от София.
1: Събота е 3 октомври. Добро утро с първите петли на вълните на програма Хоризонт. Звукорежисьор е Цветан Маринов. Музиката избира Юлия Гардерова. Аз съм Добринка Добрева. В предаването днес ще бъдем на националните празници на поезията в Смолен, художествената галерия в Монтана, на театър за бебета в Сливен и на общоградски поход за здраве във Велико Търново. Ще анонсираме важното историческо събитие в България днес, посрещането на тлените останки на цар Самуил, които ще пристигнат по обяд от Гърция в София и ще бъдат пренесени от летището до храма Света София с държавна церемония. След 5 часа ви очакваме на нашите ефирни телефони да се чуем и днес с поздрав и песен. Приятно слушане!

0: първи петли.
1: Смолен отново беше домакин на националния празник на поезията. В деветото му издание участваха поети от цялата страна. Традиционно беше запален огъня на поезията в града, а участниците представиха свои творби в часа по България в Смолянски училища. Репортаж на Радостина Колчева.
2: Пред скулптурната композиция Орфей и Родопа в старата част на Смолен, празникът на поезията събра творци на словото от цялата страна и граждани на областния град. Писателят Светозар Казанджиев е основен инициатор за съхраняване на традицията на националния празник на поезията.
3: Смолен отново е престолни на българската поезия. Гостуват ни част от най-добрите майстори на изящната словесност, оставили имената си дълбоко в нашите сърца и в сейфовете на библиотеките. Празнуваме заедно, за да покажем на себе си и на целия свят, че българското слово е живо, че езикът на Паисий, Ботев и Вазов е нашият свещен език, за който сме готови с цената на всичко да го отстояваме. Да накараме идващите след нас да се гордеят, че буквите на България се превърнаха в азбука на Европа.
2: Деветото издание на празника официално откри заместник кметът на Смолян Адриан Петров.
4: Поезията е красота, вдъхновение, надежда. Онова любопитно, примамливо и загадъчно нещо, наречено магията на словото. Магията, която може да създава и да руши светове, да отвежда хората в тях, да ги кара да се обичат, да се мразят, да се иронизират. Поезията не е обикновено вълнение, отпечатано върху белият лист. Тя е рима и ритъм. Тя е оригинално хрумване и намерен образ. Тя е мисъл и музика. Тя е магия, която всеки може да преживее, стига да иска. Безкрайният битовизъм ни е стиснал здраво за гушата и няма време за поезия. Бързаме, оцеляваме, борим се неистово, мразим се и зверски се завиждаме, а животът се изнизва и остава незабелязано красивото цвете, неуловения поглед, пропуснатата усмивка. Но докоснем ли се до магията на словото, откриваме, че има живот и отвъд купчината на неизмити чини, отвъд забележките на навъсения шеф, отвъд проблемите, а това е паралелния свят на изкуството. Колко освежаващо е да се потапяме по-често в него, колко по-извисяващо е. Прекрачвайки в поетичния свят, ние ставаме по-добри, защото думите имат невероятната сила да изцеляват и да възраждат.
2: Символичният огън на поезията запали поетеста Надя Попова, главен редактор на вестник Словото днес.
5: Мисля, че няма по-подходящо място за този празник от магичната Родопа планина и от Смолян, не само защото това е родното място на Орфей, а поетите не го възприемаме като митична фигура, а като реален персонаж. За българина, макар че често ни наричат малка страна, а езика ни малък език. Но ако си послуша с думите на Гео Милев, нашия език и нашето слово, създавано през вековете, е велико и сублимно. Такава и поезията ни, включително и най-доброто от съвременната ни поезия. Има толкова много определения за това изкуство на изкуствата, така както за най-вдъхновяващото чувство любовта са безкрайно много и различни определенията, но ми се иска да цитирам две от тях. Едното е на Павел Матев – поезията и загадъчност и безпределна яснота. А другото е на един доста по-млад поет, който за жалост вече не е сред живите, Георги Рубчев. Той беше казал: поезията е инстинкт за неприспособимост. И действително, в българската традиция, по силата на нашата история, на нашия национален характер, на гена ни, тя е и непримиримост, ако си мислим за онази поезия, която води, вдъхновява, която възпламенява. Но тя е и една красота, едно благозвучие, какъвто е езика ни, какъвто е фолклора ни, да не говорим за родопския, покрил целия свят с красотата си. Така че в днешното време, което е твърде далеч от поезията и понякога като Орфей слизаме буквално в царството на сенките, и то не да търсим любовта си, а в едни много по-мрачни така дълбини, но поезията е едно убежище. Българската поезия не е галантно занимание, галантно развлечение. Тя е дълбоко драматична, дори в интимните си измерения национална, но тя е българска поезия. И това е разпознаваемо.
2: В празника участваха поети от цялата страна. Сред тях Надя Попова, Димитър Милов, Ивайло Диманов, Венко Евтимов, Виктория Катранова, Петко Каневски, Николай Дялков, Венета Архангелова, Христина Димитрова, Екатерина Глухова, Захаринка Куцева, Кирил Кирилов, Ангел Добриков и Величка Петкова. Кореспондент на Българската национална телевизия за Смолянска област.
0: Това, че за девети път Смолян е домакин на националните празници на поезията, е признание за самия град, за духовността в този град, за хората, които четат поезия, слушат поезия. Най-важното нещо, което мога да отбележа, е това, че всички тези творци, които са тук, ще бъдат в училищата, ще бъдат при младежите на Смолян, за да се срещнат с тях, да им представят своето творчество, да ги мотивират, особено тези, които имат интерес към изящното слово, също да творят.
2: Ще ме има. Стихотворение на Венета Архангелова от Панагюрище, която живее и твори в Пловдив.
6: Някой ден ще се роди отново в малък цвят, по-син от вечерта, в клас пшеничен, в клончето елхово, в песента на жеравнията, ще съм огън в тихото огнище, в извор най-студената вода, облак ще съм, пепел в пепелище, гневен вятър, капка от роса, ще съм грозд в домашната лозница, стрък пелин в горещото поле, ще препускам конче с звездица, камък ще съм, носен за късмет, ще ми има, знам, че пак ще бъда, и земята бременна е с мен, българка съм, дарба и присъда, гроб до люлка, меч до хляб свещен. Благодаря.
2: Поетът Петко Каневски от Димитровград представи най-новото си стихотворение «Гнездо в небето».
7: България, потомка на звездите, от слънчев смях и роза маслодайна, ориса на постеля от орлите, шевица царска най-потайна, родила слово в пелени от песни и химн от световете на дъгата, свещена майчице в векове нелесни, прегърна вярата, целуна свободата. Кой каза, че си малка по природа? Кой ли не опита да те вземе? Но силата откърмила народа не даде нито грам от твоето семе. Зато и сега на Бога си земята. И който ти посегне си отива. Гнездо в небето, оазис на цветята. Сълза, която от любов прелива.
2: Празникът на поезията е България. Допълни след бурни аплодисменти поетът Петко Каневски.
8: Защото той е празник на изящното слово, както го наричат, или на словото. Бог казва в началото без словото. А ние като православни християни трябва да знаем, че то е основата на всичко. Нашето битие и нашето бъдеще. Защото сега целият свят е наклонен в материята. 101%. И трябва да обърнем палачинката и да тръгнем към духовните същности. Като се почне от глаголицата на Кирил и Методий и се стигне до нашия дни.
9: Не случайно прочетохте стих, посветен на България.
8: Да, това са неща, които няма поет, който е българин, да не го вълнуват такива неща. Всички наши големи поети, от които сме се учили, на прима виста пишат за това. На първо четене и на второ и на последно. Няма такъв, който да не е писал с такава трогателност и любов. Всички до един. И Павел Матев, Дамян Дамянов, Любомир Левчев, всички, които познават и сте чели.
9: Какво трябва да направи държавата за хора като вас?
8: Първо да има държава, защото за сега няма държава. Никаква. Второ, поетите винаги са били дисиденти. Те са винаги против лошата държава, против лошите управи. И след като се прецени, че има държава, тогава всичко си идва на мястото, защото мога да ви кажа, че 37 години Съюза на българските писатели от 800 души няма един лев субсидия от държавата. и се издържаме от кислороден въздух, на фотосинтеза сме. Да се живи и здрави и нашите колеги в цялата страна. А това важи за Съюза на композиторите, това важи за Съюза на художниците, колегите ми, които все пак продават по някоя друга картина и имат хляб. Но не е важно това, важно е духа. Защото у нас, ако има нещо, което липсва, то е духа. Вижте го всички свари. В спорта, където има дух, печелят медали. В олимпиадите нашите деца печелят медали. България е един своеобразен чувал от талант. Както и да го тръскате, като брашлян чувал, пада талант. Във всички сфери. Но до известна степен, до известна възраст, до известна степен на развитие и после заминават всички на запад. Всички български мозъци, с голямо съжаление, са там. А това са всъщност децата на бъдеща България. Ако имаме държава, трябва да направим така, защото те да живеят в България, да се върнат в България, да работят за България.
9: Как искате да видите България?
8: Искам да видя като хоро. Аз съм писал едно стихотворение. Първото ми посветено на сина ми Юлия и дъщеря ми Паулина, в което завършва древната мъдрост на българите, България да е хоро, когато бъде на небето и така нататък. По този закон е хванати ръка за ръка. Да се един, да си предават положителната енергия помежду си и да обичат ближния си. А всичко това са библейски истини.
2: За по първи петли от Смолян, Радостина Колчева.

0: нови петли.
1: И сега ви водим на ретроспективната изложба в художествената галерия Кирил Петров Монтана. Тя е на Димо Троянов. В нея авторът е подредил към 100 картини от раздел живопис и графика. Показани са 20 скулптури и 8 авторски книги. Най-старата картина в изложбата е рисувана в далечната 1967 година. С твореца Димо Троянов ни среща кореспондента ни Любо Андреев.
2: Димо Троянов е роден на 2 юли 1950 година във Враца, но корените му са от региона на град Монтана, откъдето са родителите му. От раждането му до 11 годишна възраст е живял в село Липен, откъдето е баща му. След това семейството се установява на постоянно в Монтана, откъдето е майка му. След като създава семейство от 1978 година се пренася в София. Завършила е художествената гимназия в столицата, след това и художествената академия. Специално декоративно монументална скулптура. Работи в областите на скулптурата, живописта, графиката и илюстрацията. В България негови творби притежават държавни художествени галерии и частни колекции, както и частни колекции в над 20 страни от света. Илюстрирал е редица книги на видни български писатели. За творчеството си е получавал награди. 76-годишният художник разкрива откъде идва таланта му.
3: Това идва като наследство природно от дядо ми Христо по бащина линия. Моето име са ми сложили от името на дядото на дядо ми. Той се казва Христо Петков Димов. Тъй на дядо Димо, неговия дядо, са сложили моето име Димо. Дядо ми Христо е бил и журналист. Той е награждаван с сребърен орден на труда, държавен за своите изяви като журналист. От него съм наследил и това, което пише, защото освен като художник, сериозно занимавам и с писане, член съм на Съюза на българските писатели, автор съм на 8 книги, разкази, стихотворения, епиграми. Удостоен съм от Съюза на българските писатели с почетна грамота за заслуги към съвременната българска литература, за литературното ми творчество. И така, с тия области, скулптура, живопис, графика, литературно творчество, това са моите занимания през живота ви. Сега съм ги представил тук. Избрани творби от всичко това, което съм правил до сега. Един преглед, ретроспективна изложба, как се прави още от годините от художествената гимназия, през художествената академия, да до ден днешен, какво съм направил, да се види, така се проследи творческото развитие.
2: Ами да тръгнем от скулптурите, защото там в едно кътче ти си подредил няколко скулптури, в които казват много за теб. Имаме и човешка фигура, няколко, имаме и жена, имаме и пламъци, имаме и бунт. Това ли е светът на твореца, на твоето аз?
3: За мен няма тема, на която да не реагирам. На всякакви теми. Изразявам се каквото ми хрумне, на всякакви теми е творчеството ми. И това, което показвам тук, се вижда от разнообразието тематично във всичко, и в скулптурата, и в живописта, и в графиката. Това е като почерк, когато нагледно се види, хората го виждат какво е.
2: Да обърнем внимание на картините, над 100 произведения тук.
3: Ами, те общо тук ги брехме, скулптурите, които представям, са 22 на брой, кръглопластика и релефи, живописта, ги изброихме там по списък, 55 са живописни творби и 36 остават там графичните, които са линогравюри, графични творби с въглен, с крейда, цветни моливи, различни.
2: Това означава, че нямаш любимо нещо. Всичко,
3: не,
2: което видиш...
3: Не, аз казах както тематиката, така и материалите, с които разнообразие. Когато някой, аз съм го казал вече това нещо и по телевизията в едно предаване, че когато някаква тема ме развълнува, аз най-напред преценявам с какво ще се изразя най-пълно така, както го чувствам, дали в областта на изобразителното изкуство или в областта на литературното творчество. А пък след това, като решим дали в изобразителното изкуство или литературно, преценявам дали да бъде в скулптура, ако в изобразителното изкуство, дали в живопис или в графика, ако в литературното творчество, дали стихотворение ще се изразя или някакво есе или разказ, нещо. Зависи как и тия неща ми идват така интуитивно. Аз не разсъждавам какво да бъде. Просто представям как го чувствам, как ще бъде изразен най-добре това, което го чувствам, най-добре как ще се получи. Към това подхождам. Въпреки че има теми, които ме вълнуват и в едната област, и в другата дадена тематика, и в скулптура, и в живопис. Различно, както го почувствам, така го изразявам.
2: Имате ли нещо специално, което обичаш?
3: Обичам да рисувам пейзажи. При мен има една такава особеност. Аз работя в два почерка. Един е мой индивидуален почерк в идейните композиции. Той си е мой стил. Казали сме хора, никой друг ти се разпознаваем по твой почерк, по твой стил, с който изобразяваш идейните композиции. В пейзажите, портретите и натюрмортите обаче, там работя в реалистичния, условно казано, академичен почерк на точно етюдно изобразяване на това. Пак с моето живописна чувствителност, която става за живопис, или за скулптура в пластиката, или за графика, графичното усещане, но там така нареченото условно реалистично, академично, точно етюдно, така подхождан към пейзажи, портрети и натюрморти. А към фигуралните композиции вече, ако не са някакви исторически теми, защото там вече също в този подход, да вече в този мой категоричен индивидуален почерк, с който работя, който ми е утвърдил името като художник, индивидуалност с индивидуален почерк изразен. Така съм в композициите.
2: Освен изявите му в областта на изобразителното изкуство, Димо Троянов пише стихове, разкази, статии, рецензии и интервюта. Редактор е в списание Читалище. Наред с публицистичните му изяви в периодичния печат, участва в редица авторитетни антологии със своите стихотворения и разкази сред именити творци.
3: Пише разкази, пише стихотворения, пише епиграми. В интернет има там името ми, като се набере, може да се прочути разкази, може стихотворения, може епиграми. Както и отзиви за мен, има различни автори. В три книги вече има на литературоведи, където дават отзиви за писатели, за техни книги. В три такива книги от различни автори има отзиви за мои книги.
2: Еми сега, например, ви сте любимото ви стихче или част от него?
3: Ами има едно стихотворение, което и други много харесват, «Мелодия в багари». Ами докажа, мисля, че в интернет го бяха публикували, казваха го, понеже много хора го харесват това. То е кратко, само два куплета, но така обобщава интереса ми към живописа, която рисувам, защото музикалната тематика е много така количествено като отношение, което проявявам, което ме вълнува, и аз когато рисувам така тематика, слушам класическа музика. Това е любимата ми музика, класическа и българска народна музика. Всяка музика слушам, но най-любим са ми класическата и българска народна музика. Та това стихотворение със заглавие «Мелодия в багри». Цигулка игриво изплита, магията светло от звуци и нежно усеща душата полет на вълните птици. В такива минути рисувам, само си е жив и богат, мелодия в багри усещам, как в мене спори звучат. Това е.
2: Много искрено истинско. Така звучи на мен.
3: Това е. Аз когато го показах на големия български поет Матей Шопкин, който е редактор на няколко мои книги и много ме уважава също и като автор, и като човек, той когато му дал това стихотворение, беше кратко, но много хубаво. И действително много хора го харесват.
2: Понеже тук е ретроспективна изложбата.
3: Да.
2: Как се променя изкуството въобще в тези години, според вас?
3: Ами то изкуство си търви в развитие, появяват се нови виждания, нови това. Всяка епоха си има своите така стилови особености. Има си развитие изкуството, появяват се нови автори с нови виждания, нови почерци. И аз, когато започнах вече като художник, се явявам с този мой нов почерк, той е различен от всички други в композициите, които работя, както го отбелязват и всички това нещо. Така че с появата на нови творци се явяват и нови почерци, нови. Изкуството се развива.
2: Вие сте били ученик. Но имате ли последователи? Защото това е, нали, мечтата на всеки, предполагам. А и вашата. Който ще остане след вас, ще ви наследи, защото много талант, много нещо, но трябва да има и някой, който да продължи това дело.
3: Не си спомня кой го бех казал, но ако последователи копират човек, от който се учат, а не дават свой почерк, не правят нищо.
2: Но все пак трябва да има учител, който да даде насоките.
3: Учител, да. Насоките, на база на които човек да развива своите виждания, своите особености като чувствителност, като натюрел, и да дава нещо вече свое като почерк. Да надгражда с нещо от себе си. Това е, когато ученика бъде, когато се развива добре, да поема от, така се каже, базата, занаята, както грубо казват, нали, от учителя, и да се развива вече творчески нататък, както и ние сме правили, както и нашите учители преди под своите учители са правили, така било винаги в историята развитие на изобразителното изкуство, и така си продължава и така ще продължава винаги.
2: Колко талантливи са децата на Монтана, децата на България?
3: Ами, България има много таланти. Във всички области на изкуствата България има, стига да се създава така основа, за да се развиват, стимул за децата ще се развиват, и ние имаме много таланти във всички области на изкуствата, така че има талантливи деца в България.
2: Държавата трябва ли да се намеси в
3: държавата
2: това, защото...
3: винаги трябва да помага. Нали? Държавата е съставена от народа. Значи, които са на власт, управниците, трябва да имат грижа за този народ. Той да се развива цялостно. Не само материално, но и духовно. Това е. Държавата има грижата за това. Трябва да има грижата за това, защото е необходимо.
2: Завършваме нашия разговор с Димо Троянов по този начин.
3: Едно мое стихотворение завършва така. Що мога някои с творбите си да развълнувам и духовна радост да им дам, то има смисъл от това, че нещо творчески създавам.
2: Ретроспективната изложба на Димо Троянов ще остане в художествена галерия Кирил Петров, Монтана, до 27 октомври. За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: По първи петли.
1: За един нов емоционален и сетивен свят ще стане дума в следващите минути. Той е посветен на най-малките зрители и се предлага в културния живот Сливен. Кукления театър в града под сините камъни отваря врати за първия си бебешки спектакъл «Стъпки», предназначен за бебета и деца до 3 години и техните родители. Едно общо преживяване на децата и родителите предстои как се прави изкуство без думи за публика, която те първа прохожда. Чуйте в репортажа на нашия кореспондент Стоян Радев.
2: От няколко дни фоето на кукления театър в Сливен е превърнато в уютна сцена и споделено пространство за най-малките зрители. Спектакълът «Стъпки» залага на изцяло сетивен подход, в който няма традиционни диалози, а емоцията се предава чрез движение, музика, светлина и пластика, сподели пред БНР директорът на културната институция Теодора Попова.
3: Спектаклите за бебета са свързани преди всичко с ранното детско развитие, с тяхното докосване, не толкова до изкуството, бих казала, или културата, колкото до света на емоциите им. А най-хубавото е, че те дават възможността за един контакт между родители и детето, с цялото семейство, едно съвместно преживяване, което, както винаги съм отбелязвала, е нещо много различно от това децата да стоят пред екраните на таблетите или на телефоните. С това искам да поканя и всички майки с техните малки деца до 3 години, а също така и с техните каки и батковци да заповядат в нашия театър.
4: А татковци?
3: Разбира се, че и татковците. Това е още по-хубаво. Това е най-добрият възможен вариант. Едно дете да се чувства с двамата си родители защитено и сигурно.
2: Форматът е познат извън страната, споделя режисьорът на постановката Мария Банова. Но у нас подобни постановки все още утвърждават своето място, като предлагат на бебетата и техните родители спокойна среда, в която да преживеят изкуството заедно, сядайки на земята в непосредствена близост до актьорите.
5: Извън България, в България последните 10 години започва да се създава такъв тип представления, които са предназначени за тази възрастова група. Те са малко по-специфични, защото в себе си съдържат повече провокация към сетивата на малките деца и всъщност това е идеята да да докоснем мъничките същества още в ранна възраст с изкуствата, защото тук имаме всички изкуства, които са съчетани в едно. И много важно за детското развитие усещането за красота, за хармония, за спокойствие чрез езика на изкуството, на включване на театъра, на музиката, на визуалните предизвикателства, които има пред децата. Тези представления са много, много емоционални и много така релаксиращи за родителите, бих казала, тъй като самото представление е в нестандартна форма, обикновено се прави на отворено пространство в театъра, както тук в фоето, което сме го преобразили като една мини-сцена, която ще създаде атмосферата близка до домашната, за да може децата да се чувстват уютно. В случая те сядат на земята, гушнати в мама или в тати, за да могат да преживеят цялата тази ефирност и красота на представлението и цялата динамика, която сме им подготвили.
2: На сцената оживяват образи, познати на децата – коте, куче, пате и пеперуда. А актьорите водят диалог с публиката чрез езика на тялото и сетивата. С тежката задача да стигнат до сърцата на най-малката публика са се наели младите актриси Добряна Стойкова и Никол Кристиян.
6: Ами точно това, чрез тялото, чрез жестовете, се опитваме да предадем емоцията. Чрез лицето също е много важно в този тип театър. Аз се чувствам много добре, много щастлива, че имам шанса да работя в такъв спектакъл, защото дава друго усещане и развива много и съм много доволна и вдъхновена от цялата работа по спектакъла.
7: Много е всичко позитивно, което е прекрасно, защото в такъв работен процес можеш да се отпуснеш, да пробваш много неща. Работи много чрез сетивата на децата, т.е. те да усещат, ще има различни миризми, ще може да имаме интеракция с тях, което е прекрасно, нали, ние да сме първите стъпки. Това е идеята на бебешкия спектакъл, първите стъпки в влизането в театъра. И много е хубаво това начало. Просто е много чисто.
4: Очаквате ли децата да ви разберат?
6: Очаквам. Аз очаквам.
7: Мисля, че на много подсъзнателно ниво децата всъщност разбират всичко. И може би когато пораснат, почват вече да осъзнават това, което са видели и са разбрали.
4: А родителите? Как очаквате те да приемат всичко това?
6: Според мен родителите също ще го възприемат много добре и ще се забавляват, защото освен, че ние предаваме емоцията на бебетата, смятам, че сме измислили неща, които да се харесат и на родителите и да предизвикат и техния интерес.
2: След края на представлението, вълнението продължава. Малките зрители получават възможност лично да се докоснат до куклите и да се запознаят отблизо с героите. Със спектакълът Стъпки, Куклен театър Сливен доказва, че за истинското изкуство и искрената емоция няма възрастови граници. От Сливен, Стоян Радев.

0: 47-ми път се включват в кампанията Движи се и победи. Тя е с пролетен и есенен етап и става все по-масова, поясни Йорданка Илиева от Регионалната здравна инспекция, съорганизатор на проявата.
1: От стартирането на Движи се и победи през есента на 2001 година до сега са проведени 46 кампании с общ брой участници 21 342 лица, в това число и 500 семейства. През пролетния етап преминаха общо 348 деца, ученици и възрастни хора. Есеният етап на Движи се и победи ще включва следните три маршрута. От Велико Търново до парк Селефорд на 3 октомври. Втория маршрут от село Присово през село Малък Чифлик до Хижек Селефорд на 10 октомври. И третия маршрут на кампанията от Велико Търново до село Арбанаси на 17 октомври.
0: Инициативата за повишаване на физическата активност тази есен е няколко дни след Световния ден на сърцето. Затова в първи етап и спортния празник в местността Ксилифор ще се включат млади лекари-кардиолози от областната болница в Велико Търново, съобщи директорът на здравната инспекция доктор Евгения Недева и поясни за новите здравни игри за децата и възрастните по този повод.
2: Освен това, ще ги консултират, дават индивидуални насоки за профилактика и грижа на сърдечното здраве. В допълнение към този медицински екип, колегите от РЗИ са подготвили две интересни игри. За възрастните е колело на сърцето. След като бъде измерено кръвното налягане на участниците, ще завъртят колелото и ще им бъде зададен въпрос, който е свързан с знания за рисковите фактори и за начина, по който трябва да се лекуват или превентират сърдечно-съдовите заболявания. А за по-малките има една образователна карта сърце. Там целта е да разберем доколко децата знаят рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания.
0: Това е една от най-устойчивите прояви, провеждани в България за опознаване на крайградските туристически зони и запознаване с културните и туристическите обекти и същевременно е ориентирана към движението и здравето, коментира Георги Димитров от Туристическо дружество Трапезица, като разказа за активностите днес на Ксилифор.
3: Стартираме с улова на риба в 8.30, а в 10 часа откриваме празника до 10.30 и след това стартират центровете на предизвикателствата, туристическите каяци, въжения парк, пийския заслон на езерото, плажния волейбол, стрелбата с лък, шахматния турнир, колокроса, биловския скок и теглянето на въже ще се проведат в централната паркова зона на Ксилифор.
0: Движи се и победи е пример за създаване на общност и партньорство между гражданите и институциите. В името на движението и здравето, подчерта доктор Русица Димитрова, директор на Общинската здравна дирекция.
4: Това е четвърт век. Ние пораснахме с тая програма, но растат резултатите. Така че преспокойно можем да кажем, че показваме чрез тази програма, когато има партньорство, когато има сътрудничество, основано на целите, които искаме да постигнем, вървим заедно, по-здрави, по-силни и по-пълноценни и за себе си, за обществото като цяло.
0: За участниците в походите от кампанията Движи се и победи са предвидени и награди, като победителите се определят чрез жреби. Голямата награда е ваучер за 45 евро. Има отличия и за най-малкия, за най-възрастния участник, за семейство и за най-активно Великотърновско училище. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в България със специални почести и ще бъдат положени в специален саркофаг в храма Света София. На родна земя ще пристигнете тленните останки на сина на Самуил, цар Гавриил Радомир, както и на неговия племенник цар Иван Владислав. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване. Още от репортера ни Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад «Княз Александър I». Вътре в църквата ще има панахида в памет на цар Самуил, а след това тленните останки ще бъдат положени в специален мраморен саркофаг. Хората ще могат да наблюдават тази част от церемонията в базиликата Света София на видеостени, а после да се поклонят в храма. За новините Светослава Кузманова.
0: В отговор България ще върне на Гърция 48 ценности, основно църковна утвар, икони и мощехранителници. С празнично шествие от Съдебната палата и възстановка на Горно-Джумайската улица в старинния квартал Вароша, Благоевград отбелязва 114 години от освобождението си. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
2: Празничните инициативи събират в един фокус съвременния Благоевград и старата Горна Джумая. Сутринта ще се проведе градският пробег по централните улици на града, след което младежкият дом ще отвори вратите си за панаир на науката и технологиите. Второто издание на Горно-Джумайската улица «Хора, къщи, салтанати» ще пренесе гостите в живота на града през миналия век. Те ще могат да разгледат автентична дрехарница, кръчмарницата, девете мага, колониалният магазин «Мравка», стъкларски магазин, кметството и други характерни за епохата места, а доброволци в традиционно градско облекло ще пресъздадат образи и персонажи от онова време. В 17 часа от Съдебната палата към старинния квартал Вароша тръгва общоградско шествие под надслов «Благоевград празнува свободата». Честванията ще продължат пред сградата на Регионалния исторически музей. За новините Кети Тренчева.
0: Днес се навършва една година от опустошителното наводнение в курортното селище Елените. Бедствието отне живота на 4 души. Сред загиналите, за които си спомняме, и 57-годишния главен боцман на гранично-полицейския кораб Стефан Иванов. Разследването на причините, довели до трагедията, продължава. Една година по-късно собственици на имоти в курорта още чакат да бъдат възстановени тока, водоснабдяването, канализацията и да се почистят деретата и коритото на реката. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: За една година в курорта Елените са борени единствено разрушение от водната стихия Аквапарк, басейнът на водния атракцион е засипан с пръст. По разрушената инфраструктура не се извършват никакви дейности. Само собствениците на имоти се опитват да възстановят нанесените щети. 70 тома са събраните материали по разследването на случая. От прокуратурата в Бургас очакват до края на годината да бъде изготвена петорната хидростроително-техническа експертиза, за да преценят дали има извършени престъпления. Междувременно от дирекцията за национален строителен контрол поискаха да бъде обявено за нищожно издаденото от община Несебър разрешение за строеж на котел Негреско, построен върху коритото на река Козлука, през който преминава водата чрез изграден колектор. Но и там се чакат действия на прокуратурата, каза директорът на строителния контрол в Бургас, инженер Кети Вълкова. Днес от кметството Свети Влас ще поднесат венец в памет на жертвите от наводнението. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Времето с Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 26 минути и залязва в 19 часа и 5 минути. Продължителност на деня 11 часа и 39 минути. Луната в София залязва в 15 часа и 12 минути и изгрява в 23 часа и 55 минути. Фаза на Луната последна четвърт. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20. Планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

от нашия екип. Звукорежисьора е Цветан Маринов. Музиката избира Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева. До 6 часа сутринта нашите ефирни телефони са отворени за вас. 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Заповядайте да се чуем и да почетем българския цар Самуил. България посреща днес царя. Неговите тлени останки ще бъдат транспортирани от Гърция до България с военен самолет, с военни самолети ще бъде посрещнат във въздушното пространство над София. Също така има официално посрещане на летище Васил Левски, на площад Александър I български, литийно шествие до храма Света София, където ще има за упокойна молитва и след това водителят ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Говорим си за историята, за паметта, за наследството, историческото ни наследство, така че заповядайте, а ние ви посрещаме с Дунавско хоро, което слушаме специално от плочата, която ни изпрати наш редовен слушател.

0: Слушаме автентичен звук от музика от Плоча, която ни изпрати наш редовен слушател. Време е и да се чуем в ефир. Заповядайте, добро утро.
1: Ало.
0: Добро утро.
1: Добро утро, госпожа Добрева. Станимир Геремачев, госпожа Добрева. Напълно приветствам това връщане на мощите на цар Самуил в България, но тук...
0: Да уточним само, че това са тленни останки все още.
1: Това са тленните останки, извинявайте, но съм така дълбоко и възмутен. Каква е договорката, какви неща, какви релика трябва да бъдат върнати в Гърция, защото през годините Гърция обвиняваше, че България е заграбила там църковни отвори и други неща, което това абсолютно не е вярно.
0: Спасени документи, така да ги наречем. Спасени документи.
1: Да, и някои така и документи, за да не забравяме, че до 1919 година, когато е подписан Ньойския договор, тези земи са в пределите на тогавашната карта на България. Така че какви претенции могат да имат гърците, но това е друга тема. А дали ние обичаме историята, защото сега гледах пред изборна как някои политици заиграват с паметника на връх Свети Никола. Ами искам да ги питам тези пешман патриоти, защо ни защитават, когато имаме подобен паметник, само че където по-късно са водили сражения, говоря в местността Черни Рид, това е Ивайловградско, до село Черни Рид, там има паметник. През 1912-13 година там са се водили боеве, като навръх Свети Никола. През 1937 година е построен паметник. За съжаление, този паметник в момента е в окаяно състояние. До него не може да се стигне, всичко е обрасло с дървета и така нататък. Ето как се погребва историята. И много ми е интересно къде са тези пешман патриоти. И една друга тема, която искам да засегна във вашето предаване, все пак вие водите обедно предаване. Госпожо Добрева, този ден бях възмутен от служител на Министерство на земеделието и храните, който просто в ефир бълваше една дума и това беше излъчено в ефира и по БНР, и в ефира едва ли не имаше включване с Бойко Синапов от Кърджали, и след него беше този представител на Министерството на земеделието, и едва ли не често парите умишлено заразявали животните с шарка, да могат да прибират обезщетения и така нататък. Такава поредна глупост не бях чул това от служител на Министерството на земеделието. Много ми е интересно какво става с Байрибан. Тези управляващи, които дойдоха на вас, дойдоха да се борят с мафията, виждаме показни убийства. И последно искам да приключа. Защо премълчават около случая, около убийството на Илян Филипов в Пловдив? Той беше един от спонсорите на протестите в София, когато футболните агитки бяха окупирали и вилнееха и София. Всичко добро.
0: Благодаря ви много.

0: Тържествената държавна церемония, която посреща днес тлените останки на българския цар Самуил, е озаглавена точно така. България посреща цар Самуил и ние да отдадем заслужена почит в нашия ефир. Говорим си за паметта, за историческото наследство, за това дали познаваме добре българската история. Заповядайте, добро утро.
1: Аз не съм.
0: Вие сте, да.
1: Да, благодаря. Добро утро, господина Добрева. Обаждали се Методи Митов от София. Приятно ме да ви чуя. Първо искам да ви кажа, че това е много радостна новина днеска, като ще донесат тените останки на цар Самуил от Гърция. С голямо внимание ще го слушам това предаване по радиото.
0: След новините в 12 часа започва, така че да.
1: Да, непременно ще го слушам. Това ще бъде много интересно, така че няма да го изпускам и така. Сега искам да направя два поздрава. Най-сърдечно поздравявам Христинка Енева и нейния съпруг Васил Енев от село Айдемир, Силистренско. Нека да ги поздравим, господа Добрева, с една хубава народна песен. Също така искам да кажа, кой направи тия работи два месеца да няма такова поздрави? Това, според мен, един човек го направи, дето беше изгонен от Совите, от Шумен, отиде във Варна, там създаваше някакъв нов клуб, но не му се удаде случай и почна да разцепва нашия клуб и се получи това нещо. Но този човек вече е отстранен, никой не му вярва каквото казва. Той...
0: Да не се така... занимаваме с къвги рано сутринта. Благодаря ви много. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро и на вас.
2: Госпожо Добрева.
0: Добро утро.
2: Алло. Добро утро. Христо Миков съм от Тетевен. Ами аз просто не знам как да благодаря на управляващите, че направиха това нещо да дойдат най-после костите на господин, на цар Самуил в България. Това е един патриотичен акт, и който доказва, че ние помним нашата история, тачиме и не забравяме. Искам освен това да благодаря на вас, защото възобновихте поздравите, разговорите с нас, защото лица се е връзката между хората и управляващите, а вие сте тая връзка, да си кажем и доброто, и лошото, и оценката, като че ли тези наши депутати ни забравиха и не обикалят, защото въпреки, че взимат командировъчни повече, отколкото заплатите си. И да направя поздрави. В четвъртък пенсионерския клуб на Тетя 60 човека бяхме на гости на пенсионерите от село Лешерен, където бяха и пенсионерите от Угърчин. Много хубава среща, над 100 човека, поздрави, игри, песни. Така че поздравявам и тетевенските пенсионери, и угърчинските, и лешеренските. И на друго, на последно място, днеска има рожден ден Лазар Маринов от Ченевит. Прави 55 години. Пожелавам здраве, дълголетие и топли отношения с близки и познати. Всичко добро.
0: Благодаря ви много. Посрещаме още един слушател и на вас добро утро.
3: Добро утро, Сливенска район, Сол Базда. Аз с Самуил си почнам най-напред. Доколкото от историците знам, нали, че ослепените войници са прибирате на час. Вълнувам се доста. Прибирате на час в Белащица до Куклен. Тук манастирали има кърквали. И там са намерили доста тела. Там са свирили и са преживели остатък от живота си слепи.
0: Така е, да. Така, така е.
3: Белащица. Моля?
0: Така е, да.
3: Да, там аз от историю ще знам от вас ти предавам евентуално. Така си Белащица има празник места. И искам да поздравя и съм от Самуил Петричанин, е там са доста натъжени. Валю пише клет, Валентина Тарасов. Валю, да вземе да запалите по една свиш. Дано духа на Самуил намери и неговите войски тук. И искам да ви кажа само за историята. Историята е тайната манера в време. Доста неща не знаем, доста неща са превърти, като им отървало. И сега те ни искат да затворят и архивите, да ни се пипат. А да отворят и тези архиви, кова е страхва, да няма звоиве. Или то пади, за да има долу под табанки, бе. Толкова много ли ги страх. Останаха и ни бивши хора, които как да ви кажа, определяха съдбилити на хората, и моите, и други, и други, определяха съдбилити, и чудовеки останаха, и те сега се крият. Много си буквално казано, но тя е много така дума. И сега им трепят задниците, да не да излезе нещо от тях. Но те поне са толкова сгужни, и пак рови, пак се показват циганици. Така че архивите трябва да се отворят, за да крием на 30 години. Европа, ние в Европа не искаме. Питат те по-напред. Кажете колко човека има в Съюза да работят от нашето село.
0: Но ние днес, и говорим за цар Самуил. Отдаваме почит към българския владетел, който знаете, че е управлявал в едно от най-трудните времена в българската история. Непрестаните борби за надмощие с Византия продължават през цялото му царуване, а неговите тлени останки днес се завръщат в България. Добро утро и на следващия слушател.
4: Добро утро, госпожа, добре.
0: Заповядайте.
4: Младен Бинов съм. Наистина днес е голям ден за България, че се връща тайните останки на цар Самуил в България. Там, където и на тяхното място. Това бих искал да бъде вече моментът, в който ние сме се разрешили спора по отношение на цар Самуил с нашите братя отвъд югозападната ни граница. Макар че това връщане е една сделка на български отвари за българско наследство на останките на цар Самуил. Тези утвари, които са били от Серско и от тази Егейска Македония, са чисто български. Става така, че ние даваме българско за българско. Винаги гърчите са били хитри, макар и искрено да ми предоставят останките на цар Самуил, като ми са автентично български. Надявам се, че професор Мацопулос е бил искрен и почтен учен.
0: Благодаря ви много. Още един слушател. Да чуем и вас. Добро утро.
5: Добро утро. Госпожо Добрева. Важам се от цяло Купривец Сарушинско. Казвам се Тодорка Йорданова. Аз искам да ви кажа. Моя внук е на 31 години. И пътува, когато се прибира от чужбина и казва, бабо, аз вика една шепа пръст, каза цар Самуил, не я давам, е така вика я вземам и не я давам, вика на никого, на никого. Значи има деца, които знаят много за цар Самуил. Благодаря ви.
0: Благодаря ви и аз. И след вас музика.

0: първи петли.
1: 0889-202-207-02963-1565 и 0293-36743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате предаването по първи петли от студиото на Хоризонт. В ефир сме до 6 сутринта. Заповядайте на следващите слушатели.
2: Ало?
1: Добро утро.
2: Добро утро. Аз смятам, че по този начин пак се откланя вниманието на хората от належащите тежки проблеми, които ни предстоят с зимата. Сега ли беше това времето за това нещо?
1: Сега се случва просто.
2: Не, всеки нали, признава историята, гордее се с историята, никой това няма да го отрече. Но защо по този начин действат върху психиката на хората? Това не мога да разбера. Толкова належащи проблеми има, толкова хора изнемогват и тия беди, които се случиха с наводнения, с пожари и така нататък, започнаха такива почести. Нямам нищо против това, но не е времето сега.
1: А кога това според вас е да времето? Да, това са много дълги преговори, така че ние няма как да знаем кога е точния момент.
2: Ама вижте колко,
1: просто се е случило.
2: Предишните колко работи изнесоха за тия византийски, нали, преговори и това преговори. Не е момента сега. Нямам нищо против историята да се гордеем с нея, да я съхраняваме и така нататък. Не е момента.
1: Разбирам ви и вас, госпожо, да, но след толкова близо 6 десетилетия усилия на страната ни това да се случи, ми се струва, че можем да отдадем един ден почет на българския цар Самуил.
2: Нямам нищо против почета, да, това е свързано с средства. Нямам нищо.
1: Добре, би било почет проблемите, за които да говорите, да не се решават и те в рамките на 6 десетилетия, ако може по-бързичко да стане това. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
3: Добро утро отново, госпожа Добрева. Благодаря много на Юлия Гатерова за хубавата народна песен, която пуска за поздравите да направи за всички, които се обадиха.
1: Благодаря ви.
3: Да жива и здрава.
1: Ще я поздравим.
3: Да, поздравете. Благодаря много.
1: Заповядайте на следващия слушател.
4: Трум.
1: Чуваме ли се?
4: Аз съм от едно лъжко село, Димитър Костадинов. В Плевен съм заминал през 59-та година и живея до сега на улица Цар Самуил. Гордо се за мен, че се връщат не само постите на Цар Самуил, а на неговите синове. И искам да кажа, че преди 13 години бях в Атон, тогава още да лезе да видя история славно-българска. Грешка беше, когато я върнахме. Знаете ли колко труд е положено, запознат съм с тези неща, но предполагам, че след време ще върнем история славно-българска. Благодаря ви за доброто предаване.
1: Благодаря ви и аз. Следващия слушател, заповядайте.
5: Здравейте, госпожо Добрева.
1: Здравейте.
5: Всичко това, което става, е добре. Ние сме българи, трябва да се гордеем с нашата история. Ще бъда много кратък. Искам да се обърна и по този начин подкрепям господин Гилемачев към господин министъра. Защо чака и не може ли да каже кой е той чиновник, който хвърли такава обида върху българските животновъди? Едва ли не, че те се унищожават животните. Как не го е срам? Как не го е срам, когато ние виждаме как се мъчат да ликвидират цялото животноводство. Още един път се обръщам към министъра, ако не направи тази стъпка да си хвърля оставката и да се заминава. Не може да петним нашите български животноводи по този начин, след като те ни накараха тук повече от 20 години да едем буклуци от целия свят. Благодаря ви, доктор Водоров беше.
1: Благодаря ви. Добро утро. С кого се чуваме? Заповядайте.
6: Добро утро, госпожа водеща. Уважа се един ваш регулен слушател от град Харманли, казвам се Марчо Димов. Аз не желая да се занимавам с политика, искам да поздравя всички добродушни и мили хора, които обичат България, които обичат хората, които обичат живота, които вярват, че скоро нашия Спасител Господ Исус Христос ще се завърне и ще сложи край на тази трагедия, която сега в момента съществува на нашата прекрасна, мила, неповторима планета, майката Земя. Това е, което иска да кажа всяко.
1: Благодаря ви. Добро утро, казва на нашия екип и Георги Ангелов в този паметен исторически ден за България, в който останките на цар Самуил идват тук и голям ден за Благоевград, напомня господин Ангелов, с проявите за отбелязването на 114 години от освобождението на Горна Джумая. Кулминацията ще бъде на 5 октомври, но той поздравява всички родолюбиви българи, както и Пламен Младенов от село Николово, област Монтана, Дида Кадиева от Габрово и Драгомир Евгениев от Русе. Здраве и любов им желая на тях и на нас, да бъде жив и здрав. И господин Ангелов, заповядайте на следващия слушател в ефир.
0: Ало?
1: Да.
0: Добро утро, любимо предаване, добро утро, любима водища.
1: Добро утро.
0: Елена Павлова от Пловдив, обажда. Благодаря за винаги хубавите предавания, които правите вие и вашия екип. И аз се присъединявам към поздравяване на всички родолюбиви, честни, почтени българи, защото ние наистина сме най-древната държава с мъдър народ. Но това е прекрасно, което се случва за нас, защото това е историята, която ние знаем, няма бъдеще. Но и аз мисля, че малко добре е да се обърне внимание на тези, които си отишли от този свят, но аз мисля, че да се обърне малко внимание и на живите. Защото аз мисля, че всеки човек, като е дошъл на този свят, трябва да се почувства човек, да живее нормално. Може би за това сме създадени да бъдем преди всичко хора. Така че хубаво е, добре е да споменаваме мъртвите, но хубаво е да се обърне внимание на живите, защото положението наистина е много неприятно и не знам каква зима на чака. Иначе това е голямо постижение, това е била голяма борба толкова години на много правителства, на много хора, на много учени. Божедар Тодоров, Димитров го е започнал това нещо. Това е било неговата идея, но тогава са искали много гръцките власти и те не са съгласили за това всичко, което се искало. Голямо постижение, но молба към водещите ръководители на държавата да обърнат малко внимание и на живите, както каза Бодуров, животновътството унищожава, всички производства се унищожават. Унищожава се духа и силата на българския народ, защото бедният човек много лошо гледа. Значи да сме живи и здрави, да имаме повече такива победи от миналото, но да имаме победи и в настоящето. Бог е в нас и ние трябва да вярваме в Него, за да наистина да не се случат нещата. Много ви благодаря, прекрасна водеща, с много уважение. Бог да пази вас, България и всички българи, където и да се намират. И дано нещо се обърне в нашата прекрасна, прекрасна, мъничка, но неповторима държава.
1: Благодаря ви много. Чака ни още един слушател. Посрещаме и вас. Добро утро.
7: Ало.
1: Добро утро.
7: Здравейте. Ами аз имам две притеснения. Защо толкова много политици се изказаха и нито един историк и археолог не може да докаже, че тези кости са наистина такива. И че и най-вече ме притеснява...
1: Доста историци говориха археологията...
7: Съм бил там за първ път, съм съгласен с Младен Димов, който каза, че сме върнали българско за българско. Но най-вече ме притеснява, че на 150 годишнината паметника на Шипка ще бъде заключен и може би унищожен. И каква фирма го ремонтира, да не видят пърска случая. Значи това са символни неща. За точно по време на избори да ни връщат нещо, айде сега вижте кои го върнахме, гласувайте за нас. И паметника на Шипка.
1: За избори няма да си говорим. Днес няма да си говорим за избори. Имаме много по-специално събитие. Много по-специално събитие имаме.
7: България е една прекрасна държава, която трябва да бъде почистена от неприятните българи.
1: Да, и е време да се зарадваме на успехите. Благодаря ви много.
7: Аз на всички успехи се радвам, да.
1: Благодаря ви. Преди малко направихте комплимент на нашата музикална редакторка Юлия Гадерова. Сега обаче ние ще ви изненадаме, надявам се и нея, защото ще слушаме песен, която изпълнява тя, също толкова красива, като избора, който прави.

0: 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате По първи петли от студиото на Хоризонт. Добро утро!
1: Добро утро, чуваме ли се?
0: Да, прекрасно.
1: Благодаря ви да сте живи и здрави, че върнахте поздравите. Казвам се Каменит Миланов, обаждан се от моето родно село. Искам да поздравя приятелите си. Младен Димов от София, бай Иван от Брачанския вулкан, Кресмир Георгиев от Тополога, семейство на Тонто Стоянов от Раднево, семейство на Николай Николов от Гаганица и всички, с които съм работил в село Гаганица. Нещо позабравихте, Кайчо Каменов, забравихте Павел Хераков, Косадин Гугов, Олга Борисова, малко разнообразие, може ли?
0: Да, точно разнообразие правим. Преди малко ви пуснахме нашата музикална редакторка Юлия Гадерова, която пее прекрасно, красиво. Така че изпълняваме препоръките.
1: Добре,
0: благодаря ви.
1: Благодаря ви, благодаря ви. Живи и здрави и успех на предаването.
0: Да, благодаря ви. На вас всичко добро. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Чувам ви.
2: Искам да кажа, че с връщането на останките на цар Самуил, гърците затвориха устите на Северно Македонци. Направо им го върнаха тъпкано.
0: Няма място за връжди, ако питате мен.
2: Не става въпрос за връжди, но македонците някакси...
0: Решението прилича на дипломатическо, така че не знам какво си мислите вие и защо.
2: Не знам аз какво си мисля, но си мисля, че направо им затвориха устите. Нямат право да говорят вече, цар Самуил е тяхен цар.
0: Много е сложна тази тема и според мен този разговор трябва да бъде воден от историци преди всичко.
2: Да, добре, благодаря ви, това исках да кажа.
0: Но няма нищо лошо в това да бъде споделен цар Самуил, си мисля аз. Но доколкото чета медиите в Република Северна Македония и това изглежда обидно за тях. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро! Нямаме следващ слушател. Да припомним тогава телефоните 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Заповядайте!
3: Аз ли съм в ефира?
0: Вие сте, да, заповядайте!
3: Инженер Петко Павлов, Кремиковско Зочедо. Някога, когато давах възможност в ефира на Националното радио да прозвучат тъй гласовете на унеправданите българи, благодаря ви, че сега възродихте, макар само Радио София, майката да си позволява да ни дадете малко ефирно време. Сега един стих. Няма да политизираме един стих за България. Да разберете, той стиха извисява, ама ние си го заслужаваме и едно към шест. Не му е стил за себе си да пише, той българина свикнал е да дава. Каквото вътре носи, дарба му е свише, българини в душата си остава. И неговото стол друго не съвпада, народът ни е старо древно племе. За подвига си той не ще награда и казва, що е без да гледа време. На любовта му равна няма, не му харесват подлите души. Любов ли е при него е голяма, сърцето му с вяра не греши. Съдбата му така е отредила, най-стински е тръгнали на път. Той не забравя птицата гнездила под стряхата на бащиният кът. Такъв е той, народът мой, с път трънлив, с нрав чудесен, страданията му раждаха герой, той мъката обръща се в песен. И днешната мъка я обръщаме в песен, чувствате ли бия? Ама не ни се пее толкова много.
0: Благодаря ви много. Заповядайте на следващия слушател.
4: Добро утро.
0: Добро утро, да.
4: Госпожа Добрева, искам да ви питам, дали сте чели трилогията за Самуил и колко българи са я чели?
0: Да, преди доста време. Вие сигурно за изповедта искате да говорите. Радвам се, че има такива слушатели.
4: Трилогия много хубав. Аз съм над 80 години и мъча се, не мога да си спомня точно актора. Признавам се го. Но съм инвалид и не мога да отида да я взема, да видя кой беше. Но препоръчвам на всички ми, които
0: Димитър Талев. За Димитър Талев говорите.
4: А така, не бях сигурна и като не го споменах, но си признах. Човеща ме повече от 50 години са ме села, преди 50 години и повече. Препоръчвам я на всички, които обичат историята на България, които сега отиват да посрещат костите на този велик човек за България, който се гордеем, но дали просто знаят историята точно за него. Или само се тупаме в гърдите и вищема. Можем да направим такава изненада за държавата, костите на този върховен човек да дойдат в България. Препоръчвам, който не е чел трилогията, да я прочете. Страхотна книга.
0: Да, благодаря ви много. Тя освен спомен за цар Самуил, така прокарва идеята и за държавата, и за държавника. Така че със сигурност е полезна и на хората, които управляват. Заповядайте, имаме ли още слушатели? 0889-202-207-029-63-15-65 и 029-336-743. Ние продължаваме с музика, докато ви очакваме на нашите ефирни телефони.

0: Говорим си днес за историческата памет, за историческото наследство, дали познаваме историята си и всичко това в чест на завръщането на цар Самуил, неговите тлени останки в София днес. Заповядайте на последните слушатели в това издание на По първи петли. Добро утро!
1: Добро утро, аз ли съм?
0: Вие сте, да.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Веска Манафова, Полски Сънвес, Велико Търновско. Радостно е, че има пак минути за нас, слушателите. По повод на вашия въпрос, разбира се, много радостно е събитието, което е днес и утре, и се надявам, че това ще бъде обединяващо разнопосочните позиции, но аз мисля, че където и да са костите на Самуил, ние си знаем, че Самуил е наш български. И дано, пожелавам си, историците намерят сили, не само думи, учебниците на учениците да така да бъдат построени, че да се намести късата памет към историята. И разбира се, чудесна музиката, която пуска госпожа Гатерова, но липсва ми, не вчера, онзи ден беше деня на музиката и добре би било, ако не сега, в началото на предаванията да звучи Черковно-славянска, може би хубаво щеше да бъде полиелейна българката на Иван Кокозел да се чуе. По повод на рождениците искам да кажа на малка патерица, освен няколко, които са родени на края на септември, да пожелая здраве на двама близнаци в Полски Сновец, Атанас и Ставри Петрови, които им пожелавам да станат на 10 по 12 години, които те посрещнаха. А днес съм разбрала, дано не греша, че рожденик журналиста Златимир Йочев. Да бъде жив и здрав и всички българи да имаме хубави поводи за радостни новини. Благодаря ви.
0: Живи, благодаря ви. Вие сте последния наш слушател в По първи петли днес на 3 октомври. Благодарим ви за вниманието и за участието. Денят е специален, исторически и е добре да помним, че сме имали управляващи, макар и много векове назад, които са водили тежки борби за българския народ. Дочуване от нашия екип, звукорежисьорите Георги Чунчуков и Цветан Маринов, музикалната редакторка Юлия Гатдерова и от мен Добринка Добрева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1.

0: Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в България със специални почести. Те се завръщат от Гърция над 1000 години по-късно, а усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. В отговор България ще върне на Гърция 48 ценности, основно църковна утвар, икони, мощехранителници. Народна земя ще пристигнат и останките на сина на Самуил, цар Гаврил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг и погребан в храма Света София. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване. БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които искат да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Пътуване е осигурено в ранните сутрешни часове с влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. От София влаковете обратно ще потеглят между 16.25 и 17 часа и 15 минути. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, съобщи френският президент Еммануел Макрон. Постигнато е и съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Франция в качеството си на председател на G7 свика вчера спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Малко по-късно Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон няма да наложи забрана за износ. Пред репортери в Белия дом Тръмп каза, че това всъщност никога не е било на дневен ред и приветства решението на европейските държави. Мерките ще бъдат приложени незабавно, написа американският президент в социалната си мрежа Truth Social. У нас министърът на икономиката Александър Пулев каза, че нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат и увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Обявените мерки вече работят.
1: Премиерът Румен Радев обяви в парламента, че държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Според министър-председателя, новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
3: Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
1: А Комисията за потребителите започва проверки на големите търговски вериги, за да установи причините за повишаването на цените и за защита от заблуждаващи търговски практики. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
4: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са налице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете.
1: Каза вчера Майя Манолова. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отрече да е обещавал прекратяване на споразумението.
3: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение.
1: Заяви Румен Радев в парламента. Междувременно, южният мост в Киев над река Днепър отново е затворен след руски удари, съобщи в Телеграм градската администрация. Руските сили са обстрелвали жилищни райони в Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранени. Европейският съюз призова на Русия да осигури хуманитарна помощ в град Олешки в Херсонска област, който в момента е под окупация, тъй като ситуацията там е ужасяваща по думите на еврокомисаря Хаджа Лахбиб. С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Добро утро!
5: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 5 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността на югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 18-23 градуса, в столицата около 20. В Орините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Добро утро от екипа на Закуска на тревата. Тази сутрин ще закусвате с Георги Чунчуков, Русица Калъджиева и Светлана Дичева.

0: Може ли стевията да замени тютюна в източните родопи и да стане новия земеделски поминък за местните хора? Отговор на този въпрос потърсиха ученици и агрономи от Кърджали и Шумен, които създадоха първото експериментално поле за отглеждане на естествения подсладител. 5 месеца по-късно засадените растения се развиват много добре и вече дадоха първа реколта. Според експертите, това означава, че тази нова за района култура може да е дълго чаканата от стопаните алтернатива. Закуска на тревата, репортаж на Валя Апостолова.
1: Експериментът започнал като част от ученическия проект «Зелена революция». Той е разработен от гимназисти от училище Йордан Йовков и учителят по биология Ваня Енчева. Включили се агрономи от Кърджали и от Земеделския институт в Шумен, дарил 16 растения от българския сорт «Стела». Тази пролет те бяха засадени в базата на опитната станция по земеделие в Джебел. Засадени са и още 30 растения, които учениците са отгледали от семена. Българският сорт се оказал с по-голяма продуктивност. От засаждането на растенията са изминали 7 месеца, разказа Ваня Енчева.
2: Ежемесечно идвахме в опитната станция, грижихме се за растенията, окопаване, поливане, обгрижване, докато се стигне до към днешна дата, когато настъпи най-очаквания от всички нас момент да съберем плодовете на своя труд.
1: Когато започва беритбата, растенията вече имат голямо тегло и много, до 50-60 разклонения на стъбло.
2: Тевията се събира в процес на бутонизация. Тогава, когато започва самото растение да пуска чалните етапи на съцветията, но не бива да бъдат отворени цвететата. Това са така наречените бутони. Учените са доказали, че в процес на бутонизация растението е най-сладко, гликозидите са в своя пик и де-факто заради това, заради което ние гледаме, процентното съдържание на гликозида да бъде най-висок.
1: Ваня Енчева е впечатлена от високия добив, който е надхвърлил предварителните очаквания. Средното добито количество листна маса от едно растение е 550 грама.
2: Всички редове, изрязани, претеглени, маркирани, вече са съхранени в помещението на опитната станция в Джебел, разположени на много хубави скари, да започне тяхното съхнене. Надявам се, че и този етап ще премине изключително успешно, както всичките етапи до сега, и към 20 октомври вече ще имаме една готова за консумация листна маса.
1: Впечатлена от добива е и Юзге от 12-ти клас. Тя е в проект от самото му начало и е виждала стевия само в учебник, докато не започна сама да прибира първата реколта.
3: Реално до сега ние го презентирахме само на снимки и на снимките бяха тези растения, дето бяха отгледани от други хора. А сега ние виждаме тези растения, ние те толкова се стремихме да ги отгледаме, а вече ги отгледахме, те ще се изсушат и ние до някъде вече постигнахме нашата цел да помогнем на болните хора.
1: Стевията е естествен заместител на захарта. Тя е многогодишно растение от субтропичните и тропичните райони на Южна и Централна Америка. И както се оказва, вирее много добре и в източните родопи. Но според ръководителя на експеримента, главен асистент доктор Елица Атанасова, все още не може да се говори за стевията като алтернатива на тютюна.
4: Проучване в една година все пак дава доста първоначална информация за важни етапи от развитието на тая култура. Всъщност съвместно събрахме много информация, която ще бъде от полза. За да можем да го определим, едно агроекологично изследване и оценка за пригодността отнема минимум 3 години. Тази година определено беше благоприятна за стевията, седейки по масата, която събрахме.
1: В Кърджали вече има запитвания за закупуване на продукция. Първата реколта обаче е експериментална и не се продава. Част от нея ще бъде дарена на отделението по ендокринология в местната болница. А експериментът, който ще даде отговор дали стевията ще стане новото злато на родопите, ще продължи поне още 3 години. От Кърджали, Валя Постулова.

0: закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: На закуска като на закуска. Кулинарна рубрика в закуска на тревата. Избираме една рецепта от страница Гастрогуру на вестник 24 часа. Тя е за френска лучена супа с препечен хляб и разтопено сирене. Необходими продукти за 4 порции. 800 грама кромит лук, 40 грама масло, една супена лъжица зехтин, една супена лъжица брашно, 150 мл сухо бяло вино, една лъжица телешки бульон, 3-4 стръка прясна мащерка, един дафинов лист, 8 филийки багета, 180 грама настъргано сирене грюер или ементал, няколко стръка пресен магданоз, сол и черен пипер на вкус. Начин на приготвяне. Обелете лука и го нарежете на тънки полумесеци. Загрейте маслото и зехтина в дълбока тенджера. Добавете лука и го гответе на слаб до умерен огън около 30-35 минути, като разбърквате периодично, докато омекне и придобие наситен златист цвят. Поръсете с брашното, разбъркайте и гответе още около 1 минута. Налейте виното и оставете за 2-3 минути, след което добавете бульона, мащерката и дафиновия лист. Овкусете със сол и черен пипер и оставете супата да къкри на слаб огън около 20 минути. Препечете филийките багета до златисто. Разпределете супата в огнеупорни купички. Поставете отгоре по 2 филийки хляб и поръсете обилно с насърганото сирене. Запечете в предварително загрята на 220 градуса фурна за 7 минути, докато сиренето се разтопи и получи златиста коричка. Поръсете с малко ситно нарязан пресен магданоз и сервирайте веднага.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
5: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
6: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности, истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира, а той никога не спи.
7: Минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 по Българското национално радио новини. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати днес с тържествена държавна церемония и шествие до базиликата Света София, където ще бъдат положени кости на средновековния владетел. На родна земя ще пристигнат и останките на сина на Самуил, цар Гаврил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг в храма Света София. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване. Преди това в музея на византийската култура в Солун ще се състои официална церемония по предаване на тленните останки на Самуил от Гърция на България и размяна на приемо-предавателни протоколи от министър-председателите на двете държави Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Ще присъстват и министрите на културата Евтим Милошев и Лина Мендони. Латвийците гласуват днес на парламентарни избори. Проучванията сочат победа за обединена листа на сегашния проукраински служебен премиер Андрис Кулбергс. Дълбоката политическа фрагментация в страната обаче може да затрудни сформирането на ново правителство. В Белград е насрочен предизборен митинг на управляващата сръбска прогресивна партия. Водачът на нейната предизборна листа, подалият оставка президент Александър Вучич, обяви, че специален гост ще бъде премиерът на Словакия Роберт Фицо, който ще говори на сръбски език. Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва ще има предизборни прояви в Сао Пауло в навечерието на вота, който ще бъде в неделя. Главният му конкурент Флавио Болсонаро ще участва в мотоциклетно шествие. Допитванията показват, че двамата имат почти изравнени шансове на утрешните избори. У нас, край Сливен, от 11 часа е официалното откриване на Деня на българския производител. Ще бъдат показани елитни животни, постижения на българската селекция и развъдната дейност. Ще има също фермерски и занаячийски пазар. В Ямбол ще се проведе есенната акция на благотворителната кампания «Капачки за бъдеще». Към регионалната инициатива се присъединява и общината Елхово. Благоевград ще отбележи 114 години от освобождението си с празнично шествие и възстановка на Горно-Джумайската улица в старинния квартал Вароша. Сутринта ще се проведе градският пробег по централните улици, след което младежкият дом ще отвори вратите си за панаир на науката и технологиите. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода ще се състоят в Чепеларе. Възстановка ще пресъздаде последното посрещане на войводата в Чепеларе и Родопите. Скакълци от Стеле Костов е първата за сезона премиера на Малък градски театър зад канала в София. Тази вечер ще се играе премиерно представление в Хасковския театър в полите на Витоша по Пейо Яворов. Концерт в камерната зала България поставя началото на есенния сезон на 26-ти Европейски музикален фестивал. Също с концерт в кино Влайкова ще бъде отбелязана 100 годишнината от създаването на кинотеатъра и на образцово народно читалище Антон Страшимиров в 1926. За времето днес Мартин Славчев.
2: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 18-23 градуса, в столицата около 20. В Орините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Подаграта е възпалително-ставно заболяване, което се развива, когато в ставите се натрупват кристали на пикочната киселина. Кои са рисковите фактори, какво е лечението и най-вече как трябва да променим начина си на хранене при такава диагноза? Това ще чуем от разговора на Майя Данчева с доктор Таня Сапунджиева, ревматолог в университетска болница Пълмед в Пловдив.
2: Минути за здраве по Хоризонт.
3: Доктор Сапунджиева, каква е етиологията на подаграта и има ли рискови фактори за появата й?
4: Подаграта е заболяване, причинено от натрупване на кристали мононатриев урат в ставите и тъканите, когато нивото на пикочната киселина в кръвта е повишено. Рисковите фактори включват генетична предразположеност, наднормено тегло, метаболитен синдром, придружаващи заболявания, високо кръвно налягане, диабет, хронични бъбречни заболявания и прием на определени медикаменти. Естествено, алкохола и приема на богата на пурини храна оказва влияние върху нивото на пикочната киселина също.
3: Кой алкохол имате предвид?
4: С най-голямо значение е употребата на бира. Най-богата е на пурини, въпреки че всичкият твърд алкохол, за съжаление, повишава нивото на пикочната киселина.
3: Каква е пределикацията на подаграта?
4: Най-често се засяга ставата на палеца на крака, но с времето могат да бъдат ангажирани глезените стави, колената, китките, лакътните стави. При хронично дълго продължаващо заболяване се образуват тофи. Това са натрупвани от кристали под кожата, а при тежки случаи могат да се засегнат и бъбреците и да се образуват уратни камъни.
3: Какъв е характерът на болката и от какво се причинява тя?
4: Болката при подагра е внезапна, силна, често нощна, придружена от отток, зачервяване и затопляне на ставата. Причината е остро възпаление, предизвикано от имунната система, реакция към кристалите на пикочната киселина.
3: Колко често са кризите и как се провокират?
4: Кризите могат да бъдат единични или повтарящи се. Провокират се от алкохол, от обилно хранене, от обезводняване, от травма, от инфекции, прием на определени лекарства, особено за високо кръвно налягане и когато има рязко колебание в нивата на пикочната киселина в кръвта.
3: Какво е лечението на подаграта и каква е диетата при тази диагноз?
4: Лечението включва два основни компонента. На първо място овладяване на острия пристъп чрез противовъзпалителни медикаменти. На второ място дългосрочен контрол чрез редовен прием на медикаменти за понижаване на пикочната киселина, промяна в начина на живот, лечение на съпътстващите заболявания. Като диетата има, разбира се, ключова роля. Необходимо е да се избягват червените меса, карантиите, морските дарове, както коментирахме по-рано, алкохола и в частност бирата, всички газирани и подсладени напитки. Много е важно да се увеличи приемът на течности, тъй като пикочната киселина се излъчва основно с урината. И разбира се, като част от здравословното хранене се препоръчва консумацията на зеленчуци, плодове, нискомаслени млечни продукти и пълнозърнести храни.
3: При правилен начин на живот може ли да бъде постигната ремисия?
4: Да. Подаграта е лечимо заболяване. При правилен начин на живот, контрол на телесното тегло, добра хидратация, ограничаване на вредните храни и на алкохола и редовно проследяване при ревматолог е възможно да се постигне една дългосрочна ремисия. Ключът е дългосрочно поддържане на нормални нива в кръвта на пикочна киселина.
3: И накрая, доктор Сапунджиева, вашите съвети, особено към тези, които имат фамилна обремененост или пък са големи почитатели на бирата и кебабчета.
4: На първо място трябва да се поддържа нормално телесно тегло, да се внимава с твърди алкохол, когато се налага да се консумира при поводи. Задължително в деня на консумиране на алкохол трябва да се увеличи приема на течности. Минерална вода с високо pH, да се алкализира средата, за да може да се излъчва пикочната киселина по-лесно през урината. Храната, естествено, да е с ниско съдържание на пурини и да се контролират най-важното съпътстващите заболявания – хипертонията, диабета и редовно да се проследява пациента при ревматолог. Поне на 6 месеца да се пуска изследване на серумно ниво на пикочна киселина.
2: Минути за здраве.

0: За 34-та година, на 3 и 4 октомври, Европа отбелязва Европейски дни на птиците. Целта на международната инициатива е да насочи вниманието на обществото към нуждата от опазване на мигриращите видове птици, местата, на които се размножават, спирките по пътя на миграцията им и местата им за зимуване. Мигриращите птици са изправени пред многобройни заплахи по пътя си, сред които са климатичните промени, сблъсъците с елементи от електропреносната мрежа, стъклени повърхности на сгради, интензивното земеползване и бракониерството. Повече по темата чуете от интервюто на Виктория Тодорова с Стойчо Стойчев, директор природозащита в Българското дружество за защита на птиците.
1: Господин Стойчев, по какъв начин България ще се включи в инициативата тази година?
2: В България ще организираме поредица от събития в няколко градове и в нашия природозащитен център Пода, край Бургас. Ще поканим любителите на природата да гледат заедно с нас птиците, които сега мигрират. Ще организираме събития с деца. На нашия сайт има повече информация за всяко от събитията, начина на провеждане и мястото.
1: Какво представлява декларацията за мигриращите птици, подписана в Кения през септември тази година, и България участва ли в нея?
2: Да, наистина в Кения се проведе среща на организациите партньори на BirdLife International. Такава среща се провежда на всеки 4 години и на срещата беше представен един доклад за състоянието на птиците, който обръща внимание на това, че мигриращите птици са най-застрашената група. 45% от всички мигриращи птици намаляват. В тази връзка участниците подписаха декларация призив за опазване на мигриращите птици и най-вече с призив за координация и международни усилия за опазването им, тъй като опазването на мигриращите птици не може да бъде направено от една страна. Птиците пресичат огромни разстояния. Някои мигрират от Скандинавието до Африка, минавайки през България, а други от Сибир до Австралия. И за да осигурим тяхното оцеляване на планетата, трябва да се сътрудничим.
1: България участва ли в подписването на тази декларация, поели някакви ангажименти нашата страна?
2: Да, ние от Българско дружество за защита на птиците също подписахме декларацията. България е разположена на важен миграционен път. В източната част на страната минава един от най-големите пътища на птиците, известен при нас като Via Pontica. От тук минава стотици хиляди щъркели, орли, други гръбливи птици. Оставащите по-незабележими многобройни и пойни птици също мигрират през България. И наш ангажимент е да помогнем за тяхното опазване. А от друга страна пък нашите птици, наши, разбира се, в кавички, тези, които гнездят при нас и може би си ги обичаме малко повече, като щъркелите, египетските лишояди, малките кресливи орли, минават през Турция и Близкия изток, където нерядко са подложени на заплахи. Сем наскоро един от нашите египетски лишояди беше застрелян в Турция. Това само като пример. Много от пак нашите в кавички птици загиват от токови удари по миграционния път и работата за опазване на птиците в тези страни е изключително важна, за да просъществуват и българските птици.
1: Да, ще да ви попитам и какви са основните заплахи, но вие вече изброихте някои от тях. Кацане по електрически стълбове, много често попадат в капан на бракониери или изобщо отрови, които се поставят. Какви други заплахи има пред тях и какви са най-належащите мерки, които трябва да се предприемат?
2: Да, няколко са най-значимите заплахи. Загиването по електропреносната мрежа от токов удар е голяма заплаха за много от едрите видове, като щъркелите, египетския лишояд, други гръбливи птици, царски орел също. Много мерки се предприемат. Нека да обърнем внимание и на това, че все пак се полага много усилия. В България и трите дружества, които оперират електропреносната мрежа, изпълняват природозащитни проекти и изолираха голяма част от опасните стълбове, макар и да предстои още много работа. Друга заплаха е използването на отрови. Вашите слушатели знаят за случая с отравянето на лишояите в Централен Балкан, но използването на отрови е проблем не само у нас, то е голям проблем и по миграционния път. В Африка, за съжаление, се случва, в други страни в Европа. Нерегламентирания лов също не е за подценяване. Един вид като пътпъдъка, широко разпространен, в момента е една от най-рязко намаляващите птици и са необходими по-сериозни мерки, включително ограничения на лова, за да може тази птица да оцелее. А той, между другото, е най-малката кокошева птица с много интересна биология, единствената от кокошевите птици, която е типичен мигрант.
1: Добре, и да се върнем пак към програмата, която сте подготвили на 3 и 4 октомври в различни градове, в София, в Бургас, Хасково, Варна, Велико Търново, на различни места, различни инициативи, много често излети за наблюдение на птици. Има ли вече по-висок интерес на българските граждани към птиците в резултат на всички тези инициативи, които правите през годините?
2: Аз мисля, че има много по-висок интерес, ако сравняваме с преди 20 или 30 години. Много повече хора ни търсят загрижени за птиците, много повече хора участват в събития, свързани с птиците. Ще спомена курсовете за разпознаване на птици, които организираме всяка година и които предизвикат все повече участници. Това са курсове, които дават възможност на хората, които искат да научат повече за птиците, водени от професионали, да се научат да ги разпознават. Такива курсове организираме в основните големи градове и всяка година броя на участниците се увеличава, което показва, че хората наистина искат да опознаят птиците, а много от тях обичат и да ги снимат, което дава една допълнителна възможност да се научат по-добре да ги познават и да се насладят от общуването с тях.
1: Много ви благодаря, Стойчо Стойчев, директор природозащита в Българското дружество за защита на птиците, с когото разговаряхме за европейските дни на мигриращите птици.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро.
3: Гиза.
4: Александрия.
3: Луксор.
4: Асуан.
3: Абу Симбел.

0: можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Бил Октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

Нечие дете пресича на пешеходна пътека. Карай така, сякаш е твоето. Аз съм Петя Янакиева, главен редактор на БНР Бургас и вярвам, че изборът ни днес определя бъдещето ни утре. Спри, погледни и пази. Безопасността на пътя е споделена отговорност.

0: 7 часа на 3 октомври, събота. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Тлените останки на цар Самуил пристигат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Над 600 са одобрените от ЦИК секции в чужбина за президентските избори на 25 октомври. Цените на петрола започнаха леко понижение, след като G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. В София ще се проведе традиционното есенно издание на международното изложение Световно образование. Останете с подробностите. Тлените останки на цар Самуил ще пристигнат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Те ще се завърнат от Гърция над 1000 години по-късно, а усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. Народна земя ще пристигнат и тленните останки на сина на Самуил, цар Гаврил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Костите на българския владетел Самуил са открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от гръцкия професор Николаус Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне веднага след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Церемонията е озаглавена «България посреща цар Самуил». С още предварителна информация слушаме репортера Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», а покана за това премиера Румен Радев отправи в началото на седмицата.
2: В 12.30 часа каня всички съднародници пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: Шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад княз Александър I, а двете кутии с останките на цар Иван Владислав и на цар Гаврил Радомир и децата му ще отпътуват за Националния исторически музей. По време на тържествената държавна церемония ще прозвучи стихотворението на Атанас Далчев към родината, както и слово на премиера, а след това българския химн ще бъде изпълнен от гвардейски представителен духов оркестър и ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.
2: Тлените останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
1: Това ще се случи след тържествено шествие до базиликата Света София. Пред нея на първа линия ще бъдат премиера, президента, председателя на Народното събрание, патриарха и Симеон Сакскобургоцки. Вътре в църквата ще има панахида в памет на цар Самуил в присъствието на около 100 политици, министри, генерали, а след това тленните останки ще бъдат положени в специален мраморен саркофаг, изработен според изискванията на археолога професор Людмил Вагалински.
3: Връщането на тленните останки на българския цар Самуил е един много успешен политически акт. Това е политически успех за България, за българите, в частност за случай за сегашното правителство, защото то доведе този успех до край, но това е още българско.
1: Хората ще могат да наблюдават тази част от церемонията в базиликата Света София на видеостени, а после да се поклонят в храма, но не се предвижда полагане на венци и цветя. За новините Светослава Кузманова.
0: В замяна на костите на цар Самуил, България връща на Гърция 48 ценности. Основно църковна утвар, икони, мощехранителници. Според директора на Националния исторически музей, доцент Бони Петрунова, предметите всъщност са 53, защото някои от тях са многосъставни. А БДЖ осигури безплатно пътуване до столицата с влак за хората, които искат да присъстват на посрещането на тленните останки на цар Самуил. 60 държави ще могат да гласуват сънародниците ни зад граница на президентските избори на 25 октомври. Одобрените от ЦИК секции за разкриване са 613 на този етап. Решението е мотивирано от предложенията на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на страната ни. При определяне на местата и броя на секциите в тях са отчетени и подадените над 39 000 заявления от българите зад граница. Най-много 82 ще са секциите в Обединеното кралство. В Турция са посочени 78 секции, в Германия 70, в Испания 67, в Съединените щати 44. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
4: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условие и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по изключение да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
0: Световните теми. Цените на петрола започнаха леко да се понижават, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
5: Френският президент Еммануел Макрон обяви решението на групата за отпускане на 100 милиона барела и добави, че е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това всъщност никога не е било на дневен ред, но това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Дизеловото гориво се използва широко в транспортния сектор и селското стопанство, което означава, че повишенията в цената му се отразяват и върху цените на продукти от първа необходимост, като храните. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
6: Беше необходимо да предприемем мерки за дизела и го направихме. Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
5: На този фон Британската служба за морски търговски операции съобщи за 2 петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. При първата атака на борда избухнал малък пожар и е прекъснал електрозахранването, но плавателният съд е успял да продължи пътуването си. Часове по-късно друг петролен танкер е съобщил, че е бил ударен от неизвестен снаряд източно от Оман. Всички членове на екипажа са в безопасност и няма данни за щети на околната среда. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
0: Във Великобритания двама ирански граждани бяха обвинени във връзка с предполагаем терористичен заговор срещу еврейската общност в Манчестър, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
7: 36-годишният Салам Ахмадян от Ливърпул и 34-годишният Рахман Салехи от Салфорд бяха арестувани от полицията за борба с тероризма в Манчестър на 20 септември. И двамата заподозрени сега бяха обвинени в подготовка на терористични актове във връзка с предполагаем план за нападение срещу еврейската общност в района на Манчестър. Обвиненията се отнасят до деяния, извършени преди еврейския празник Йом Кипур, съобщиха от отдела за борба с тероризма. Според прокурорите, двамата мъже са се опитали да се здобият с компоненти за самоделна бомба, включително с инструкции за изработване на взривно устройство от хлор и спирачна течност. Твърди се също, че двамата са поддържали връзка с трето лице в чужбина, вероятно в Иран, относно заговора, посочват от полицията. Заместник-помощник комисар Вики Еванс каза, че обвиненията са сериозни, предотвратен е заговор, но се смята, че не съществува непосредствена заплаха за обществеността във връзка с този случай. Тя обаче призова хората да бъдат бдителни и да се свържат с полицията, ако има някакви опасения. Двамата заподозрени са пристигнали в Обединеното кралство с малки лодки преди няколко години, заяви министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Над 5000 души са били задържани от началото на седмицата по време на ученическите протести във Франция. Това съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес пред телевизия TF1. Общо 1747 души са задържани в петък, а 1954 предишния ден. Около 85% от задържаните са непълнолетни, повечето от тях са ученици, каза френският министър. През седмицата избухнаха протести в близост до 158 училища. Вътрешният министър увери, че силите на реда са се намесвали постоянно, когато са нанасени щети и е извършвано насилие. Латвийците гласуват днес на парламентарни избори на фона на нарушения на въздушното пространство от дронове заради войната в Украйна. Социологическите проучвания поставят на първо място центристката Обединена листа на сегашния проукраински служебен премиер Андрийс Кулбергс с около 14% от гласовете. Формацията му обаче е следвана отблизо от открито проруската партия Суверенна власт. Лидерът ѝ Юлия Степаненко се обявява за спиране на помощта за Украйна и за фокусиране върху проблемите, свързани с разходите за живот. Над 250 литра на квадратен метър валежи паднаха в испанските провинции Тарагона и Кастейон за последното денонощие. Дъждовете предизвикаха редица инциденти, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
8: Спасителни операции, внезапни наводнения и преустановяване на учебните занятия за над 400 000 ученици са сред последиците от обилните валежи по източното крайбрежие на Испания. В Каталуния пожарникари са спасили 18 души от автомобилите им, които са били отнесени от водата в провинция Тарагона. Спешните екипи в област Валенсия са се отзовали на близо 70 сигнала за инциденти, свързани с проливните дъждове. Освен това, Червеният кръст е оказал помощ на 82 души във временни убежища, разкрити за настаняване на бездомни хора. Националният железопътен превозвач Ренфе възстанови движението на крайградските влакове в региона, както и на композициите на средни разстояния, свързващи Валенсия с Аликанте и Мурсия. Метеоролозите предупреждават, че се очаква интензивните валежи да продължат през целия уикенд и да обхванат голяма част от страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас, късно с нощи, беше локализиран пожарът, възникнал на територията на ТЕЦ Брикел в Гълъбово. Няма пострадали хора, нанесени са материални щети. Огънят по първоначална информация е тръгнал от един от производствените складове. Запалила се транспортна лента. Действията по обезопасяването на предприятието продължиха и през нощта. Причините за инцидента се изясняват. Традиционното есенно издание на Международното изложение «Световно образование» ще се проведе днес в София. Форумът предлага възможности за бъдещи кандидат-студенти, а и за по-малки ученици и техните родители, информира репортерът Андрей Борисов.
9: Събитието е насочено към гимназистите от 11 и 12 класи, студентите, които търсят бакалавърски или магистърски програми у нас и в чужбина. На място те ще могат да получат информация за кандидатстването, стипендиите и таксите в Нидерландия, Испания, Италия, Великобритания и други търсени дестинации. Изложението е подходящо и за по-малките ученици от 7 до 10 клас, които искат да изберат подходящ профил в училище, както и за деца между 8 и 18 години с интерес към езикови ваканции и подготовки. подготвителни курсове. За родителите и децата са предвидени специализирани зони, тематични презентации и безплатни консултации с експерти по кариерно ориентиране. Всички посетители ще имат възможност за директни срещи с представители на учебните заведения и ще получат дигитални каталози със специалности. Николай Христанов от Агенцията за младежки програми и образование в чужбина, организатор на събитието, обобщи.
10: Ще има информация със сигурност за всеки и полезност. Презентационната програма може да се гледа и онлайн за тези, които не могат да дойдат на място.
9: Столицата е последната спирка от националната обиколка на изложението, след като през изминалите дни то вече се проведе във Варна, Бургас и Пловдив. Входът за форума е свободен след предварителна регистрация, като такава може да бъде направена и на място. За новините, Андрей Борисов.
0: Благоевград ще отбележи 114 години от освобождението си с празнично шествие от съдебната палата и възстановка на Горноджумайската улица в старинния квартал Вароша. Кореспондентът ни Кети Тренчева информира.
11: Празничните инициативи събират в един фокус съвременния Благоевград и старата Горна Джумая. Сутринта ще се проведе градският пробег по централните улици на града, след което младежкият дом ще отвори вратите си за панаир на науката и технологиите. Второто издание на Горноджумайската улица «Хора, къщи, салтанати» ще пренесе гостите в живота на града през миналия век. Те ще могат да разгледат автентична дрехарница, кръчмарницата, девете магазина, колониалният магазин Мравка, стъкларски магазин, кметството и други характерни за епохата места, а доброволци в традиционно градско облекло ще пресъздадат образи и персонажи от онова време. В 17 часа от съдебната палата към старинния квартал Вароша тръгва общоградско шествие под надслов Благоевград празнува свободата. Честванията ще продължат пред сградата на Регионалния исторически музей. За новините, Кети Тренчева.
0: Продължаваме със спорт и Петър Ненов. Добро утро.
12: Добро утро. Националните отбори на Франция и Италия завършиха 1-1 на Стад Дю Франс в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. В друга среща от Лига А, Белгия разгроми Турция с 3-0. В Лига Б, Босна и Херцеговина, Швеция 1-1, Полша, Румъния 6-0, Украина, Северна Ирландия 0-3 и Унгария, Грузия 1-0. В Лига С, Казахстан, Молдова 1-2, Кипър, Армения 2-0, Латвия, Черна гора 1-2 и Фариорски острови, Словакия 1-1. Днес отборът на България гостува на Исландия. Временният треньор на нашия тим Атанас Рибарски заяви, че исландците разполагат с много силна атака, а също така се представят добре и при статични положения. Бяха два интензивни дни, в които не разполагахме с необходимото време. Постарахме се да извлечем максимално голяма информация и в максимално къст и кратък вариант да я представим на играчите, каза Рибарски на пресконференцията си преди двубоя. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години победи с 4-0 Малта в приятелска среща, играна в Правец. В неделя двата отбора ще изиграят още една контрола. Тимът на Монтана стартира с победа новият сезон в Адриатическата лига по баскетбол за жени. Защитаващият титлата си български отбор спечели убедително от дома срещу Студио Загреб с 168 точки. Следващият матч на Монтана в надпреварата е на 7 октомври като гост на Рилски спортист. Гръцкият Панатинайкос победи Макаби Тел Авив с 90-67 точки в матч от третия кръг на Евролигата по баскетбол и поведе в класирането. В останалите срещи Бешикташ Барселона 82-95, Фенербахче Дубай 76-66, Байер Мюнхен Партизан 84-80, Лион Валенсия 92-105 и Баскония Олимпия Милано 87-76 точки. Шампионът Левски започна с чиста победа участието си в предсезонния турнир по волейбол в Флорена, Гърция. Сините се наложиха с 3-0 гейма над Ираклис, а днес ще играят срещу ПАОК. Белгийцът Тиери Нювил поведе след втория ден на рали Сардиния последен кръг от световния шампионат по автомобилизъм. Нювил има 4 десети от секундата аванс пред своя съотборник в Хюндай, французина Адриен Формо. Третият шведът Оливър Солберг с Тойота, а лидерът в генералното класиране Елфин Еван също с Тойота е 2-6 с изоставане от повече от минута.
0: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
13: Здравейте! Температурите в страната са от 1 градус в Кнежа до 18 градуса в Ахтопол, където е ветровито. В столицата температурата е 3 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. Над планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 13 часа и 50 минути до 14.20 днес се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по булевард Евлогия Христо Георгиеви в участъка от площад Орлов мост до улица Генерал Гурко. Организацията се въвежда във връзка с провеждането на церемония по посрещане на тленните останки на цар Самуил. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Тленните останки на Самуил ще бъдат посрещнати със специални почести, преди да бъдат положени в саркофаг в храма Света София. Над 600 са одобрените от ЦИК секции в чужбина за президентските избори на 25 октомври. Сънародниците ни ще могат да гласуват в 60 държави. Цените на петрола започнаха леко понижение, след като G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
14: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Почивните дни са времето, в което оставяме пред вратата на дома си умората и напрежението от работната седмица, за да се насладим на нещата, които обичаме. Има обаче хора, за които всички дни си приличат, защото здравословни причини ги приковават у дома. Ако имате в семейството си такъв близък, то следващия разговор е точно за вас. Център за обучение на болногледачи, здравни асистенти и масажисти вече е разкрит в Благоевград и София по идея на професор Стоян Иванов, доскорошен декан на факултета по здравни грижи и спорт към Югозападния университет и на доктора по кинезитерапия Димитър Маникатов, чието методики за рехабилитация и възстановяване са признати и се преподават в европейски университети. Неговите възнаградени усилия да върне към двигателна активност 12-годишно дете, прекарало инсулт, често се цитират в професионалните среди. Амбицията на двамата учени обаче е много по-голяма. Те искат да има професионална грижа за тези хора в домашни условия. А чрез създадената платформа «Помагам, помагай» това се превръща в обществена кауза. С доктор Димитър Маникатов разговаря Кети Тренчева.
2: След дългогодишни опити най-сетне успяхме да създадем център за обучение на болногледачи и домашни здравни асистенти, както и в частност за професионален масаж, а не релаксиращ масаж. Идеята ни е съвместно с професор Стоян Иванов, много уважаван от мене преподавател и капацитет, искаме да направим коагулация или връзка, така че нашите обучаващи се лица да имат бъдеща професионална реализация чрез платформата на професор Стоян Иванов, която се казва «Помагам, помагай». Идеята ни е благородна, защото голяма част от моята практика мина в това да работя пациенти по домовете и проблема, с който се сблъскаме, е непрофесионалното, как да кажа, отношение към болния човек на хора, които те нямат знанията и уменията да се грижат за възрастни хора. Близки и познати, които се опитват да гледат своите роднини, без да знаят как да се случва цялото това действие, с което се получаваха осложнения, които нас не така забавяха възстановителния процес.
3: Казахте, от доста време ми го имате като идея и полагате усилия, аз разбрах 8 години. Толкова ли е трудно и защо толкова дълго беше извървян този път?
2: В България всичко е много бавно и много трудно, но това не ни спира да се стигнем крайната цел. Искахме да направим този център през Национална образователна агенция НАПО, но в последния момент те решиха, че това не са актуални професии и ги извадиха от списъка на професионалните професии. Тук проблема е от гледна точка на желанието на управляващите и на държавата да лицензират нещо, от което очевидно имаме нужда, но така е по-добре лично според мен, аз може би бъркам, така е по-добре за някои хора, защото това минава в сенчестия бизнес и не се облага по никакъв начин с данъци. Това е една професия, където под една или друга форма насякъде я виждаме, но никой по никакъв начин не ги облага.
3: А вашата амбиция да го извадите на свет?
2: Нашата амбиция с
3: професионални болногледачи и
2: здравни асистенти. Нашата амбиция е тази професия да излезе на свето и да работи както всички останали професии и хората да могат.
3: Професор Иванов, какво показва? Има ли хора, които са заинтересовани? Не само лично, не само заради семействата си.
2: Да, разбира се, ние точно затова направихме тази връзка с професор Стоян Иванов, защото в неговата платформа има много запитвания за болногледачи, които да могат да се грижат както за възрастни хора, така и за деца с детска церебрална парализа, както и за амиотрофични семейства, които искат родителите да работят и да има някой професионален, как да кажа, болногледач, който да се грижи за техното дете. Реалността е такава.
3: Как ще обучавате? И кого ще обучавате?
2: Три нива на обучение имаме. Първото ниво е начално ниво на обучение. В него искаме да запознаем бъдещите болногледачи, здравни асистенти и масажисти. Каква е отговорността за всичко това, което те трябва да, как да кажа, да се грижат. В първо ниво ние ще можем да обучаваме по три направления. Първото направление това е анатомо-физиологични особености на възрастните хора. Второто направление, което е това е особености на грижите в домашни условия. И третата особеност това е социалната активност или подпомагане социалната активност на болния човек и интегриране в реалността, в света, в който живееме. Второ ниво, там вече по-задълбочено всичко това ще се разглежда, като тук ще наблега основното на грижите, които трябва да поддържат функционалността на тялото, така че да няма осложнения. Методики за изправяне от леглото, методики за хранене, методики за прохождане, методики за вертикализация, начина на комуникация с напредване на залежаването. Хората стават все по-затворни в себе си. Нашия психолог и социален работник ще имат за цел да обяснат как да се комуникира не само с пациента, а как да почне да комуникира и с семейството, където се отглежда този пациент, за да може той да не се затвори сам в себе си. Към третия етап сме наблегнали основно към това така нареченото обучителна методика. Хората, които вече имат трудов стаж в тази област около 5 години или повече от 5 години и решат да станат обучители в центрове като нас или в други центрове, ние ще можем да ги подготвим вече с така наречените педагогически методики за обучение. Има нужда от такива хора бюрото по труда, но в момента търсиме финансиране под някаква форма, за да могат те да могат през ваучери.
3: Това е финансиране. Тоест, вие искате за тях да го направите безплатно. Това са близки хора на семействата, поне те ще бъдат първоначално най-мотивирани.
2: Да, в началото ще са те, но мен ми се ще друго да направим. Мен ми се ще има много млади хора, които в реалния живот искат да се реализират не точно това, което са учили, а виждат себе си повече като социални активности. В момента имаме 9 човека, които са подлежат на обучение. За съжаление, те си заплащат обучението. Надяваме се да намерим финансиране,
3: как?
2: Защото
3: къде?
2: Имаме така, как да кажа, сламка, че може би средства се отделят към търговско-промишлена палата, където получават средства по фонда за развитие, но сега търсиме точния път как да се удиференцират тези документи, за да могат бюрото по труда да ги насочват.
3: Каква ви е амбицията?
2: Амбицията ми е на училище по медико-социални дейности, като ще запазиме тези три професии, ще добавим още една професия, която е изключена от професиите към НАПО. Това е така наречения термален терапевт. Имаме много източници в Югозападна България, но реално ние произвеждаме кинезитерапевти, а нямаме специалисти по термална терапия. Не е нещо различно, но винаги може да се диференцира като професия. Искаме да надградиме цялата тази работа и бих имал идеята това нещо да се развива до Европейска академия по медико-социални грижи към Еразъм Плюс. Това ни е финалната права, която трябва да направим и да е след диплома квалификация на хората, завършили висше образование, искат да се специализират в работа в домашни грижи, както повечето кинезитерапевти започваме своя професионален път.
1: В закуска на тревата чухме разговор на Кети Тренчева с доктор Димитър Маникатов по повод на откриването на Център за обучение на болногледачи, здравни асистенти и масажисти в Благоевград и София.

0: Центъра за работа с деца в Плевен започна нова учебна година в 73-годишната история на едно от любимите места на децата от града. Това е място, в което се развиват таланти в различни области. Над 1200 ученици са избрали в свободното си време да се занимават с песни, танци, да конструират лего, да творят и какво ли още не. Те се занимават безплатно в 102 групи. Как започна новата учебна година в Центъра за работа с деца? Закуска на тревата, репортаж на Латинка Светозарова.
1: Екипът от Центъра за работа с деца е от сърцати хора, педагози, които търсят всяка година все нови интересни форми, за да обучават своите възпитаници. Официално новата учебна година започна на 1 октомври, но всъщност занимание имаше и през лятото, обясни директорът Геннадий Гешев.
2: Новата учебна година за Центъра за работа с деца започна. Как посрещате децата и с какви нови форми?
3: Да, днес 1 октомври започваме новата учебна година. 102 групи имаме в Центъра за работа с деца. 1267 ученика са записани в нашите школи и в нашите форми.
2: Повече са от миналата година.
3: Повече от миналата година, да. Сутринта, даже в 8.00 бяха първите нетърпеливите. Това са децата, които ще се подготвят за матура в 12-ти клас. Така че сутринта рано-рано започнахме занятията в Центъра за работа с деца. Новите форми тази година ще бъдат три. Едната е актьорско майсторство, което направихме, киберсигурност и изкуствен интелект, и другата е цифрова фотография. Другите школи от миналата година се запазиха.
2: Какво мотивира децата да идват в Центъра за работа с деца по ваши наблюдения?
3: Това, че имаме голямо разнообразие на форми. Това, че колегите са професионалисти и си гледат перфектно работата. Ние сме център, който е с извънкласни форми, нещо по-различно от училище, и тук децата намират и други приятелчета, и нещо, с което те искат да се занимават самите те, не на сила, а по желание.
1: От сутринта е оживено школата за живопис и гранчарство. Директорът Геннадий Гешев пожела творчески идеи и успех на малките творци.
4: Казвам се Гергана, уча в средно училище Иван Вазов. Дошла съм, за да се упражнявам за гимназиален етап и също така искам да кандидатствам с рисуване за напред в бъдеще.
2: Тук можеш да се подготвиш пълноценно.
4: С госпожата сме имали разговор, нали, че в момента, в който разбера какъв материал ми трябва, ще работим най-основно върху него. Един ми вариант е арт менеджмент и плакати реклама в София или във Варна.
5: Аз съм Габриела Цочева, уча в училище Валери Петров и идвам на рисуване, защото искам да се развивам в рисуването.
2: Какво ви харесва тук в школата?
5: Че мога да се развивам и да следвам мечтите си.
6: Аз съм Виктор от средно училище Димитър Димов. Керамиката ми помага да изразявам себе си чрез по-нестандартни начини.
2: Как се чувстваш тук в центъра, в школата?
6: Чувствам се добре и разбран от хора, които споделят същите интереси като мен.
7: Аз съм Преслава Прокопова, ръководител на школата по живопис и графика към Центъра за работа с деца град Плевен.
2: Какво искате да дадете на вашите ученици тук? Защото заниманията в центъра са по желание. Те имат интерес, но вие какво искате да им дадете?
7: Бих искала да им дам място, на което могат да изразяват себе си, да развиват въображението си и творческите си умения.
2: Тук има и други занимания, като например танци, музика.
3: Традиционните дейности и форми в Центъра за работа с деца. На 6 септември ние направихме 73 години. Това е най-стария център в България. Първото му име е Пионерски дом, след това Център за работа с деца. И след това Варна също открива такъв център, но нашия първия. Тук също в Плевен е първия танцов състав, създаден в България детски, който сега е на 68 години. Запазен е до наши дни. Има деца, които искат да се занимават и с народни танци. Много са. Групите са по две, т.е. норматива за една група е 12 деца, но те са около 18-20 деца, които искат да занимават с народни танци. Също и с народния хор, който е към ансамбъл Нашенчета и народния оркестър.
2: Да не забравяме хор Званика.
3: Да не забравяме хор Званика. Хор Званика и госпожа Дериска започнаха още от края на август новата учебна година, тъй като се подготвиха за турне в Гърция. От 15 до 20 септември те бяха в Гърция и завоюваха престижното второ място.
2: Вие успяхте да подновите и да предадете толкова красив вид на Център за работа с деца и истинско удоволствие децата да прекарват тук часове. Освен това, направихте рампа, той е достъпен за всички деца.
3: Последните 8 години Център е изцяло обновен. външно фасадата е по красива България. Вътре в центъра всички репетиционни бяха ремонтирани с парите, които ни дава община Плевен за поддържане на материалната база, и всички 21 репетиционни са подновени, модернизирани с нови неща, които радват и децата, и родителите, които влизат в центъра за работа с деца.
2: Казахте за една нова форма, която откривате, нови занимания в областта на изкуствения интелект и на и киберсигурност. Какво искате да направите чрез това?
3: Колегата, който се занимава с това нещо, Кирил Недялков, той работи в и към Долна метрополия, към военното училище. Той е човек, който иска да покаже на децата и да ги предпази в социалните мрежи от какво трябва да се пазят. И е доста интересно. А пък за изкуствения интелект, да, вече лека по лека започваме да го ползваме за всичко, но той ще ти каже как да го ползват и какво да подбират от този изкуствен интелект.
2: И може би това опазване и тази сигурност в интернет пространството, тези деца, тези ученици ще предадат на своите приятели.
3: Точно така, това е идеята. Тези деца да се запознаят, ще запознаят свои другарчета и приятелчета, и до година се надявам да не е една група, да са две групи или повече за тези занимания.
2: Господин Гешев, ако има деца, които не са успяли, не са се записали, но ето сега се породи интерес от тях, ще ги приемете ли?
3: Да, този тип център така е уреден, че деца се приемат през цялата година. Без значение, че започваме на 1, може на 10 да подадат заявление, може на 5 януари, като започне, нали, новата година, да подадат заявление, така че няма проблем. Нито едно дете няма да бъде върнато, което иска да се занимава с каквато и да е форма в център.
2: И вие подготвяте традиционно големи спектакли, концерти, защото има много талантливи деца. Тук сега какво предвиждате?
3: Точно така. Значи първия ще бъде за 1 ноември. Конкурсът, който го правим, е Аз в един вълшебен град. Той е насочен за нашия град. Той е под егидата на община Плевен и Център за работа с деца. Другия голям конкурс и концерт ще бъде за Коледа, моето коледно послание. Дата съм запазил даже в зала Катя Попова, на 21 декември ще бъде. Той наистина е така голям и грандиозен, където всички школи в Центъра за работа с деца, които са на сцена, показват това, което са научили новото през тези 3 месеца, октомври, ноември и декември. Тук трябва да вметна, че имаме покана и от българите в Кипър, живеещи там, които със свои средства ще заплатят самолетни билети, престой на децата от танцов състав Нашенчета за 3 март. Там ще изнесем голям концерт и от 28 февруари до 5 март танцовия състав ще бъде в Кипър.
2: Интересна година предстои.
3: Ние участваме и в много други концерти, в много други фестивали. Миналата година само искам да споделя, че 5-те формации, т.е. Нашенчета, танцовия състав, хор и оркестъра, хор Званика и танцов състав Синтез, имат над 120 концерта.
2: Т.е. те не само танцуват в залите на Центъра за работа с деца, но имат и изяви.
3: Свързани с календара на община Плевен. Канени сме от почти всички плевенски училища или детски градини, когато имат техни годишнини. А канени сме извън Плевен. В България, нали, децата участват. Ходихме даже юни месец в Сърбия, където децата донесоха 7 първи места и 2 втори места на един техен конкурс, който е за модерни спортни танци и за народни танци.
2: Какво си пожелавате и какво е вашето желание сега в началото на учебната година?
3: Най-важното е децата да са здрави, да идват с желание в Центъра за работа с деца. Колегите, които се занимават с тях, да също да са здрави, да е една спокойна година, да бъде осигурен финансово центъра, за да могат колегите да работят безпроблемно, да сме здрави, и най-важното е да няма война и да няма такива лоши неща по света.
2: За закуска на тревата от Плевен, Латинка Светозарова.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
1: През октомври в нашата радиоигра ще слушаме стихотворението «Мечтата на една мравка». То е написано от Фая Гератлиева, представител на клуб «Светлини сред сенките» при Обединен детски комплекс «Свети Иван Рилски», град Казанлък, и е отличено с втора награда във възрастова група 7-13 годишни автори в първия сезон на литературния конкурс «Вълшебното перце». Желаещите да участват в съботното ни предизвикателство могат да се запишат на адрес slunce.maimunka.slunce.eu. За участните в радиоиграта се гласува във Facebook страницата на Фондация на рисуваеми слънца 2026. Изпълненията им могат да се чуят от сайта на фондацията www.

0: магия. Това е левзеята на професор Иян Кулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта Нова европейска музика. 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: Horyzont. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил. Това съобщи главен инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор масови мероприятия в столичната дирекция на вътрешните работи. Още информация от репортера ни Николай Христов.
1: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Иван Георгиев от СДВР.
2: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтровъчни пунктове от полицейски служители. Няма да се допускат граждани, ще бъдат отстранявани, които имат в себе си забранени вещи и предмети, стъклени бутилки, метални палки и така нататък, както и всякакви вещи и предмети, с които могат да застрашат живота си и тези на останалите.
1: След полагане на тленните останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. По думите на Георгиев, СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява. За новините, Николай Христов.
0: Контролът върху реставрацията на паметника на свободата на връх Шипка е възложен на главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство в Министерството на културата. Това съобщи министър Евтим Милошев, който посети монумента на върха. Във видео, публикувано в социалните мрежи, Милошев обяснява още, че експертите от дирекцията всеки месец ще бъдат на място и ще следят за спазването на проекта. Още информация от Светослава Кузманова.
3: Министъра на културата казва, че директора на Националния парк музей Шипка Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни до окончателното приключване на договора и приемане на изпълнението да представи отчет за напредъка, придружен със снимков материал. Министър Милошев.
4: Ето ги стъпалата на централния северен вход на паметника. Всички са подредени, номерирани. След като се направи необходимата конструкция, да се върнат в същия ред.
3: Евтим Милошев допълва, че ще има засилен контрол върху обезопасяването и съхраняването на паметника през предстоящия зимен сезон. Министърът уточнява, че през следващите дни се очаква пред медиите да бъде изнесена подробна информация с участието на проектантите и специалистите по културно наследство, история и реставрация. За новините, Светослава Кузманова.
0: Днес се навършва една година от опустошителното наводнение в курортното селище Елените. Бедствието отне живота на 4 души. Продължава разследването на причините, довели до трагедията. Една година по-късно, собственици на имоти в курорта още чакат да бъдат възстановени токът, водоснабдяването, канализацията и да бъдат почистени деретата и коритото на реката. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: За една година в курорта Елените са борени единствено разрушение от водната стихия Аквапарк, басейнът на водния атракцион е засипан с пръст. По разрушената инфраструктура не се извършват никакви дейности. Само собствениците на имоти се опитват да възстановят нанесените щети. 70 тома са събраните материали по разследването на случая. От прокуратурата в Бургас очакват до края на годината да бъде изготвена петорната хидростроително-техническа експертиза, за да преценят дали има извършени престъпления. Междувременно от дирекцията за национален строителен контрол поискаха да бъде обявено за нищожно издаденото от община Несебър разрешение за строеж на хотел Негреско, построен върху коритото на река Козлука, през който преминава водата чрез изграден колектор. Но и там се чакат действия на прокуратурата, каза директорът на строителния контрол в Бургас, инженер Кети Вълкова. Днес от кметството Свети Влас ще поднесат венец в памет на жертвите от наводнението. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Деветото национално състезание за екипи от възрастни хора по първа помощ, готовност при бедствие и водна безопасност ще се проведе в базата на Българския червен кръст в село Лозен, информира репортерът Елена Бейкова.
6: В състезанието ще участват 13 отбора от различни области у нас. Те ще преминат през 13 пункта с практически задачи, в които ще демонстрират знания, умения, бързина и работа в екип. Състезателите ще трябва да реагират в ситуации на бедствия и кризи, необходимост от оказване на първа помощ и първа психологична помощ, както и при рискове, свързани с водната безопасност. Инициативата има за цел да повиши готовността на възрастните хора за адекватна реакция в извънредни ситуации и да каже, че с подходящи знания и подготовка те могат да бъдат активни участници в превенцията и да бъдат опора за хората около себе си при криза. Националното състезание се реализира като част от Европейската операция Подкрепа, която осигурява материални помощи за хора от уязвимите групи. За новините Елена Байкова.
0: За времето днес Мартин Славчев.
7: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността на югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. Над планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: На 5 октомври ще отбележим Международния ден на учителя. По този повод в закуска на тревата ще ви срещнем с дългогодишната начална учителка Байсе Касъм-Лърла. Тя има близо 30 годишен педагогически опит в работата с двуезични деца. Дълго време е била учителка в България, а от няколко години живее и работи в Белгия. 8 години е преподавала български език в неделното училище към българското посолство в Брюксел, а от началото на тази учебна година Байсе Касъм-Лърла ръководи езиковите курсове и преподава български език на деца, които са родени и израсли в Белгия. Майченият им език е турски, но искат да научат и български език. С началната учителка Байсе Касъм-Лърла разговаря Даниела Големинова.
2: Байсе Касъм-Лърла е начална учителка. Тя от онези педагози, за които работата с деца е не просто професия, а призвание. Казва, че децата й дават сила и енергия, тя пък влага цялата си душа и сърце, докато ги учи да пишат и четат. Учениците я обожават, за някои дори е като втора майка. Байсе Касъм-Лърла разказва, че започнала работа в училище на следващия ден, след като получила дипломата за учител. 19 години преподавала в родния си край, в Тутраканско. 7 години била и директор на едно начално училище в региона.
3: Начално училище, което се бореше дали да остане или да бъде закрито. 7 години успях да го задържа, разбира се, не сама, с помощта на кметския наместник, с помощта на общински съвет. Между другото, тогава бях и общински съветник и председател на комисията по образование в Тутракан. И след това с решение на общински съвет преобразувахме училището в детска градина. Учениците започнаха да пътуват до Тутракан, а децата, които са с предучилищна възраст, започнаха да посещават детската градина. Аз бях и директор една година там.
2: През 2008 година Байсе Касъм-Лърла решава да направи радикална промяна. Напуска любимата работа, оставя близки и роднини и заедно със семейството си емигрира в Белгия. Наясно била, че без да знае езика в чужбина няма как да продължи да преподава. Затова, пристигайки в Брюксел, веднага се записва на езиков курс и докато учи френски, за да се издържа, започва работа в почистваща фирма.
3: Тръгнах от нулата, дойдох с ясната мисъл, че ще работя в чистенето. И още на 11-тия ден намерих работа благодарение на шофьорската си книжка. Бях шофьор, превозвах работници и едновременно с тях чистехме офиси, чистехме училища. Беше един много тежък и труден период за мен. Първо за адаптация, изобщо за свикване с културата, с менталитета, с начина на живот тук. Но в същото време аз през деня работех, вечер ходех на курс по френски. Идеята ми беше да усъвършенствам френския си, за да мога да работя в България като начален учител и да преподавам и френски език. Но така се стекоха обстоятелствата, че вече 16 години съм тук.
2: След първоначалните изпитания и трудности, съдбата все пак се оказва благосклонна. И в Белгия Байсе Касъм-Лърла започва да прави това, за което е призвана – да работи с деца. Преди завръщането и като преподавател в училище, няколко години работи като детегледачка.
3: Преминах през 3 семейства, отгледах 6 деца. През това време разширих кръга си на познати, срещнах хора, които ме насочиха, препоръчаха и започнах работа в българското неделно училище, което е към посолството на Република България.
2: След 8 години работа в българското неделно училище Пео Яворов в Брюксел, Байсе Касъм-Лърла решава, че отново е време за промяна. В края на лятото приема поканата, отправена и от Асоциацията на българските турци в Белгия, да ръководи езиковите курсове и да преподава български език на деца, които са родени и израсли в Белгия. Майчиният им език е турски, но искат да научат и български език.
3: Първоначалната идея беше да съберем една група от 15 деца. Поканихме родители и всъщност се оказа, че желаещите са много повече. Затова решихме да направим две групи. Едната група в сряда, а другата група в събота. В момента обучаваме 33 деца. Има още 10-ина, които са в резерви. Нямаме възможност като място къде да ги поемем. Децата са много мотивирани и всяка седмица бързат и ми задават въпроса, когато се приберем в България, ще мога ли свободно да говоря с продавачите, ще мога ли свободно да пазарувам, свободно да поздравявам, да си попълвам документите. Българският език за тях се явява най-малко трети език. Защо? Защото първо в основното училище учат френски или нидерландски, в семейна среда говорят на турски и някои деца владеят английски, испански и всъщност български език за тях се явява трети или четвърти език.
2: Тоест в часовете по български вие започвате от А и Б, от азбуката.
3: Точно така, първата ни тема беше за поздрави, основните поздрави. Здравей, здравейте, аз се казвам, аз съм, ти как се казваш, добър ден, добро утро. В последствие личните местоимения, глагола съм. Програмата, която сме приели, не е случайна. Тя е програма към европейската езикова рамка и е обучение на български език на ниво А1-1. Там има определен брой часове, определени теми. Ние си работим така, както би трябвало да се работи и да се изучава български език като чужд.
2: От преподавателска гледна точка, какви са предизвикателствата в работата с деца, които живеят в мултикултурна и мултиезикова среда, говорят по няколко езика, а българският им е чужд език?
3: Аз също си задавах въпроса как ще работя, защото това беше голямо предизвикателство за мен, защото до сега съм работила с деца, които владеят езика, тези, които не го владеят, но все пак живеят в България и знаят, познават езика частично. Докато тук много децата не знаеха дори да поздравят и много трудно успяваха да кажат думата без влияние на езика, който учат в белгийското училище. Отначало започна и с смях, и с не мога да го кажа, с много повторения, но аз съм ентусиазирана, защото децата са мотивирани.
2: Няколко пъти казахте, децата са много мотивирани. Те как обясняват откъде идва тази мотивация? Защо искат да научат език?
3: Първата мотивация е дошла от семейството, че трябва да го знаят. Втората мотивация е дошла, може би най-силната, от техния допир с реалността в България. Защото те ми разказват случаи, в които как са влезли в магазина и не са успели да си купят сладолет, например. Как трябва да си напишат името на български и не го знаят. А те са достатъчно големи, 12, 13, 14 години, които реално осъзнават, че този език им трябва. Ние не успяхме да ги разделим на групи по възрасти, защото по-скоро тази година се съобразихме с местоживеенето. И всъщност по-старателните, по-бързо възприемащите са малките, докато големите бързат. Дори са готови да правят забележки, но това не е така. Защо? Защото все още мислят на френски, те ще си мислят на френски и на нидерландски, но мислейки на френски и нидерландски, казват не, това не е така. И са по-нетърпеливи, по-бързо искат да научат всичко, но в същото време, това се опитах днес да обясня, че всичко трябва да е стъпка по стъпка, бавно, тухличка по тухличка, трябва да ги градим знанията, защото няма как да се случи бързо, както се случва на екрана, както се случва на телефон. След толкова години опит, това е най-голямото предизвикателство за мен. Да промениш или да научиш на нещо деца, които вече имат някаква по-голяма, по-стабилна основа на друг език, което е голямо предизвикателство.
1: В закуска на тревата чухме интервю на Даниела Големинова с дългогодишната начална учителка Байсе Касъм Лърла.
0: Испания,
4: Барселона,
0: Мадрид,
4: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
4: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: графика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: В своя първи филм режисьорът Готфри Реджио разкрива визията на съвременния градски живот, откъснал се от природата и завладян от технологиите. Албума «Коя Янис Каци» или «Живот без баланс» с музиката на Филип Глас е записан с участието на солисти, хор и оркестър.
5: Ще го чуем в събота от 22 часа.
6: Картини от една изложба.

0: Закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Днес в 11 часа урната с праха на писателя Калин Тарзийски ще бъде положена на алеята на творците в централните софийски гробища. В студиото на Закуска на тревата е инициаторката на церемонията Алина Караханова, член на управителния съвет на Национален фонд култура. Добро утро, Алина.
3: Добро утро. Добро утро на вас, на всички на ваши слушатели.
2: Обичахме много Кайо, както му казвахме.
3: Много го обичахме, да.
2: Замина си на 55 годишна възраст през януари 2026, но всъщност ти си човека, който се пребори неговата урна да бъде на това важно място.
3: В интерес на истината имах много силно желание за това и още с идването на министър Милошев подадах молба. Разбира се, преди това съм правила други ходове за това, но още с неговото идване подадах молба и искам, изключително съм благодарна на министър Евтим Милошев и на неговия екип, защото буквално в рамките на една седмица разписаха молбата, съдействаха за осъществяването на това начинание. От екипа в гробищни паркове, от служителите в гробищни паркове, разбрах, че специално е Министерство на културата заплаща паметна плоча за Калин Тарзийски с цветна снимка, която няколко дни след това още е поставена там. Така че ние само ще отидем сега да положим урната, да си вземем довиждане с Кайо по подобаващ начин. В това цялото начинание искам да изкажа и своята, да не пропусна да изкажа своята благодарност на господин Боян Ангелов, който е председател на Съюза на писателите в България, който ме подкрепи с готовност, подходи към моята идея и ще има представители на Съюза на писателите днес в 11 часа на полагането на урната на Кайо.
2: Нека да припомним на алеята на творците, кои са погребани.
3: Там са погребани творци като Йордан Радичков, Константин Павлов, Ивайло Петров, Валери Петров, Виктор Пасков, Николай Хайтов, Радой Ралин, Христов Отев, да споменавам ли други, Георги Божинов, Генчо Стоев, Николай Кънчев, много-много други са погребани там.
2: И сега да си припомним за успехите на Калин Тарзийски. Той имаше европейска награда. Нали така?
3: Да, европейската награда на Кайо, както обичате да го наричаме, е получена 2011 година за неговия роман «Има ли кой да ви обича?». И ми направи впечатление, че под поста, който пуснах, много хора написаха това, че го обичат.
2: Той беше един талантлив и признат писател и въпреки това беше една много драматична душа. Но то може ли един писател да не носи драматична душа?
3: Струва ми се невъзможно. Кайо понякога, да, беше доста драматичен, но въпреки всичко, аз мисля, че трябва да го запомним с добро. Нека да виждаме и да запомним доброто в него, защото в него имаше много добро, изключителен талант и той ни остави едно богато творчество.
2: Как да завършим този разговор?
3: Има ли кой да ви обича?
2: Благодаря на Алина Караханова. Тя е инициатор на церемонията и член на управителния съвет на Национален фонд култура. Днес приятелите и почитателите на Калин Тарзийски в 11 часа ще присъстват на полагането на урната с неговия прах на алеята на творците в централните софийски гробища.

0: Казвам сега добре дошла в студиото на Закуска на тревата на инженер Радка Стаменова. Тя е председател на фондация Цвятко Благоев. Поводите за гостуването и са два. Едно събитие, което е зад гърба ни, и едно, което предстои. Първо да започнем с кръглата маса на тема български език и фолклор като мост към идентичността на децата в българските училища в чужбина, организирана от фондацията Цвятко Благоев, която вече мина.
1: Благодаря много за поканата. Да, тази кръгла маса е по проект на Софийска община, програма Европа, които финансират този проект. Той се казва Богатството на българският език и фолклор, споделени с децата зад граница по приоритет на ОС 3 на програма Европа за 2026 година. В този проект имаме доста дейности, като първата основна дейност е кръглата маса. На тази кръгла маса трябваше да бъдат поканени специалисти от Министерството на образованието, Регионалното управление на образованието, Изпълнителната агенция на българите в чужбина, фолклористи, специалисти по български език и литература, за да се обсъди проекта и бъдещето на този проект, как ще продължим, защото той приключва на 15 ноември. На нас много ни се иска и в бъдеще традиционно да се провеждат тези дейности, които са включени. Кръглата маса беше много успешна. Тя бе проведена в конферентната зала на училище Меридиан 22, което има нова, прекрасна зала с големи модерни стаи. И там около 60 души бяха участниците в кръглата маса. Имахме и 30 души онлайн включени от чужбина, от България. Така че сме много доволни за резултата, който се получи. Кои участваха в кръглата маса? Аз казах, госпожа Манджукова ни поздрави, която е председател на Изпълнителната агенция на българите в чужбина, експерти от Столична община, ръководители, директорката Деси Огнянова 128 училище, което заедно с частно училище Меридиан 22 са партньори на фондация Цвятко Благоев и много помагат при изпълнението на дейностите. Основна дейност в този проект е български език, защото за съжаление, много деца, българчета от български семейства, които са родени в чужбина, не говорят български или говорят развален български. Затова ние ще направим не само по времето на тяхното пребиваване в България, което ще бъде на 7 и 8 ноември, когато се провежда фолклорният фестивал, фолклорния ритми по тариалната стряха, но и онлайн обучение по български език за различни възрастови групи и онлайн и на место, също по български народни танци, български народни песни с солисти от Оркестър за народна музика на българското радио.
0: Между другото, ние знаем, че вие лично сте голям почитател на българския фолклор. Вие сте и автор на един филм, който е свързан с съдбата на нашия състав народен на българското национално радио. Затова сме и всъщност партньори.
1: Да, точно така. Аз съм дъщеря на Цвят Благоев, който е основател на ансамбъла за народна музика към българското радиотелевизия, а през 1952 година основан този оркестър по европейски проект. Направих филм «Народната музика е живота ми», така се казваше и книгата посветена на живота на баща ми от професор Букурашлиев. И не мога да не споделя с вас, че този успех, на който аз, този филм, на който аз съм сценарист, продуцент и режисьор, въпреки че съм инженер-научен сътрудник от енергетиката, се посрещна с много голям успех. Не само в България, в Берлин, в Виена, в Малага, на 18 октомври в Лондон, на 6 март в Рим, пред Бълга с съдействието на нашите посолства в тези страни и най-вече с българските училища зад граница. За българската общност ние показваме този филм, който е историята, развитието на Оркестър за народна музика до наши дни. Така че има интервюта в него с майстор Димитър Христов, с майстор Ваня Монева, с Теодоси Спасов, с господин Митев, с Недялко Недялков и с други радетели на българската народна музика.
0: И накрая в тази наша среща, понеже ни слушат много родители които биха искали и техните деца да научат, да усетят българските фолклорни ритми, какво подготвяте за тях? Нещо ново има.
1: Да, новото е, както казах, само до 15 ноември този проект, но ние искаме фондация Цвятко Благоев, като към нас се присъедини още една фондация на госпожа Ваня Кастрева, архитекти на бъдещето, да организираме през лятото, през юли и август, всяка година летни лагери за български деца от чужбина, за български деца от България, които да са по две седмици, една седмица в София, да учат български език, български народни песни, танци и български инструменти. Аз ви споменах, че кавал, гадулка и тамбура са инструментите, по които много трудно се намират специалисти, затова солистите от Оркестър за народна музика търсят деца, които искат да се учат на тези инструменти да свирят. Нашата идея е една седмица в София, една седмица на морето, да имат включени всички деца в програмата много екскурзии, спортове, забавления, но задължително да учат български език, български история и география и български народни песни, танци, български инструменти.
0: Благодаря ви. Инженер Радка Стаменова, председател на фондация Цвятко Благоев, наша гостинка, която ни разказа за техния проект. Пожелаваме му успех!

0: Утре, световния ден за защита на животните, Сдружение Кажи организира за 8-ма поредна година благотворителното бягане за животните. Стартът на 5-километровото бягане ще бъде даден в 11 часа край езерото Ариана в Борисовата градина, а регистрацията и получаването на стартови номера започват от 10 часа. Сега в Закуска на тревата се свързваме по телефона с Петя Алтимирска. Тя е председател и съосновател на Сдружение Кажи. Нека да разгърнем тази абревиатура – кампании и активизъм за животните в индустрията. Добро утро, госпожо Алтимирска.
1: Добро утро.
0: Поканете ни на бягането.
1: Ами добре дошли сте. В неделя в 9 часа на езерото Ариана. Казвам 9, защото тази година се очертава да има много повече посетители, отколкото предни години. Затова аз лично предпочитам да поканя хората по-рано, за да може да има време да се регистрират всички на време и също така да научат малко повече за това, защо всъщност организираме това благотворително събитие, защото е важно както за нас, така и за животните. И с какво така допринасят хората, които ще дойдат за по-добрата защита за животните.
0: Като бягаме, как ще помогнем на животните?
1: Много хубав въпрос. Бягането е това, което ни обединява, но каузата е различна. Каузата е нещо, около което са обединени много хора в България, но ние искаме да обединим както тези, които бягат, така и тези, които обичат животните и всъщност с една цел, един стремеж към това да постигаме нови успехи за тях. Може да се покрие и всъщност тенденцията всеки човек в своя живот да постига нови върхове. Така че бягането, да направиш едни 5 км в неделя, мисля, че е една добра крачка в тази посока.
0: Много е важно да акцентираме тук върху животните в индустрията. По какъв начин защитавате животните точно в индустрията?
1: Тук може би е добре да кажа, че тази година акцентът ни на събитието ще бъде широкия кръг на любовта. И тази идея дойде от една изложба на една от нашите съоснователки на Кажи. Тя е художничка от Търново, казва се Мариана Нордгрен. Тя ще направи тази изложба, ще я покаже по време на събитието. Всеки може да види принтовете от фотографии и да види текстовете. Това са едни философски текстове, които всъщност обхващат животни, които са не толкова близо до нас. Това са онези животни, които ние просто приемаме за даденост, но никога не ги допускаме чак толкова близо до нас. Това са животните в индустрията, стопанските животни, опитните животни, онези, които по един или друг начин се използват, биват експлоатирани в различните видове индустрии. Знаем, че отношението ни към домашните любимци е едно, обаче хубаво ни е да обърнем, да разширим кръга си към всички останали животни. Затова и всъщност този призив тази година да се замислим за това как да разширим кръга си на зачитане, на внимание към всички животни. И това, с което Кажи се занимава, то е много близко до тази тема, защото когато ние основахме организацията преди 8 години, нашата цел беше да открехнем вратата на различните индустрии, за да можем да усетим какво се случва там, да забележим колко много живи същества всъщност са далече от нашите погледи, как живеят те, какво изпитват в тяхното ежедневие, какво е нашето отношение към тях и дали можем нещо да направим, за да може те да се чувстват по-добре. Това е, което искаме да покажем и за което се борим. Ние не спасяваме поединично животни. Това, което правим е чрез законодателни инициативи, чрез промяна на практиките, на начина на живот на хората, всъщност да наистина да повлияем за намаляване страданието на много животни.
0: Тази седмица беше важна за вас. Постигнахте ли нещо?
1: Да, беше много важна, защото беше внесен законопроект за забрана на добива на ценни кожи в България, на фермите за норки, за чинчили, лисици, еноти. Тази забрана е всъщност първата кауза на Кажи от деня, първия ден, в който сме се основали. Така че много се надяваме съвсем скоро забраната вече да е факт в България и по този начин да успеем да станем една от държавите, в които вече няма такъв тип бизнес и такава практика да се убиват животни единствено и само заради кожите им.
0: Вие се борите и за по-хуманното транспортиране на животните. Имате ли успехи в тази посока?
1: Като членове на Еврогрупата за животните, ние се стремим да обединим усилия с всички организации в европейските държави, които се борят за по-добро законодателство и по този начин да повлияем и за промяна на регламента за транспортните животни на европейско ниво. Ние не искаме по никакъв начин да се експлоатират животни излишно и транспорта на животни е нещо изключително. Транспортирането на индустриалните животни е изключително жестоко. То е много далеч от това, което виждаме. Обикновено, когато пътуваме по магистралите, виждаме едни големи камиони с винили. Зад тях голяма част от тези камиони са пълни натъпкани животни в ужасни условия, в дълги часове пътуване. И всъщност това нещо искаме да бъде прекратено по някакъв начин, да бъде минимизирано, да се извършват такъв тип превози на животни единствено когато действително има нужда и да се намали като цяло износа въобще на живи животни за Европейския съюз, не само за България.
0: И накрая, госпожо Латимирска, кое лично вас ви мотивира да се занимавате с тази проблематика?
1: Преди много години, когато се замислих за това какво слагам на масата на децата си и когато започнах да мисля за храните и всички продукти, които всъщност аз купувам, питах се дали знам пътя на тези продукти. И всъщност етичното отношение, етичните продукти бяха моя фокус. В момента, в който се оказа, че аз не знам историята на по-голяма част от продуктите и дори нямам идея каква жестокост седи за по-голяма част от тях, тогава осъзнах, че има нещо много грешно, нещо много сбъркано в начина на поведение на повечето хора. И реших, че просто трябва да положа повече усилия, за да може повече хора да осъзнаят това, че когато слагаме и купуваме продукти, слагаме на масата си продукти с животински произход, те неминуемо носят някакъв ефект върху животните, през които са минали. И обикновено този ефект не е положителен. Затова просто моят призив е към всички хора: консумирайте етично и мислете за начина, по който продуктите стигат до вас.
0: Благодаря на Петя Алтимирска, председател и съосновател на сдружение Кажи, кампания Активизъм за животните в индустрията. Тя ни покани на благотворителното бягане за животните, което ще се проведе утре, 4 октомври, край езерото Ариана в Борисовата градина.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант-тромпет, солист-оркестрант

0: Мъжки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Закуска на тревата. Закуска на тревата.
2: Това беше всичко в Закуска на тревата. Тази сутрин закусвахте с Георги Чунчуков, Росица Кавалджиева и Светлана Дичева. Останете с Хоризонт.

0: Тлените останки на цар Самуил ще пристигнат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Те ще се завърнат от Гърция над 1000 години по-късно, след като усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне веднага след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Церемонията е озаглавена «България посреща цар Самуил». С още информация слушаме репортера Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», а покана за това премиера Румен Радев отправи в началото на седмицата.
2: В 12.30 часа каня всички съднародници пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: Шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад княз Александър I, а двете кутии с останките на цар Иван Владислав и на цар Гавраил Радомир и децата му ще отпътуват за Националния исторически музей. По време на тържествената държавна церемония ще прозвучи стихотворението на Атанас Далчев към родината, както и слово на премиера, а след това българския химн ще бъде изпълнен от гвардейски представителен духов оркестър и ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.
2: Тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тлените останки на цар Самуил. Инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор масови мероприятия в столичната дирекция на вътрешните работи, уточни.
3: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтровъчни пунктове от полицейски служители.
0: Каза инспектор Иван Георгиев от СДВР. Бързият влак София-Бургас престоява в гара Христо Даново поради временно преустановено движение през Карлово. Причината е изтичане на газ от цистерна, съобщи нашият кореспондент Кремена Данева. Горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
4: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
5: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
4: На този фон Британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
0: Руските сили атакуваха и Северния мост в Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Повредени са пътната настилка на съоръжението и кабелите за тролейбусния транспорт. Трафикът по моста е блокиран. Това е вторият голям мост в Киев, атакуван от руските сили тези дни. Дронове поразиха по-рано южния мост над река Днепър, където също се наложи спиране на движението и това доведе до огромни задръствания. Следва спорт с Петър Ненов.
6: Националният отбор по футбол излиза срещу състава на Исландия в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. Двобоят от четвърта група в Лига С от 19 часа в Рейкявик. В състезанието предстоят още 7 мача. Снощи в Лига А Франция и Италия 1-1 и Белгия Турция 3-0. В Лига Б Босна и Херцеговина Швеция 1-1, Полша Румъния 6-0, Украина Северна Ирландия 0-3 и Унгария Грузия 1-0. В Лига С Казахстан Молдова 1-2, Кипър Армения 2-0, Латвия Черна гора 1-2 и Фарьорски острови Словакия 1-1. Днес ще се изиграят 4 срещи от турнира за купата на България по футбол. От 14 часа Балкан Ботевград, Фратрия, Ботев Нови пазар Вихрен, Крумовград Спартак Плевен и Черноморец Балчик Етър. Съставите на Балкан и Черноморе ще играят за суперкупата на България по баскетбол при мъжете. Двубоят от 16 часа в Ботевград. Тимът на ривски спортист излиза в Самоков срещу хърватския Студио Загърб в първия си матч от Адриатическата лига по баскетбол при жените. Снощи Монтана победи Студио Загърб с 168 точки. В столичната зала Европа продължава международния турнир по бадминтон от фючър сериите. Всички наши състезатели стигнаха до четвъртфиналите. В Баку са стартовете от Световната купа по плуване в малък басейн. Днес спринтовото състезание и квалификациите за място в старта за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1, който е в Малайзия. Предстоят и 6 специални етапа в третия ден на рали Сардиния, последен кръг от световния шампионат по автомобилизъм. Начало е белгиецът Тиери Нювил с Хюндай.
0: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
7: Добър ден! Температурата в София е 6 градуса, атмосферното налягане 962 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 82%. Днес времето над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Във връзка с провеждането на церемонията по посрещане на тленните останки на цар Самуил в София от 13.50 до 14 часа и 20 минути днес, се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по булевард Евлогий Христо Георгиеви в участъка от площад Орлов мост до улица Генерал Гурко. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на граничните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добро утро, уважаеми слушатели на Хоризонт. Седмицата, която изтече, мина на високи обороти и в буквалния, и в преносния смисъл. Горивата поскъпват, войните не стихват, самолет едва не се разби, един президент напусна поста си. Какво се случи между миналата събота и днес? Чуйте сега. Аз съм Силвия Петрова, тон режисьор е Георги Чунчуков.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: По време на годишния политически форум Валдай в Москва в четвъртък, руският президент Владимир Путин предупреди, че при нападение срещу анклава Калининград, Русия ще използва всички видове оръжия.
2: Ако се стигне до пряко нападение срещу Руската федерация, в случая имаме предвид Калининград, но може би и други територии, тогава, разбира се, неизбежно и незабавно на дневен ред ще излезе въпросът за използването от страна на Руската федерация на всички видове оръжия, с които страната ни разполага.
0: В същото време той подчерта.
2: Ние не заплашваме никого. Нямаме намерение да нападаме никого. Нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. Но ако се сблъскаме с агресия, ще трябва да отговорим. И гражданите на европейските държави трябва ясно да разберат това и да правят разлика между нашата позиция и тази на някои настоящи политически лидери в техните страни.
0: В речта си Путин категорично отхвърли възможността за частично примирие, обвързващо спирането на руските въздушни удари по украинските пристанища с прекратяване на украинските атаки срещу руски петролни рафинерии.
2: Украинските сили започнаха да нанасят удари по нашите петролни рафинерии и открито обявиха целта си – да нанесат щети на икономиката ни. Постигнаха ли целите си? Частично. Според нашите оценки сме загубили около 1% от брутния вътрешен продукт. Казват ни, нека те спрат да нанасят удари по вашите рафинерии, а вие спрете да нанасяте удари по техните кораби. Нека да изнасят граждански товари, селско-стопански продукти. И в отговор на това от нас се очаква да спрем да поразяваме цели, които са чувствителни за тях в икономически план. Е, трябва да признаете, че това е просто нелепо.
0: По време на съвета отбрана в Брюксел в понеделник беше обърнато специално внимание на засилващите се руски въздушни удари срещу цивилното население в Украина и нарастващия риск от саботажи в Европа. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас отправи следния апел и предупреди.
3: Има атаки по цивилното население, затова Украина спешно се нуждае от противовъздушна отбрана. По тази причина отново отправяме този призив – страните, които имат в резерв, спешно да ги изпратят. Трябва да сме бдителни, защото от разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажи и атаки срещу нашата демокрация, за да раздели обществото ни и да ни сплаши с цел да се въздържаме от предоставяне на помощ на Украина. Така че трябва да имаме това предвид, да се противопоставяме на тези заплахи, когато разполагаме с разузнавателна информация, за да можем да реагираме още преди тези атаки да се осъществят.
0: Темата за хибридните атаки бе засегната и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте във вторник.
4: Посланието ни към Москва е ясно. Ще правим още повече за Украина, а не по-малко. Думата хибриден звучи малко безобидно, а в крайна сметка това са тактики от сивата зона. И това, което виждаме, може да са дронове, саботажи или дори кибератаки. Но вижте, ние разполагаме с всички необходими възможности за отговор. Те няма винаги да бъдат публични, няма винаги да бъдат симетрични, няма винаги да бъде око за око, но ние имаме възможностите за отговор, от които се нуждаем.
0: Междувременно, по време на посещението си във Франция, в Мец, родния град на Робер Шуман, един от бащите на европейската интеграция, папа Лъв 14, редом до президента Емануел Макрон, призова световните лидери към смелост в преговорите и готовност за компромиси.
5: Днес, за съжаление, войната отново се появи дори в Европа. Поредното безсмислено клане, което всеки ден взема безброй цивилни жертви. И днес точно, както през 1950 година, думите, съдържащи се в декларацията на Шуман, остават актуални. Приносът, който една организирана и жизнена Европа може да донесе на цивилизацията, е незаменим за поддържането на мирни отношения. Необходимо е да се ангажираме с търпеливи диалог, да проявим смелост в преговорите и да бъдем готови да пожертваме определени позиции в името на висшето благо на мира.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Ден след ден в Европа все по-ясно се разбира, че войните се плащат и на бензиностанциите. Ситуацията в Близкия изток предизвика сериозен скок в цените на горивата, тласкайки Европейския съюз към тежка зима. На извънредна среща на енергийните министри от Евросъюза в Дъблин във вторник, европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен заяви:
6: вече надхвърлихме 100 милиарда евро допълнителни плащания за енергия през тази година, без да получим нито една допълнителна молекула газ или петрол. 100 милиарда евро. Това ни показва колко лошо и неустойчиво е да бъдем зависими от енергийни източници от други места по света. Преди бяхме зависими от Русия. За щастие, сега се измъкваме от тази зависимост. Но въпреки това, все още е факт, че когато цените на световния пазар се покачват, това вреди и на нашите граждани, и на нашата индустрия.
0: Вчера стана ясно, че лидерите на G7 са се договорили да освободят общо 100 милиона долара барел, дизел и суров петрол от стратегическите си резерви, за да ограничат скока на енергийните цени. В замяна Вашингтон се отказа от заплахата за забрана на износа на дизел, а страните от групата поеха ангажимент да не налагат ограничения върху търговията с енергийни продукти помежду си. Въпреки това ситуацията остава сериозна. Еврокомисарят Дан Йоргенсен:
6: Несъмнено наближаваме зима, която ще бъде трудна. Не очакваме проблеми със сигурността на доставките, но прогнозите са за много високи цени. И също така искам да напомня, че макар да няма конкретен проблем със сигурността на доставките, за хората, които не могат да си позволят горивото, това ще се усеща по същия начин. Дори и през нормална зима имаме близо 50 милиона души в Европа, които не са в състояние да отопляват адекватно домовете си. Така че тази зима може да бъде още по-лоша. Ето защо приемаме това много-много сериозно. Да не говорим за нашата индустрия, която също е под натиск.
0: Основната причина за световната криза с горивата остава тлеещият конфликт между Съединените щати и Израел и Иран, който навлезе в 8-я си месец. Въпреки сринатият търговски трафик през Ормузкия проток и осложняването на ситуацията в пролива Баб-ел-Мандеб, американският президент Доналд Тръмп, който отхвърли иранско предложение за 7-дневно примирие и поетапно отваряне на Ормузкия проток, увери, че пазарите бързо ще се стабилизират.
7: Петролът ще поевтинее много-много скоро. Цената на петрола ще падне веднага, щом се приключи с Иран. А с тях на практика е приключено още сега. В момента получаваме повече петрол от Ормузкия проток, отколкото преди войната.
0: Съединените щати продължават да увеличават военното си присъствие в района. Последиците от войната с Иран достигнаха и Великобритания. Миналата неделя британската полиция за борба с тероризма предотврати опит за саботаж и арестува петима души близо до военновъздушната база Ферафорд в Западна Англия, която е важен обект, използван от американски военни самолети за удари в Близкия изток. Мъжете бяха освободени под гаранция още в понеделник. Техеран отрече да е замесен, но премиерът Анди Бърнам заяви:
8: има сериозни индикации, че Иран има участие в случилото се през уикенда в военновъздушната база Ферфорд, но това остава едно продължаващо сложно и сериозно полицейско разследване и, разбира се, ние работим в тясно сътрудничество с нашите колеги в Съединените американски щати.
0: Бърнам отвори и темата за отношенията с Евросъюза. Пред конференцията на лейбористите във вторник той каза, че Брекзит е нанесъл повече вреда, отколкото полза, и че всички варианти от статуквото до пълно членство са на масата. В сряда обаче той охлади очакванията за бърз референдум.
8: Така че сега сме в положение, в което вече не можем да избягваме въпроса какви са нашите дългосрочни отношения. Вариант е да останем точно така, както сме в момента. Може да разгледаме това, за което Европейският съюз и Канада разговаряха наскоро. Смятам, че е правилно да проведем един доста спокоен дебат за това какви в общи линии са нашите възможности тук. Има ли център на тежестта или консенсус около някой от тях? И след това да видим на къде колони британското обществено мнение. Но да прибързаме отново с дадено предложение и референдум по него не би било правилно точно сега.
0: Идеята на британския премиер възмути опозиционера и лидер на партията Реформира и Обединеното кралство Найджел Фараж.
5: Изключително е, нали? Премиер, който иска единство. Е, идеята, че референдум за Европейския съюз ще донесе единство, ще донесе точно обратното. Пълно разединение. Но също така, това е примера, който от първия ден ни продава идеята, че правомощията чрез децентрализация трябва да бъдат прехвърлени по-близо до хората за вземането на важни решения. Всякакви по-близки отношения, да не говорим за повторното присъединяване към Европейския съюз, биха върнали правомощията в обратна посока, към една безотчетна организация, на която не бихме могли да променим нито един закон, който тя създава. Затова намирам цялото това нещо за лицемерно.
1: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Най-драматичният сюжет тази седмица се разигра в небето над Близкия изток. Във вторник, вторият пилот на полет на Fly Dubai от Дубай за Тел Авив с 174 души на борда, предимно израелски граждани, направи опит да отвлече самолета. Мотивът не е установен. След намесата на пътници и капитана, нападателят бе обезвреден, а машината кацна аварийно в Саудитска Арабия. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняхо направи извънредно изявление.
9: Езахей Исраел.
10: Граждани на Израел, тази сутрин имаше много сериозен инцидент със сигурността на полет от Дубай за Израел. Почти всички пътници са били израелци. По време на полета, докато са наближавали Израел, единият от пилотите е намушкал другия и се е опитал да разбие самолета с всички на борда. Приветствам тези герои, които проявиха изключителна съобразителност и смелост. Те спасиха живота на много хора, предотвратиха огромна катастрофа. Самолетът е каснал безопасно на летище Табук в Саудитска Арабия. Всички пътници са вън от опасност. Нападателят е арестуван и в момента се разпитва от саудитските власти.
0: Драматичните минути на борда бяха описани от пътниците след пристигането им на летище Бен-Гурион.
7: Чухме викове, идващи от към туалетните, а след това майката на момичето изскочи с писъци. Тогава разбрахме, че нещо се е случило с самолета. Той беше изгубил управление и падаше право надолу под 90 градусов ъгъл. Осъзнахме, че самолетът е извън контрол. Знаехме, че нещо не е наред.
8: Видяхме момчетата, които всъщност ни спасиха. Огромно благодаря на тях, на конкретните хора, които в крайна сметка ни спасиха и се нахвърлиха върху терористите без колебание. Те разказаха: чухме звуци от намушкване, затова веднага се втурнахме към пилотската кабина и успяхме да попречим на нападателя да осъществи плана си.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Балканите също не бяха подминати от политически сътресения. В Сърбия Александър Вучич подаде оставка като президент след продължителните протести след рухването на козирка на гарата в Нови Сад през ноември 2024, при което загинаха 16 души. Оставката е част от стратегията на Вучич да оглави листата на управляващата партия за извънредните парламентарни избори през октомври и да се бори за премиерския пост.
11: Служил съм верно, честно и почтено.
5: Служих вярно, почтено и честно. Утре сутринта, колкото и време да отнеме това да стигне до Народното събрание, ще предам задълженията си на госпожа Ана Бърнабич. Тя ще бъде изпълняващ длъжността президент на републиката. До края на декември, съгласно Конституцията и закона, за да ви го кажа просто на технически език, ще трябва да проведем първия тур на президентските избори.
0: Политическата безизходица продължава и в Румъния. В сряда румънският парламент гласува против кандидатурата на проевропейския либерал Зигрид Мурешан за министър-председател. Това е третият пореден отхвърлен кандидат, номиниран от президента Никош Ордан, след разпадането на широката проевропейска коалиция преди близо 5 месеца. Държавният глава покани парламентарно представените партии на консултации.
10: Вярвам, че това беше необходима стъпка, за да може всеки от нас, както политическите партии, така и гражданите, да разбере, че в политиката е нужен консенсус. При тези обстоятелства ще свикам политическите партии в Котручени в понеделник за консултации. И в понеделник следобед ще предложа кандидат за министър-председател. Призовавам партиите да използват това време, за да проведат вътрешните си срещи и този път да предложат решения, които могат да бъдат успешни. И отново, за да се случи това, е необходим консенсус и всяка от партиите трябва да направи отстъпки, така че да може да бъде постигнат консенсус.
1: И още от седмицата.
0: И за да завършим позитивно, се връщаме в Русия. Но не към официалните форуми, военните предупреждения или ударите с дронове, а към един нов социален феномен – уличните хорове. Стотици граждани в различни градове се събират на открито, за да пеят заедно, намирайки в музиката терапевтичен начин за преодоляване на стреса и изолацията.

0: Считам того, какая сейчас обстановка.
1: Предвид настоящата ситуация, винаги има за какво да се тревожиш, винаги нещо се случва. Но когато дойдеш на подобни събития, наистина забравяш за всичко. Наистина ти олеква на сърцето и осъзнаваш, че не всичко е загубено, че животът продължава и че всъщност той е невероятно богат и многообразен.
2: Сейчас как-то, знаете, сложно стало събираться.
3: Знаете ли, в днешно време стана трудно големи групи от хора да се събират по улиците, но тук е напълно законно и нямаме друга цел, освен да обменим енергия и просто да пеем песни. Не водим никаква политическа кампания. В миналото хората можеха да се събират на демонстрации или да се срещат в парковете за големите празници. Винаги се събираха много хора.
4: Когато нещата са доста напрегнати, имаме проблеми с недостига на горива, проблеми с обстановката като цяло и сирените, хората са склонни да се изолират и до някъде да си стоят вкъщи. Подобни събития правят точно обратното. Те предлагат разсейване. Според мен тези събития носят добро на хората. Особено днес това е една безплатна възможност да получиш тази прекрасна терапия за душата и да се откъснеш от ежедневието и напрегнатата среда.
5: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
6: Толкова от седмицата на Бързи обороти. Аз, Силвия Петрова и тон режисьора Георги Чунчуков, ви благодарим, че бяхте с нас. До нови срещи!

0: минута 150.
1: 9 часа и 30 минути на 3 октомври. Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Ето темите в събота 150 днес. Европа между войната и мира. Путин започва с ядрено оръжие, защото Калининград бил застрашен от директно нападение. А терорът му срещу Украйна премина в фаза унищожаване на животоподдържащите системи на столицата Киев. Мир или война иска Путин. Презрение към Европа, от която и ние все пак сме част, прозвучава в думите на говорителя му Песков за поредния призив на Румен Радев за диалог с Москва. Плахи слова и положително явление го нарече Кремъл. Затова ще чуете след малко бившия министър на отбраната Велизар Шеломанов, а с Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията ще говорим за мерките, за които се разбраха G7 срещу енергийната криза заради войните в Близки изток и в Украина. Както и за действията на администрацията на Тръмп по отношение на активите на Лукойл и на вертикалния газов коридор. И още, кой и кога ще наследи Кристин Лагард начело на Европейската централна банка? Защо всъщност падна на пролет редовното румънско правителство? Има ли Америка пръст в това? Лула и Болсонаро за утрешните президентски избори в Бразилия. Великите сили и суперинтелектът. Защо не изглежда някой да иска обещания от Сам Олтман, Нобел за мир? И разбира се, преди 12 часа за костите на цар Самуил, които гърци изпращат днес в България. Гост в студиото ни ще е професор Ангел Димитров. Редактор на събота 150 днес е Михалина Димитрова, звукорежисьор е Красимир Зафиров, а музикален редактор е Веселин Димитров.

0: нощта 150.
1: Владимир Путин взе завчера няколко часово участие в дискусиите на клуба Валдай, по време на което даде да се разбере, че се чувства все по-застрашен от колективния Запад и по-специално от Европейския съюз, който бил по-агресивната му част. Путин смята, че ексклавът Калининград на брега на Балтийско море е заплашен от пряко нападение. И по този повод заяви, че ако това стане, незабавно и неизбежно ще употреби всички сили и средства, които са на разположение на Русия. Говорителката на външното му министерство Захарова пък заяви, че ако Европа нападне Русия, това ще е напълно различен вид война. Много кратка война. Русия не възнамерява да напада никого, увери на същата дискусия Путин, нито през 2029, нито през 30, нито през 2050 година. Хайде да живеем дружно, призова той. Бившият министър на отбраната Велизар Шеломанов е на линията ни сега. Добър ден, господин Шеломанов.
2: Добър ден на вас и на слушателите на Хоризонт.
1: Тъй като това уверение на Путин ми напомня за навечерието на пълномащабното руско нахлуване в Украина преди 4,5 години, когато той и приближените му категорично отричаха, че се готвят да нападнат и даже се подиграваха ехидно на онези, които ги призоваваха да не го правят. Нека първо ви попитам, как тълкувате тази ядрена заплаха вече към Европейския съюз, като знак, че съюзът е на самата граница между мира и войната, или това е просто маньовър на психологически и пропаганден фронт?
2: Това определено е част от информационно-психологическите операции на Руската федерация за сплашване, защото вече пета година от пълномащабната агресия срещу Украина руската армия не се справя на бойното поле и основният инструмент е тероризъм, удари срещу граждански обекти. Русия се готви тази зима практически да разруши поне няколко украински града и да предизвика многомилионна вълна от бежанци към Европа. За Русия е важно да бъде спряна или максимално ограничена помощта от Европа за Украина. Именно за това се създават тези заплахи виртуални от провокации, предизвикани от Русия, които да доведат до реакция от Европа и Русия да търси основание за непропорционално действие със ядрено оръжие. Руснаците знаят, че не могат да използват ядрено оръжие в Европа, така че това е изцяло с цел всяване на страх, разделение и спиране на помощта на Европа към Украина, защото Русия не може да се справи с това, което започна като агресия, при положение, че ние подкрепяме Украина.
1: Канцлерът на Германия предупреди още в същия ден, когато Путин говори на Валдай, че предстои ескалация на руската хибридна война срещу Европейския съюз. Как според вас още би могла да ескалира тя?
2: Ами, това, което вече споменах, основна цел на Русия е да пресече доставките за Украина, и то не само на оръжие, но на енергоносители, на храна, ако щете, на медикаменти, всякакъв вид помощ, защото при невъзможността да напредне по фронта с военни средства, тази пета зима определено си мисля, че Путин е решил да действа с методите на сплашване на гражданското население. И затова е много важно Украина да бъде откъсната, за да бъде принудена да капитулира. Позицията обаче на всички европейски лидери, на лидерите на Европейския съюз и НАТО, е непоколима подкрепа за Украина. И тук наистина проблематична е българската позиция.
1: Като я споменахте, нашият премьер Раде влезе в международния новинарски поток с въпроса, поставен в едно интервю в Брюксел, колко можем да притискаме Русия преди тя да отговори по друг начин. Когато Русия се почувства слаба, каза той, започва отново да се говори за ядерно оръжие. Това ли е жестоката истина? Путин да бъде оставен да прави каквото си иска, защото Русия има най-големия ядрен арсенал в света?
2: Определено не. Първо, защото, още веднъж ще кажа, Русия няма рационално възможността да вземе решение за използване на ядрено оръжие в Европа, тъй като това ще бъде окончателният край на Русия като държава, а вярвам, че руснаците ни го искат. Срещу кого ще нанесе този ядрен удар? Срещу Украина, територия, която иска да присъедини към Русия, т.е. срещу себе си, или ще нанесе този ядрен удар срещу неядрени страни, като Германия, като Полша? Нека да поразсъждаваме какви ще са последствията. Или ще се опита да нанесе ядрен удар срещу ядрените страни Великобритания и Франция? Нека да припомня, че противоракетната отбрана на НАТО е наистина желязна по отношение на отделни ядрени удари, на отделни ракети. Едва ли Русия може да си позволи масиран ракетно-ядрен удар, какъвто се планираше в миналото, защото това наистина ще бъде края на света.
1: Русия премина очевидно към нова фаза на агресията си срещу Украина. Ситуацията в Киев, както отбеляза кметът Кличко, е много драматична. Освен енергийната инфраструктура, руснаците целенасочено, очевидно, вижда се, атакуват вече най-различни граждански обекти. Жилищни сгради, културни институти, училище, мостовете на Днепър. Ще последват сигурно болници, водопроводната, канализационната система. Как се предотвратява такава хуманитарна криза, към каквато Русия тласка Украина?
2: Ами, предотвратява се с полагане на усилия президента Путин да спре използването на сила срещу Украина. Ако това не е възможно, всички сме наясно, че тази зима е решаваща за Русия, тъй като войната продължава прекалено дълго и Русия също е изтощена. Така че ние трябва да сме готови да подкрепим Украина в всяко направление, включително хуманитарно, и да сме готови за приемане на огромна бежанска вълна в Украина, която ще предизвикат руските терористични удари. Заедно с тази бежанска вълна ще бъдат инфилтрирани и руснаци, дори вербувани украинци, които ще бъдат основният инструмент заедно с руските разнавателни мрежи и престъпни мрежи за провеждане на саботажи. Така ни чака една изключително тежка зима и ние трябва да сме готови, защото това е цената да бъдем свободни, независими и да имаме живота, на който се радваме днес.
1: Русия в момента като че ли има огромно преимущество с реактивните дронове, които използва. Колко време ще трае това преимущество?
2: Това преимущество в момента се проявява единствено по отношение на разрушаване на жилищни сгради, училища, културни обекти, сградата на Академията на науките на Украина. То ще продължи толкова дълго, колкото ние успеем да подкрепим Украина с създаване на една по-ефективна система за противовъздушна, противоракетна и антидрон защита, но истината, която беше назована от немците като много по-директно, е, че една такава заплаха се преодолява, когато се блокира източника на заплахата, т.е. възможността на Русия да произвежда ракети, реактивни дронове и да има пускови установки, пускови площадки за тях. Така че, ако нещата се задълбочават, неизбежно основната цел на Украина ще бъде да унищожи способности на Русия за продължаващи терористични атаки срещу граждански обекти на Украина.
1: Още нещо да ви попитам, понеже в анонса споменах, че според Путин по-агресивната част на колективния Запад, Европейският съюз, ще останат и Съединените щати по-слабата брънка в колективния Запад. Имам предвид това, че Тръмп вече разполага дори с законови средства да наложи невероятни санкции върху Русия, но не го прави.
2: Съединените щати в никакъв случай не са слаба брънка в отбраната на европейската цивилизация, на западната цивилизация. Ако има агресор днес, то това е Русия и всички мерки трябва да бъдат насочени към спиране на руската агресия, а не да се поддаваме на манипулациите, на информационните операции, които се водят от Кремъл за формиране на един образ на Европа като агресор. Европа е най-мирният проект в човешката история. агресора срещу Грузия, срещу Украина е Русия и Кремъл.
1: Очевидно в Москва се надяват много хора да го забравят това. Велизар Шалманов, благодаря ви.
2: Благодаря.
0: Събота, 150.
1: За разлика от контрола върху ядрените оръжия, Русия, а и Европейският съюз нямат думата за сега поне за контрола върху стремглаво развиващия се изкуствен интелект. Съединените щати и Китай доминират. Лидерите им обаче са отчаиващо далеч от споразумение за съвместни усилия тази революционна технология да бъде задържана само в областта на добрите и мирни цели. Доналд Тръмп и Си Цзинпин не постигнаха нищо по темата при посещението на китайския президент във Вашингтон и бяха разкритикувани, че улисани в надпреварата за AI доминация, като в надпреварата във въоръжаването през студената война, рискуват технологията да започне да доминира всичко. Чуйте повече от Силвия Петрова и от събеседника и доктор Сун Чен Хао от Пекинския университет Цинхуа.
3: Изкуственият интелект е новото бойно поле в геополитиката, на което победителят взима всичко. Залозите са толкова високи, че американският президент Доналд Тръмп е категоричен. В конкуренцията с Китай ще има само победител и победен, без второ място.
4: Някой предложи да направим съвместно предприятие и да работим заедно с Китай. Но ако направим това, ще разкрием много тайни, които те биха искали да притежават, или пък някой друг. И честно казано, няма трето място. Имам предвид, че всичко се свежда до нас и Китай. Но ние работим с тях по толкова много начини. Който спечели супер интелигентността, той печели всичко. Ще има победител и губещ. И най-вероятно няма да има второ място. Ще има победител или ще има губещ. В момента водим пред Китай и пред всички останали и аз искам това да си остане така.
3: За да запази преднината на Съединените щати, Вашингтон категорично отказва да ограничи развитието на технология, която според Тръмп ще бъде по-голяма от индустриалната революция. Вместо строги закони, президентът подписа доброволно споразумение за саморегулиране с ръководителите на водещи компании като OpenAI, Google, Meta и Anthropic. Въпреки този стремеж към тотална доминация, създателите на технологиите признават за страх. Главният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Олтман, предупреди, че суперинтелигентните модели могат да унищожат човечеството и смята, че споразумение между Съединените щати и Китай за контрол над изкуствения интелект би било достойно за Нобелова награда за мир. Ето какво каза той пред Съвета за сигурност на ООН миналата седмица.
5: We don't want to fall into the trap of blind optimism.
6: Не искаме да попадаме в капана на слепи оптимизъм, но не искаме да изпадаме и в крайния песимизъм. Подаването на която идея от тези крайности няма да ни помогне успешно да се справим с предизвикателствата пред нас, особено във време, когато светът и хората са изправени пред толкова сериозни проблеми, за чието решаване тази технология може да помогне. Затова се опитваме да следваме средния път между тези две крайности. От друга страна, с навлизането на все по-способни и по-автономни системи с изкуствен интелект, съществува риск те да започнат да изпреварват нашите институции, да концентрират власт в твърде малко ръце или да вземат решения, които хората вече не разбират и не могат да контролират. Това безпокойство става особено важно, когато се приближаваме към системи, способни да усъвършенстват сами себе си и бъдещите си версии. Процес, известен като рекурсивно самоусъвършенстване. Тъй като създаването на изкуствен интелект става все по-автоматизирано, темпът на развитието му може рязко да се ускори. Този момент изисква изключителна предпазливост.
3: Главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей открито признава, че технологията крие много реални рискове и дори призова за глобално забавяне на развитието й. Идея, която Белият дом отхвърли. Възможен ли е безпрецедентен консенсус за спасяване на контрола над технологията? Официални преговори за изкуствен интелект между Съединените щати и Китай не са водени от 2024, когато се разбраха единствено, че хората трябва да запазят контрола над ядрените оръжия. За перспективите пред този важен диалог, Сун Чен Хао, изследовател от университета Цинхуа в Пекин.
7: Мисля, че едно ограничено, но смислено споразумение е реалистично. Една всеобхватна сделка, регулираща цялата конкуренция в областта на изкуствения интелект, е много по-трудна. Документ от една страница може да даде политическа подкрепа за сътрудничество, но стойността му зависи от това какво следва. Кой носи отговорност, каква информация се споделя и как двете страни реагират, когато нещо се обърка. Обсъждането на изкуствения интелект наред с търговията има предимства и рискове. Висшите икономически служители могат да осигурят решения от лидерите, но сътрудничеството в областта на безопасността може да стане уязвимо от несвързани спорове за мита или чипове. От китайска гледна точка сътрудничеството трябва също така да уважава способността на двете страни да развиват технологията. Едно споразумение, създадено да запази постоянната преднина на една държава, би било трудно за поддържане. Практическият въпрос е какво точно ограничаване имаме предвид. Едно обхватно забавене би било трудно да се дефинира и провери. Правителствата биха се тревожили за тайни проекти, а компаниите, че конкурентите им напредват. По-целенасочените мерки са по-лесни за обсъждане, като например по-задълбочено тестване, ограничения върху достъпа на даден агент до външни мрежи и отлагане на конкретно внедряване, когато възникнат сериозни рискове. Конкуренцията ще продължи. Предизвикателството е да направим сътрудничеството в областта на безопасността полезно и двете правителства да го запазят, въпреки по-широките политически разногласия.
3: А времето за дипломация изтича, защото инцидентите вече са факт. Опасенията за хакери, които могат да парализират национална инфраструктура, субекти, създаващи биооръжия или модели с изкуствен интелект, които излизат извън контрол, вече не са научна фантастика. Разследвания документират агенти на OpenAI, които са избягали от тестовата си среда и са получили неразрешен достъп до външни системи, а в Китай кодиращ агент на Alibaba започна да добива криптовалута без разрешение. Може ли тази обща смразяваща уязвимост да принуди връждуващите суперсили да седнат на масата за преговори?
7: Да, споделената уязвимост дава и на двете страни сериозна причина да си сътрудничат, въпреки че тя няма автоматично да преодолее недоверието. Тези инциденти показват, че възлагането на задача на дадена система не гарантира, че тя ще остане в позволените граници. Нито Китай, нито Съединените щати искат системите с изкуствен интелект да нарушават финансовите услуги, да разкриват чувствителна информация или да пречат на критичната инфраструктура. Технологичното лидерство не прави никоя от страните имунизирана. Правителствата се нуждаят от канал за ранно предупреждение за инциденти, които пресичат границите.
3: Комуникацията обаче е блокирана от парализиращо недоверие. Китайското разузнаване открито обвинява враждебни сили и определени държави, че могат да използват американски модели за масово производство на кибероръжия. Съединените щати от своя страна обвиняват китайски лаборатории в систематично извличане на данни от американски конкуренти и се опасяват, че Пекин изпраща шпиони на неофициалните преговори. Според Сун Чанхао, единственият изход е да се работи по критични сценарии от реалния свят. From my experience in chapter
7: dialogue, от моя опит в неофициалните разговори, дискусиите се подобряват, когато участниците работят по конкретен сценарий. Задаването на въпроса какво би направила всяка от страните, ако агент на изкуствения интелект проникне в болнична мрежа, е по-продуктивно от дебатирането на безопасността на изкуствения интелект като цяло. Всяка среща трябва да има изпълнима задача – дефиниране на сериозен инцидент, съгласуване на това какво трябва да съдържа първоначалното предупреждение или тестване на комуникационните процедури чрез симулирана извънредна ситуация.
3: И докато Вашингтон и Пекин са блокирани в това рисковано съперничество, Европейският съюз се опитва да наложи глобални стандарти чрез директни регулации над технологичните гиганти. Защото, както предупреждава Сун Чанхао, последиците от тази надпревара ще застигнат всяка една държава, включително нашата.
7: Компаниите, предлагащи изкуствен интелект в Европа, трябва да се съобразяват с европейските изисквания. OpenAI, Google и Anthropic подписаха кодекса на Европейския съюз за поведение при изкуствен интелект с общо предназначение. Тяхното участие показва, че европейските правила влияят върху решенията на големите компании. За България това е от практическо значение. Болници, бизнеси и публични институции могат да разчитат на изкуствен интелект, разработен в чужбина. Те заслужават глас в неговото управление. Сътрудничеството между Китай и Съединените щати може да помогне, но то не може да замести участието на други държави.
8: Екзотиката е достъпна.
9: Дубай,
8: Абу Даби,
9: Израел,
8: Марокко,
9: Тенерифе,
8: Куба, Мексико, Бразилия, Южна Африка. Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Horizont. Десет часа новините. Българска правителствена делегация, начело с министър-председателя Румен Радев, пристигна в Солун, за да приеме тленните останки на цар Самуил. В музея на византийската култура в гръцкия град ще се състои официалното предаване от Гърция на България с размяна на приемо-предавателни протоколи от премиерите на двете държави Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Сред присъстващите на церемонията ще бъдат също министрите на културата Евтим Милошев и Лина Мендони. След това останките на българския владетел, заедно с тези на сина му,

0: цар Гаврил Радомир и на неговия племенник цар Иван Владислав ще бъдат транспортирани до София с военен самолет «Спартан». «Спартанът» ще бъде посрещнат във въздуха от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16, а на летище Васил Левски от гвардейски шпалир. Останките на цар Самуил ще тръгнат към площад княз Александър I. Престои специална церемония по посрещането им и полагане в саркофаг в храма Света София. Аварията с изтичане на газ от цистерна на гарата в Карлово е отстранена от екип на фирмата собственик на товарната композиция, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Пловдив. Към 4 часа и 15 минути тази сутрин е постъпил сигнал за мирис на газ от цистерна на товарна композиция, която се е намирала на страничен коловоз в района на ЖП гарата в Карлово. Районът е бил оцепен и обезопасен от служители на районното управление на МВР в Карлово. Очаква се и възстановяване на движението на бързия влак от София за Бургас, който заради аварията беше спрян на гара Христо Даново. В Белград е насрочен предизборен митинг на управляващата Сръбска прогресивна партия. Водачът на листата и подалият оставка президент Александър Вучич обяви, че специален гост ще бъде премиерът на Словакия Роберт Фицо, който ще говори на сръбски език. Студентите, които са основният политически опонент на бившия президент, също не са насрочили митинг, но утре при паметника на езиковеда Вук Караджич, Белград. Предсрочните парламентарни избори в Сърбия са насрочени за 25 октомври. Латвийците гласуват днес на парламентарни избори, които вероятно ще оставят властта в ръцете на сегашния проукраински служебен премиер Андрис Кулбергс. Има обаче очакване дълбоката политическа фрагментация да затрудни сформирането на ново правителство. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Социологическите проучвания поставят центристката формация Обединена листа на Кулбергс на чело с около 14% от гласовете, но тя е следвана отблизо от открито проруската партия Суверенна власт. 47-годишният бизнесмен и любител рали пилот Кулбергс дойде на власт през май, след като предишната управляваща коалиция се разпадна заради отношението си към инциденти с отклонили се военни дронове, които проникнаха на територията на Латвия. Въпреки че дроновете бяха украински, латвийските официални представители обвиниха Русия, че е причинила отклоняването им. Трябва да предоставим на Украина всичко необходимо още сега, за да може тя да вземе превес и да спечели, заяви Кулбергс в интервю за Reuters миналия месец. В кампанията си той обещаваше също така повече възможности за противодействие срещу дроновете и поддържане на разходите за отбрана на ниво 5% от брутния вътрешен продукт, едно от най-високите сред държавите членки на НАТО. Прокремълските му опоненти от партията Суверенна власт твърдят, че Латвия трябва да спре каквато и да било помощ за Украина и вместо това да се съсредоточи повече върху проблемите, свързани с разходите за живот, особено сред рускоговорящото малцинство в страната. Избирателите ни искат мир, да спрат да търсят убежища, да не преживяват повече въздушни тревоги, каза пред Reuters лидерката на партията Юлия Степаненко. За новините Лилия Димитрова.
0: Нови протести и блокади в Испания, след като парламентът отхвърли два законопроекта, свързани с жилищната политика. Демонстрантите в палатковия лагер в Мадрид решиха, че ще останат на площада, а за днес са планирани общо 47 протеста в цялата страна. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Стотици протестиращи блокираха центъра на Барселона в отговор на неуспеха на законодателните мерки срещу принудителните извеждания. Съюзът на наемателите проведе събрание в палатковия лагер на площад Каталуния, за да планира обща стачка след отхвърлянето на мерките за защита на уязвимите хора и семейства. Междувременно в Мадрид съюзът на наемателите обяви, че палатковият лагер на площад Пуерта дел Сол ще остане, след като парламент отхвърли указите за жилищната политика. Освен това, протестиращите решиха да разширят зоната на лагера към друг площад в столицата, защото няма място за повече демонстранти в настоящия. На този фон двата най-големи синдиката в страната обмислят частични спирания на работата в знак на протест и обсъждат обявяването на генерална стачка. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: За времето днес Мариана Попова.
3: Днес времето над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
6: Събота 150.
7: Лидерите на G7 се споразумяха вчера да освободят скоростно 100 милиона барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите си резерви в опит да овладеят енергийната криза, която причиняват войните в Близкия изток и в Украина. Дизелът ще дойде от Европа, главно от Франция и Германия, най-вероятно, които имат най-големи запаси. Европейците са доволни, защото така тушират заплахата на Доналд Тръмп да наложи ембарго върху износа на дизел от Съединените щати за Стария континент. А Тръмп е доволен, защото се надява с увеличеното предлагане на пазара цената на горивото в Америка да падне от рекордните стойности, които достигна само месец преди изборите за Конгреса. В Евросъюза тази седмица също беше достигната рекордна средна цена по бензиностанциите от 2,24 евро за литър дизел и рекордна от 3 години инфлация в еврозоната от 3,8%. Междувременно Русия удължи действието на своето ембарго за износ на дизелово гориво, а Владимир Путин отхвърли призивите за прекратяване на далекобойните удари и контрудари по енергийни обекти с Украина. За това ще говорим сега с Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Господин Владимиров, здравейте!
8: Добро утро!
7: Доналд Тръмп този път като че ли взе правилното решение от взаимен интерес с европейските му съюзници заради изборите и перспективата да загубят мнозинството си в поне една от двете камари на Конгреса. Част от републиканците го натискаха да спре износа на дизелово гориво. А Европа от какво всъщност се спаси с това решение на G7?
8: Впрочем, едно от нещата, които не споменахте в подробния брифинг, е, че и Китай забрани износа на преработени горива, което е всъщност още по-важен сигнал, защото когато Китай забранява износа на горива, означава, че ще трябва да внася повече петрол или може да се подготви да да съкрати още повече своята преработка, т.е. предлагането на горива в страната и в целия свят съответно да намалее и затова цените на нефта веднага скочиха с няколко долара нагоре и не могат да паднат под 100 долара на барел, така че това е бих казал, най-важният фактор, тъй като през последните 4-5 месеца Китай се превърна в глобалния балансьор на пазара на суров нефт. Но казвайки това, отпускането на тези резерви от дизел най-вероятно няма да доведе до очаквания резултат, тъй като първо процеса се случва бавно и ще отнеме време, докато тези количества реално повлияят на предлагането на пазара. И второ, значи ако тази мярка беше направена април, май, юни, вероятно щеше да помогне на Европа и на Съединените щати. В момента сме в точка на прегряване, в която няма достатъчно горива в складовете, което означава, че пазарът трудно ще се успокои, поне в този краткосрочен план, за който споменахте, от един месец до изборите. Може би няма да видим ново покачване на цената на дизела, но това, което наблюдаваме последния месец, е наистина шоково поскъпване, отвестен ръст, вижда се и в графиките. Така че, може би, просто ще се успокои този ръст, слизане надолу, може би няма да видим.
7: А защо тъкмо дизеловото гориво се оказа най-проблемният петролен продукт?
8: Защото в момента доставките на дизел от Персийския залив са на практика прекратени и са в много малки количества. Оттам излиза предимно суров нефт. Русия наложи забрана за износа на дизел. Русия беше, мисля, че втория най-голям износител на дизел в света. От друга страна виждаме, че в Съединените щати запасите на дизел намаляха. По принцип САЩ произвежда много дизел, тъй като автомобилите в страната се движат предимно на А95 бензин, но индустриалното потребление на дизел се увеличава лятото, с което се изчерпаха и резервите, и затова и цената на дизела и в Съединените щати нарасна. Иначе преди това Съединените щати помагаше страшно много и все още, разбира се, помага много на Европа да се справи с кризата, защото ако нямаше американските доставки на дизел, в момента нямаше, може би нямаше да има физически дизел в Европа.
7: Да. Тъй като не се съобщава точно какво количество ще освободи Европа от стратегически...
8: 100 милиона барела, доколкото разбрах.
7: 100 милиона барела, аз пък разбрах, че е общо за суровия петрол и за дизела. Съобщава се само, че Франция е предложила общо от европейските резерви да се освободят 50 милиона барела, но това не е потвърдено. Но ако е така, каква част от стратегическите запаси на Европейския съюз е това нещо, с което ще се прости през следващите 4 месеца?
8: Нямам, за съжаление, информация. Просто мога да кажа, че при едно потребление на дизел от порядъка на 6-7 милиона барела дневно, това стратегическо отпускане, сами разбирате, че няма да промени дългосрочен план ситуацията. Наистина това е краткосрочен буфер.
7: От какво има повече нужда Европейски съюз? Тоест, кой е по-големият проблем на Европейския съюз в това отношение? Недостига на доставки на суров петрол или липса на достатъчно капацитет от гледна точка на рафинерии за обработване в вид на дизел или на бензин?
8: Да, по принцип Европа затвори доста рафинерии по време на COVID-кризата, тъй като потреблението на горива чувствително намаля и съответно маржа на печалбата се стана отрицателен и за много бизнеси беше невъзможно да продължат работа. И този недостиг в момента се компенсира с внос реално. И от там се получава изкривяването, като се наложи отгоре и забраната на износ, т.е. на внос на руски продукти, нещата стават много сложни, разбира се, за Европа. Това, което може да се направи обаче, е първо да се въведат мерки за контролиране на потреблението, така че да се ограничи ефекта на недостига. Може да се работи повече с алтернативни доставчици на горива, включително от Латинска Америка, където в момента има доста голяма преработка на нефт. и съответно износ на горива. Но ситуацията е тежка. Вижте, няма лесен отговор на този въпрос. Какво може да се направи да се ограничи ръста в момента или да се попълнят запасите. Всички, ако почнем да говорим какви са възможностите, те са ограничени. Но мисля, че САЩ никога... Значи това беше блафирано от страна на САЩ за забраната на износа на дизел, тъй като поред мен самите големи петролни компании в момента в Съединените щати реализират гигантски печалби и това би било голям удар за самата американска икономика, ако се спре износа. Така че мисля, че така, може би европейците прибързаха с тези си действия, но все пак всички допълнителни количества са добре дошли за пазар.
7: След въпроса по принцип за рафинериите, нека ви насоча към тези на Лукойл, които са запродан извън Русия. В началото на миналата седмица Financial Times информира първо, че близо 10 месеца от съобщението, че Carlyle групата ще купува тези активи. По неясни причини процедурата по одобряването на сделката се затлачила в администрацията на Тръмп и буквално на следващия ден изданието писа, че Carlyle е изместена от американски милиардер-финансист Тод Боули в консорциум с брат на президента на Обединените арабски емирства, катарска милиардерска фамилия Ал-Хаят, които са бизнес партньори на Доналд Тръмп и на неговата рода, и финансовата корпорация за международно развитие, която е част от федералното правителство в Америка. Какво ви говори този поне привиден хаос по отношение на тези активи на Лукойл и продажбата им по-конкретно? Ще бъде ли тази продажба в край на краищата, макар и по тръмписки, нека така да се изрази?
8: Този въпрос е от онези, които наистина никой според мен в света или много малко хора знаят отговора. Това, което е очевидно, е, че различни така олигархични мрежи, бих казал, се борят за активите на Лукойл. Тук в уравнението обаче никой не отчита, може би, нежеланието на руската компания да продаде активите. Защото каквато и да е сделка да има, тя ще е най-вероятно при доста ниска цена, т.е. при голяма отстъпка. И Лукойл не иска да се раздели с международните си активи, които са най-печелившите им, включително рафинерията у нас, въпреки че тя никога не излиза на печалба, затова може да говорим после, но тя са едни от най-ценните активи на компанията и за това сделката може да не се случва и заради бавене от страна на Русия. Не забравяйте, че при едно налагане на санкции пълно върху Лукойл, защото в момента има така да се каже waiver, който да позволи на Лукойл да продава на международните пазари, ще има още повече съкръщаване на предлагането и оттам повишаване на цената на суровия нефт. Подозирам, че заради вътрешно политически причини администрация на Тръмп не иска да притисне допълнително руската страна и съответно тя няма изгода точно в този момент да сключва сделка. А иначе боричкането вътре между различни американски групи за покупката наистина е така типично за това, което се случи последните две години от страна на САЩ. Важното е тук да се отбележи, че която от тези групи да спечели, тя най-вероятно ще препродаде тези активи след това на петролна компания, която реално може да ги оперира. Защото това са финансови групи, те нямат опит в оперирането на енергийни активи и подозирам, че най-логичният бъдещ оператор на активите на Лукойл е американската компания Chevron. И причината за това е, че Chevron и Лукойл имат общи активи в добива на нефт в Казахстан и на други места. И Chevron знае много добре как да оперира точно тези вериги на доставки, които под контрола на Лукойл. Така че в крайна сметка това може и да е най-добрия вариант от гледна точка и България, ако щете, и нашия регион, където Лукойл е един от доминиращите играчи, тъй като за сигурността на доставките имаме нужда от играч, който може реално да поддържа нали, в добра форма тези всички рафинерии, петролопроводи и находища. Но, пак казвам, Лукойл не иска да сключи сделка според мен на този етап.
7: Казахте, ако добре ви чух, никога не печели. Какво имате предвид?
8: За българската рафинерия?
7: Да.
8: Че ми, тя винаги е на счетоводна загуба. Но това е икономически невъзможно. Просто да. Ние ще излезем с анализ от Центъра за изследване на демокрацията в следващите седмици, който изчислява икономическия марш на печалба на рафинерията и на групата Лукойл в България. Така, предварителните ни анализи показват поне 20% марш на печалба на всеки литър, който се продава от Лукойл, който е доминираща компания на пазара, с огромен дял на пазара на едро. И въпросът е, който ние ще зададем, е защо институциите в България, включително НАП и митници, не проверяват трансферното ценообразуване, т.е. начина, по който вътре в компанията се продават горива. Т.е. на практика рафинерията продава на себе си горивата и след това ги пласира чрез също своя компания, Лукойл България, на пазара, къде по веригата се натрупва изкуствена загуба, за да може да се избегне плащането на данъци. Това е, което властите в България трябва да проверят, но вижте, последните 27 години компанията мисля, че е излизала на печалба два пъти общо или нещо такова. Така че очевидно е, че няма желание от страна на никое българско правителство реално да се захване с това да изчисли истинската печалба на Лукойл. Но в тази кризисна ситуация и с тази галопираща инфлация, мисля, че когато една компания е под особен контрол, особен надзор от страна на държавата, има управител, който има достъп до цялата документация, може да се работи с собственика, да се намали маржа на печалба. Това вече се случва в Австрия, случва се в Балтийските страни, в Полша. Не е нормално в България се поддържа такъв марш на печалба, когато имаме един единствен играч на пазара.
7: Кога ще излезе това ваше изследване?
8: Надявам се след няколко седмици, може би 10 дена.
7: Добре, ще ви попитам сега за още една статия, защото тя предизвика фурор, истински фурор на Wall Street Journal от миналия петък за посланичката на Съединените щати в Гърция, Кимбърли Гилфойл.
8: Наша статия, тя не е наша статия.
7: На Wall Street Journal е статията.
8: Да, да, защото чух наша статия.
7: Да, да, на Wall Street Journal е. Тази статия е за благородните усилия на Съединените щати да осигурят газова диверсификация на Балканите. Въпросът ми е дали обаче не се компрометира проектът за вертикалния газов коридор от агресивното, бих казал, лобиране на посланичката за една конкретна компания, и то от строителния бранш, да доставя втечнен газ, и то с договори за доста дълго време.
8: Много е важно да се подчертае, че вертикалния газов коридор и доставката на американски втечнен природен газ е дългогодишна политика на Съединените щати. Тя беше такава и по времето на Тръмп 1, на първата администрация на Тръмп, после по времето на Байден. Сега администрацията на Тръмп, новата администрация, също агресивно се опитва да достави американски втечнен природен газ до Югоизточна Европа, за да се измести доминиращата позиция на Русия, все още на пазара на Газпром. Има много структурни причини това да не се случва до момента, включително и невъзможността на компаниите в региона да достигнат до споразумение по намаляване на таксите, които в момента са твърде високи и така правят американския втечнен природен газ неконкурентен. Политиката на посланичката на Съединените щати в Гърция наистина агресивна и тя ускори до някъде завършването на вертикалния газов коридор и изключването на конкретни споразумения. Наистина има сигнали за конфликт на интереси, които излизат от тази статия. Те със сигурност подкопават доверието в подхода, по който се сключват тези сделки, но е много важно да подчертаем, че от геостратегическа гледна точка нямаме промяна на начина, по който се случват нещата, защото в интереса на всички страни в региона да постигнат дългосрочни споразумения за доставка на алтернативни количества газ, може би това не е начина, който е най-приемлив, който е описан в статията. Важно е да се подчертае, че не трябва да се работи само с Гърция, трябва да се работи с Турция. И България за пореден път е в уникалната позиция да бъде разпределителен център и на тези нови алтернативни количества. И това, което ние сме настоявали през последната една година, е Турция да бъде включена в вертикалния газов коридор и споразумението между Булгаргаз и Боташ да се използва като средство всъщност за пренос на големи количества втечнен природен газ. Вижте, в Гърция няма достатъчно капацитет по терминалите за регазификация, за да се осигури достъп до всички пазари в региона. Само Турция има излишен капацитет, неизползван на своите терминали. Огромен е този капацитет, 50 милиарда кубически метра годишно. И всъщност, чрез сделката с Боташ, може тези количества да достигнат до пазара. При тези цени обаче на пренос, които са в договора с Боташ, този газ също няма да е конкурентен, както и през Гърция. Така че една тристранна сделка между Съединените щати, България, Турция и Гърция, ако щете, би намалила тези тарифи, уеднаквила в региона до средните равнища, около 3 евро на мегават час, и така газът, който идва от Съединените щати, да е конкурентен. И по-важното е да има достатъчно големи количества, които да могат да се доставят. Един от проблемите, защо нямаме американски втечнен природен газ в региона, или количествата са малки, че американските износители искат да продадат големи количества. Малките количества не им, за тях това не е печеливша стратегия. Тоест агрегирането на големи количества е подходът, който трябва да търсим. И всъщност американската посланичка това се опитвала да направи явно през една компания. Това може би не е бил правилният подход. Но като цяло трябва да се намери механизъм, който да се даде мотивация на американските износители да предпочитат Югоизточна Европа вместо, например, Холандия, Белгия или азиатския пазар, където цените, където потреблението е по-голямо на газ и те могат да продадат по-големи количества, дори на по-ниски цени.
7: Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Благодаря ви.
0: Събота 150.
7: В период на икономически сътресения не е на дневен ред овакантяване на поста управител на Европейската централна банка, заяви Кристин Лагард след началото на войната на Съединените щати срещу Иран в края на февруари. 8-годишният мандат на Лагард изтича през октомври, но идната година. Заради изборите в ключови членки на еврозоната и главно в родната и Франция, се очаква Лагард да си тръгне предсрочно, за да бъде избран приемникът и в ЕЦБ преди на власт в Париж да дойде Люпен, ако се сбъднат прогнози. За въпросния приемник, големите страни от еврозоната се надяват да стигнат до пакетна сделка преди края на тази година. От Марта Младенова чуйте повече.
6: Няма да видите гърба ми преди 2027, каза наскоро Кристин Лагард, а в една от последните си изяви коментира, че не е изключено да напусне ЕЦБ няколко месеца по-рано. И добави, какво толкова? Андрю Кенингъм, анализатор на политиките на банката в Capital Economics, не е изненадан.
9: Да, ясно е, че ще напусне доста скоро, вероятно през януари. Може би ще обяви оттеглянето си официално още в края на октомври тази година, по време на следващото заседание на Европейската централна банка по паричната политика. В известен смисъл е добре, че тя напуска, защото от доста дълго време съществуваше несигурност относно позицията й. Името й се свързваше с различни други длъжности, което според мен не е идеалният вариант и оказва негативно влияние върху вътрешния климат в самата Централна банка.
6: Кенингъм реферира към слуховете, че Лагард се готви да оглави Световния економически форум в Давос, но името й се появи и сред потенциалните кандидати за президент на Франция. Възможност, която тя наскоро отхвърли с аргумент, че енергията, която изисква подобен пост, не отговаря на среброто в косите й. Голямото притеснение е потенциалната победа на крайно дясната Марин Люпен на президентските избори до година и за това Париж се опитва да подсигури бастионите на централното банкиране предсрочно.
9: Президентът Макрон явно имаше силно желание да участва в назначаването на наследника на управителя на Френската национална банка Франсуа Вилеро и Дюгало. Самият гуверньор напусна поста си по-рано и позволи на Макрон да избере новия управител Емануел Молен. Същото усещане се наблюдава и по отношение на управителката на Европейската централна банка.
10: Но, честно казано, ясно е, че и Кристин Лагард иска да си тръгне. Поведението ѝ дори бе малко комично. Тя твърдеше, че не е знаела, че мандатът е 8 годишен. Когато пое поста, каза, че е мислила, че мандатът е 5 годишен. Честно казано, трудно е да се повярва на това, но тя явно няма търпение да продължи напред. Затова мисля, че тук не става въпрос само за френската политика.
6: Европейските лидери искат да се договорят за най-важните постове в ЕЦБ до края на годината, като за сега за гуверньор се спрягат най-вече три имена. Клаас Кнот, бивш управител на Нидерландската централна банка, който има подкрепата на Германия и на Франция, но с условието на Париж да получи поста на главен икономист. Испанецът Пабло Ернандес де Кос, генерален менеджер на Банката за международни разплащания в Базел, е неговият основен конкурент. Третото име е на финландеца Оли Рен, който в момента управлява Централната банка в Хелзинки. В събота 150 ще добавим и мнението на Франческо Пападия, старши анализатор в института Брюгел и експерт по централно банкиране.
11: Дълго обмислях към кого да изразя предпочитанието си и в крайна сметка стигнах до заключението, че Кнот при настоящите обстоятелства би бил идеалният кандидат. Разбира се, Ернандес де Кос и Рен също биха били отлични управители на Европейската централна банка. С времето позицията на Кнот стана по-умерена. Не съм сигурен, че би го определил като ястреб. Разбира се, той твърдо подкрепя стабилната валута и стриктното придържане към целта за инфлация от 2%. Но не бих го нарекал ястреб, без да отчета някои нюанси. Също така не бих определил Ернандес като гълъб. В крайна сметка трябва да си има предвид, че управителният съвет на Европейската централна банка има свой собствен баланс, както и собствен начин да изразява становища.
6: Берлин също имаше желание да излучи следващия управител на ЕЦБ, но фактът, че Европейската комисия също се ръководи от германка, прави това малко вероятно. Изабел Шнабел от изпълнителния съвет бе сред спряганите имена, но след като обяви преминаването си към Международния валутен фонд, сложи край на спекулациите.
11: Тя се справя страхотно с работата си. Много е добра. Загубата ѝ в Европейската централна банка ще се усети. Не казвам, че ще е проблем, но ще се почувства. Това са политически назначения и мисля, че е важно да се запази определен баланс между националностите. Споменахте и баланса на половете. Управителният съвет на Европейската централна банка определено не е балансиран в това отношение. Струва ми се обаче, че има желание да се върви в тази посока. Може би в разпределението на компетенциите в управителния и в изпълнителния съвет на Европейската централна банка се отдава прекалено голямо значение на политиците, а не на хората с опит от финансовите пазари. Погледнете настоящото ръководство и помислете колко малко хора имат практически опит в това направление.
6: Кенингъм смята, че няма шанс финландец да поеме ЕЦБ, но не иска да спекулира кой има по-големи шансове между нидерландския и испанския кандидат. Най-вероятно постът на главен икономист ще бъде за Франция, а Германия ще получи силна позиция в изпълнителния съвет. Но докато преговорите протичат, има съвсем ясен въпрос. Ускоряващите се инфлация и отговора на Европейската централна банка, която предприе лихвено повишение с 25 базисни пункта през септември.
9: Пазарът очаква, че ще повишат лихвата по депозитното улеснение още три пъти – от 2,5% до 3,25%. Смятам, че реалното повишение ще бъде малко по-ниско от това, може би с още 25 базисни пункта през декември. И това може би ще е всичко. Евентуално още едно повишение, за да достигнат максималното ниво от 3%. Започва лихвен цикъл на покачване, но той не е кой знае какво. Започнаха от 2%, така че все пак ще става дума само за увеличение от около 1%. Смятам, че този енергиен шок не предизвиква никакъв значителен скок на инфлацията, какъвто заплашваше да се случи при предишния.
6: Кенингъм фокусира отговора си върху лихвата по депозитното улеснение, но до сега ЕЦБ е предприемала стъпката пакетно и за трите водещи лихви.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло.
12: Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
13: Имаш талант.
14: Имаш идея.
15: Имаш кауза.
14: Имаш какво да покажеш.
15: Тогава това е твоят момент.
13: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
14: Творец.
13: Писател.
14: Наука. Инфлуенсър.
13: Отговорен.
15: Пазител.
13: Кандидатствай.
14: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
13: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
16: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
17: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
18: Хоризонт.

0: нощта 150.
1: Политическата криза в Румъния навлезе в нова драматична фаза и може да се каже, че в основата има дъх на газ, на природен газ. Тази седмица втори кандидат за премиер, номиниран от президента Никош Ордан, либералът Зикрит Мурашан, беше отхвърлен от парламента, където доминират социал-демократите, следвани от крайно-десните националисти от Алианса за обединение на румънците. Конституцията дава възможност на президента да свика предсрочни избори, но крайното решение зависи само от него. Дали Никош Ордан ще предложи нов кандидат за премиер, ще се разбере в понеделник. Кризата започна през май, когато правителството начело с либерала Илия Болужан беше свалено от власт, след като социал-демократите напуснаха широката им коалиция и след среща на лидера им Сорин Гриндянов в Букурещ с американската посланичка в Гърция Кимберли Гилфол. Тя след това дойде поне два пъти и до София във връзка с вертикалния газов коридор. От Румъния сега ще включим колегата ми журналист Стилян Дарианов. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Срещата с Гриндяно и с партиеца му енергия министър Богдан Иван е станала след цитираната от Wall Street Journal заплаха на посланичката към гръцки министър, че може да направи на правителството на Мицотакис и на правителството на която и да била друга държава това, което се случваше тогава в Румъния. Падането на правителството на Болжан. Несполучливият кандидат за премиер Мурашан се опита да използва това срещу социал-демократите. Как се развива този сюжет по върховете на румънската политика?
2: Да, вие имате предвид статията на Wall Street Journal, която след това беше потвърдена всъщност и с статия в Financial Times, които от различни източници потвърдиха същата информация за заплаха за падане на румънското правителство. Срещата, за която вие говорите между Кимберли Гилфойл, Сорин Гриндяно, един от съветниците на президента Никош Ордан и министъра на икономиката Богдан Иван, се е провела на 31 май, март, тайно в Букурещ. За тази среща се разбра още тогава, някои вестници писаха, тя беше също толкова тайна, колкото една подобна среща в София. Ако си спомняте, Илияна Йотова, министърката на енергетиката Ива Петрова, Руди Джулиани и Кимберли Гилфол се срещнаха тайно в София. Това не беше оповестено нито на сайта на президентството, нито на сайта на Министерството на енергетиката. За тази среща тогава писаха единствено, мисля, че Клуб Z и Off News, но срещата остана потънала. Сега разбираме от това, което ни казват Wall Street Journal и Financial Times, че на тази среща, на една подобна среща в Гърция гръцки министър е бил заплашен, че гръцкото правителство може да падне по същия начин, по който ще падне и румънското правителство заради газа. Тук, ако разсъждаваме си логистично, можем да се попитаме защо е нямало заплахи към българското правителство и българските граждани. Мисля, че имат право да разберат какво се е случило на тази среща между Илияна Йотова, Ива Петрова и Кимберли Гилфойл, както и какво се е случило на всички други срещи, защото статията в Wall Street Journal започва всъщност с факта, че има една сувалка и множество срещи между Кимберли Гилфойл и нейните наместници с български политици. В Румъния това е особено важно с оглед на кризата, която протича. Още тогава имаше съмнение, че има намеса на мага в политическия процес в Румъния, както имаше съмнения и продължава да има такива съмнения, че мага е участвала и в промотирането на кандидата Джорджеску. И тук няма противоречие с това, че той е подпомогнат и от руски интереси и от руски кръгове. Както и в случая с газа, така и в много други случаи интересите на мага, и казвам интересите на мага, а не американските интереси и интересите на Кремъл съвпадат. Това, което се случва в Румъния, е интересно, защото за разлика от България, тук има много ясно разделение и вече се разбра коя част от политическия спектър е била склонна да предаде Румъния, румънските интереси, интересите на румънците, сключвайки подобни сделки. Министър Богдан Иван, когото споменахте, още от февруари месец тази година, т.е. преди срещата с Кимбърли Гилфо, настоява пред президента Никош Ордан и пред премиера Боложан да получи мандат за преговори с американската страна, т.е. с МАГА. И всъщност това, което българите трябва да разберат за този случай, е това, за което се е настояло по време на тази среща, е да се сключи дългосрочен договор с Съединените американски щати и конкретно с фирмите, свързани с МАГА, 20 годишен дългосрочен договор, който е на цени, които са с 30-40% по-високи от пазарните. И това при положение, че Румъния произвежда свой собствен газ и почти и сега задоволява собственото си потребление, а от следващата година в Черно море с находището Нептундип ще започне да произвежда толкова, че дори да може да продължава да продава на регионалния пазар.
1: Имало ли е конкретен негативен отговор от Илия Боложан, за да си навлече неблагоразположението на Америка?
2: Имало е конкретен негативен отговор. Той твърдо отказва, понеже както и в България има сключен меморандум за намерение, но той не е обвързващ юридически. И Боложан твърдо казва, че такъв договор в никакъв случай няма да бъде сключен. Имала отказ и от президента Никош Ордан, доколкото се разбра. И тук трябва да направим второ много важно уточнение, което се отнася и до България. Вертикалният газов коридор сам по себе си, разбира се, не е нещо лошо. Той е, както знаете, подпомаган активно от Европейския съюз. Ако през 2021 година Румъния можеше да внася единствено руски газ, в момента Румъния през вертикалния газов коридор може да внася азерски, катарски, американски, египетски и всякакъв друг газ. Сам по себе си този коридор не е проблем. Проблем е ако в случая администрацията на Доналд Тръмп, както разбрахме, това е официална позиция, защото Марко Рубио днес в едно интервю защити Кимбърли Гилфол след вчерашната атака на демократите, които искат разследване на посланник Гилфол, какво всъщност се случва и какви са тези срещи. И това е разликата всъщност между Москва и Вашингтон, нали? Все пак, че там има реакция от другата страна. Та това е коридор, който е направен, както каза и преждеговорящия, и по времето на Байден. Това е нещо, което е добро за диверсификацията и за предотвратяването на монопола на руски газ. Но разбира се, и това е основният ни акцент в Румъния, ние не искаме да имаме договор, който да е подобен на договорите, които Газпром сключваше и владееше местния пазар и използваше за политически натиск с фирми на МАГА. Този коридор трябва да бъде оставен за свободно ползване и накупуване на най-изгодния за нашите страни газ. И в румънския случай той не трябва да прави така, че румънския газ, който бъде добиван от Черно море, да бъде непродаваем, защото Румъния всъщност ще задоволява, ако беше сключила такъв договор, щеше да задоволява всичките количества, от които има нужда, с газа, който идва по този дългогодишен американски договор. И господин Владимиров, с когото говорихте преди това, говори, че американците имали интерес от големи количества. Големи количества, да, разбира се, но при какви условия и на каква цена. Това е големия проблем. И в Румъния много ясно се вижда и нещо друго. Преди година в Букурещ на гости беше бившият годеник на Кимбърли Гилфойл, Доналд Тръмп младши, и той каза в едно интервю в пряк текст: ние играем с Източна Европа, Източна Европа е готината Европа, другите са западнали и ние ще правим бизнес с вас. Тоест, тук и в целия този случай се вижда много ясно желанието на МАГА, което съвпада повтарям, с желанието на Москва и на Кремъл, Европа да бъде разделена. И се вижда също така много ясно, че има определени политически фигури, които са готови срещу огромни количества суми пари да продадат интереса на Обединена Европа и не става дума само за енергетика. Тук говорим също така за продажба на оръжия, за същите тези, как в Румъния ги наричат интелигентни момчета, са се опитвали да се договарят с фирми, свързани с мага, да купуват с европейски пари по сейф американско оръжие, но също така и в областта на ядрената енергетика. New Scale, която се опитва да изгради два малки ядрени реактора в Румъния, които според мнението на икономистите едва ли са икономически изгодни, упражнява натиска чрез същите тези лица. И това е всъщност международния аспект, който се крие за тази политическа криза в Румъния.
1: Добре, нека попитам. Предвид поведението на социалдемократите с напускането на широката коалиция до начина, по който сега Гриндяно отрича тази информация, тези твърдения за срещата с американската посланичка, кой е фаворитът на Америка в Румъния?
2: Америка, разбира се, наиграе с един. Тези, които в момента провеждат политиката на мага, първите съвсем открито, става дума за крайно десния алианс за обединение на румънците АУР, на Джордже Симеон, който беше контрата кандидата на Нико Шордан. Те съвсем открито са се обърнали към Тръмп, още от преди 1-2 години. Те от крайно десните си фашистски позиции изведнъж преминаха към тръмпистки позиции и те, подобно на някои политически субекти в българското политическо пространство, казват: да, Европа, разбира се, че Европа, но Румъния ще има своя собствена физиономия, ще удържа принципите си пред Брюксел и така нататък, трябва да преформатираме Европа и така нататък. И виждаме, че сега в този конкретен случай те играят с тези, които, нали, най-големите патриоти, всъщност играят против дългогодишния румънски интерес. Социалдемократите също така, министър Богдан Иван, очевидно играе с мага. Въпросът е да разберем какво се случва с Нико Шордан. Една от хипотезите, която би го оправдала, но не знаем колко е вероятна, е, че той всъщност чрез тази продължаваща криза протака и се опитва да изчака midterm elections в Съединените щати, за да може натиска от администрацията на Тръмп евентуално да спадне, и поради това в Румъния толкова дълго няма правителство. Другата хипотеза е, че той играе всъщност с социал-демократите и крайно десните, които обединени всъщност свалиха правителството, и въпреки че досега не дръзват поради електорални съображения да излезат с една коалиция открита крайно десни социал-демократи, те всъщност фактически имат коалиция, защото те примерно си назначиха нови директори, дадоха директорския пост ПСД, социал-демократите дадоха директорския пост на националната телевизия преди един месец на крайно десен кандидат, а пък си прибраха за себе си националното радио. Те си разпределят комисиите в парламента, използват правосъдието, което Нико Шордан им подари преди няколко месеца за политически атаки, включително срещу Болжан, който в тези дни е привикан като свидетел срещу един от своите подчинени, който е даден под съд. Най-големия политик, който е на по-европейски позиции от Съюза Спасете Румъния, Доминик Фриц, беше отстранен от правосъдието от кметството, като кмет на Тимишоара, и така нататък. Това е един сложен процес, в който, както и в България, между другото, нали, всички ги е страх да застанат открито против мага. Това е сложната позиция и на Нико Шордан, и на Румъния.

Horizont. Единайсет часа, новините. В музея на византийската култура в Солун започна официалната церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил от Гърция на България. На церемонията присъстват министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. От българска страна участват още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност. От гръцка страна там е и министърът на културата Лина Мендони. Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил от 4 саркофага, които са открити през 1964 година от професор Николаос Муцополос в базиликата Свети Ахилий, каза гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. Той подчерта, че в Гърция се завръщат 48 реликви от огромно значение за духовния и емоционалния живот, икони, кръстове, църковна утвар и дори епископски трон. Изпълняваме морално завещание с връщането на тлените останки на цар Самуил, заяви министър-председателят Румен Радев в Музея на византийската култура.

0: По-рано при пристигането си в Солун, Румен Радев каза, че водената от него делегация отишла там, цитирам, за да си вземем царя. От Солун, останките на Самуил, заедно с тези на сина му, цар Гаврил Радомир и на неговия племенник, цар Иван Владислав, ще бъдат транспортирани до София с военен самолет Спартан. Те ще бъдат посрещнати със специална държавна церемония пред княжевския дворец. Останките на Самуил ще бъдат пренесени с шествие до храма Света София, където ще бъдат положени в саркофаг. На площад княз Александър I вече се събират хора в очакване на тленните останки. Обособена е зона за официалните гости. Площадът е отворен за гражданите, които желаят да присъстват на историческия момент. Вниманието се насочва и към маршрута, по който по-късно ще премине тържественото шествие към Света София. Репортерът Даниел Инков разговаря с граждани, които вече са на мястото.
1: Днес сме тук, за да посрещнем костите на великия Самуил, който си е нашия цар български.
2: Какво казваме пред нас и пред света с този акт?
1: Изпитваме чувство на гордост.
2: Пред този цар има всичко. Има и победи, има и драма. Сещате ли се за него, за Самуил?
1: Разбира се, особено сега в тези дни, когато има такова тържествено посрещане, просто на всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
2: Защо избрахте днес да бъдете тук?
3: То е интересно да се види, да се почувства.
2: Какво казва този ден на българите и на нашата държава?
3: Еми, че сме имали цар, както казала Паиси, че трябва да се гордееме, да не се срамуваме, че сме българи.
0: Анкета на репортера ни Даниел Инков от площад княз Александър I. Тържественото шествие към Света София се очаква да започне след 14 часа. Саркофагът, в който ще бъдат положени тленните останки, е специално изработен. Приготовленията започнаха още вчера, а отрано тази сутрин хора се събират в храма, за да видят саркофага.
4: Какво мога да кажа, цар Самуил, един велик владетел български. Това е страхотен празник, че ще върнат мощите му реално в България, място, където трябва да бъде. Това е един исторически момент за България, смятам.
5: В храма Света София ви намирам. Видяхте саркофага.
4: И аз често идвам в този храм, така или иначе. И за мен мястото е подбрано много, много точно и много правилно.
6: Да. Радвам се, казвам. Еми, за мен си е събитие. Това си е национална гордост. Все пак нямаме кости на наш цар, известни в Българията, и че за мен си е като празник този ден. Деца казва, и младите ще могат да знаят къде са костите на цар Самуил. Според мен е хубаво събитие.
0: Казаха посетители на църквата Света София пред репортера ни Евелина Стоянова. Пожарът в ТЕЦ Брикел е потушен, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, щетите са материални, а по данни на регионалната екоинспекция въздухът не е замърсен. Моника Сартонева от радио Стара Загора допълва.
7: Пожарът в ТЕЦ Брикел е напълно овладян, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Според него обстановката тази сутрин остава спокойна. Огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност в Стара Загора са приключили работата си и се напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил потушен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите, не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух или запрашаване в околната вследствие на пожара. Няма пострадали хора, а щетите са само материални. Пожарът в ТЕЦ Брикел избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове, а огънят е тръгнал от транспортната лента. Предприятието към момента е в ремонт. За новините Моника Сартонева.
0: За времето днес Мариана Попова.
8: Днес времето над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

entertainment, a piano and a radio, hot tea and cigarettes.

0: събота, 150.
1: Бразилия е на прага на избор, който може да се окаже огромен политически и обществен трус не само за най-голямата икономика в Южна Америка, но и за геополитическия баланс. Утре ще се проведат избори за президент, за голяма част от местата в двете камари на Конгреса и за лидери на отделните бразилски провинции. Безспорно най-драматичен ще бъде президентският вот, който най-вероятно ще бъде решен с балотаж на 25 октомври. От едната страна е иконата на лявата латиноамериканска политика на 21 век Луис Игнасио Лула да Силва, а срещу него застава Флавио Болсонаро, син на най-скандалната личност в бразилската политика на настоящото столетие, бившия президент Жаир Болсонаро. Той е осъден на 27 години затвор за опит за преврат през 2022 срещу победилия го тогава на президентските избори Лула. Шансовете на двамата кандидата и сега са изравнени. Лула има преднина за първия тур, която е в рамките на статистическата грешка. Михайлина Димитрова разговаря с Антони Перейра, професор от Центъра за латиноамерикански изследвания в университета Тулейн в щата Луизиана.
2: Лула или Флавио, ляво или дясно? Ще остане ли Бразилия в сферата на традиционната лява програма в латиноамерикански стил или ще се обърне към консерватизма, съчетан с друга типична тенденция за Южна Америка – семействеността в политиката? Професор Перейра подозира, че при гласуването утре може да изскочи скрит вот, както е станало при последните два президентски избора.
3: Надпреварата е много оспорвана. В рамките на статистическата грешка е дали Лула или Флавио ще спечелят първия тур. Но да напомня, че през 2018 и през 2022 година вотът за бащата на Флавио, Жаир Болсонаро, беше подценен с 10%. Дали този път ще има скрит електорат ли? Не мога да прогнозирам, защото Флавио е различен кандидат от баща си.
2: Но тук се намесва името на жена. 44-годишната трета съпруга на Жаир, Мишел Болсонаро. Тя имаше амбиции да бъде кандидат за президент и ако доведеният и син Флавио загуби, конкуренцията между тях ще бъде още по-остра.
3: Мисля, че е по-скоро влиянието на бащата. В семейството има вътрешна борба между Мишел, съпругата на Жаир, и Флавио. И бащата ясно застана на страната на сина си. Разбира се, Флавио има политическа кариера вече няколко години като сенатор. Съществува възможност, ако Флавио не спечели и остане извън Конгреса, а Мишел спечели място в Сената, тя да се превърне в де-факто силен лидер. Но в болсонаризма, както е известно движението в подкрепа на Болсонаро, има и много мачизъм. Идеята жена да ръководи това движение предизвиква антипатии за голяма част от последователите му.
2: Професор Перейра не поставя личните качества на кандидата Флавио като основа за избора той да се състезава срещу Лула.
3: Лидерството е семейно. Флавио няма същия стил като баща си. В бразилската политика има силно изразена семейственост. Много жени, които влизат в политиката, защото в момента имаме приблизително 18% жени представители в Конгреса, са съпруги или дъщери на силни политици.
2: В президентската надпревара в най-голямата държава в Южна Америка, която е в топ 10 на световните икономики, има, разбира се, и влияние на Съединените щати.
3: Победата на Флавио е нещо много желано в Вашингтон от хора като Марко Рубио, защото това би означавало, че страната, която представлява половината от Южна Америка, ще бъде съюзена с Вашингтон под шапката на двете Америки. В сътрудничеството в обществената сигурност срещу организираната престъпност. Бразилия би била много по-близо до Съединените щати. Вероятно би имало отстъпки в области като критичните минерали. Идеологически и политически това би било голяма победа за Вашингтон.
2: Питам професор Перейра дали има умора в обществото от дългогодишното присъствие на Луис Лула да Силва във властта.
3: Пикът на Лула, на лулизма като политическо движение през 2010 година при края на втория му мандат. Той беше много популярен, постигна забележимо подобрение в борбата с бедността, в смекчаването на икономическото неравенство. От тогава силата на неговото политическо движение намалява, но все пак правителството му функционира. функционира в момента. Има способността да приема закони и да създава консенсус в Конгреса. Възможно е някои важни хора в финансовия сектор, в бизнеса, да виждат риска от Флавио като по-голям от риска от Лула. Но е ясно, че следващото правителство, било то на Лула или на Флавио, ще бъде изправено пред трудна фискална ситуация, с държавен дълг над 80% от брутния вътрешен продукт. Това ще бъде правителство на строги икономии.
2: Ако се стигне до голяма промяна и Флавио Болсонаро стане президент, ще има ли промяна в позицията на Бразилия спрямо войната в Украина? До сега в рамките на формата БРИКС Лула да Силва запазва неутралитет и настоява, че организацията трябва да действа като платформа за разбирателство и сътрудничество, а не за конфронтация. Той отказа да присъедини Бразилия към икономическите санкции на Запада срещу Москва и отхвърля искания за изпращането на оръжия за Украина. Според него Бразилия и БРИКС трябва да останат неутрални, за да има легитимност да посредничат при бъдещи преговори за мир. Прогнозата на професор Перейра обаче не предвижда рязък завой по тази тема, ако властта отиде в ръцете на Флавио Болсонаро.
3: Не знам дали едно дясно правителство ще промени позицията си за Украина. Интересното е, че Жаир Болсонаро и Лула бяха съперници в много области. Но по отношение на войната в Украина те заеха напълно еднаква позиция. Не знам дали помните, че когато Болсонаро баща пътува до Русия малко преди началото на войната, той разговаря с Путин и говори за важността на руските торове за бразилската икономика. И когато войната избухна, той не разкритикува Русия. Така че не знам дали Флавио би променил значително позицията на Бразилия по отношение на войната в Украина. По-скоро би имало приемственост. Но в други области да. Например, тази идея на правителството на Лула да използва климатичните промени като дипломатически фокус, за да издигне присъствието на Бразилия в света. За мен това няма да продължи. По отношение на Газа и Израел, вероятно, много по-произраелска позиция.

0: събота, 150.
1: 3 десетилетия продължиха смутните времена в Северна Ирландия в края на миналия век. Започнаха през 1968 година с масови протести за човешки права на католиците националисти срещу дискриминацията от страна на протестантите и юнионисти. След близо 3600 жертви на бунтове, сблъсъци с полицията и британската армия и терористични актове на ИРА и на юнионистките и еквиваленти, конфликтът свърши през 1998 с споразумението от Аспети петък. От една седмица има голяма опасност той отново да се разпали, защото специално създадена преди 28 години комисия разреши за първи път протестантският оранжистски орден да проведе шествие във възхвала на падането на последния католически крал на Англия в края на 17 век. Процесията в селището Дръмкри от протестантската църква там, през улица, на която живеят католици, още не се е състояла, защото пътят е блокиран. Оранжистите обаче не се отказват, а полицията в цяла Северна Ирландия е на крак. Причината е, че 3 години поред, преди 1998, заради този спор се стигна до безредици и смъртни случаи в тази част на Обединеното кралство. Кореспондентът ни Веселин Паунов разговаря за това с професор Марк Шанахан от Университета на графство Съри.
2: Близо 3 десетилетия по-късно този конфликт, предизвикал едни от най-сериозните безредици в историята на Северна Ирландия и свързан с няколко убийства, отново е в центъра на общественото внимание. Как се стигна до тук? Защо изобщо беше разрешено провеждането на шествието?
3: Изглежда, че става въпрос за процедурна грешка, но по принцип шествията на оранжистския орден в Северна Ирландия имат дългогодишна история и националистическата част от населението винаги ги е възприемала като демонстрация на злорадство и надмощие, но векове наред вече няма как да бъдат спрени, защото протестантите в Северна Ирландия са по-многобройни от католиците националисти. До периода на мирния процес през 90-те години тези шествия ставаха все по-конфликтни. Католическото население в районите, през които те преминаваха, започна да проявява все по-силна съпротива срещу тях. А към края на 90-те вече и полицията не подкрепеше така открито оранжисткия орден, както преди, и се стигаше до насилие.
2: Как реагираха властите при това положение?
3: След споразумението от Разпети петък през 1998 година, те решиха да бъде създадена комисия по шествията, която да разглежда всички заявки за провеждане на шествия, чието сезон започва всяка година на 12 юли. Това е датата на битката при Бойн през 1690 година, която е спечелена от протестанта Уилям Оранжски. С победата си той се затвърждава на трона на Англия, Шотландия и Ирландия. През годините много от шествията преминаваха мирно, но тези шествия се провеждат само в райони с протестантско население. Шествието в Дръмкри обаче, което преминаваше по основно католическия Гарвахи Роуд, винаги е било проблемно. И затова след 1998 беше забранено. Всяка година оранжисткият орден се обръща към комисията за разрешение да проведе това шествие, но всяка година получаваше отказ. Този път по чисто процедурни причини беше разрешено въз основа на полицейски доклад, в който се посочва, че не се очаква насилие. Става дума за административна грешка и мисля, че сега всички съжаляват за това. Полицията със сигурност, тъй като веднага щом разбра, че шествието е разрешено, се обяви против него. Комисията все пак разреши шествието, но в силно ограничен мащаб до 35 души. Като обикновено през Гарвахи Роуд са парадирали стотици и хиляди членове на ордена. Цялата католическа националистическа общност там обаче се опълчи. Те блокираха пътя с жива верига. Гледката беше повече като от 70-те години на 20-ти, а не от 20-те на 21-ви век. Стигна се до противопоставяне, но за щастие не и до насилие. В края на краищата орден реши да се оттегли под претекст, че вали твърде силно дъжд. Политическото напрежение обаче остава силно нагнетено.
2: За чужденец изглежда наистина странно как нещо като шествие, един по-скоро символичен акт, е от такова значение за тези общности. Не може ли просто да им позволя да се разходят за два часа, да покрещят своите лозунги и да се приключи?
3: Проблемът е, че едната половина от обществото в Северна Ирландия вижда в това символно парадиране с сила от страна на другата половина. Протестантите доминират 6-те графства в северната част на острова от столетия. Първите протестантски заселници са пристигнали там от Шотландия през 17 и 18 век. Те винаги са били ревностни поддръжници на краля и на съюза с Великобритания. Яростни юнионисти са. А ако зависеше само от католиците националисти, остров Ирландия щеше да е единна държава. Но когато Република Ирландия е получила независимостта си от Обединеното кралство, 6-те северни графства с преобладаващо протестантско население са се отцепили и са формирали днешна Северна Ирландия. Още от самото начало, от обявяването на Ирландската свободна държава и отделянето на Северна Ирландия през 20-те години на миналия век, в 6-те графства има дълбоко разделение на религиозна основа, на протестанти и католици. Протестантите традиционно доминират там и заемат важни властови позиции, най-висшите политически и административни постове, а и полицията беше тяхна. През последните няколко десетилетия обаче влиянието на този протестантски юнионизъм постепенно отслабва и укрепва това на ирландските националисти.
2: И тук изглежда на дневен ред излиза перспективата за обединение на остров Ирландия.
3: Напоследък зачестиха призивите за референдум за обединяване на републиката и на Северна Ирландия. И протестантската юнионистка общност е сериозно обезпокоена, че ще загуби досегашния си статут и просто ще бъде погълната в една по-голяма ирландска държава. И не им помагат хора като Доналд Тръмп, който като навести голф игрището си в Ирландия преди няколко седмици, заяви, че би било чудесно островът да се обедини в една държава. Затова юнионистите се опитват да избегнат изолация с прояви като шествието в Дръмкрей.
2: Вместо да търсят компромис, изглежда, че републиканците и юнионистите се окопават още по-дълбоко в позициите си. Колко опасно е това за крехкия мирен процес в този деликатен момент, когато отново се говори за обединена Ирландия и то на най-високо ниво, както споменахте.
3: Ключът към мирния процес се крие именно в това, че той представлява процес. Макар да се развива и прилага вече 30 години, той остава крехък. Това е начинание, което изисква всекидневни усилия и от двете разделени по религиозен и политически признак общности. Когато възникнат събития като тези в Дръмкрей, връзките, които ги сплотяват, отслабват и има опасност от разпадането на споделеното между юнионистите и националистите управление в Белфаст. Ситуацията се усложни от това, че лидерите на републиканската партия Шин Фейн, както в Северна Ирландия, така и в Република Ирландия, застанаха на страната на националистическата общност в Дръмкрей. С това те си навлякоха основателни обвинения в парламента в Белфаст, че нарушават съдебно решение, а така и закона. През последните 5-10 години вече сме били свидетели на случаи, в които северноирландското правителство се е разпадало. В такива случаи се въвежда пряко управление от Лондон, но това винаги настройва националистическата общност враждебно, възпрепятства решаването на много въпроси на местно политическо ниво и не е в интерес на Северна Ирландия. Тя функционира най-добре, когато юнионистите и националистите си сътрудничат. Би било изключително жалко, ако една напълно предотвратима административна грешка, разрешаването на тази годишното шествие, след като такова не се провежда близо 30 години, доведе до срив на управлението.
2: Това, че няма насилие за сега, разбира се, е добра новина. Но какви стъпки са необходими, за да се избегне по-нататъчна ескалация?
3: Необходимо е общностите да разговарят помежду си, а те не се справят особено добре с това. И двете страни са заели твърди, непреклонни позиции по този въпрос. Това обаче важи главно на политическо ниво. Защото иначе повечето обикновени хора в Северна Ирландия не поставят религията или политическите си възгледи на първо място в всекидневието. Те пазаруват в едни и същи супермаркети, зареждат гориво на едни и същи бензиностанции, работят заедно в едни и същи фирми и предприятия. Общността е склонна да се разделя само когато на преден план излязат големи политически противоречия.
0: Все пак, изминалите 30 години намалиха религиозното разделение. Вече ги няма онези криминални кланове от двете му страни, като Ирландската републиканска армия и
3: Ълстърските сили за отбрана. Тях все още ги има, като най-вероятно се занимават с трафик на наркотици и проституция. Опасността е в това, че подобни групировки могат отново да излязат на преден план в политическия дневен ред чрез насилие. 99,9% от хората в Северна Ирландия не желаят това.
2: Знам много добре, господин Шанахан, че не сте психолог, но накрая един много общ въпрос, който е валиден за целия свят, но все пак в контекста на събитията в Северна Ирландия. Защо хората имат толкова къса памет? Дали това просто е заложено в човешката природа? Виновни ли са лошите политици, лошите лидери или става въпрос за нещо друго?
3: Аз се занимавам с политическа история и смятам, че всичко се дължи на историята. Католическата общност в Северна Ирландия таи недоволство още от времето на Оливър Кромуел, когато на практика е била подчинена. Днес тази общност вече разполага с политическа власт. Тя е вече почти толкова многобройна, колкото и юнионистката, и се възползва максимално от силните си страни. Вероятно, само след няколко години националистите ще са вече отчетливо повече от юнионистите. Последните обаче не се отказват лесно от позициите си. Все пак са доминирали в продължение на 300-400 години. За съжаление, в момент, когато би трябвало да гледат към бъдещето, хората в Северна Ирландия не могат да се оттърсят от дълбоко поляризираната си памет за миналото на Ирландия.
4: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Екзотиката е достъпна.
6: Дубай.
5: Абу Даби.
6: Израел.
5: Марокко.
6: Тенерифе.
5: Куба.
6: Мексико.
5: Бразилия.
6: Южна Африка.
5: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
8: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколофлейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
9: Хоризонт.

0: Както чухме всички в новините, тази сутрин с церемония в Музея на византийската култура в Солун, на която бяха премиерите Мицотакис и Радев, Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат пренесени в София на борда на военен самолет. Националното радио ще отрази посрещането със специално предаване след обедния осведомителен бюлетин. В студиото ни сега е професорът по история Ангел Димитров. Добър ден, добре дошъл, професоре.
1: Добър ден.
0: Дали сме в състояние да осъзнаем и да оценим напълно в момента това, което се случва днес?
1: Надявам се да сме. Защото днес, ако се абстрахираме от текущите проблеми, денят ще премине под знака на срещата между минало и настояще, между история и политик. Това е една много сложна връзка между историята и политиката. Бих казал, че между тях има симбиоза, те не могат една без друга. Интересно е, че политиците виждат в историята един рутинен източник на аргументи понякога, а друг път пък тя за тях се оказва един спасителен резервуар на идеи, когато има политическа криза някаква или пък идеологическо изчерпване. Достатъчно е да напомня, че всички комунистически режими в края на своето съществуване рязко преминаха към национализма, защото това беше за тях един спасителен пояс.
0: Да. Защо е важно тленните останки на цар Самуил да са тук, а не там, където са намерени преди 60 години, даже 60 и няколко?
1: От хуманна гледна точка е добре тленните останки да почиват там, където са положени. Разбира се, ако това е в едни нормални условия. В случая обаче нещата са доста по-сложни, за да бъде направено точно това. Както известно, те вече не са там. Да. А от много години се намират в Гърция, първоначално дори само в дома на техния откривател, на известния археолог професор Моцопулос, а в последствие, след установяването, чии са, това е анализа на самия откривател Моцопулос, те бяха пренесени в музея на византийското изкуство и култура, всъщност къде се намират и в момента, и откъдето ще бъдат пренесени в София. Така че оставането им, връщането им там, на това място, вече е доста усложнено, тъй като едва ли Гърция има интерес да превърне в място за памет мощите на един, останките, тлените останки на един чуж владетел. Той не е. И то владетел, който някогашната източна римска империя Византия, както е известна, е била в най-тежка битка за овладяване на това балканско пространство. От друга страна пък очевидно е, че ще бъдат осложнени в този граничен триъгълник на не толкова географски, колкото, нали, на интереси, защото от Република Северна Македония, както знаем, имат претенции, че Самуил, цар Самуил, или както те казват, Самуиловото царство е македонска държава. Нещо, което е в пълно противоречие с историческите факти. И разбира се, това, което ще бъде интереса на всички българи, да се поклонат пред лобното място. То не е лобно място, но е място, където почива завинаги един български владетел като Самуил. Един човек, който има особено място в българската история, тъй като е една личност, колкото героична, толкова и трагична, защото това е реално края на първото българско царство. Неговите двама наследници от тази същата династия, сина му и племеника му, само след 4 години всъщност се завършва съществуването на българското царство.
0: Някой казват най-великият български цар.
1: Не бих казал, че е най-великият, но е един от тези, които заслужават не просто голямо историческо внимание, но и уважението на потомците.
0: Наистина, без никакво съмнение, невероятно добър приятелски жест от нашите съседи в Гърция. Защо трябваше да се забави толкова много време според вас?
1: Доколкото ми е известно, разговори за връщането на тленните останки на цар Самуил, след като е било вече станало известно, че намерените в църквата Свети Ахил в малкото Преспанско езеро са негови, са водени от доста време. Не мога да кажа точно, не съм участвал в такива разговори, но мисля, че поне няколко правителства са наясно с възможността тези тленни останки да се завърнат в българската държава. Подчертавам, държавата е важна в случая. Какво точно е искала гръцката страна, също не мога да кажа точно, но зная, че е имало периоди, в които техните искания са били неприемливи за нас. Сега ми се струва, че се е стигнало до едно взаимно приемливо решение да бъдат върнати на гръцката страна 48, нали, съда, или те са различни видове църковна утвар, и срещу което се връща не само тленните останки на царя, нали, недоказано е тленни останки на цар Самуил, но и тленните останки на два намерени в два съседни саркофага, защото това са по същество пак саркофази, не е обикновено погребение, които се предполага, че може да са на негови родственици. Така че, вижте, да се тръгва малко търговски какво струва едното и другото, не е много точно, бих казал дори, че е некоректно. Защото материалната стойност на предметите, независимо какви са, никога не може да бъде изравнена с това, което носи като послание, историческо послание за връщането на останките на един владетел в държавата, на която някога той е бил начело.
0: В началото започнахме с връзката между история и политика. Бих искал да задам един въпрос от малко по-различен ъгъл. Дали може да се тълкува това действие от страна на Гърция като така двояк жест към символ, знак към България и към Република Северна Македония?
1: Във всяко политическо действие може да се намери и символика, и освен това то винаги е обвързано с нещо друго, нещо, което е предшествало или нещо, което се очаква за в бъдеще. Очевидно е, че и Гърция не е особено щастлива от политическото поведение на Република Северна Македония. Така че това е един знак, с който те ясно показват какво смятат за онзи прочит на миналото, за тази интерпретация на миналото, която е характерна за младата съседка Република Северна Македония.
0: Прави впечатление, че практически няма официално изявление пред медии на премиера или на президента на Република Северна Македония по повод цар Самуил. Как ви се струва това? Как го оценявате?
1: От какъвто ъгъл да погледнем случващото се, ако се опитаме да разберем позицията на водещите политици в Република Северна Македония, това очевидно не е приятно за тях, най-малко, най-меко казано. Разбира се, там сега вече започват най-различни форми на самооблъчване, че всъщност нищо не са загубили, че това не са костите на цар Самуил. Поставят се под съмнение, разбира се. Намерения саркофаг никъде не пише тук почива цар Самуил, но след направените анализи и археологически, и епиграфски на надписи в самата църква има намерени, и разбира се основно антропологически, нали, е ясно, че това е човек от 11 век, и то началото на 11 век. След направените анализи се вижда, че носи онези белези, които тялото носи тези белези от травми, които, за които има източници, писмени източници. Така че има едно потвърждение от тази гледна точка. Доколкото аз знам, са правени и професионални изследвания, не само в Гърция.
0: Да. Дали в бъдеще отношенията ни с Скопие няма да се влушат още повече? Не, че това е важно за нас.
1: За нас е важно да бъдат добри отношенията. За нас е важно да имат един възходяща линия на развитие. Но, за съжаление, аз не виждам колко по-лоши могат да бъдат от това, което е в момента.
0: Да.
1: Разбира се, според анекдота, нали, оптимиста казал, има възможности за по-лошо. Не, няма да бъдат по-лоши. И дори смятам, че има сигнали, че ще започне леко, постепенно, тъй като възможностите за политически промени, маневри на ръководството на нашата млада съседка не е голямо. Но ще започнат сигнали и опити за едно постепенно, леко нормализиране на двустранните отношения.
0: Ще минем към това, но първо нека да припомним за слушателите ни. Цар Самуил беше единствената личност, за която стигнахте до разбирателство с вашите колеги от съвместната историческа комисия. Но след това май се оказа, че от тяхна страна не е точно така.
1: Най-напред не е единствената.
0: Да.
1: Но личностите, около които постигнахме съгласие, са от такава величина и с такъв исторически профил, че не би трябвало да има и нямаше съществени проблеми. Говорим за светите братя Кирил и Методий, за свети Климент Охридски, за свети Наум Охридски, Преславски. Така че около тези личности не можеше да има сериозни разминавания. За цар Самуил имаме две постигнати съгласия. Едното от тях бе за съвместно честване. И там доста ясно беше казано, че той е български владетел, че българската владетелска традиция е продължена от него, че това е българска. И индиректно се каза, че това е българска държава. Когато обаче стигнахме до постигане на съгласие около урока за цар Самуил, там нашите колеги дори отказаха да приемат това, което вече самите те бяха приели, като тяхната теза беше, че едно било това, което ще бъде използвано за съвместно на държавно ниво честване, а друго било това, което трябва да пише в учебника. Нали, една доста, бих казал, колкото несериозна, толкова и твърде ненаучна позиция, тъй като формирането на познание и на бъдеща позиция, дори когато е само на официално публично ниво, минава през образованието. Така че там също обаче постигнахме известно съгласие, като това, което все пак нашите колеги приеха и което сега се критикува много, е, че когато се представят двете тези, каква е държавата, трябва да се има предвид каква е доминиращата позиция в световната медиевистика. А тя е изцяло съвпада с позицията на българската историческа наука.
0: И нещо злободневно ще трябва да попитам, за съжаление, но трябва да, наистина е важно. Председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен беше вчера в Скопие и посъветва премиера Христиан Мицковски да влезе в преки преговори с България за ветото върху процеса на евроинтеграция на страната му. Добър съвет ли е това от нейна страна, предвид факта, че изискванията към Скопие бяха поставени от целия Европейски съюз?
1: Аз не искам да коментирам, тъй като знаеме само част от посланието, от разговорите, които са водени. За мен е ясно, че това е един дипломатичен ход, в който им се казва, че вие наистина трябва да направите нещо за нормализиране на двустранните отношения, но това не означава, че не съществува европейска позиция.
0: Да.
1: Тоест, за мен е ясно, че ако се осъществи, а би трябвало да се осъществи една скорошна среща на министрите на външните работи, ние очакваме да чуем от страна на македонския министър на външните работи една промяна в тяхната позиция, защото българската позиция е ясна. Тя е и европейска и няма как да бъде променена.
0: Доколкото разбрах от съобщение от Скопие, такава среща е поискана другата седмица да се случи тук в София. Очакваме отговор от нашето външно министерство. Професор Ангел Димитров, благодаря ви за участието в предаването.
1: Благодаря.
2: Събота 150.
0: Така завършва събота 150 на 3 октомври. От екипа ни днес Михалина Димитрова, Красимир Зафиров, Веселин Димитров и Деян Йотов. Приятен съботен ден и слушайте Хоризонт. Помислиш...

0: Искам да ви посъветвам да внимавате по пътищата, защото е опасно. Аз се казвам Славен и съм на 10 години от град Варна. Да не пиете преди да шофирате, винаги да сте с колан, да не карате бързо, да не говорите по телефона и да минавате само на зелено, защото застрашавате вашия живот или живота на околните, ако не спазвате тези правила.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Повече от 1000 години след смъртта му, България посреща тленните останки на цар Самуил.
1: На всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
2: Намира своя хилядилетен покой именно в изконните български земи.
0: Казаха някои от хората, които от сутринта са на площада в очакване на официалното посрещане на костите на цар Самуил. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на днешния 3 октомври. Ето и другите акценти на кратко. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, няма пострадали хора. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. Горивата на международните пазари поевтиняха, след като държавите от Г7 обявиха, че ще освободят част от стратегическия си резерв. Останете с подробностите по тези и други новини, а в бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в присъствието на двамата премиери в Солун. Кореспондентът ни Катя Пеева проследи събитието.
3: Българският премиер Румен Радев подчерта.
4: Образът на величествения и трагичен цар Самуил, който не успява да понесе видът на неговите страдащи войници, е един от най-дълбоките исторически примери за всеки един българин. И ако в миналото цар Самуил ни е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а нашите връзки между нашите два народа още по-здрави.
3: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис казва,

0: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
1: Медиите, които отразяват събитието, съобщават, че след много години на преговори между двете страни се достигна до този акт. Двамата министри на културата подписаха протоколи, според които Гърция връща на България останките, които са идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. Те са открити в базиликата Свети Ахил в малкото Преспанско езеро. Това се счита за изключителен успех на гръцката археология. България предава на Гърция 48 църковни реликви, за което благодари митрополията на Серес, както и Светия Синод на Гръцката православна църква. От Гърция Катя Пеева.
2: Сега България очаква тленните останки на цар Самуил. Повече от 1000 години след смъртта си българският владетел се завръща в родината. На родна земя ще пристигнат и тленните останки на сина на Самуил, цар Гавриил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Костите на българския владетел Самуил са открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от гръцкия професор Николаос Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар, а усилията те да бъдат предадени на България продължиха повече от 6 десетилетия. Официалната церемония ще започне още на летище София, където се очаква самолетът с тленните останки на цар Самуил. Оттам сега включваме пряко репортера ни Мария Филева. Добър ден!
3: Здравейте! Да, близо... Всъщност точно 1012 години след смъртта си цар Самуил се завръща от дома в България, на чиято свобода и независимост той посвещава целия си живот. След близо 40 години и борба с мощната византийска империя, той умира при вида на ослепените си войни. След него България просъществува само още 4 години, сменяйки трима владетели. Това е наистина историческо събитие без аналог. Още повече, че заедно с владетелските мощи ще бъдат пренесени кости и на други него. Извинявайте, предполагаеми родственици, за чиято връзка българската наука те първа ще се произнесе. Тленните останки на владетеля се превозват с военно-транспортния самолет Спартан. Командир на полета е майор Николай Георгиев. Заедно с него в екипажа влизат бортните инженери Митко Гергов и Камен Димитров. Самолетът и тленните останки ще бъдат посрещнати от червен килим. По протокол той е дълъг 125 метра и вече е разпънат и шпалир от представителната гвардейска част, които се подготвят вече повече от час. В самолета освен премиера Румен Радев пътуват вицепремиера Иво Христов, министър на културата Евтим Милошев. С Спартана летят и учени, сред тях професор Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей Камбан, антропологът доцент Виктория Русева, които бяха част от екипа, участвал в подготовката за транспортирането на тлен останки. Военни почести ще бъдат отдадени още във въздуха. При навлизане в българското въздушно пространство Спартанът ще бъде прихванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Те ще прелетят над площад княз Александър I около 12.30. 10 минути по-късно, когато се очаква самолета да кацне, изтребителите повторно ще прелетят над София. От летище Васил Левски до площад княз Александър I тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от специализиран тежкотоварен военен транспорт на българската армия. А България ще има възможност да посрещне и отдаде почет на тленните останки на своя цар за държавна церемония на площад княз Александър I в София по-късно днес. За новините Мария Филева.
2: Както стана дума, тържествената държавна церемония България посреща цар Самуил ще се състои на площад княз Александър I в центъра на столицата. Оттам сега включваме пряко репортера Даниел Линков. Добър ден!
4: Добър ден! Около 12.30 часа се очаква военно-транспортният самолет Спартан, с който ще бъдат транспортирани тлените останки, да навлезе в българското въздушно пространство. От тук ще видим и самолетът, който ще бъде ескортиран от българските изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад княз Александър I, където вече има граждани, официални гости. След кацането на летище Васил Левски в София, ковчегът с тлените останки ще бъде свален от самолета със военни почести. Предвижда се ковчегът да бъде по поет от 8 гвардейци. След това специалният кортеж ще е потегли към центъра на София. Тук на площад Александър I около 13.40 се очаква пристигането на тлените останки. Тържествената държавна церемония е насрочена за 13.45. Предвижда се слово на министър-председателя. По време на изпълнението на националния химн, тук ще бъдат и произведени 21 артилерийски салют. След тази церемония започва и тържественото шествие до базиликата Света София. Там около 14.35 трените останки на цар Самуил ще бъдат положени в специално подготвения саркофаг. Гражданите ще могат да наблюдават службата на видеостена пред базиликата и тук на площада, а след нейния край ще има и възможност да отдадат и почет пред тлените останки. Очаквайте и включванията от Александър I, още в първите минути от момента, в който площадът беше отворен за граждани. Те вече бяха и тук с вълнение и любопитство, видимо се преживяват и днешния ден.
3: Днес сме тук, за да посрещнем костите на великия Самуил, който си е нашия цар български. Изпитваме чувство на гордост от могъществото на българската войска, на нашите царе, и се прекланяме пред подвига, пред борбата им, пред мечтата им за свобода, независимост, най-вече пред героизма им. То на всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
5: То е интересно да се види, да се почувства църквата.
2: Какво казва този ден на българите и на нашата държава?
5: Еми, че сме имали цар, както казала Паиси, че трябва да се гордееме, да не се срамуваме, че сме българи.
4: За новините, Даниел Инков.
2: Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел, както стана дума, ще бъде положен в специално изработен саркофаг. А около 750 служители на МВР са ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тлените останки на цар Самуил. Подробности от репортера ни Николай Христов.
6: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. След полагане на тлените останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. В СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява. За новините, Николай Христов.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите теми сега. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, а по данни на екоинспекцията въздухът в района не е замърсен. Подробности от Моника Сартонева от Радио Стара Загора.
7: Пожарът в ТЕЦ Брикел е напълно овладян, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Според него обстановката тази сутрин остава спокойна. Огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност в Стара Загора са приключили работата си и се напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил потушен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите, не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух или запрашаване в околността вследствие на пожара. Няма пострадали хора, а щетите са само материални. Пожарът в ТЕЦ Брикел избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове, а огънят е тръгнал от транспортната лента. Предприятието към момента е в ремонт. За новините, Моника Сартонова.
2: Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. 6 от композициите са били пътнически, както и бързия влак от София за Бургас. Аварията вече е отстранена. Цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Към 4 часа и 15 минути тази сутрин е подаден сигнал за мирис на газ от цистерна на товарна композиция, която се намирала на страничен коловоз в района на ЖП гарата в Карлово. Районът е бил отцепен и обезопасен от служители на районното управление на МВР в Карлово. Българите извън страната ще могат да гласуват на президентските избори на 25 октомври в 60 държави. Към момента Централната избирателна комисия е одобрила разкриването на 613 секции зад граница. Решението е мотивирано от предложенията на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на България. При определенето на местата и броя на секциите са отчетени и подадените над 39 000 заявления от нашите сънародници в чужбина. Най-много 82 ще са секциите в Обединеното кралство. В Турция са посочени 78 секции, в Германия 70, в Испания 67. Секциите в Съединените щати ще бъдат 44. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
8: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условие и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
2: Към водещата международна тема сега, на международните пазари горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
9: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
10: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
9: На този фон британската служба за морски търговски операции съобщи за 2 петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
2: Сега отново към водещата тема в бюлетина, а именно връщането или пристигането в България на тленните останки на цар Самуил. Решението къде да бъде положен саркофагът на цар Самуил е било взето от екип от специалисти, това каза за Българското национално радио предстоятелят на храма Света София отец Кирил Дидов.
11: Слава Богу, сега като виждам къде е поставен саркофага, виждам, че това е най-подходящото място. Наистина, добре е избрано. Цар Самуил е такъв воин, който непрестанно се е борил да защитава своите поданици и затова дълго време е успявал да се противопоставя на източна Римска империя. Разбира се, всички го обичаме, цар Самуил, още повече тази смърт, която е така трагична, но е и трогваща. Трогваща е как един цар умира при вида на своите убити войни. Така че, да, няма как да не го обичаме, цар Самуил. И така да се помолим за упокоение душата му.
2: Утрано сутринта хора се събираха около и в храма в очакване на официалната церемония по полагането на тленните останки на цар Самуил.
12: Какво мога да кажа за цар Самуил? Един велик владетел български. Това е страхотен празник, че ще върнат мощите му реално в България, място, където трябва да бъде. Това е един исторически момент за България, смятам.
13: В храма Света София ви намирам. Видяхте саркофага.
12: За мен мястото е подбрано много, много точно и много правилно.
14: И за мен си е събитие. Това си е национална гордост. Все пак нямаме кости на наш цар, известния в България, тъй че за мен си е като празник този ден. Деца казва и младите ще могат да знаят къде са костите на цар Самуил. Според мен е хубаво събитие.
15: Намира своя хилядилетен покой именно в изходните български земи, където той е кръстен.
2: Казаха хора, дошли в църквата Света София. Напомням, че веднага след обедния осведомителен бюлетин започва специалното предаване, с което Българското национално радио ще отрази посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил в храма Света София. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Петър Ненов. Добър ден!
16: Добър ден! Националният ни отбор по футбол излиза срещу състава на Исландия в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. Двубоят от 19 часа в Рейкявик. В Лига съставите на Франция и Италия завършиха 1-1, а Белгия победи Турция с 3-0. В Лига Б Босна и Херцеговина, Швеция 1-1, Полша, Румъния 6-0, Украина, Северна Ирландия 0-3 и Унгария, Грузия 1-0. В Лига С Казахстан, Молдова 1-2, Кипър, Армения 2-0, Латвия, Черна гора 1-2 и Фариорски острови, Словакия 1-1. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години победи с 4-0 Малта в приятелска среща, играна в Правец. В неделя двата отбора ще изиграят още една контрола. Тимът на Монтана стартира с победа новият сезон в Адриатическата лига по баскетбол при жените. Защитаващите титлата си българки спечелиха убедително у дома срещу Студио Загреб с 168 точки. Защитаващият титлата си Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио. Поставеният под номер 1 испанец надигра италианеца Матео Арналди с 7-6 и 6-1. Следващият съперник на Алкарас е Денис Шаповалов от Канада, който елиминира Алехандро Табило от Чили след 7-5, 3-6 и 6-4. Марк Маркес спечели своята седма спринтова победа от началото на сезона в клас MotoGP на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като триумфира в Япония. Испанският пилот на Дукати изпревари бразилеца Диого Морейра с Хонда и сънародникът си Хорхе Мартин от тимът на Априля. Шампионът Каролина допусна втора поредна загуба в националната хокейна лига, след като отстъпи от дома пред Вашингтон с 2-5. В други срещи Детройт, Нью Йорк Рейнджерс 0-2, Унипек Бостън 3-4 след продължение, Далас, Сейнт Луис 0-4 и Вегас, Анахайм 3-4.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
17: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, повече облачност има над югоизточна България. Температурите към този час са от 14 градуса в Силистра до 19 в Варна, Бургас, Пловдив и Сандански. В София температурата е 15 градуса, атмосферното налягане е 962 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 45%. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. През нощта ще бъде ясно, в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, там ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север-северо-изток, в югоизточните райони ще е доумерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София минимална температура около 3, максимално около 22 градуса. Предимно слънчево ще бъде и в планините със слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
18: На автомагистрала Тракия, движението от километър 342 до километър 348, посока град Прокас, следва да се осъществява с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. Въведено е ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус, километър 35 до километър 36, посока град Варна, се ограничава аварийната лента. На същата автомагистрала от километър 350 до километър 363 движението се осъществява за посочно плотното посока град Варна поради извършване на ремонтни дейности. На автомагистрала Марица от километър 108 до километър 109 посока КПП Капитан Андреево движението се осъществява в една лента, въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. По път Бяла Плевен в участъка от километър 0 до километър 7 трафика се осъществява поетапно в една лента поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
2: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Повече от 1000 години след смъртта му, България посреща тленните останки на цар Самуил. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, няма пострадали хора. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. Горивата на международните пазари поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят част от стратегическия си резерв. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
19: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
20: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
0: Хоризонт.

0: Здравейте, госпожи и господа. Слушате специалното предаване на Хоризонт за посрещане на тленните останки на цара Самуил в България. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Ангел Иванов, Юлия Гаддерова и Красимир Зафиров. След близо 60 години дипломатически усилия, България днес получи тленните останки на цара Самуил. Това стана възможно благодарение на споразумение с Гърция от 29 септември тази година, подписано в Атина. Тогава министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Евтим Милошев се договарят за взаимното предоставяне на реликви с историческа стойност за двете страни. Съгласно меморандума в Гърция се връщат 48 църковни ценности, пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война, а България получава тленните останки на цар Самуил, които до днес се съхраняваха в музея на византийската култура в Солун. От Солун на пряката ни телефонна линия вече кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева. Здравей, Катя!
1: Добър ден от Гърция!
0: Как премина церемонията Солун по предаването на българската държава на тленните останки на цар Самуил, в която участваха министър-председателя Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис?
1: Днес на тази официална церемония в Музея за византийска култура в Солун стана предаването на костите на цар Самуил. Разбира се, присъстваха двамата премиери, както министрите на културата. Подписа се споразумение за предаване на останките на българския цар. Имаше много гръцки специалисти, професори по археология, както и историци, които присъстваха на тази среща. Ето какво каза българския премиер Румен Радев.
2: Ако в миналото цар Самуил ни е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява. Когато запитали Сократ кое е най-важното в живота на човека, той се замислил и отговорил: най-важното е да имаш истински приятел. Изпълнен съм с надежда, че постигнатото днес ще укрепи още повече нашето стратегическо партньорство, защото ние последните десетилетия успяхме да изградим една изключително здрава ос на стратегическо сътрудничество между България и Гърция. Ос на стабилност, сигурност и просперитет.
1: И така това каза българския премиер. Аз искам да ви разкажа, че може би да звучи странно, но много гърци познават историята на българския цар Самуил и откриването на неговия гроб. Преди всичко, в град Флорина, този град е много живописен, много е интересно градче, който се намира, до него се намират Преспанските езера. Там, когато и да попитате, какво е открито в Малка Преспа, няма човек, който да ни ви каже, че там са руините на храма Свети Ахил и там са открити костите на българския цар. Някой дори ми разказаха, продължават, историята с ослепяването на българските войници. Срещнах възрастни хора, които си спомнят и за професор Мицополус, който с група студенти от факултета по археология в Солун е работил там. Това е в далечната 1969 година. Разказаха ми, например, екипът работи, но на никога не се съобщава, че нещо с историческа ценност е открито. Поне и с времето корпуса на църквата се руши. Там буквално са копали с ръце, за да достигнат до саркофагите. И така, след като копаят дни месеци, опитният професор обаче веднага нарежда на студентите да запазят в пълна тайна, че са открили костите на българския цар. Това са размирни години и тогава Гърция се управлява от военната хунта. Професора се страхува не само за своя живот, но и този на студентите. Пренасят костите в Солунския университет, първоначално в дома на професора тайно, след това в Солунския университет, защото университетът има автономност и там по това време, той сега, не може да влезе, например, полиция. Това са ми разказвали възрастните жители на Флорина. Други, които познават така историята на цар Самуил, са учениците. Всички ученици, поне от Северна Гърция, но и от цялата Гърция, ходят на екскурзии до Преспанските езера. Посещават Свети Ахил и там учителите им разказват за откритието и как се преплитат историите на няколко държави по тези земи. Всички туристически екскурзии ходят до там и също посещават Свети Ахил. Допреди няколко години в Флорина имаше факултет по балканистика. Преди години го преместиха в Солун. В него се изучаваше български език, литература и история. Говорила съм със студент там. Ако ви кажа, всички знаеха историята на българския цар, и няма да забравя, дори един студент ми каза, че не можеш да се дипломираш в този факултет, ако не знаеш за цар Самуил. Направи ми тогава много голямо впечатление. В последните няколко дни тук в Гърция медиите съобщават за споразумението на двете министерства на културата и за този акт на предаване на костите на българския цар. Светия синод направи изявление, че приветства този акт. Митрополията на Сере също. Но това става след години очакване на разрешение на църквата, защото за да се преместят костите на починал човек, се иска разрешение на църквата. Това, знаете, една институция, която не действа бързо. Така че, за да се достигне до днешния ден, е било необходимо не само политическо споразумение между двете страни, но и разрешението на Светия Синод. В този аспект, пренасенето на Самуил не е само резултат от политическото решение. Вероятно, основна е била позицията на църквата. Музея за византийска култура в Солун е едно от най-посещаваните места в града. От туристи, ученици, всички, които живеят, разбира се, в областта, са ходили в този музей. Там има много интересни неща от историята на Гърция и сред експонатите съм виждал и костите на Самуил. Преди ден бях в този музей, за да видя как се подготвя церемонията по предаването и попаднах на социоложка, която беше в музея с децата си. Тя обаче завършила в България и ето какво ми каза.
3: Прочетох в гръцките медии, че Гърция връща мощите на българския цар Самуил в България. Аз не познавам добре българска история, но мисля, че този жест от страна на Атина има значение за българската история. Спомням се също, че историята, че той умира като вижда ослепените български войници от византийски император Василий II, който след това го наричат и българоубиец. Виждала съм и един висок паметник на Самуил в центъра на София. Зная също, че гръцки археолог открива костите на Самуил в езерото Малка Преспа. Там има и малък остров и част от черква. Там, доколкото си спомням, беше открит и гроба на българския цар. Четох също, че България от много години иска костите на Самуил, но е трябвало разрешението от гръцката черква. Сигурно вече такова разрешение е получено и като добри съседи Гърция ги връща на България.
1: И така в този музей за посетители дори прожектираха, гледала съм документален филм за Света гора, за историята на няколко района на Гърция, но и за откриването на гроба на Самуил на Светия Хил. Не остана незабелязано, разбира се, днешното събитие за гръцките медии. В социалните мрежи хората го наричат акт на добросъседство. Държавната телевизия вече излучи репортаж от церемонията в Солун, както и изявленията на двамата премиери. След обяд ще предават и от София.
0: Хоризонт. Чухме кореспонденция от Гърция на кореспондента ни Катя Пеева. Междувременно самолетът Спартан с станите останки на цара Самуил вече в българското въздушно пространство. В студиото на Хоризонт вече посрещам професор Иван Илчев, историк от Софийския университет Свети Климент Охридски и негов ректор от два последователни мандата. Здравейте, господин Илчев.
4: Здравейте.
0: 1000 години по-късно тените останки на легендарен владетел от първото българско царство се завръщат в столицата на съвременна България. Та, професоре, ставаме ли свидетели днес на историческа новина?
4: Сега първо бих искал да кажа, че аз не съм медиевист. Тоест, аз не съм специалист в областта на средновековната история. В България има достатъчно добри, великолепни специалисти в областта на медиевистиката. Така че, ако говорим за историческо събитие, въпросът е кое е историческото. Дали именно в исторически план или в политически план. Струва ми се, че по-скоро става въпрос за събитие в политически план.
0: Цар Самуил умира на 6 октомври 1014 година от сърдечен удар, който получава при вида на своите 14 000 войници, заловени в плен и по нареждане на византийски император Василий II, ослепени след битката при село Ключ. Та, професоре, романтичен исторически разказ или исторически факт е причината за смъртта на цар Самуил?
4: Това никой не знае. Всъщност, ако говорим и за тленните останки, историците за момента се позовават преди всичко на писмените извори. Въпросът е, че че на практика почти няма писмени извори от съвременици на събитията тогава. Те са, вероятно е и имало, но са загубили през вековете. Повечето от тях са сравнително по-късни. На това се дължи примерно и противоречието, което посочи професор Лиляна Симеонова, един от добрите наши медиевисти. Тя каза, че единият извор говори, че Самуил е висок, едър, много силен. Скелета говори за човек висок 1,60 м, което дори за онова време в никакъв случай не е висок човек. Така че самите извори си противоречат и аз изключително много се надявам, за да стигнем да се доближим до истината, че сега българските специалисти ще имат възможност да изследват с средства на съвременната наука останките, които са пренесени в България. До този момент български специалисти не са могли да работят с тези останки. Така че сега те първа, според мен, чакат години изследвания, за да се стигне до категорично мнение. И пак повтарям, в историята много, много рядко има категорично мнение.
0: А мислите ли, че полагането на тленните останки на цар Самуил в България акт е с огромно символно значение и повод за национална гордост в това, иначе като цяло сляпо време, в което обществото не живее днес?
4: Аз започнах точно с това, че има по-скоро политическо значение и действително има символно значение. Един народ има нужда да вярва в себе си, има нужда да има ориентири. За съжаление, през последните десетилетия, аз бих казал не само през последните 4 десетилетия и преди това, много от ориентирите на българския народ бяха объркани. Много често се сменяха примерите за подражание. И специално въпросът с Самуил ми се струва, че ще обедини една голяма част от българския народ. Голяма част.
0: Тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в мраморен саркофаг днес в базиликата Света София. Твърди се, че като дете Самуил бил въведен в християнството точно в тази църква. Има ли исторически документи, които да подкрепят това твърдение?
4: Мисля, че не. Но доколкото, аз пак повтарям, не съм медиевист. Снощи правихте интервю с един злостен антибългарски настроен.
0: Слушали сте го, да, беше добре да се чуе това нещо.
4: Той е много злостен, аз го познавам. И той изведнъж каза нещо, което никога не съм чул, че той бил роден в Македония. А всъщност баща му е бил комитопол, отговарял с център в София. И според мен поне, трябва да питам колегите, има много по-голяма вероятност да е роден в София, където управлява баща му.
0: Сега в края на 9 век по заповед на княз Борис I, покръстител на остров Светия Хил, е построен от най-големите храмове на новопокръстена България. Век по-късно островът става любима резиденция на цара Самуил, който издига тук своите дворци. По същото време храмът на острова се превръща в катедрал на българския патриарх, който трябва да търси спасение в западните предели на царството след завладяването на Велики Преслав от византийците. Така Преспанският остров Светия Хил става свидетел на най-драматичните моменти, белязали края на Първото българско царство. Островът е уникален и с това, че тук е погребен още един български цар Гаврил Радомир, синът на Самуил. Днес се чуват мнения, професора, че тленните останки на цара Самуил е трябвало да се покоят там, където е живяла, не в София. Споменава се дори историята на Паисий, която е в изографии, така бележи началото, т.е. бележи територията на българския дух. Какво мислите по темата вие?
4: От гледна точка на традицията, на християнската религия, разбира се, тленните останки не бива да бъдат пренасени. От друга страна, много добре знаете, че 30 или 40 години след смъртта на Наполеон на остров Света Елена, френската държава пренесе неговите останки, за да ги сложи в пантеона в Париж. Така че всяка държава може да направи това, за да създаде това, което французите през 60-те години, френските историци нарекоха места на паметта. И със сигурност такова място на паметта ще се превърне саркофага в Света София.
0: Вие все още сте член на съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите образователни въпроси на България и Северна Македония, нали?
4: Ами, думата все още беше много интересна. Да, член съм.
0: Питам се още, защото просто не можах да проверя дали продължава да работи тази комисия, дали членовете не са се променили.
4: Не, това, което опитвам да подчертая, тази комисия работи вече 7-8 години. И между другото, едно от първите неща, за които се споразумяхме, е, че Самуил е владетел на голяма държава, която съвременниците и огромното мнозинство от изследователите наричат българска. Проблемът е, че когато в Северна Македония се смени правителството, те смениха всички членове на своята комисия, цялата комисия. Не само това, а започнаха да ги наричат в медиите и в изказвания на държавни дейци национални предатели.
0: Тези, които до сега са били в тази комисия.
4: Които бяха до преди две години, начало на които...
0: Е, добре, това какво означава? Онова, много... което вие сте се разбрали с предишните членове, сега не е валидно, така ли?
4: Е, това не, чакайте сега, между държавните отношения, когато подпишеш един договор и дойде друго правителство, договора не остава ли в сила? Остава, разбира се.
0: Така.
4: Но въпросът е друг, това, което иска да подчертая. За същото време в България се смениха, не искам да ги броя, мисля, че 6 правителства. Нито едно от тях искам да почувам. Аз винаги съм се държал много резервиран към българските политици, но в случая нито едно правителство, нито един министър на външните работи не си позволи за секунда да ни дава съвети как да се държим, членовете на българската комисия.
0: Това е положително, което казвам.
4: Абсолютно хубаво. И нито един член на българската комисия не беше сменен от правителството.
0: Тогава, как мислите, че днешното събитие в центъра на София ще се отрази, ще повлия ли по някакъв начин на разделителните линии между София и Скопие?
4: Вие разсъждавате само за София и Скопие.
0: А то какво още трябва?
4: Искам да ви кажа, че това събитие е и удар върху политиката на Сърбия. Един от основните темели на политиката на Сърбия през последните 120-30 години, че и повече, е била да изолира България, да я обкръжи с държави, които са приятелски на Сърбия, но които са враждебни на България. В случая се получава, че България има добри отношения с Румъния, добри с Турция, сега много добри с Гърция, докато Сърбия няма тези взаимоотношения. Така че ударът е не само в Скопие, ударът е и за политиката на Белград.
0: Това означава ли тогава, че Атина взима страна в историческите спорове между София и Скопие?
4: О, не. В никакъв случай не взима страна. Аз бих казал, имам една любима максима, която приписват на Уинстън Чърчил, а него му се приписват много максими. И той казва в едно от писанията си, винаги ми е било много лесно да вярвам в това, което ми е изгодно. И т.е. Гърция в никакъв случай не взема страна. Гърция преценява кое е изгодно за нейната политика. Дали да е в много добри отношения с България, каквито е, дали може на базата на тези много добри отношения да изтъргува нещо друго, да си говорим откровено.
0: А, сега вие поставяте друг акцент в нашия разговор, т.е. това не е размяна, а търговия, така ли, на интереси?
4: По принцип всички междудържавни отношения са търговия с интереси.
0: Когато става въпрос за история и за култура, и това ли?
4: Разбира се, че става въпрос и за това. Когато разбрах за споразумението, че вече почти факт, уговорено е, първата ми реакция беше да се обадя на ректора, новия ректор на Софийския университет, и да я попитам дали знае нещо за това, дали има някакви апетити към ръкописите, които се пазят в центъра Дуйчев в Софийския университет. Това са изключително ценни средновековни ръкописи. После звъних и на министъра на образованието и слава Богу, това не се е случило, поне до момента няма такова нещо. Имайте предвид, че гърците от около 30 години, мисля, ако не се лъжа още от времето на професор Лолов, когато беше ректор на университета, воюват за тези ръкописи, които са взети от българската армия през Първата световна война. Mm-hmm. Повечето от тях, но са от територия, която е била по това време в рамките на България. Има една международна спогодба, на която Гърция е член и ние сме членове. Аз не знам дали между Северна Македония е член. И която постановява, тя е подписана преди 30 години, че когато става въпрос за артефакти, които по време на война са били пренесени от една територия в друга, те не трябва да се връщат обратно. Трябва да се даде пълна възможност за, на учените от другата държава да работят с тези артефакти. И действително в Софийския университет гръцки учени заедно с български издадоха вече не знам колко, 6-7 тома, ако не се лъжа, съвместни томове за ръкописите, които се пазят в центъра Дуйчев, който стана между другото вече институт Дуйчев.
0: Ей, добре, това, което ние по това споразумение трябва да върнем на Гърция, тези 48 или 50 църковни утвара, тази църковна утвар, тя от каква значимост е за българската история и наука историческа?
4: Ами, сега, аз ще кажа като човек, който няма нищо общо с това, когато ходи в църковно-исторически музей в България, може би така съм възпитан, тези предмети като цяло ме оставят равнодушен.
0: За разлика, които ние им връщаме, така
4: да,
0: ли?
4: Да, такива потири, обкови на Евангелия, които разбира се са произведения на изкуството, но такива в България има много. Така че не е толкова, това не е толкова страшно. Неприятно ще бъде, ако има някакъв натиск с оглед на разпределението на водите на реките Арда и Места.
0: Мислите ли, че от тая може да се стигне през всичките тези натиск, договорки и през това събитие?
4: Този натиск съществува даже сега от гръцка страна. Не мога да кажа. Нямам представа. Лошото е... То не е лошо. То е естествено. Такива преговори се водят в тайна. И така трябва да бъде, за да може да се стигне до някакъв резултат. И обществеността накрая е сезирана с резултата на тези преговори, но не и с самия процес.
0: Чуваме, ако че вече кортеж от МиГ-29 и F-16 вече в над София. Самолет със съдените останки Спартан вече е пристигнал и е тук. Готовно сме да включим нашия репортер от летище София, Мария Филева. Така че, когато тя е на линия, очаквам сигнал от колегите в апаратната. Ние с вас продължаваме, професор Илчев, разговора. Да. Тази размяна, всъщност, какво е правилното според вас? Получаваме, връщат ни или е размяна? Какво е това?
4: Ми в известен смисъл е размяна. Няма кой да ни връща, тъй като ние не сме притежавали тленните останки на Самуил, те са на гръцка територия.
0: Да.
4: Това е размяна, но пак повтарям, това е много ценно за нас, защото за първи път се дава възможност на български учени, и аз съм сигурен, че те ще почнат да изследват тленните останки. Миниатюрни парченца от тях ще бъдат изпратени за изследване в най-реномираните световни лаборатории. Така че след няколко години ще имаме едно доста по-добра представа кой всъщност и дали Гаврил Радомир е бил в този саркофаг, дали Иван Владислав е там. Неща, които, пак повтарям, ние за момента знаем преди всичко от изворите, а изворите понякога не са единни.
0: Един страничен, но свързан по темата въпрос, появяват се от различни места мнения за канонизиране на цар Самуил. Какво е вашето мнение по темата?
4: Вижте, аз не съм църковен дец.
0: Ясно е, затова ви питам. Страничен въпрос. Вашето мнение, просто като учен.
4: Много ми е трудно да кажа подобно нещо.
0: Защото, ако ви прави впечатление, говореше се хем за тленни останки, хем за мощи по едно време, което всъщност сякаш предизвика този разговор.
4: Да, но все пак да не забравяме, че Самуил е цар воин. Всъщност това, с което е останал в българската история и значителното място, което взема в нашата история, е като цар воин, който през цялото си царуване удържа напора на Византия. Вижте, ние сме се вторачили в това, защото това е част от нашата история.
0: А не е ли необходимо да се вторачаме точно в такова?
4: Бога ли да кажа? Аз винаги съм опитвал да гледам на историята на България в по-широк план, в световен план, като в никакъв случай не принизявам това, което България прави.
0: Е, добре, какво виждате тогава там?
4: Не, само ще да кажа. Значи, края на 10-ти, началото на

0: Предаване на Хоризонт за посрещане на тлените останки на цара Самуил в България, защото след 13 ще направим пътуване във времето до Самуилова България и последната битка на владетеля, бъдете с Хоризонт, където и да сте.
1: Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horizont.
1: Часа новини. Самолетът Спартан, с който от Солун бяха превозени тленните останки на цар Самуил, кацна преди минута на летище София. Официалната държавна церемония по посрещането и полагането на тленните останки на българския владетел започна още във въздушното пространство, където изтребители съпроводиха транспортния самолет, на борда на който е официалната българска делегация начело с премиера Румен Радев. От летище Васил Левски сега включваме пряко репортера Мария Филева. Добър ден!
2: Здравейте! Всъщност самолетът малко след 12:30 навлезе в българското въздушно пространство. Ние видяхме буквално преди броени минути, че той направи заход над летището, но очакваме всеки момент да кацне и да се появи и да бъде тържествено посрещнат на летище Васил Левски в столицата. Вече са строени, е строена представителната гвардейска част. Военни от специализирания транспорт са в очакване да пренесат саркофага с тлените останки на цар Самуил, заедно с владетеля, знаете, идват и още останки на предполагаеми негови родственици. Те първа науката ще установява кои са те и в каква роднинска линия се намират. В очакване сме в момента, в който самолета кацна и спре пред разпънатия червен килим за тържественото посрещане, да се включим и да съобщим това на слушателите на Българското национално радио. От летище Васил Левски, Мария Филева.
1: Пред Българското национално радио историкът професор Ангел Димитров коментира, че решението на Гърция да предаде костите на цар Самуил на България показва отношението на Атина към историческите претенции на Северна Македония.
3: Очевидно е, че и Гърция не е особено щастлива от политическото поведение на Република Северна Македония. Така че това е един знак, с който те ясно показват какво смятат за онзи прочит на миналото, за тази интерпретация на миналото, която е характерна за младата съседка Република Северна Македония.
1: Професор Ангел Димитров, който е съпредседател на съвместната българо-македонска историческа комисия, прогнозира подобряване на отношенията между София и Скопие.
3: За съжаление, аз не виждам

0: Колко по-лоши могат да бъдат от това, което е в момента? Не, няма да бъдат по-лоши и дори смятам, че има сигнали, че ще започне леко, постепенно нормализиране на двустранните отношения.
1: Каза професор Ангел Димитров в предаването Събота 150 по Хоризонт. Към другите теми в емисията сега, жители на Пловдивското село Царимир протестираха пред община Калояново с настояване за спешен ремонт на 3-километрова опасна пътна отсечка, която свързва селото с Карловско шосе. Преди това в автошествие с участието на над 100 автомобила те пропътуваха разстоянието от селото до Калояново. Протестът се подкрепя и от живеещите в още няколко населени места, които ползват осеяния с дубки път Царетелево, Недево и Любен. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: Пътната отсечка не е ремонтирана повече от 45 години. Царимир е най-голямото село в община Съединение, но за този участък отговаря община Калояново, откъдето твърдят, че има проект, проведени са и обществените поръчки, но до момента няма осигурено финансиране от държавата. Недопустимо е да се рискува здравето и живота на хората и да не могат да се намерят пари за 3 км път, изтъкнаха протестиращите.
3: Това е път убиец. Слава Богу, че няма все още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 см. Правили се много пъти запитвания към кметове. Имаше там някакво разглеждане преди време. За 20 евро бяха ги залепили. Щеше да стане. Срамота е.
4: Хората си разбиха колите. Преди 3 дена една броня се счупи. Спукани картери има, джанти, гуми. Миналата година отидахме, показахме дупките, запушиха. Но малките, които не запушиха, сега са огромни кратери.
5: Да се вземат повече институции, да се направи нещо.
2: Сред протестиращите беше и кметът на селото Атанас Кабешликова.
6: Това за нас е основен път, за да можем да излезем ние на Карловския път. Ученически автобус, който пътува от граф Игнатиево от Царимирен, той пътува по този участък. Шофьорите и родителите почти преди ден имам оплакване. Вземете мерки за този път, защото е опасен.
2: Участниците в протеста заявиха, че очакват бърза реакция от страна на всички отговорни държавни и общински институции, като са готови на последващи протестни действия, включително и гражданско неподчинение. От Калояново, Кремена Данева.
1: Шофьор на АТВ, употребил алкохол, е катастрофирал в парк в Горна Оряховица. Инцидентът е станал тази нощ. Според първоначалната информация, АТВ-то, управлявано от 40-годишен местен жител, се е ударило в фонтан и се преобърнало. Пострадали са водачът и 34-годишната му спътница. Двамата са прегледани в спешна помощ и са напуснали болничното заведение по собствено желание. Алкохолната проба на мъже показала 1,99 промила алкохол. Взета му и кръвна проба, а АТВ-то е иззето. Образовано е досъдебно производство, съобщиха от областната дирекция на МВР. Отново към летище Васил Левски в столицата, където военният самолет Спартан, на борда на който са тленните останки на цар Самуил, кацна и всеки момент ще спре пред VIP зоната на летището. Там е нашият репортер Мария Филева, която включваме отново. Добър ден!
7: Здравейте, да, наистина в този момент вече официално можем да кажем кацна. Той ролира, разбира се, известно време на летището, но беше извън обсъга на мястото, където сме разположени ние медиите. Затова може би по-рано и успяхте да се види от другите посрещачи. Към този момент самолета все още се подготвя, за да спре окончателно и след това ще бъдат пренесени след церемония от представителната гвардейска част. Тлените останки ще бъдат пренесени до специализирания военен транспорт, който пък на свой ред ще го отведе до центъра на София, където ще бъде тържествената церемония по посрещането на славния ни владетел цар Самуил. За новините от летището Мария Филева ще държим нашите слушатели в течение на всичко, което се случва и в предаванията на Националното радио.
1: Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мариана Попова.
8: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 13.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Ако сега пускате радиото, слушате специалното предаване на Хоризонт за посрещане на тлените останки на цар Самуил България. Аз съм Стефан Кунчев и работи заедно с колегите Ангел Иванов, Юлия Гадерл и Кресимир Зафиров. Самолетът Спартан кацна на летище Васил Левски, където тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати с шпалир от гвардейци. Репортер там е Мария Филева. Мария, слушаме те.
2: Здравейте. Самолетът кацна на летище София, след като преди това направи заход над летището. След известно изчакване и официалната част от делегацията, която съпровождаше от Солун тлените останки на славния български владетел цар Самуил, слезе от самолета също. Те също са подредени. Виждаме премиерата Румен Радев, вице-премиерът Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев са подредени в очакване да бъде изнесен саркофага времения, в който са положени тлените останки. Те точно в този момент излизат от самолета и вече са на българска земя. 8 гвардейци пренасят тлените останки на владетеля. Саркофага, в който са положени, е покрит с националния флаг и тъкмо в този момент започва преминаването по червения килим. Те ще бъдат положени на специализирана военна транспортна техника. Също имат ескорт от български военнослужащи, които ще ги пренесат по специален маршрут от летището до центъра на столицата, където ще се проведе тържествената церемония по отдаване на почит към нашия цар. И точно в този момент продължава в пълна тишина и мълчание пренасянето на тлените останки. Припомням, носят ги 8 гвардейци и те вървят под червения килим, специално положен. С наведени глави, далеч по-назад е официалната част от делегацията, която съпровождаше пренасянето на тлените останки в България от Солун. Наистина тържествен момент, наистина исторически момент. Не са толкова много владетелите, на които знаем гробните места и пред които можем да се поклоним. И всеки момент, тук всъщност няма да има изявление на официалните лица, всичко, цялата тържествена церемония ще се състои в центъра на столицата, както беше и предварително обявено. Просто наистина е толкова вълнуващо точно този цар, чийто живот е преминал под знака на борбата за независимост на България, да се прибере отново у дома. Знаете, логично е да са костите му да бъдат положени в центъра на София, в църквата Света София, където историците предполагат, че дори е получил по-ръво причастие, тъй като комит Никола, неговия баща, е бил управител на Средечка област. Да, ето, в този момент потегли специализираната военна техника и с бавно движение, в пълно мълчание наистина, се отправя към центъра на София. След него вече идват и официалните лица. Премиерът Румен Радев минава през шпалира от гвардейци. Първоначално беше обявено, че няма да има изявление тук на летище Васил Левски в правителствената VIP-зона, но сега ще видим дали ще изпълнят предварително обявеното си намерение. Да, наистина, в мълчание премина и влезе в зоната за пасажери премиерът Румен Радев. И цялата тържествена церемония ще се състои след минути в центъра на столицата. Наистина вълнуващ момент. Това, което можем да кажем обаче, слава Богу, най-накрая, 1012 години след смъртта си, тлените останки на цар Самуил са в България, в неговата родина. От летище Васил Левски, Мария Филева.

0: Хората от Петрич и селата от Подгорието посрещат с нескрито вълнение новината за предаването на тлените останки на Сера Самуил и пренасянето им в България. Усещането, че неговото управление се е случило тук и в голяма степен е част от тяхната памет, накара десетки тези сутрин да потеглят не към София, а към Солун, за да изживеят първите мигове от това събитие. Едно пътуване във времето към последните дни на Самуилова България ни предлага сега репортажът на кореспондента ни Кети Тренчева «Последната битка на Великия владетел».
1: В ниската част между планините Беласица и Огражден, в края на първото хилядолетие след Христа, се установява един от най-стратегическите военни центрове и крепости на цар Самуил.
2: Самото укрепление е било с дължина 7-8 км от северния склон на планина Беласица до южния склон на планина Огражден и се състояло от три вала и два рова. В момента ние се намираме на трети вал, който се отличава от останалите, защото е бил заграден с камъни, ломени. В самото укрепление имало 43 землянки, които са служили за лагер на Самуиловите войни, които са подредени през много малко разстояние една от друга, от 0,7 до 2,3 метра. Централното място е било незастроено. Това са къщички, които са вкопани в земята. Покривът е бил двускатен, покрит с тръстика и захлупен с едри камъни, а подът е бил от глина. В самите землянки са открити три форми на отопление – камини, ниши в стената и открити огнища. До наблюдателната кула и отдалечено от останалите землянки се намира и голямата землянка, която се смята, че е използвана от цар Самуил.
1: Смята се, че Самуил се възкачва на царския престол през 997 година, и то не по наследство, а заради своите качества на полководец и стратег. Известно от историята е, че той пренася политическия център на държавата на запад и югозапад, а Преспа и Охрид стават центрове по времето на неговото управление. 17 години той не само удържа на византийските нападения, но и успява да постави на картата една мощна България. Последната битка на владетеля е на 29 юли 1014 година. Тя започва точно тук, на Самуиловата крепост, скрита зад гъстите гори на Беласица и Огражден, разказва Силвия Велчева, историк от музея в Петрич.
2: Василий II, византийският император, доста често е нападал България и е навлизал през Клидион. Клидион е старото име на днешното село Ключ. Този път Василий II отново навлиза от тука и заедно с стратезите Теофилак Двутаният и Никифор Ксифи имат план, като единият от стратезите със собствен отряд навлиза през планина Беласица, а другият през планина Огражден. И така, рано призори на 29 юли 1014 година, българските войници са нападнати. Те не са били подготвени още повече за битка на два фронта. Имало е много убити, но повечето са били пленени. Цар Самуил е спасен от неговият син Гаврил Радомир, който го качва на кон и го мести в крепостта Прилеп. Победата за Василий II е била сигурна. И този път той решава, че няма да се върне през Клидион, откъдето е навлязал, а ще го направи през Серес. И изпраща неговият най-добър стратег и приятел да проучи как е пътя. Българските войници го пропускат, но на връщане под командването на Гаврил Радомир му правят засада и го убиват. Когато императорът Василий II научава за смъртта на най-добрия си приятел, тогава той дава заповед всичките пленени войници, близо 15 000 на брой, да бъдат ослепени, като на всеки 100 човека е оставян по един с едно око да ги води.
1: Трагедията за царя е неописуема пред гледката на ослепените му войни, чиято сила е разгромена от поражението. България вече е под владичество на Византия. 968 години след събитията станали тук, миналото изправя снага и на мястото се издига величествен мемориал – Националният парк-музей Самуилова крепост, за да се помни и почита от поколенията днешни българи.
2: Национален парк Самуилова крепост е открит официално на 23 октомври 1982 година. Седейки тук пред монумента виждаме ослепените войни, които са протегнали ръце към своя цар с надеждата, че той отново може да им помогне. И в централната част е самият паметник с височина 5 метра, изработен изцяло от бронз, дело на професор Борис Гондов. И самият паметник ни показва този момент, в който преди цар Самуил да се строполи на земята, в едната си ръка царят държи меч, което е символ за успешно управление на България. По времето на цар Самуил, неговото управление, България териториално е била най-добре, макар и за кратко, а в другата си ръка цар Самуил държи скиптър, което пък е символът на властта.
1: Няма по-трагичен български цар, понесъл толкова битки и предателства, но и няма по-величав владетел, чиите победи и преданост към народа го превръщат в една от най-ярките личности на първото българско царство. Това си струва да подчертаваме днес, споделя директорът на историческия музей в Петрич Катя Стоянова, която вярва, че пренасянето на тленните останки на великия владетел в София не е повод за ревност, а ще изгради жива връзка с мястото тук, в преградката на Беласица и Огражден, където е била последната битка на Самуил.
3: Темата за Самуил отново е актуална, което е хубаво, защото тези теми трябва винаги да бъдат в съзнанието на нас българите, особено когато говорим за владетел с толкова силна държава. По негово време държавата ни била наистина много силна. Успехите, които е постигал Самуил, са особено значими за нашата история и винаги е добре да се говори, да се припомня. Искаме да добавим разказа за Самуилова България. Да покажем колко голяма, колко значима, колко мощна държава е било.
4: Тоест, величието преди трагедията.
3: Трагедията е част от целия разказ, но величието е по-силно. И искаме хората, които си тръгват от тук, да си тръгват горди, да си тръгват уверени и силно вярващи, че са добри наследници на цар Самуил.
1: Утре сутринта, когато емоцията от историческото събитие в София утихне, над 1000 потомци на Самуил, предимно ученически групи, но и родители с деца, ще поемат постъпките на Самуиловите войни от крепостта до село Ключ. Една инициатива, която се роди преди 13 години от Сдружение Млад планинар, а днес се превърна в национална традиция и най-вълнуващия урок по история. За Хоризонт, Кети Тренчева.

0: Чухте песен за цар Самуил в изпълнение на Христо Косашки. Предната беше българска песен в очакване на цар Самуил, хор Бодра Смяна, концертно изпълнение. Сега, студиото, по темата разкази и исторически факти, съм поканил Горан Благоев, журналист и историк. Здравейте, господин Благоев.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Вие сте автор на единствения документален филм Островът на цар Самуил преди 23 години. Вие разказвате за местата на цар Самуил в Северна Гърция и за откриването на неговия гроб от гръцкия археолог Николаос Мицопулос.
1: Муцополус.
0: Така не го научиха ударение. Актуален ли е този разказ и днес?
1: Много актуален. Още веднъж благодаря за поканата. Благодаря, че сте се сетили за мен като автор. Нещо, което БНТ, която беше продуцент на този филм преди 23 години, забрави. Днес можеше този филм да бъде излъчен по един от четирите канала на националната телевизия, но очевидно моето име е твърде опасно за националната телевизия. Актуален е този разказ за цар Самуил, първо защото спор няма. Днес сме свидетели на едно безспорно историческо събитие. Надявам се, ще имаме време и да коментираме многото му контексти и подтексти.
0: Да.
1: Но факт е, ние нямаме 100% данни, че е запазен гроб на друг средновековен български владетел по нашите земи, имам предвид средновековните земи, т.е. земи, които сега са извън пределите на България. Има сведения, но нямаме конкретните археологически доказателства, че в църквата на Старо Нагоричено днес в Северна Македония се покоят тлените останки на Михил III Шишман, починал от раните си след битката при Велбъщ. Но само това. Такава е историята ни, че ние наистина нямаме запазени останки от средновековен български владетел. Гроба на Калоян не го коментирам. Историците отдавна са се произнесли, че е малко вероятно това да е цар Калоян. Просто и това беше поредната патриотарска кампания. Самуил, надяваме се, че 99% това са костите на цар Самуил и идва в съвременната българска държава.
0: Тези дни социалните мрежи написахте: не мога безкритично да споделя народната еуфория по донасянето на костите на цар Самуил, нито да се зарадвам истински. Защо, господин Благоев?
1: Защото тук идваме, и благодаря за въпроса, до подтекстите и контекстите. Защо сега? Някой би казал, само след 3 дни е годишнината от смъртта на цар Самуил, той, съдейки по историческите данни, по историческите хроники, някъде по това време, в началото на октомври, той ще да е видял своите войници и да е получил този апоплектичен фатален удар. И след няколко дни, на 6 октомври 2014 година, той издъхва. Тоест, удачно е подбран момента, че в навечерието на годишнината от неговата смърт ние посрещаме в България неговите кости. Само че днес, да ви кажа една друга дата, която всички много удобно забравиха, годишнина от абдикацията на цар Фердинанд и възкачването на цар Борис III.
0: Ще трябва обаче тук да спрем разговора с вас. Ще продължим след това, защото включваме нашия репортер от площадата княз Александър I, където вече церемонията по посрещането на тайните останки на цар Самуил започва.
2: Здравейте от площад княз Александър I в столицата. Всеки момент тук започва церемонията, която трудно може да бъде сравнена с друга в най-новата ни история. Защото днес България посреща един от своите владетели, починал преди повече от 1000 години. Цар Самуил се завръща, той е тук, и докато тук се подготвяха гвардейците, официалните лица, военният оркестър, който чуваме в този момент, за всичко, което предстои да видим и да усетим, стои една история, започнала в края на 10 век, продължила през войни, поражения, археологически разкопки, дипломатически разговори и десетилетия очакване. От площад Александър I в столицата са събрани стотици хора. Те очакват от ранните часове на днешния ден един от най-значимите моменти. Тържественото посрещане на тайните останки на цар Самуил. В момента гвардейци носят ковчега с тайните останки, които ще бъдат положени на специално място пред царския дворец. Тук на площада са представителите на държавната власт, депутати, министри, висши офицери от българската армия, представителите на българската православна църква, начало с патриарха Даниил. Сред официалните лица са президентът на Република България Илияна Йотова, председателят на Народното събрание и министър-председателят Румен Радев. Те ще посрещнат всеки момент ковчега с останките на владетеля, след като той вече пристигна от летище Васил Левски. Тайните останки преминаха през през цяла София и в момента са тук в центъра на България, бихме казали. Ще припомним, че Самуил е владетелят на страната в едно от най-тежките времена за първото българско царство. Един от братята Комитополи, а след смъртта на цар Роман, постепенно се превръща в основна фигура на българската държава. В продължение на години Самуил води война с Византийската империя и император Василий II. Държавата му се простира върху огромни територии, а центровете на властта се изместват на запад. Самуил изгражда своята политическа и военна опора около Преспа и Охрид, на остров Светия Хил и малкото Преспанско езеро. Той изгражда и голямата базилика Светия Хил. Именно там той ще бъде и погребен. Повече от 10 века по-късно, през 1965 година, започват археологическите разкопки в базиликата. 4 години по-късно гръцкият археолог професор Николас Мицополис открива саркофага с непокътнати останки на мъжки скелет. И тогава археологията започва да разговаря с историята. Погребението носи белезите на човек с изключително висок статус. Открити са останки от златотън, тъкан, царски погребални материали и други предмети, съответстващи на високото положение на погребания. Костите разказват и история. По лявата ръка има стара, неприлично зараснала фрактура. Антропологичните изследвания показват мъж с ръст около 1,50 м до 1,60 м и на възраст около 70 години. Тази кост, тази стара рана ни връща към една от най-драматичните битки в неговия живот. Битката при река Сперхей.
3: Уважаеми дами и господа, уважаеми официални гости, има моменти, в които историята от книгите оживява, и днес имаме привилегията да преживеем заедно един такъв миг. Събрали сме се, за да отдадем почит на цар Самуил и да участваме в събитие, което ще остане в историческата памет на страната ни. Тук, в сърцето на столицата, сред свидетелствата на вековната история на София, днес си дават среща паметта и вярата. Това е ден на почит, ден на достоинство и ден, в който един български владетел се завръща в родината си.

Не съм те никога избирал на земята. Родих се просто в теб. На юнски ден в зноя. Аз те обичам не защото си богата, а само за това, че си родина моя. И българин съм не заради твоята слава и твоите подвизи и твоята бранна сила, а заради туй, че съм безсилен да забравя за ослепените бойци на Самуила. Да търси който ще в теб с полука бърза и почести и власт със страст една и съща. Страданието мен по-силно с теб ме свързва и нашата любов в една съдба превръща.

0: Чухме стихотворението на Атанас Далчев към родината, изпълнено от водещият Янко Лозанов от Националната гвардейска част, който откри церемонията тук на площада. Всеки момент ще очакваме и словото на министър-председателя, който е тук с всички официални лица.
1: Уважаема госпожо председател на Народното събрание, Ваше Светейшество, уважаеми президенти на Република България, уважаеми министър-председатели на Република България, уважаеми председатели на българският парламент, уважаеми господин кмет на София, уважаеми господин министър на отбраната, уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми министри и народни представители, уважаеми представители на държавни институции, общественици и учени, уважаеми представители на политическите партии и на религиозните общности в България, уважаеми генерали, адмирали, офицери, сержанти и войници, уважаеми сънародници, скъпи брати и сестри, този площад помни много паради и шествия. През него тече шумната река на нашата история. Но днес сме се събрали заедно, за да изпълним една вълнуваща мисия и един отдавна очакван дълг. Пред нас са тленните останки на цар Самуил. Не му се падна тежката орис да брани родината в бурният ветрал на Балканският полуостров, в съседство с могъщата Византийска империя, да отстоява земите ни и на изток, и на запад, да понася удари в гръб, често и от своите близки. Летописите пазят следите за величието на много български владетели. Визионерът Аспарух определил тази благословенна земя за наш дом. Войнат Тервел спасил християнският Константинопол от обсадата. Свети цар Борис I Покръстител приютил учениците на светите братия Кирил и Методий. Неговият син Симеон Велики разгърнал културното влияние на България и целият славянски свят. Но историческата съдба, както и човешката, е изменчива. След години на възход настъпват времена на тежки изпитания. Пада старопрестолният Велики Преслав, а Самуил и неговите трима братя наследяват една осакатена и отслабена България. Великата България на Симеон угасва в сложни игри на тронове, в които междуособиците и разделението съсипват векове на държавнически градеж, военни победи и дипломатически успехи. И този урок трябва да помним. На Самуил се пада тежката участ да прекара живота си в непрестанни войни, в отстояването на българщината. И така 40 години. Да изживее триумфа на Трианови врата и поражението при Сперхей. Да понася болката от раните редом с войниците си. След векове, именно на криво зарасналата ръка, ще помогне на археолозите да идентифицират тленните останки под позлатената ризница и царската плащеница на остров Ахил. Самуил води изкусна дипломация, за да опази земите и живота на българите и прекарва дните си на кон, за да съхрани държавното единство на България. Последният епизод от живота на нашият велик владетел е достоен за библейска трагедия. След поражението при Беласица през 1014 година Самуил е ранен, а войската му пленена. Нашият цар умира при вида на ослепените си войници. Какво по-голямо благородство от това и свидетелство за благородство от сърцето на владетеля, което се разкъсва при страданията на своите поданици. От тези смутни времена ни дели цяло хилядолетие. В него погинаха много империи. България възкръсна два пъти. Днес европейците се учим да четем историята с стремеж за принадлежност към своята родина, но и към културата, която ни радее в целият европейски континент. Затова и Европа не трябва да отваря стари рани, а да работи за мирът като върховно благо. Затова и днес изразих най-дълбока благодарност към министър-председателят на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за мъдростта и куража, заедно да постигнем това историческо споразумение и да върнем тленните останки на нашия цар, където е земята му. Едно споразумение, което укрепва още повече стратегическото партньорство между нашите две страни и приятелството и доверието между българския и гръцкият народ. Искам да благодаря на всички българи, дипломати, учени, политици, които за тези 60 години не преставаха с усилията да си върнем царя. И тези усилия показват, че когато застанем заедно зад значима национална цел, ние можем да успяваме независимо от препятствията. Днес един символ на държавническа доблест и на войнски добродетели ще намери своят вечен дом в света София, там, откъдето е тръгнал. И не е случайно, че неговият гроб бе открит 1000 години след гибелта му. Едва ли е случайно, че 60 годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговият дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България. Този акт хвърля мост през вековете, лекува всяко съмнение в общите ни духовни сили като народ и неверие в нашето бъдеще. Защото България е била и ще бъде. Вечен покой и слава на воина и пазителя на нашия народ. Да живее България!

0: Mirra! Zapoa! Че?
1: След словото на министър-председателя в момента звучи държавният химн на Република България. Ще бъдат произведени и 21 артилерийски салюта.

0: Свободно!
1: Церемонията продължава с шествие до базиликата Света София, където тленните останки на цар Самуил ще бъдат изложени за поклонение. Моля гвардейците и официалните лица да заемат своето място в шествието.
2: Уважаеми слушатели, както чувате, държавният ритуал няма да завърши до тук. След тази церемония площадът се превръща в отправна начална точка на това шествие. Той ще бъде предвождан от гвардейския представителен духов оркестър, след него и знамения взвод с знамената светини. Следват църковните хоругви и свещениците. Отново 8 гвардейци ще носят ковчега с тлените останки на цар Самуил. След тях ще бъдат и най-висшите представители на държавата и църквата. Крайната точка е базиликата Света София. Екипите на Българското национално радио се пренасят и там, за да ви направим съпричастни към този паметен ден.
3: Ние се връщаме към разговора ни в студиото. Тук при мен е журналистът Горан Благоев, журналист и историк. Господин Благоев, проследихме заедно с вас церемонията. Казвате, ние получаваме костите на цар Самуил, на гърците връщаме реликви от два манастира в Северна Гърция. Справедлива сделка ли е това?
4: От гледна точка на това, че ние получаваме нещо, което няма материална стойност, има изключително обаче историческа, духовна, ментална стойност, свързана с паметта, как да ви кажа, паралела е малко абсурден. Защото всеки един от нас би дал и мило и драго, за да върне костите на свой близък, който години наред не може да върне. Въпросът е обаче какво стои зад всичко това? И мисля, че ние като журналисти трябва да задаваме въпроси и да търсим отговори. А много от въпросите не ги чухме тази седмица да се задават от нашите колеги, които виждаме доста екзалтирано и ентусиазирано отразяват това
3: събитие. Това е цялото събитие, в крайна сметка, и настроението на всички е такова.
4: Така е, само че винаги трябва да има една критична точка, съгласете се, и една критичност, защото ние не сме във времената на Римската империя, хляб и зрелище, нали? Живеем в 21 век и надявам се, все още имаме свобода на словото.
3: Какво изпускаме тук?
4: Големия въпрос е, първо, прави ли ни впечатление колко бързо се случва всичкото това нещо? Саркофага на цар Самуил е поръчан на 25 септември, днес сме 3 октомври. Тия хора денонощно са работили. Кому е нужно това бързане? Не намирисва ли малко на една кампанийност? Верно, в момента сме в предизборна кампания, аз ще се въздържа
3: да
4: коментирам неща по националното радио, но все пак в България в момента има хиляди други проблеми, по-съществени, по-насъщни.
3: Но от гръцка страна тогава, как изглежда цялата тази история?
4: Ами от гръцка страна изглежда по същия начин и честно казвам, аз имам чувството, че Кириакос Мицотакис и Румен Радев просто хванаха момента, хванаха гребена на вълната, защото известно е, че Кириакос Мицотакис не е много долюбван в Северна Гърция, особено в Солун, заради онази жестока катастрофа преди няколко години, спомнете си, когато загинаха много гърци, включително много гръцки студенти. Все още няма никакво решение, само един осъден. До година, април или март или май, не съм много точен, но предстоят избори в Гърция. Мицотакис има нужда да си подкове имиджа, образно казано, в Северна Гърция.
3: Ако излезем от полето на политиката, справедлива ли е тогава тази сделка?
4: И да, и не. Справедлива от гледна точка на български интерес, че ние получаваме нещо, което е наше. Несправедливо е, че ние де-факто получаваме наше срещу наше, защото това, което сме спасили Първата световна война, и тук искам да помоля всички българи, които ехидничко казват ми, като сме крали, ще връщаме. Не сме крали, спасявали сме. Защото има историци, учени, които
3: говорим
4: са разчели...
3: Говорим за църковната утвар от манастирите в Северна Гърция.
4: Църковната утвар, да, специално ви бях донесъл, за съжаление не може да го покажем на вашите зрители, каталог с тези експонати, които вече са в Солун.

0: къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 14 часа, новини. С военен камион, ескортиран от военна полиция, специализирани полицейски автомобили и мотоциклетисти, тленните останки на цар Самуил бяха транспортирани от летище Васил Левски към площад княз Александър I. В центъра на София се провежда тържествената държавна церемония по посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил. Костите на българския владетел бяха предадени на страната ни на церемония в Солун, където присъстваха премиерите на България и Гърция. До страната ни тленните останки бяха транспортирани с военно транспортен самолет «Спартан». От площад Батенберг сега включваме пряко репортера ни Даниел Инков, който ще ни разкаже за церемонията и настроението сред хората на площада. Добър ден!
1: Добър ден! Повече от 1000 години след смъртта си цар Самуил отново е на българска земя. Тленните останки на българския владетел бяха посрещнати днес с държавни военни почести в столицата. След церемонията на площад княз Александър I, ковчегът с останките на цар Самуил ще бъде понесен в тържествено шествие към базиликата Света София. В този момент стотици граждани са тръгнали вече към тази базилика и те ще имат възможност да се докоснат до ковчега с тлените останки на владетеля. Церемонията започна с пристигането на специалния военен самолет, с който останките бяха транспортирани до България. В центъра на столицата президентът, председателят на Народното събрание, министър-председателят, българският патриарх Даниил, представителите на държавната власт присъстваха на официалната церемония. Слово произнесе министър-председателят Румен Радев. За значимостта на днешния паметен ден и посланието за историята говори той.
2: Днес един символ на държавническа доблест и на войнски добродетели ще намери своят вечен дом в Света София, там, откъдето е тръгнал. Едва ли е случайно, че 60 годишните усилия да се го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България.
1: Базиликата Света София предстои извършването на кратко заупокоено последование и полагането на останките в специализиран подготвен мраморен саркофаг. За новините Даниел Инков.
0: Към другите теми в емисията сега, разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си и в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, твърди

0: изданието New York Times. Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и от Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, пише New York Times. Бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов прогнозира, че Русия се готви тази зима да разруши поне няколко украински града и така да предизвика многомилионна вълна от бежанци към Европа. В предаването събота 150 по Хоризонт Шаламанов посочи мотивите за твърдението си.
1: Ние трябва да сме готови за приемане на огромна бежанска вълна в Украина, която ще предизвикат руските терористични удари. А заедно с тази бежанска вълна ще бъдат инфилтрирани и руснаци, дори вербувани украинци, които ще бъдат основният инструмент заедно с руските разнователни мрежи и престъпни мрежи за провеждане на саботажи. Така ни чака една изключително тежка зима.
0: Прогнозира пред Хоризонт бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов. Пазарджик ще стартира кампания за набирането на приемни семейства. В момента утвърдените приемни родители в областта са 85, но реално се отглеждат 80 деца. Има трудности при осигуряването на грижа за децата с увреждания, информира кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Най-много приемни семейства има в Пазарджик. 5 от 12 общини в областта няма нито едно приемно семейство. Другият проблем е, че част от утвърдените приемни семейства не приемат децата, тъй като имат специални изисквания към профил на детето, за което да се грижат.
3: В Пазарджик реално имаме свободни 10 приемни семейства. В някои от тях от доста дълго време не е настанявано дете.
2: Каза директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Цветелина Арапова. Екипи ще проучват причините за отказ от полагането на приемна грижа.
3: И евентуално, ако има една амортизация в приемните семейства, няма смисъл да държим на склад приемни семейства.
2: В Пазарджик стартира ново набиране на приемни семейства. Заместник кметът Гергана Ичева.
4: Ще направим се хубава кампания, за да можем да наберем нови семейства, защото приемната грижа е най-близка до семейната грижа.
2: От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Синоптичната прогноза е на Мариана Попова.
5: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 14.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Продължава специалното предаване на Хоризонт за посрещане на тенито останки на царя Самуил в България. Студиото се още е Горан Благоев, журналист, колега и историк. Господин Благоев, да се върнем към артефактите, които ние връщаме на Гърция. Кое е това от тях, което вас ви притесни?
2: Ами нещо, което днес видях по националната телевизия, очаквах и там да има поне фин коментар какво даваме на Гърция. Апропо, нека да припомня на вашите зрители,
1: слушатели,
2: че
1: да?
2: Няколко дни непрекъснато поставям и аз и други хора въпроса какво конкретно ние връщаме на Гърция. Няма отговор. Видях днес, когато се подписваше спогодбата между двамата министри на културата, една папчица, в която така цветни фотошчета, очевидно експонат по експонат, са заснети и илюстрират тази спогодба. Защо информацията беше скрита от българското общество? Това е големия въпрос. Защо трябваше кампанийно и пропагандно директорката на историческия музей Бони Петрунова да ни лъже, че това са били неценни експонати, които били от хранилището на Националния исторически музей? Ами това, което видях днес изложено в Солун, изобщо не от хранилището, а от точно от експозицията на историческия музей. И за съжаление само един кадър ми попадна, но пък няколко пъти, докато бях в БНТ, съм снимал тези неща, разказвал съм за тези неща и ми направи впечатление мощехранилницата на света Матрона, която, разгръщайки един каталог, виждам, че тя не е от Северна Гърция. Знаете ли откъде?
1: Откъде?
2: От Охрид. Учените спорят дали от Света Богородица Перевлекта или манастира Светином, но тя от Охрид какво излиза? Затова казах преди малко, че това може да се окаже голям скандал. Че ние сме дали на Гърция реликва, която от Охридската архиепископия, от свещения за нас Охрид. Историческия музей дължи и правителството дължат отговор на този въпрос.
1: Журналист и историк, студиото благодаря за този разговор. Прехвърляме се към тържественото полагане на тленните останки на царя Самуил в базиликата Света София и за упокойната молитва там. Репортер е Добринка Добрева.
3: Добър ден и от мен, уважаеми слушатели. Тленните останки на цар Самуил бяха проводени с тържествено шествие от площад Александър I до базиликата Света София. Това, което предстои в храма, е за упокойна молитва, която ще отслужи негово светейшество в съслужение с духовенството и представители на висшия клир. Това е изпълнение на трисаги, който ние всички християни познаваме като панихида, по време на която се извършва помен и молитва за починалите. В това богослужение се включва благословение, Псалом 90, Велика ектения, тропари и канони за покойника, информация, която е важна за църковните хора. Само по себе си богослужението не се различава, въпреки царското достоинство на цар Самуил, за упокойната молитва за всички християни по канон е тази и една и съща. Особената почет се състои в това и можем да я подчертаем, че лично българския патриарх ще извърши молитвата за упокой на българския владетел в присъствието на представители на държавната власт и на народа. Хората ще наблюдават богослужението на видеостена пред храма и след нейния край ще имат възможност да се поклонят пред тлените останки на цар Самуил. Това ще бъде и вечния дом на царя, там откъдето той е тръгнал, както историците разказват. Тук е извършено неговото таинство кръщение. Тук той е венчан с царската корона от средновековния патриарх Дамян и тук той ще почива за вечни времена в, както се стана ясно вече, южното крило на базиликата Света София, което по почет и по традиция се полага на царе и патриарси. Още за богословската следа, която откриваме на цар Самуил с Българската православна църква. Сега ще говорим за това с богослова доцент Костадин Нушев от Богословския факултет на Софийския университет.
4: Бидейки син на управителя на тогавашната българска област Средец, Комит Никола, бъдещият цар Самуил е израснал тук, в тази област Средец, и по всяка вероятност, както посочва българската историография, той е бил кръстен, приел е светото кръщение в този храм Света София, първо нека да кажем, че за средновековната православна история и църковна традиция храм с името Света София, посветен на Божията премъдрост, има в тези градове, които имат някаква връзка с царския престол и са като столични градове. Това идва от времето на император Константин Велики, който започва да изгражда такива храмове, както в Константинопол, така и в много редки случаи в градове, които са имали царски резиденции в тях. Били са градове, в които императора има своя резиденция. И както знаем от историята, още Константин Велики е бил избрал Сердика, нашия град Сердика, преди да премести столицата от Рим в Константинопол. И затова в тази епоха започва строенето на такива базилики, царствени базилики с името Света София, които са посветени на Исус Христос, Син Божий и Божия премъдрост. Тук е един много важен център на българската държава. И след като през 969, 70, 71 година със земната кончина на цар Петър, столицата на българската държава, първата българска държава, първото българско царство, Преслав, е била превзета от византийците, заедно с руските отряди на тогавашния руски княз Светослав. Българската държава загубва своя столичен център в Преслав, но западните предели на българското царство остават свободни и именно този управител на Средец, Комит Никола, заедно със своите синове Самуил, Давид и Арон, поемат управлението, поемат защитата на българската държава от нападенията на византийците. Така че българската патриаршия също така пренася своето седалище от Преслав. Българският патриарх идва тук в Средец и по всяка вероятност тази базилика е била тогава и патриаршеско седалище.
0: Доцент Костадин Нушев, преподавател в Богословския факултет на Софийския университет, обясни богословската следа на цар Самуил Български с Българската православна църква. Неговите тленни останки на царя вече са положени в древната базилика Света София и започва за упокойната молитва. Последованието ще води българския патриарх и софийски митрополит Данаил.
5: За да застане неосъдително пред страшния престол

0: молитва за цар Самуил започва с възгласи, пеене и тропари, преди да започне тя в нейната същинска част. Самото богослужение е финалната част от цялата държавна церемония по посрещането на тлените останки на българския владетел и своеобразно предаване и връзка между държавната и духовната власт, такава каквато е съществувала и в царството на Самуил.
1: Дума или дело или мисъл, прости като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не се греши, едничът ти, Господи, си без грях,

0: Ако ти ще възкресели живот и покой.
1: Цялата държавна церемония и нейната финална част, която продължава в базиликата Света София са за упокойна молитва за цар Самуил. Исторически паметен момент и за този историчен храм, който е емблема на българската столица, защото базиликата се препотвърждава като важен център на духовната и на държавната традиция. Знаем, че за упокойна молитва е време за помен, време за молитва. Така църквата в този момент прави помен, но и дава начало на почета към царя точно в този столичен храм, откъдето той е тръгнал и където се завръща.

Продължава за упокойната молитва в храма Света София. Гражданите наблюдават богослужението на видеостена, тъй като вътре в храма са представители на държавната власт. След приключването на официалната церемония, те ще имат възможност да се поклонят и да запалят свещ. Както знаем, това е и своеобразно погребение на цар Самуил тук в Басиликата.

0: Блажен е пътят, по който вървиш днес, душо, защото ти е приготвено място за упокоение. Това е един от най-вълнуващите и сакрални стихове, който се пее и се изрича по време на погребално богослужение, познато още като Опело. Текста е с много силно послание за утешение, за смирение, надежда и за молитва по пътя към вечния покой на душата. Продължава за упокойната молитва. Колеги, след малко ще се чуем отново.
1: Чухте тържественото полагане на тленните останки на цар Самуил в базиликата Света София за упокойната молитва. На място е репортерът ни Добринка Добрева. При необходимост ние ще потърсим отново. Останете с специалното предаване на Хоризонт за посрещането на тленните останки на цар Самуил.

0: Отиваме към площад Княз Александър I, където се проведе тържествената церемония България посреща цар Самуил. Там репортера Евелина Стоянова. Евелина, чуваме ли се?
1: Добър ден на теб и на нашите слушатели. Тържествено шествие тръгна от площада до базиликата Света София. Много хора са тук пред храма, където съм и аз, защото тържествено тук ще положат следните останки на българския цар Самуил в базиликата Света София. Кратка, заупокойна молитва тече в момента, а вътре в храма са патриарха, министър-председателя, президента, председател на Народното събрание, министри, генерали, цар Симеон, представители на парламентарни групи. Тук ще могат и хората, които са дошли, да се поклонят на тените останки на българския цар, след като приключи официалната заупокойна молитва. А пък председателя на храма Света София, отец Кирил Дидов, ме посрещна рано сутринта в храма, където хора идваха, за да видят саркофага, който ще бъдат положени бледните останки на цар Самуил. Да чуем.
2: Цар Самуил, според сведения исторически, тук се е родил в областта на Средец и неговия баща Комит Никола е бил управител на областта и е твърде вероятно цар Самуил детските му години тук да са протекли. Друго, което, виждайки базиликата на остров Малка Преспа, базиликата на Светия Хил, виждаме, че тази базилика доста наподобява храм Света София. По подобен начин е изградена с тези сводове, с колоните, които преграждат трите кораба. Този светец, Светия Хил, в един момент е станал покровителя на цар Самуил. И затова вече и нашия храм се здобива с още един покровител. Освен самия Христос, който е Божията премъдрост, светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов, както и първия сардикийски епископ Климент, папа римски.
3: Какво е за вас тук да бъдат положени тлените останки на един български цар Самуил?
2: Това събитие, двамата премиери на България и на Гърция, поправят един проблем, който е имал на времето цар Самуил и Василий II. Тогава са имали войни, неразбирателства, а пък ето в днешно време, може би и Европейски съюз помага за това нещо, намирайки се в единен Европейски съюз, България и Гърция правят една добра стъпка за взаимопомощ, сътрудничество, зачитане на ценности, които всяка страна приема за много ценни за нея. И ето, нали, ние получаваме тленните останки на цар Самуил, обичания наш цар, а пък те получават едни утвари църковни, които имат своя асантимент за техните манастири, които се намират в днешна гръцка територия. Така че, мисля, всички са доволни от тази размяна на артефакти, както казват. Но това е добрия път. Тоест, така трябва да има разбирателство. Всички да бъдат доволни от това, което се случва.
0: Сега отново към базиликата Света София, където говори негово светейшество българския патриарх.
4: Народностната ни памет, както с трагизма на своята историческа участ, така и със своята непримиримост и борба, досетен дъх за поверение му от Христа Бога български народ. Завършил с достоинство земния си път, жив за Бога и за паметта на поколенията, жив и в молитвите на православната ни църква. Днес, повече от хилядолетие след своя чутовен живот и подвиг, той се завръща сред нас, за да остане завинаги със своите си и да почива в този свят Божий дом, храма Света София, премъдрост Божия, който е дал името на съвременната ни столица, на неговата любима България, за която той отдаде живота си и в който храм по предание той бил кръстен и се е черкувал като млад. Събрани заедно пред тлените останки на цар Самуил, нека смирено благодарим на Бога за възможността да имаме между нас за вечна всенародна почет и поклонение тази истинска светиня на държавата, на църковната и народностната ни памет, която от днешния ден и занапред ще почива в древната базилика, украшение и духовно сърце на нашия столичен град, светия храм на Божията премъдрост, свидетел на хилядолетната ни християнска история, на днешната ни столица и на православният ни народ. Да осъзнаем в цялата му дълбока символика значението на Божия дар за всички нас, за връщането на благоверния Самуил в неговият роден дом, в онази България, за която той отдаде до край всички свои сили и способности и самия си живот, за да пребъде тя през вековете като свободна и достойна държава на духа, свидетел на древно величие и сила, дом на висока християнска духовност и култура и на всеки истински порив към светлината и светостта. Заедно с благодарността си към Бога, днес ние трябва да отдадем дължимото и на всички онези, които са направили възможен сегашният исторически момент, и на първо място на големия гръцки архитект, археолог и византолог, преснопаметният професор Николаос Муцопулос, който пръв идентифицира тленните останки на великия Самуил и пръв заговори за тях в публичното пространство. Вярваме, че днес той се радва заедно с всички нас на това тържествено посрещане на благодаруваният ни цар Самуил в неговата родина. Делото на професор Муцопулос ще остане завинаги в нашите сърца и църквата ни всякога ще принася пред Бога молитви за него, защото за нас, православните българи, той остава завинаги наш в Господа брат, приятел и доброжелател. Благодарим от все сърце и на всички музейни работници и специалисти, които са полагали нужните грижи за тази безценна българска реликва през всичките години от откриването и в далечната 1965 година и до сега. И са сторили необходимото така, щото днес тя да може да пристигне при нас достойно и подобаващо съхранена. Накрая, но не на последно място, признателност дължим днес и на всички отговорни дипломатически и политически фигури в Република Гърция и в Република България, които с много такт, постоянство и съзнание за отговорност пред бъдещите поколения направиха възможна спогодбата, по силата на която саркофагът с цар Самуил сега е тук сред нас. Днешното събитие е изключителна стъпка към укрепването на отношенията, на разбирателството и на приятелството между нашите съседни държави и сестрински православни църкви. За българският народ цар Самуил ще остане завинаги като светъл и величав образ, а за църквата Христова като верен нейн син, живял с вяра в Бога и упование в неговата подкрепа и в неговия благ промисъл за всеки го и за всички. От това, което знаем днес за живота му, ясно личи предаността му към църквата и съзнанието, че всичко в живота на човека, всяко наше решение и действие се извършва непосредствено пред погледа на онзи, който гледа от небесата и вижда всички синове човешки и чийто поглед е на тония, които му се боят и които се уповават на милостта му. Известна е почита на цар Самуил към светците Божии, на един от които светия Ахилий, епископ Лариски, той особено се уповавал, чието свети мощи тържествено е пренесъл в Преспа и комуто е посветил величествената базилика, в която самият той е бил погребан. Затова е в синодика на цар Борил Самуил е поменат в редицата на старите български царе, които заедно с земното наследиха и небесното царство, и на които църквата ни вечно ще пее и възглася вечна памет. Нека прочее днес, събрани около саркофага с тленните останки на този, който се уповаваше на нетление, заради което вярваме, че е наследил и неговият мир и неговата милост, заедно с Царството Небесно и венеца на живота, що Господ е обещал на уния, които го обичат, присъединявайки се към гласа на Светата Църква, да кажем и ние с едно сърце и душа, вечна и блажена да бъде паметта му. По молитвите на Пресвета Богородица и на всички просяли в святост, дивни и Божи угодници от българския род, човеколюбецът Бог да дарува светлина, мир и вечен покой на своя верен раб Самуил, цар български, а нас да помилва и да спаси.
5: Верен син на Бога и на църквата и наш брат, така българския патриарх Даниил се обърна към покойния цар Самуил, подчерта, че в този исторически момент трябва смирение и благодарност към Бога и към всички, които са се грижили и са открили тленните му останки. И благодарно за това, че тази истинска светиня на държавата и на църквата вече е в София и ще бъде украшение на Божията премъдрост в българската столица. Това е Божи дар. Цар Самуил вече е в неговия дом, за да пребъде България като държава на духа и силата.
0: Добринка Добрева от базиликата Света София към репортера ни Евелина Стоянова, която е на княз Александър I. Евелина?
1: Да, кратка злопокойна молитва слушаме сега, която се служва от патриарха, съслужение с висши духовници на Българската православна църква. Много хора дойдоха на площад Александър I в центъра на София, за да посрещнат ленцо станки на цар Самуил. Много хора се включиха в шествието до храма Света София. Предлагам ти да ги чуем.
6: Важно събитие, със сигурност. Не много държави могат да се похвалят с толкова дългогодишна история и самия факт, че нали, днес посрещаме останките, доста впечатляващ и вълнуващ, бих казал. Аз дори мисля, че не го усетих преди да дойда тук. Особено така приятно.
7: Довели сте децата?
6: Абсолютно, да. Трябва, разказахме им кое, дори още да са твърде малки да разбират напълно. Е важно да започват да се запознават с историята ни.
7: Видяхте ли Спартана? Видяха ли самолетите?
6: Да, бяхме тук. Това беше, може би, така още по-вълнуващо, пристигайки самия кордон от самолети.
7: С аплодисменти бе посрещна царя.
6: Абсолютно, да. И в момента отдаване на почет е много важно. Да уважаваме историята и да знаем откъде и как сме тук.
8: И изключително вълнуващ момент, който с трепет очакваме вече няколко дни, след като разбрахме, че тленните останки на нашия цар Самуил ще бъдат тук. За нас е изключително вълнуващо, много емоционално и изпълващо ни с истински български чувства и вълнения.
7: Ден на почет.
8: Ден на почет, да, исторически, дълбоко вълнуващ и съкровен момент.
7: И много деца.
8: Наистина, наистина има много деца, което е много хубаво, много показателно. Така мисля, че трябва да бъде. Нека те се вълнуват и нека един ден разказват за това велико събитие за нас.
7: Какво са ти разказвали за цар Самуил?
9: Разказвали са ми, че той, мога да кажа, как е умрял, като византийците ослепили всички негови войници. Ама през то, оставили само един да вижда през едното око. После като те се прибрали в България, той като го видял, получил удар и умрял.
7: Важно ли е царя да бъде в България за теб?
9: Ми да, както и всички други, трябва да са в България, за да може да ги почитаме.
10: Ами, мисля, че това е един паметен момент, който ще се запомни. И това, че костите на цар Самуил са най-после в България, мисля, че в бъдеще ще разберем наистина и ще оценим това събитие.
7: Вълнуващо ли е за вас?
10: Вълнуващо е. Те са събрали много хора.
11: Не помни ли ми миналото? Няма да има настояще. Няма. Само вярата ни, която ни държи. Да бъдем свободни, да бъдем независими. На никого да не се кланяме. Да се покланяме на тие свети.
12: Това е нещо изключително, защото със сигурност вече имаме доказано български владетел, чието тленни останки почиват в България. И нещо, което може би 70 години се опитваше нашата държава да постигне, така че трябва да сме много щастливи от този факт. И, както се казва, да се гордаем, че цар Самуил се завръща в България.
1: Емоционално, много емоционално хората разговаряха с мен на площад Александър I, както и пред храма Света София, където са в момента тържествено тук бяха положени тленните останки на българския цар Самуил, базиликата Света София. Хората търпеливо изчакват, за да се докоснат до саркофага му. Към теб.
0: Евелина Стоянова, от впечатленията на хората, които са наживо на площад Александър I, за да проследят тържествената церемония България посреща цар Самуил. Останете със специалното предаване на Хоризонт. Ще продължим и след новините в 15 часа.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, радио деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.

0: извеждаме пострадалите, които са затиснати в самите автомобили по време на катастрофата, и виждаме много болка и много благодарности от хората, които сме спасили, а болка от тези, които са загубили своите близки или своите приятели. Препоръчвам да карате внимателно и да бъдете по-внимателни в движението по пътищата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. България посрещна и отдаде почит на тленните останки на цар Самуил. С официална церемония те бяха транспортирани от Солун до София, придружавани от официална делегация, водена от премиера Румен Радев. В центъра на столицата се проведе и официална държавна церемония по посрещането на тленните останки, които по-късно бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. Картината от деня обобщава сега репортерът Даниел Инков, когото включваме пряко. Добър ден!
3: Добър ден! С молитва и благословие започна церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил в София. Българският патриарх Даниил беше сред официалните лица, които посрещнаха ковчега на владетеля, завърнал се в България повече от 1000 години след неговата смърт.
4: Днес, повече от хилядолетие след своя чутовен живот и подвиг, той се завръща сред нас, за да остане завинаги със своите си и да почива в този свят Божий дом, храма Света София, премъдрост Божия, който е дал името на съвременната ни столица, на неговата любима България, за която той отдаде живота си и в който храм по предание той е бил кръстен и се е черкувал като млад.
3: На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт, духовенството, армията и гражданите. Сред официалните лица бяха президентът Илияна Йотова, министър-председателят Румен Радев, председателят на Народното събрание, членове на правителството, депутати и висши военни. На днешния ден беше важен и за хората, които часове наред очакваха пристигането на мощите. За тях това е среща с историята, не само с името на един владетел от летописите, а с останките на човек, управлявал България в едно от най-тежките времена за държавата.
5: Изключително съм горд, че съм свидетел на това събитие след 1000 години. Това човек прекарал целия си живот в защита на българските земи, отдал живота си и носил болката на българския народ в сърцето си. Сърцето не му е издържало при вида на българските войни.
6: Изключително важен ден за българската история. Аз, въпреки че ми е трудно да ходя, реших да удостоя това изключително мероприятие и то да остане завинаги в душата ми.
7: Прекрасно, много вълнуващо, горда съм, че наистина си върнахме царя.
8: Невероятно вълнуващ момент в моя живот, след 1000 години чакане на нашата родина. Е изключително прекрасно, че аз съм от поколението, което може да посрещне своя цар.
9: Днес вълнението е невероятно.
3: Прозвучаха военни маршове и националният химн, а в чест на цар Самуил бяха дадени 21 артилерийски салюта. Военните самолети и изтребители също отцепиха небето. В словото си премиерът Румен Радев припомни съдбата на владетеля и неговата борба за запазването на българската държава. Той говори за цената на разделението, за войните и пораженията, които бережат управлението на Самуил. Особено място в словото за археологическото откритие, което свързва намерените останки с българския цар. Подчертана беше и неговата непримиримост и вярата в отечеството.
10: Днес един символ на държавническа доблест и на войнски добродетели ще намери своят вечен дом в Света София, там, откъдето е тръгнал. Едва ли е случайно, че 60-годишните усилия да се върнем дават плод днес –

0: Когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговият дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
1: А пътя до този момент започва далеч от София, на остров Свети Ахили в малкото Преспанско езеро, където през 1969 година археолозите откриват гроба, идентифициран с цар Самуил. За новините Даниел Инков.
2: По-рано Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в Солун в присъствието на премиерите на двете страни. Кореспондентът ни Катя Пеева проследи събитието.
3: Българският премиер Румен Радев подчерта.
0: Именно днес ние бележим следващият етап в развитието и задълбочаването на нашите отношения. Защото човек би нарекал чудо фактът, че днес, след повече от 1000 години сблъсъци и съперничество, ние се радваме, България и Гърция, на едно изключително високо ниво на добросъседски отношения.
4: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация, културна, показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
3: Медиите, които отразяват събитието, съобщават, че след много години на преговори между двете страни се достигна до този акт. Двамата министри на културата подписаха протоколи, според които Гърция връща на България останките, които са идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. България предава на Гърция 48 църковни реликви от Гърция. Катя Пеева.
2: Сега към другите теми в емисията. Жители на Пловдивското село Царимир протестираха пред община Калояново с настояване за спешен ремонт на 3-километрова опасна пътна отсечка, която свързва селото с Карловско шосе. Преди това над 100 автомобила се включиха в автошествие, като пропътуваха разстоянието от селото до Калояново. Проблемният път не е ремонтиран повече от 45 години.
5: Това е път-убиец. Слава Богу, че няма все още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 см. Правеше много пъти запитвания към кметове. Имаше там някакво разглеждане преди време. За 20 евро да бяха залепили. Щеше да стане. Срамота е.
6: Хората си разбиха колите. Преди 3 дена една броня се щупи. Спукани картери има, джанти, гуми. Миналата година отидахме, показахме дупките, запушиха. Но малките, които не запушиха, сега са огромни кратери.
7: Да се вземат повече институции, да се направи нещо.
2: Казаха жители на Царимир. Протестът им беше подкрепен и от живеещите в още няколко населени места, които ползват осеяния с дубки път, Церетелево, Недево и Любен. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. 6 от композициите са били пътнически, сред тях и бързият влак от София за Бургас. Аварията е отстранена, цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Районът е бил отцепен и обезопасен от служители на районното управление на МВР в Карлово. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, а по данни на екоинспекцията въздухът в района не е замърсен. Огнеборците са приключили работа и са напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил изгасен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. Пожарът избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове. От чужбина разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
8: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уиткоф и Къшнър в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. Междувременно горивата поевтиняха за кратко на международните пазари, след като държавите от G7 обявиха в петък, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол. За новините Георги Петровски.
2: В емисията сега синоптичната прогноза ще я чуем от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
9: Добър ден! И към този час над по-голямата част от страната е слънчево. Повече облачност има над югоизточна България. Там и вятърът от северо-исток все още е умерен и силен. Температурите са от 18 градуса в Кърджали и по Северното Черноморие до 22 по поречието на Дунав в Стара Загора и Благоевград и 24 градуса е най-високата температура в Сандански. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 960 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 32%. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има и слана. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, а в югоизточните райони вятърът ще е доумерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. За района на София минимална температура около 3, максимална към 22 градуса. Слънчево ще бъде и в планините утре, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И информация за шофьорите по автомагистрала Тракия в отсечката между 342 и 348 км в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта на движение до 80 км в час. Причината е ремонт на пътя. На магистрала Хемус между 350 и 363 км движението е двупосочно в плътното към Варна. По Българското национално радио чухте емисията Новини в 15.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушате специалното предаване на Хоризонт, което е посветено на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Ние в студиото продължаваме по темата да се преживее Самуил, като съм поканил Александър Хайтов, скулптор, автор на паметника на цар Самуил пред базиликата в Света София. Здравейте, господин Хайтов.
1: Здравейте, добре заварил.
0: Гледахте ли, проследихте ли днешната церемония по посрещането на тленните останки?
1: Не, не можах да погледна, не видях нищо, тъй като аз пък нямам телевизор, както ви казах.
0: Как мислите, беше ли времето и момента и мястото за такава церемония днес и в такъв момент? Имаме ли нужда от това?
1: Че нужда имам, да. България се нуждае от такъв момент да има. Такъв... Тя е пропуснала много такива моменти. Така че най-накрая един такъв се случи. Ще го казвам пропуснал, защото мога да кажа какво мисля по въпроса, но ако остане време по-натам. А иначе, да, повод има, други ден му е рождения ден на него, на деня на смъртта.
0: На Самуил?
1: Самуил.
0: Така, за паметникът. Малко предистория. Паметник е изграден след проведен конкурс на Фондация Българска памет, създаден и ръководен от медикът филантроп Милен Врабески. Фондацията организира конкурса и финансира изработката на монумента на стойност тогава 100 000 лева. Родолюбивото начинание е подкрепено от Столичната община. В журито, чийто председател е доктор Врабески, и влиза изпълнителният директор на фонд 13 века България, професор Гради Аса, преподавателят по средновековна история във Великотърновски университет, професор Пламен Павлов, тогавашният заместник кмет на София по култура и образование, медиа евистът доктор Тодор Чубанов, евродепутатът Андрей Ковачев и представители на съюзите на художниците и архитектите. Инициативата е част от програмата за отбелязване на 1000 години от трагичната смърт на последния велик владетел на първата българска държава. Паметник е открит на 8 юни 2015 година с гвардейски почести, духов оркестър и тържествен водосвет, отслужен от българския патриарх, тогава неофит, присъствието на президента, тогава Росен Плевнелиев. До тогава в София не е бил издиган паметник на средновековен български патриарх. Статуята на паметника на цар Самуил е от бронз с височина 3 метра и 70, поставена на пиедестал с височина 2 метра. Господин Хайтов, прави впечатление, че главата е наведена. Какво постигате с това?
1: Ми поради височината, на която се намира, за да може да гледа към минувачите, към зрителите или към своите войни, така да кажем. Uh-huh. Ако трябва да обяснявам. В края на краищата сега въпрос на така концепция, както казват. Има един паметник също така на Самуил, който пък главата му е нагоре, тъй гледа в небето така, в друга трагична поза, може да кажем. Тук в случай той гледа наистина към зрителя, към войните долу, които са под него.
0: Между другото, гледа ги в очите, така ли?
1: Гледа ги, да, и обезумява. Аз ще ви цитирам по памет, няма да е точен, но Талев, неговата трилогия Самуил, тъй като съм изчел, каквото можах тогава по въпроса, исторически, както и този, неговата трилогия, там той описва момента, в който вижда своите войници, които минават пред него. Той ги гледа от една височина, така малко по-високо. И Талев казва, и сякаш привечер става това нещо. И сякаш жар плъмтеше в очите му. От там и дойде идеята.
0: За онези очи, които светят.
1: Да, за тях. Както и тази сведена глава, която гледа към тях долу.
0: Как се пресъздава от творец като вас, от скулптор, образ на един от най-великите легендарни български владетели? Как се влиза в идеята да го пресъздадеш? Близък ли е този образ, между другото, до действителния?
1: Ами да ви кажа, аз съм гледал възстановките на Йорданов, на антропологическите възстановки по черепа. Uh-huh. Гледал съм, костите му съм виждал, те тук има в антропоморфологията горе. Мъчил съм се да вникна в това. Сега, какво ти да говорим, всичко е повече плод на така на творческо въображение, на представа към това, като излъчване на образа, като въобще като визия, как би могъл да изглежда един такъв човек, и то точно в този момент, нали? Това е отговора ми. Горе-долу, как да го обясня по-така, по... Въпрос на творчески...
0: Какво искахте да постигнете с точно тази визия на паметника на цар Самуил? Какво въздействие трябваше да, според това, което залагахте в него, да има върху минувачите, върху зрителите?
1: Еми, главно трагизма на момента. Разбира се, тази драма. Но също така и неговото величие, неговата непоколебимост така да води тази битка да продължава и неговата невъзможност да го направи по-натам. Също така там присъства и така неговата духовна власт. Това е патриаршеския жезъл, който държи в дясната ръка. И меча, който не изпуска до последния момент. Въобще това е един синтез, така, как да го кажа, правда една, която е художествена правда. Тя не е кухненска.
0: Като говорите за художествена правда, тя трябва ли да внушава на хората величавост и това да отдалечава до известна степен образа, който ние виждаме на паметника от неговия реален всъщност първообраз?
1: Тъй като паметника по задание, по конкурсно задание, трябваше да бъде реалистичен и достоверен исторически. Той така е подходен към темата и е направен, както се казва, реалистично наистина. Не натуралистично, разбира се, а реалистично. Ако трябваше да бъде един по-монументално внушение, то тогава би трябвало да бъде друг подход, а пластичният подход просто трябваше да е друг. Ако правя Крум, аз съм правил проекти за Крум страшни. Да. То неговия паметник се различава съвършено различно от това, което тук.
0: Каква би била разликата, например, с това, което ние виждам сега пред базиликата Света София на Самуил?
1: Разликата между?
0: Между това, което би бил Крум, ако това беше Крум, и това, което е Самуил. Като излъчване.
1: Не, онзи е много по... Макар, че този е 40 години и да воюва нашият Самуил. 40 години безспирно воюва с... Ромеите. Да. И така си умира и в битка. Крум страшни... Тетяне на празване е наречен страшни. Аз оттам съм тръгнал. Докато този е останал в паметта и на византийците, като безумно смел и храбър, и силен, но онзи останал като страшни и Крум. Той ги е, както се казва, попилял напълно Крум. Затова и там проектът е в друга стилистика. Той е на едри обеми, от камък изграден, седно, държащ черепа на Никифор в лявата ръка, от който, нали, по легендата е бил и така нататък. Има разлика в подхода, да, разбира се.
0: Ако
1: и
0: се
1: това ще е друга.
0: Да, ако се върнем към паметника на цар Самуил, всъщност, вие докато работехте по него, разсъждавахте ли по темата, че всъщност според историческия разказ този владетел, този полководец си отишъл тогава, когато е видял остъпените си войски? И ако направим паралел с днешното време, смятате ли, че можем да правим аналогия някаква тогава, какви са били хората, които са били начело и сега?
1: Можем, но няма да е в полза на нашите хора в момента.
0: На действителността и реалността в момента, така ли?
1: Да, абсолютно. Това прави впечатление на пълна безотговорност тук и на така на халтура, буквално на това, което правят те. Както виждаме тук в последните години, то стана смешно. Тяхното присъствие въобще е във властта на тия хора. Буквално смешно. Какво да го кажа и да го коментирам, докато очевидно тогава те са били държавотворци. Така, в този смисъл, бащи на своите нации. Тук къде го виждате? Това е някой да го е забелязал от... От кога? От кога? От кога? От Евстати Гешов, от този, извинявам се, братите, които направиха университет тук, нали, дадаха пари от тогава до сега, какво се случи в България? Така, нещо, което...
0: Търсен ефект ли е ситуирането на паметника на цар Самуил точно срещу известната скулптурна композиция «Ослепените Самуилови войни» на Любомир Далчев от 70-те години?
1: За мен е удачно това ситуиране. Заслугата не е моя. Това е заслуга на професор Близнашки, между другото.
0: Тогавашния временно изпълняващ длъжността. Също тогава служебен премиер, да.
1: Точно така. Той реши това нещо да го премести там. И лично ми е казал, че заслугата е главно негова, тъй като е преценил той. Главно, че това не може да бъде забутан Самуил някъде си в някаква уличка в Самуил. Да. Може би това е повод да бъде там, но е смешно. Така че беше преместен, наистина, с държавно решение, буквално.
0: Вие като човек, представител на хората, които с духа си работят, с интелекта си се занимават, какво мислите за споровете от историческа гледна точка между България и нашите съседи от Северна Македония?
1: Какво мога да мисля, то се вижда, че повод е... Кой повод конкретно?
0: Какъв
1: повод?
0: И нека да говорим за Самуил. Чие? Не сложи ли се точка на този спор, на този разговор?
1: Не, не се сложи. От македонска страна те се наостриха още повече. Да, те си го казаха там, че макар че пазят мълчание като официално изявление, така негласно се разбира какво е. И всъщност те им залепиха шамара. Не знам кой им залепи шамара.
0: Кой? Според вас?
1: Дали Урсула го направи това нещо с нейното посещение? Нали, има ли някаква връзка между вчерашното посещение в Скопие и тази бързина тук, с която ние местиме костите на 29-ти обявявата при няколко дена. Никой не знаеше, това е една тайна такава операция, между другото.
0: Вие какъв паралел намирате между посещението на Урсула фон дер Лайен в Скопие и тази днешна церемония, на която станаме свидетели?
1: Очевидно има. Защо съвпадат във времето две събития, те имат някаква връзка. Причинно-следствена, но каква е тя, аз не мога да кажа. Ще видим, между другото. Ще стане ясно. Как ще се развият събитията с тая техна конституция, ще признаят ли какво ще поискат ние, какво ще дадем, то ще се разбере накрая.
0: Появиха се...
1: А между другото,
0: да?
1: Тук гърците спечелиха от цялата работа, защото те
0: какво са отвървали. Да, какво според вас са спечелили те?
1: Ами те спечелиха, защото махнаха от там Самуил. Отърваха се от него. Всъщност ние вече нямаме присъствие на цар Самуил в Гърция. Това е техна стара мечта да няма там нищо на български, да не се знае, че има.
0: Да, това е едно мнение, което между другото се така застъпва от една определена част от представителите у нас, че те казват така. Редно е да бъде упокоен цар Самуил там, където е живял, за да е ясно къде са пределите на българската държавност, били и на българската духовност днес.
1: Не да беше така, но тези хора не са реалисти. Гърците никога няма да направят подобно нещо. Аз съм бил в Атон, между другото, да ви го кажа, и съм обикалял там, тъй като една седмица спах в манастира и се рових навсякъде. А долу има една кула, Асеновата кула, тя е на Асен II. Тя е на пристанището долу, която се знае, че е крепостта на Асен. И аз направих забележка на така, с целия си къл. Тръгна да дам къл на игумен на дядо Амвросий тогава. Споделих с един от монашите. Викаме, това се руши долу. Как така?
0: А, защо го допускат да се стига до разруха, така ли?
1: Да.
0: И какво ви отговори?
1: Вие мислите ли, че дядо Амвросий е глупав човек? Нали? Аз викам, не, не мисля такова, даже умен. Така или иначе, това са други неща, но...
0: Но каква беше мотивацията, да го допусна, това не казахте? Какво ви отговориха те?
1: Първо, тези неща за тях са материални, те не са духовни и не се обръща внимание на това. Ще кажа, че гърците обаче са точно обратното мнение. При реставрацията на нашия манастир, аз бях точно тогава там, те правиха всякакви спънки за работата. Не допускаха нашите работници. Времени визи им даваха за по няколко месеца. Махаха, други идват. Най-впечатляващото беше, от което ми се оплакаха монасите, комините на манастира. Комините на нашите комини на манастира и на всички постройки в нашия манастир, те са неизмазани. Докато гърците взеха и ги измазаха с бял вар, както е в цяла Гърция, с което подчертаха горе на покрива, че това са гръцки комини.
0: А искате да кажете, че дори някакъв архитектурен или строителен елемент иска да покаже, че всъщност това е тяхно? Това ли ми казвате сега?
1: Това казах, да. Те така го мислят нашите монаси горе. Защото то е факт. Стария комин, който е неизмазан с керамитките, както е реден.
0: Е, добре. В днешния случай ние получаваме тленните останки на цар Самуил, но даваме 48 предмета църковна утвар, която е била от два манастира в Северна Гърция и е била Според някои заграбена, според други представители спасена по време на Първата световна война от българската армия 1917 година. Вашата трактовка, например, по тази тема каква е?
1: Заграбеното е заграбено. Спасено е. Добре, че е спасено. Сега, вие знаете в Берлин какво е отмъкнато от Пергам, в Бритиш мюзеум, какво има отмъкнато от Германия, какво има отмъкнато в Дрезен. Все пак тези неща са съхранени. Ние сме ги съхранили. Война е било. Това, че сме го направили, и така може да се извиниме, че сме го направили. Щом са гръцки, техни са, ще им ги върнем. Аз не съжалявам за това. Те не са наши артефакти. Така е ли, Янче? Така е ли, Янче? Не са. Сега за ръкописите, това е тайна. Ние не знаем има ли наистина връщане на ръкописи. Какви са тези ръкописи?
0: На дадения етап не се твърди, че има такова нещо сякаш.
1: До кого да, аз чух, има два ръкописа, които горе в фундацията на Дуйчев, макар че те би трябвало са в университета.
0: Професор Иван Илчев беше тук в началото на днешното предаване. Той каза, че лично се обадил да попита дали това нещо се случва. Били го уверили, че тези ръкописи са си там, където са.
1: За сега.
0: А за сега. Вие вкарвате нова тема.
1: Ами вие не чухте ли, че имаме да продължаваме тия договорности по някакъв начин? Не е напълно приключена тази сделка, така да я наричаме.
0: Мислите ли?
1: Ами аз го чух официално, че предстоят още преговори.
0: Ага.
1: За какво? Сега тези неща дипломатически, те не са подарени така. Те са дадени на отговорно пазене и на вечно съхранение, нещо от този род, така мъгливо е формулирано по дипломатически. Но вие знаете ли всъщност какво точно е текста на това споразумение?
0: Не, нямам представа, естествено.
1: Ами ето, тогава, що да не гадаеме? Значи, те ни оставят пълното право да гадаеме.
0: Е, добре, тогава, ако погледнем нещата малко по-отвисоко, кой печели от тази случила се сделка между Гърция и България от културно-историческа гледна точка?
1: Категорично Македония губи, гърците печелят, пак казвам, тъй като те взимат каквото е тяхно и това им върши работа. Но тук е печели Радев и компания. Тоест,
0: вие вкарвате някакъв политически елемент, така ли? Нека да не говорим за политика, защото не е редно сега да се случи. Чисто по закон имаме ограничения да говорим на избори.
1: Не съжалявам, да.
0: Но вие мислите, че има и политически елемент, да?
1: Аз мисля, но не казвам тогава нищо повече.
0: Добре. Какво трябва да се направи сега според вас, така че това да не остане просто една дата, едно събитие, което е минало и заминало, и да се забрави да потъне в прахоляка на ежедневието?
1: Ми за жалост ще потъне. Нашия национален пантеон страда от липса на попълнение. Има какво да слагаме в него. Аз лично съм намерил гроба на цар Борис III. Лично съм го намерил. И оставихме на професор Витанов той да разкопае гроба.
0: Е?
1: Това беше 1991 година. Издирих четиримата живи все още тогава селени от Казичани, от Герман, от там от селата, които са погребали лично Борис в дупката. Са изкопали лично дупката, изидали са стрикозала и тухли единички, шахтата, в която е сложен ковчегът. И те дадаха свидетелски показания на място лично. Яни Махитар Донкова тогава беше шефка на гробища централните. И аз се помолих да дойде да направим протокол. Като си мисли, че ще ме изфърли от кабинета. Но тя коронаж жена излезе и вика, веднага тръгваме, дойде. С не показанията на спишеща машина, на хората, които обясниха как е станало събитието, дойдаха ни арестуваха веднага, защото тогава още беше полковник Колоров, беше на убото този обект, достъпът беше забранен, ние мирахме нелегално. След което Витанов вече си дигна патърдията, дойде той, им възложи царя, позволи му да рови там и да вади.
0: А това по време на управлението на НДСВ, така ли?
1: Савов, кога беше? Да, 91-а, 2-а, 91-а.
0: И?
1: Имам пълната документация. Даже филм съм направил.
0: Добре, и какво?
1: Ами нищо, накрая разрешиха, тръгнаха да копаят нашите хора и трудовачето наби Търнокопа баш в сърцето на царя, защото той беше в една стъкленица въгъла на ямата 5 на 5.
0: Е, добре, нали той е положено в Рилския манастир?
1: Не. Това са една от многото тайни в нашата така история на царете и на пантеона нашия националния. Не е положен. Той е бил положен, след което те си го валят оттам, царското семейство, и си го прибират, прибират си го в Врана, в частен параклис правят. Като правят едно шосе към пътека към така шосето, за да може народа да се покланя. Слагат последната керамида, заключват параклиса и хващат към Цариград, изпъждат ги нашето тука. И моментално идва Георги Димитров и по негово време, не по негово нареждане, но по негово време, той се обръща този параклис в склад на трина, на зърно, на плява, такова на семена.
0: Така, добре.
1: След което го взривяват, разбира се, валят ковчега, хвърлят го и остава сърцето незабелязано в тъмината. Операцията е извършена от Лев Главинчев и неговата банка.
0: Добре, да се върнем по темата с това, което вие сте открили. Как приключи всичко?
1: С кое?
0: С гроба на цар Борис III.
1: Ами разкопаха го, счупиха стъкленица с сърцето с спирта, незабелязана там.
0: Да, да.
1: И в края на краищата се изредиха всичките тарикати от Народното събрание, начало с Савов Демократа, да носят ковчега към Рилския манастир. Занесха го и го погребаха там. Върнаха го обаче само сърцето в Рилския.
0: Добре, да ви питам, господин Хайтов.
1: Това ми прилича тази ситуация на онази.
0: Ако сега някой ви постави за задача да сътворите нов паметник на някой български владетел, кой би бил този владетел, който бихте искали да увековечите сред нов паметник?
1: Аз съм правил проекти за и за Крум, и за
0: но кой
1: Симеон, например, заслужава да бъде, да му има паметник в центъра на София. Разбира се, че трябва да има такъв паметник. В крайна краищата, ами Борис. Борис също. Княз Борис. Как е възможно ние да нямаме такова нещо? В София има един единствен паметник, наш средновековен владетел. Ето го този, който е спорен вече. Той даже е спорен. Даже е спорен. Добре, че дойде така с костите, да.
0: Добре.
1: Бъде подкрепен.
0: Александър Хайтов, скулптор, автор на паметника на цар Самуил пред базиликата Света София студиото. Благодаря ви на този разговор.

0: Търсим нашия репортер Добринка Добрева, която отрази и предаде за нас тържественото полагане на тлените останки на цар Самуил в базиликата Света София с заключение на всичко онова, на което станахме свидетели днес. Добринке?
1: Българската православна църква се помоли за цар Самуил, за да го усели Бог в вечността, да изпросят Божията милост духовниците за нашия цар, за неговите грехове и да бъде подслонен при праведните. Българският цар Самуил получи заслужена почит и от гражданите, които имаха търпението да изчакат края на държавната церемония отвън и да гледат за упокойната молитва на видеостена пред базиликата Света София. Народът влезе в храма и се поклони на своя последен цар от първото българско царство, човек, който е пример за това, че е носил България в сърцето си, пазил е нейната независимост до последно. Като български цар той получава патриаршеска благословия за короната. Сега, днес, получи благословението към вечността от българския патриарх и софийски митрополит Даниил, който уважи и журналистите след края на църковния ритуал пред храма и говори за царя в нашата духовна традиция.
2: България днес посреща костите на своя владетел. Тази България, за която той отдава живота си. Значи колко е важен борбения дух, колко е важно мъжеството, колко е важна смелостта, саможертвата. Виждате ли, защо той загубил живота си, България губи политическа независимост в този момент, но духа остава. И защо е бил силен неговия дух? Когато България преживява едни трудни, смутни времена и като наследница на един комитски род, той и неговите братя, и той особено когато остава сам, той не се е поблазнил да се провъзгласи за български цар. Двамата предконаследници, Борис II и Роман, са в Константинопол. Държавата е слаба. Той вижда, че той е останал фактически, който брани държавата, но не се е поблазнил да се провъзгласи за цар, да узурпира престола. Това е нещо много важно. Това означава, имаме една богобоязливост и имаме една вярност към царя. 20 години служи като военачалник на цар Роман и след неговата смърт вече народа го провъзгласява за цар. Това говори за едно най-напред уважение, страх Божий. Един страх Божий и вярност към царската власт, вярност към царя. И за това е силен неговия дух. И още нещо, милостта му. Защото той пощадява сина на своя брат, който изменя, сключва съюз с византийците, но ето молбата на неговия син Гавриил, той запазва живота на своя племенник. Значи това говори за една милост, е постъпвал така с много други военнопленници. И накрая, когато до край за свидетелство на тази милост, това човеколюбие, когато не издържа при вида на ослепените му войници. Ето, за това е силен духът. За това е силен духът, но и този дух устоява. Затова и днес наричат, академик Ликачов казва, България държавата на духа. Ето този дух на вяра, на вярност към Божия закон, вярност към царя. Това е, което побеждава. И на това ни учи цар Самуил. Затова това е исторически момент за нас и това е един урок за нас. Как и ние да устояваме мъжествено, самоотвержено държавата ни. И ако правим така, дори да паднем в боя, това дело наше, общо дело ще пребъде. Бог да пази България.
1: Ваше светейшество, колко високо може да стигне разговора за цар Самуил? И наистина може ли да бъде обявен за светец?
2: За светец, мисля, че трудно е, защото ще има някои... Трябва да се проучат точно нещата, но има и при него някои неща, които, ето нападението над Адрианопол в деня на празник на Света Богородица. Нали? Има някои неща, които
1: църквата трябва да премисли.
2: Има патриотизъм, има борбеност, има държавност, има силен дух, но за да имаме едно основание, за да говорим за святост, вече за такава чистота на сърцето, която там не е останало нищо, освен любовта към Бога, това вече трябва да се прецени много внимателно.
1: Със сигурност във времето остава църковния разговор за канонизирането на цар Самуил, но това е духовно признание, че цар Самуил е наш брат и верен син на Бога, както каза негово светейшество, и остава силен дори когато държавата е слаба. Паметен ден за нашата традиция, държавна традиция, успех за българската дипломация, но важен ден и за църквата, която отново се свърза с паметта и дава урок по родолюбие.
0: И от думите на негово светейшество българския патриарх и софийски митрополит Даниил за днешната церемония, към това, което каза пред журналистите премиерът Румен Радев, Евелина Стоянова го записа. Евелина?
3: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Аз съм в базиликата Света София, където на опашка хората чакат, за да се поклонят пред следните останки на цар Самуил. Да кажем, че от тук на там всеки ден саркофага ще бъде тук, а църквата ще бъде отворена и който би искал, може да го направи и през следващите дни. А да, премиер Румен Радев се срещна хората, които бяха дошли тук в храма Света София, пред нас журналисти, говори и президента Иляна Йотова. Да ги чуем.
4: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината. Сигурна съм, че вече е спокоен, защото е в България. Сякаш ослепените му войници прогледнаха, за да му покажат пътя към България и към народа му.
5: Просто го дължахме на нашия народ. Това трябваше да се случи. Ние трябва да помним нашето минало, трябва да се гордим с нашите владетели и трябва да следваме техния пример. Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи. Благодаря на посланник Валентин Порязов, нашия посланник в Гърция, който извърши невероятна работа, наистина днес да успеем заедно с премиера Кириакос Мицотакис.
3: Думи на премиера Румен Радев. Тук храма, вратите на храма на базиликата Света София отварят широко за хората, които искат да се поклонят пред следните останки на цар Самуил. От тук натам неговия саркофаг ще се съхранява в църквата Света София, пред Мъдрост Божия, към студиото.
0: Така приключва това специално предаване на Хоризонт за посрещане на тените останки на цар Самуил в България, което реализирахме заедно с Ангел Иванов, Юлия Гадерова и Кремена Пръвчева. Останете с Българското национално радио и с новините в 16 часа. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден, госпожи и господа!

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонконг
1: и Макао.
0: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: Часа новини. Като велик и исторически определи патриарх Даниил днешния ден, в който тленните останки на цар Самуил бяха пренесени в България и положени в саркофаг в църквата Света София.
2: Исторически момент, защото костите на един български владетел, който е отдал живота си за свободата, отбраната на България, днес се завръща своята родина.
1: Каза патриарх Даниил след заупокойната молитва за цар Самуил в църквата Света София. Президентът Илияна Йотова, която присъства на официалната церемония по посрещането на тленните останки и на поклонението в базиликата, заяви:
3: голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
1: Каза президентът Илияна Йотова. На излизане от базиликата Света София, премиерът Румен Радев благодари на всички, които са помогнали костите на цар Самуил да се завърнат у нас.
4: Ние трябва да помним нашето минало, трябва да се гордим с нашите владетели и трябва да следваме техния пример. Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи. Благодаря на посланник Валентин Порязов, нашия посланник в Гърция, който извърши невероятна работа, наистина днес да успеем заедно с премиера Кириакос Мицотакис.
1: Каза премиерът Румен Радев. Според историка и журналист Горан Благоев, сред реликвите, които България е дала на Гърция в замяна на мощите на цар Самуил, е ценна мощехранителница от Охридската архиепископия. Пред Хоризонт Благоев обясни.
5: И за съжаление, само един кадър ми попадна и ми направи впечатление мощехранилницата на света Матрона, която, разгръщайки един каталог, виждам, че тя не е от Северна Гърция, от Охрид. Какво излиза? Че ние сме дали на Гърция реликва, която от Охридската архиепископия, от свещения за нас Охрид. Историческия музей дължи и правителството дължат отговор на този въпрос.
1: Каза историкът Горан Благоев пред Хоризонт. Към другите теми в емисията сега, Володимир Зеленски е поискал от Доналд Тръмп да наложи санкции на руски и китайски компании, които според украинския президент участват в разработването на сателитна мрежа, конкурираща Starlink на Илон Мъск. Това пише в ексклузивен материал Financial Times. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: По-рано тази година Мъск блокира достъпа на сириите на Кремъл, след като те започнаха да използват сателитната система Starlink на SpaceX за насочване на дронове, атакуващи Украина. Това накара Москва да ускори плановете си за разработване на собствена сателитна мрежа. Разсвет с помощта на Китай, казва Зеленски. В интервюто за Financial Times той посочва, че Китай работи с Русия по тази технология и че Разсвет може да влезе в експлоатация до края на тази или началото на следващата година. Украинският президент предупреждава, че тези възможности биха позволили на Кремъл да подобри точността на въздушните удари, докато Владимир Путин засилва въздушната си кампания срещу Украина в опит да я принуди да се предаде тази зима. Зеленски заявява, че е поискал от Тръмп няколко пъти администрацията му да наложи санкции на въпросните субекти, включително миналия месец в Нью-Йорк, когато се срещна с американския президент в кулоарите на Общото събрание на ООН. Роб Ли, базиран в Киев военен експерт от Института за изследване на външната политика, заяви за вестника, че Разсвет няма да бъде толкова ефективна система, колкото Starlink, но Русия би могла да започне да я използва за предаване на кадри от въздушни дронове към командните пунктове, като по-добра алтернатива на Wi-Fi връзките. Министерството на външните работи на Китай, Кремъл и Белия дом не са отговорили на запитванията на вестника за коментар. Пекин вече отхвърли твърдението на Зеленски, че подкрепя руската армия с оръжие. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Хиляди хора излязоха за пореден път в десетки градове в Испания на протест срещу жилищната политика. Демонстрантите искат забрана на принудителните извеждания от имоти под наем. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
7: Общественото недоволство

0: Посолство се увеличава след отказа на парламента да одобри два указа, предложени от правителството. Проектите имаха за цел защита на икономически уязвимите хора и семейства от принудително извеждане от жилища, в които живеят под наем. В редица градове в Испания протестиращи изградиха палаткови лагери и настояват за законодателни промени, които да осигурят жилища за всички на достъпни цени и с ясни договори. Демонстрации са планирани в повече от 50 града. На този фон премиерът Педро Санчес обмисля дали да подаде оставка и по този начин да предизвика предсрочни избори. Очаква се той да обяви решението си в началото на новата седмица. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И информация за шофьорите у нас. Спряно е движението по автомагистрала Тракия при 266-я километър в посока Бургас на територията на област Сливен. Причината е тежка катастрофа. По първоначална информация има пострадали, които са откарани в най-близката болница. Пътуващите към Бургас се пренасочват по обходни маршрути. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мариана Попова.
2: До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в източна България до силен вятър от изток-североизток. Утре ще бъде слънчево. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. За района на София минимална температура около 3, максимална към 22 градуса. Слънчево ще бъде и в планините утре, ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Музикален спектър. Музикален спектър.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Малко след 16 часа вие сте с програма Хоризонт и предаването за българска музика Музикален спектър. Звукорежисьор днес е Кремена Пръвчева. Аз съм Дани Стойкова. Заедно сме до 18 часа. Останете с нас!

0: Дани Илиева посрещам отново при мен, за да ни представи най-новото от нея, песента «Само теб да обичам». Дани, здравей!
1: Здравей, много ми е приятно да си поговорим за новата ми песен.
0: Как си, ми кажи първо?
1: Страхотно, много съм щастлива, получавам толкова много мили съобщения от хората. Песента вече за 4-5 дни има над 20 000 гледания в YouTube канала на Studio Re, където могат и слушателите да гледат видеоклипа. И това е много готино, че хората така се припознават в песента, им харесва и си я пускат и си качват клипчета на саунда. Много ме прави щастлива.
0: Преди да започне нашия разговор, ти ме попита дали съм чула парчето. Аз ти казах да, съответно. И ми направи впечатление, че много лично това, което си правила до момента. Просто вече се вижда, че не представяш този образ на момичето, а по-скоро на жената. Откъде дойде тази идея, именно по този начин да въплатиш в музика това, което искаш да кажеш?
1: Определено, това е най-категоричната ми песен и показвам точно тази решителност, която имам в себе си, но до този момент така ярко в песен не съм показвала. Аз не се отказвам от лиричната страна, от романтичната страна, защото това е част от мен и всяка стъпка и всяка песен до тук разгръща мен все повече и мисля, че сега беше перфектното време за тази песен, още повече, че музиката и текста са на Михаела Маринова, която е много, много смела и категорична и точно от нейната намеса имах нужда, за да покажа и аз тази моя страна. Искам хората да знаят, че мога и да танцувам, мога и да се забавлявам и точно това показвам и в песента. И виждам, че наистина все по-голямо одобрение получава песента в социалните мрежи, на живо. Ето, аз съм много щастлива, че ти ми писа още преди да сме пуснали официално цялата песен, само тизера, и ме покани да я представя при теб, което означава, че те е грабнала още от първата секунда.
0: Със сигурност, да. Както се казва, кечи е.
1: Да.
0: Което е хубаво.
1: Да, и най-вече, че вече влизам в една по-зряла страна на това да бъда на сцена, да бъда артист и показвам се повече от това.
0: Както каза ти, работиш с Мишето Маринова не за първи път. Работиш с нея, доколкото знам, тя е и твой вокален педагог.
1: Да.
0: Нали така?
1: Точно така.
0: От колко време вече работите?
1: Не малко време, но достатъчно, за да се познаваме, както каза тя в едно друго интервю, да усетим душичките си и да знаем, че ние не сме много различни една от друга. Тя много ми помага да бъда артиста, който съм, помага ми да бъда себе си, което, знаеш, на първо място е най-важно. И съм много щастлива, че в тази песен се включи с наистина огромно сърце и отворени обятия и е крачка към една по-смела стъпка напред.
0: Ти ли всъщност така зададе тона, първоначалният тон на парчето, или по-скоро всичко дойде от нея?
1: Интересно е, че когато тя ми изпрати демото на песента, първият вариант беше как тя свири на пиано и по-скоро песента звучеше по-баладична, по-романтична, но когато влязохме в студио и с Павел Николов, който направи аранжимента на песента, и Евтим Чакъров, мой продуцент, който е и режисьор на видеоклипа, някак си всеки даде идеи, включихме се и песента е заредена с толкова много заряд, че някак си подсказа, че иска да бъде малко по-динамична, а не толкова лирична, колкото беше в самото начало. И много яко се получи и с бита, и с този аранжимент, много заребяващо.
0: А сега това ли е посоката, към която се стремиш и искаш да продължиш и за напред?
1: Подготвила съм още няколко песни в тази посока и определено я усещам в момента като най-правилна. Усещам се с много енергия, много заряд, който искам да давам на публиката, така че определено това е посоката, която искам да правя за напред. Разбира се, не се ограничавам, както казах. Това за мен е много важно, да правя това, което обичам и усещам като най-правилно, и в момента е точно тази младежка енергия, която имам.
0: Разкажи ни малко и за видеото. Деве загатнахме, че ти така доста добре се раздаваш в танците. Има много хореографии в него, виждаме.
1: Определено хореографията много забавно беше на снимките. Хореографията е много тежка. Може да изглежда така отстрани, че ми е било лесно, когато танцувам и ми се отдава. Това наистина е така, според хората, които са гледали. Но много репетиции. Работих с страхотни професионалисти от една танцова школа Art Space на Анна Димитрова, хореографка от Варна. Беше много забавно на снимките. Много изтощително. Такава мускулна треска не съм имала след снимачен ден. Наистина беше, но си струваше определено.
0: А спортуваш ли по принцип или така по-скоро избягваш към момента? Защото ти си фина, красива, слабичка.
1: Гледам да поддържам форма. Не обичам да ходя на фитнес. Не съм и ходила, кой знае колко много пъти през живота си, за да направя такова заключение, обичам или не обичам. Не го усещам така като мое, но пък обичам физическо натоварване, типа бягане, много обичам да се разхождам. Танците също са голяма физическа натовареност, ако мога така да се изразя. И гледам да поддържам форма, защото ти най-добре знаеш, това да бъдем на сцена е отговорност и за мен е много важно да се поддържам красива, в добра форма, да следя какво хапвам.
0: Сложно е това. Да.
1: Сложно е, да. Това са неща, които зрителите не виждат, но пък са наши задължения като артисти, като хора, които се появяват на сцена.
0: Да. Одеве си говорихме с теб и за другото нещо, с което се занимаваш, именно професията PR. Всъщност все още я изучаваш в Софийския университет.
1: Да.
0: Тя пък към момента помагала ли ти е в музиката? Имало ли такива моменти, в които си използвала някакви свои, не знам, познания?
1: Стратегии.
0: Стратегии, да. Те са много свързани нещата, знаеш.
1: Определено това е специалност, която исках да изучавам паралелно с музиката, защото искам да имам повече познания за света, за това как се организират. Ето, с теб си говорихме за маркетингови стратегии и така нататък. Полезно ми е, преподавателите са страхотни в Софийския университет. Аз всъщност съм в факултета по журналистика и оттам наистина черпя много и като опит, и като знания теоретично, а вече практично прилагам в моята музикална кариера. И не само в моето музикално студио Ре, в което съм част. И така.
0: И те първо предстои да видим как ще се разгърнат тези два твои таланта.
1: Точно така.
0: Добре, да очакваме ли албум скоро?
1: Благодаря, че попита.
0: Ами едно така птиче ми сподели нещо.
1: Вече... Това е седмата ми песен, Само теб да обичам. Така че в... началото на 2027 година планирам албум. Първият ми албум, който ще бъде много цветен, ще включва поредността на песните ми до тук. Като започнем от Победата на Бургас и морето, с песента Не те забравям през Само ти знаеш, Честита Коледа, която миналата година имах възможност да изпълня с прекрасните радиодеца тук на концерт в Българско национално радио. След това песента ми Ще целуна, нали, която ми донесе толкова много номинации и награди, включително награда на БНР Топ 20. И всички останали песни до тук, които са ми помогнали да стигна до тук, да бъда артиста, който сега познават и те първа хората ще опознават. И искам да наистина да бъде нещо, което ще се запомни.
0: Предполагам, че тази премиера ще е съпътствана и с концерт, промоция.
1: Абсолютно. Планираме го, така че до края на годината, като който е гледал видеоклипа на Само теб да обичам, знае, че финалния екран е следва продължение, следват още няколко песни, които са в тази стилистика и след това първият ми албум.
0: А който не е гледал клипа, да влезе и да го гледа.
1: Да,
0: а нека. Сега пък ще чуем Само теб да обичам в ефир. Дани, благодаря ти за разговора и много успешен остатък от 2026-та и начало на 2027-та да имаш.
1: Много ти благодаря и нямам търпение да представя следващите песни пак при теб.
0: Очакваме те с удоволствие и нетърпение.

да продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

0: Дани Илиева бе първият ни гост за днес. Тя ни представи най-новата си песен «Само теб да обичам», а предаването «Музикален спектър» продължава до 18 часа. Останете с нас.
1: Музикален спектър.

0: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
2: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон. За книгите и хората.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: В своя първи филм режисьорът Готфри Реджио разкрива визията на съвременния градски живот, откъснал се от природата и завладян от технологиите. Албумът «Коя Янис Каци» или «Живот без баланс» с музиката на Филип Глас е записан с участието на солисти, хор и оркестър.
5: Ще го чуем в събота от 22 часа.
3: Картини от една изложба.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: Идеята цар Самуил да бъде канонизиран е трудно постижима. Това стана ясно от думите на патриарх Даниил, след като той отслужи за упокойна молитва за българския владетел, чието тленни останки бяха положени в саркофаг в църквата Света София.
1: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата. Има някои неща, които...
2: Църквата трябва да премисли.
1: Има патриотизъм, има борбеност, има държавност, има силен дух, но за да имаме едно основание, за да говорим за святост, това вече трябва да се прецени много внимателно.
0: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почит и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
3: Изпитахме голям трепет от това нещо.
4: Изключително вълнуващо и трогващо. Толкова години чакаме този момент и сега е изключително трогателно.
5: Вълнуващо, това е цар на България, уникално преживяване, уникално. Гордост българска.
6: Това е, мисля, духовно преживяване. Като метафора мога да кажа, миналото проговаря и да се надяваме, че за бъдещето вратите отваря.
7: Изключително вълнуващо. Докоснах се до неговия саркофаг. Много е просто човек остава без думи след толкова дългогодишна борба, а най-сетне да се завърне в родината си. За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент, да го се преживее.
0: Казаха хора, дошли до базиликата Света София, за да видят саркофага на цар Самуил. Към другите теми в емисията, един човек е загинал, а двама са ранени в катастрофа между камион и лека кола, станала при 266-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Това съобщих от полицията в Сливен. Сигналът за инцидента е получен около 14 часа и 30 минути. Магистралата в посока Бургас в Сливенския участък остава затворена. Движението се пренасочва по обходни маршрути и се регулира от екипи на пътната полиция. Две непълнолетни момчета са нападнали 19-годишен работник на общинска фирма в Перник. Момчетата са на възраст 13 и 17 години, а след инцидента, който е станал вчера следобед, по-голямото от тях е задържано за срок до 24 часа, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
8: Инцидентът е станал, докато младежът, който е работник на общинската фирма Флор, почиствал района в близост до коритото на река Струма в центъра на Перник. По негови данни, двете момчета го заговорили, започнали да се държат грубо и непристойно с него, след което единият го ударил в областта на лицето. Пострадалият е прегледан в болнично заведение, където не са установени наранявания или разстройство на здравето. По-голямото момче е задържано за срок до 24 часа по закона за МВР. С два работят служители от детска педагогическа стая. След приключване на преписката, материалите ще бъдат изпратени на районна прокуратура Перник за произнасяне по компетентност. От Перник, Елена Тамакярска.
0: От чужбина във Великобритания ново мащабно проучване показва, че личната позиция на Анди Бърнам в полза на повторното присъединяване към Европейския съюз след следващите избори се подкрепя от близо половината от всички гласоподаватели. Въпреки това, министри от кабинета, опасяващи се от възраждане на разделението около Брекзит, го призовават в лични разговори да действа предпазливо. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
9: Проучването на Месина Груп установи, че предоговарянето на отношенията на Обединеното кралство с Европейския съюз би могло да увеличи дела на гласовете за Лейбористската партия с до 7 пункта, ако министър-председателят предложи нов референдум и води кампания за повторно влизане в блока. Почти една трета от гласоподавателите заявиха, че първо би бил необходим референдум за членството, докато повече от един на всеки шестима смята, че мандатът от парламентарни избори би бил достатъчен, а същия дял от анкетираните са на мнение, че решението може да бъде взето от парламента. Общите избори са в подкрепа на позицията на онези на Даунинг Стрийт, които искат да обещаят на следващите избори, поне ще преговарят за повторно присъединяване, стъпка, която министър-председателят заяви, че иска да види осъществена приживе. Сред някои депутати от Лейбористската партия обаче, особено тези, чието избирателни райони са гласували за Брекзит, съществуват опасения, че дори само проучването на обществената подкрепа за подобна стъпка крие политически рискове и може да доведе до засилване на позициите на реформирай Обединеното кралство на Найджел Фараш. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за

0: Времето ще чуем от Мариана Попова.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в източна България до силен вятър от изток-североизток. Утре ще бъде слънчево. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. За района на София минимална температура около 3, максимална към 22 градуса. Слънчево ще бъде и в планините утре, ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията Новини в 17.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Viena,
1: Budapešta,
0: Залцбург,
1: Мюнхен,
0: Прага.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Музикален спектър. Музикален спектър.
7: Във втория част от предаването Музикален спектър по Хоризонт, скъпи слушатели, днес работим с звукорежисьора Кремена Пръвчева. Аз съм Дани Стойкова, заедно сме до 18.

0: днес.
1: Следват минути за рок в предаването Музикален спектър с най-новото парче, придружено от видеоклип на Томас Здравков «Химера». Той е част и от предстоящия му нов студиен албум, за който нямам търпение да ни разкаже повече Тома, когото включваме пряко при нас. Здрасти, как си, къде те откриваме в момента?
2: Здравейте, много ми е приятно да бъда в едно от най-готините предавания Музикален спектър за българска музика и особено в категория рок, защото, както знаете, с годините не изневерих на рок-н-рол, защото просто това е музиката, която обичам да правя, музиката, с която искам да се занимавам. И имайки предвид новото парче, то е в изцяло нов състав. Нека да започна от там, че събрах доста яка банда, след като се случиха едни малко така непредвидими маневри в моята група в началото на миналата година. И общо взето сега съм с много яки музиканти. Ангел Дилгеров, както знаем, той работи с Любо Киров, музикален директор е в бенда на Лили Иванова. Доказан музикант Иван Йорданов Чери, който също работи с Лили Иванова, с Торнадо, с Дичо, страхотен китарист. Алекс Ван Лазаров на барабаните, Пламен Денчев на клавишните, Кирил Кожушков на бас-китарата. И общо взето имаме един много стабилен отбор, с който като се събрахме първо записахме един лайв албум в София Лайв Клуб. Направихме концерт, който заснехме, който издадохме като концертен. Така че веднага, когато се събрахме с тия прекрасни музиканти, си казахме, трябва да почнем да пишем нова музика, тъй като и албума ми Белези излезе в началото на миналата година. И така, всъщност, много неща се родиха. Това парче, което сега ще говорим за него, Химерата, е плод наистина на много готина съвместна работа. Затворихме се в студиото, първо послушахме доста музика, решихме, че е хубаво първо да видим кои са нашите музикални така вдъхновители, коя музика ни кефи, за да може най-малкото, което да се настроим в творчески режим. Послушахме си доста банди, Sabbath, Alice in Chains, AC/DC дори, както знаеш, AC/DC, няма човек на който да пуснеш AC/DC, да не се да не се раздвижи, да не се поразмърда. И така, и започнахме да пишем музика и всъщност първото нещо, което ни хрумна, беше Химера, рифа на Химера. Оттам нататък вече може би нещата, които ще разкажа, са доста скучни за хората, но така стават нещата. Ние работим по стария начин. Обичаме аналоговите изживявания. Да се събираме, да джемим и реално творческите идеи тръгват от идея на някой и после ние всички като банда я обсъждаме, трансформираме и така. А по-интересното всъщност за Химера е, че куплета, рифа на куплета и рифа на припева, всъщност мислихме, че са две отделни идеи, като две отделни парчета, но всъщност ги сформирахме и стана това, което слушаме в момента.
1: Аз знам, че пък видеото към Химера сте го снимали така в разгара на най-горещите летни дни това лято, вярно ли е?
2: Ами това се води нещо като вътрешнозаводски хумор, защото беше наистина много горещо през деня. Както виждаш и от кадрите, нямахме сянка, нямахме и от тези изключително скъпи така наречени дифузери, които големите продукции използват, защото пъват едни такива големи платнища, които да хвърлят поне една лека сянка, те струват много скъпо. Когато има много така силно слънце, което, както знаем, слънцето е най-големия враг на снимките, но успяхме да го отиграем, да. Мисля, че снимахме в най-горещия ден, или поне, пак казвам, такъв е хумора помежду ни, защото бяхме на снимачната площадка от 8 и си тръгнахме вечерта в 8 часа. Искахме, честно казано, да изберем някакво много сурово място, което да, всъщност, да подсилва енергията на самото парче, защото парчето си е динамично, бързо, с интересен текст, с интересно заглавие. Просто искахме видеото да допълва цялата картинка и целия вайб, целия ембиенс на парчето. Честно казано, ако трябва да съм максимално честен, Много ми хареса едно видео на Лени Кравиц. Сега не мога да се сета точно кое, което страшно много ме изкефи. Беше снимано точно така покрай някаква много такава автокъща, да речем, или автоморга по-скоро. Той клипа, между другото, е най-вероятно от тази година, в колаборация там с един друг певец, както и да е. Но се вдъхнових от него и всъщност започнахме да търсим автоморги и такива, нали, именно такова място, в което се раздробяват, унищожават коли, мачкат, раздясала ламарина и такива грънджи неща. И бяхме смели и отидохме всъщност в при нашите всъщност приятели от Екометал Инженеринг, и там реално там ни позволиха да снимам, и то без никакви проблеми, докато си работеха всички машини, без да спираме работния процес, без да искаме day off.
1: А вие съвсем обаче.
2: И снимахме, да, докато всъщност хората си работеха съвсем спокойно. Имаше доста интересни моменти, в които наистина някакви огромни машини минават покрай тебе, и нашия режисьор Ники казваше: изобщо да не ви прави впечатление, нали, аз това ми е целта, те да влязат в кадър, вие да сте, нали, вие да си свирите, все едно съм ви поставил там на Green Box, нали, а в крайна сметка всичко си е абсолютно достоверно. И беше много забавно, много яко беше, за първи път го правя лично аз, нещо, за първи път прибягваме до такъв похват в снимането на видео, и съм много щастлив, че всъщност се получи една много приятна симбиоза. Крайна сметка, ние като творци, като артисти, за нас това е най-важното. Като погледнеш крайния резултат, да си удовлетворен, защото в много от случаите понякога парчето не отива на видеото, видеото не е достатъчно силно или е прекалено, примерно, ангажиращо, знаеш, и ти се занимаваш с музика, и ясно ти е, че за да намериш баланса е така доста питкава историята, но си мисля, че ние успяхме да го намерим, и видеото на Химера е, поне за нас, е супер-супер готино и супер удовлетворяващо.
1: И сега трябва да кажем за нашите слушатели, които не са го гледали, да влязат в твоя канал в YouTube и да го гледат, защото да, ние много хубаво си говорим, нали, за видеото, ама все пак
2: да,
1: трябва да се види.
2: Абсолютно. Много ще се радвам на обратната връзка на хората. И вече имаме, всъщност, което е много важно, тъй като, пак казвам, за мен в момента е доста интересен период, лично за мен, защото, пак повтарям, че съм от една година съм с нови музиканти. Те вече не са нови, тъй като ние това лято направихме страшно много концерти из България и много се стиковахме. В момента работя с едни от най-добрите музиканти в България и най-много ме радва това, че вайба в групата е точно такъв, какъвто трябва. Настроени сме творчески, искаме да създаваме неща, искаме да покажем кои сме в групата, да покажем, че сме група, което също е много важно, защото до момента много хора, като се каже Тома, и те си мислят, че аз съм просто един изпълнител, на моменти ме номинират само като изпълнител, но всъщност това не е така. Тома е група, и колкото и, нали, малко така странно да звучи, но нещо като Бон Джови. Нали, Бон Джови също е група, въпреки че е кръстена на вокалиста си.
1: Така е, така е.
2: Мисълта ми е, че много искаме и натискам аз лично в медиите да ме приемате вече като група, т.е. музикант с много стабилна група зад гърба си. Всеки един от тях е изключително кадърен, и от тук нататък ще го показваме в песните и в видеоклиповете си, разбира се, както и в концертите. Така че сме, наистина сме много надъхани.

0: Томани за радост, ново парче Химера, за което си говорихме преди минути. Оставаме на Вълна Рок с още няколко негови парчета. Аз съм и напред.
1: Музикален спектър.
2: Имаме вече около 14-15 парчета или по-скоро музикални идеи, върху които работим, и то много здраво. Три от тях вече са абсолютно, т.е. четири от тях са абсолютно готови вече, записани. Може би след месец ще излезе новото ми парче, на което остава единствено и само да му заснемем видео. И може би до средата на другата година ще се опитваме да пуснем, т.е. това ни е целта, ще пуснем 4 или 5 сингъла, след което ще обявим албума с голяма промоция. И така, Тома и групата не мислят на дребно, напротив, мислим от тук нататък доста сериозно да изкарваме продукция, на която хората да изкефат, съответно да идват на концерти и както големите банди, на графика ни да бъде запълнен с яки рок-джийски музикански дейности.
0: На мен ми се иска обаче много така да ви чуя на живо преди тази промоция на концерта, която, както казваш ти, най-вероятно ще е към средата на гидната година.
2: Да.
0: По груби изчисления. А ще имаме ли тази възможност преди това пък да ви чуем на живо?
2: Със сигурност готвим нещо интересно. По-скоро, как ти кажа, в момента бандата преминава и през нещо като лека промяна на стила или по-скоро разширяване на музикалния светоглед, мироглед и така нататък. Тъй като, пак казвам, в групата ми в момента има 6 отделни елемента, които като един алхимик, нали, като ги изсипеш в една колба и става взривоопасна комбинация. Така че, общо взето, в момента се опитваме някакси дори да изградим новия стил, новия облик на бандата, дори и новия саунд, защото също това е много важно. Така че със сигурност това лято, пак казвам, доста пообиколихме. Имахме над 40 концерта из цяла България и свирихме единствено и само авторската си музика, за което също съм много, много горд. Избягваме да свирим кавари, искаме да се заявяваме с музиката си, с текстовете си, с лайф аранжиментите си, с енергията си. Така че наистина да. Наистина, все още няма нищо планирано, но със сигурност до декември ще трябва да се помисли за дата и със сигурност ще има концерт тук в София. Може би вече там декември ще ни видите в по-големите градове, защото имаме букнати дати и в Пловдив, и в Сливен, и в Ямбол, и в Бургас, и то още от началото на годината, от пролетното ни турне. Така че да, това си е в реда на нещата. В смисъл, едни музиканти, особено рок-джите, без да имат изяви, нали, няма как. Срещата с публиката всъщност е най-показателното нещо, крайна сметка.
0: А как успявате да си стиковате характерите помежду си, защото всички вие сте с много силни характери, всеки един от вас от групата?
2: Абсолютно, да, така е, но тук при нас, понеже всички сме музиканти, които имат доста голям музикален опит и така доста време като човешки отношения, прекарани с много големи имена, с техните екипи, с хора, които са и не музиканти. Така че, общо взето, имаме това нещо, което е много важно, което се нарича търпимост, поносимост. Това да изслушваш човека пред тебе, да чуеш, нали, да чуеш какво има той да каже, преди да кажеш ти, да го помислиш дали е така, после да, нали, да видиш дали изобщо има нужда ти да казваш нещо, след като примерно си съгласил с неговото мнение. Така че доста сме отворени в това отношение, в смисъл, че трябва да има диалог. Все пак ние сме 6 човека. Нали, друго е, примерно, бяхме трио да се познавам от 20 години. Но това ни е като цяло и всъщност и дългосрочната мисъл. Точно тези 6 човека да създаваме, да бъдем приятели, да сме наистина ядрото на тая група и чисто творчески да споделяме тая мисия, тази цел, която искаме да постигнем. И до момента искам да ти кажа, че сме като едно голямо семейство, Жените ни дори се познават, децата ни, като една голяма общност сме. Между другото си правим бандбилдинги много често, нали, съвсем така в леко модифицирано тимбилдинги и така. И наистина се опитваме по всякакъв начин да имаме допирни точки, за да може това чисто като състояние на духа да ни, да ни кара да повече да творим всъщност. Защото когато човек е в ден със себе си духовно, оттам нататък творчески е много окей. Сега, при нас рокаджиите не е точно така, да има и моменти на това, когато не си много дзен и си се възпалил от нещо или от нещо не си съгласен, но и в тези моменти бандата много помага, защото тогава пък се прави малко по-гневния рок-н-рол.
0: Да, пък и вие като творци имате възможност да го изразите точно чрез музика, това нещо.
2: Точно така. И не и малко химерата е... Затова е малко по-динамично парче, затова има толкова контрастни части. Защото аз съм сигурен, че всеки един от нас има приятел, който дълги години обикаля света, играе го бухем, нали, така, над нещата е, докато повечето от нас, нали, вече и на тия възрасти съм вече със семейства, с деца, с сериозни работи, сериозни професии и така нататък. И всъщност химерата е малко за, за точно за тези ни приятели, които в един момент спират и си казват: абе, аз май забравих за важните неща, тук поживях си, да, обаче всички около мене са вау, нали, по-скоро, по-скоро такова химерата, т.е. тая мечта, която гониш цял живот, но която всички отстрани виждат, че, нали, това също си губи времето в тия неща. Но химерата има и, разбира се, и други измерения, които се надявам те първа да се разгръщат от тълкования от слушателите. Но най-вече, както знаеш, музиката трябва да вълнува, трябва да емоционално трябва да те тресе. Което мисля, че химерата го постига до този момент. От тук, пак казвам, ще има една голяма вълна от музика от наша страна, така че ще дадем възможност на, на хората, ако химерата ни им е допаднала, поне следващите парчета да им допадне.
0: Ще им допадне, ще им допадне. Очакваме с нетърпение новото парче, кога, каза, след около месец ли да го очакваме?
2: Да, надяваме се след около месец. Графиците в бандата са, са много строги и това ми харесва много в момчета, че са супер дисциплинирани и когато си поставим нещо за цел, си го гоним до край. И съответно всеки един, който влиза в нашия екип като режисьори, сценаристи, хора, които се грижат за мултимедията, за саунда на бандата, за програмата, за менеджмента и така нататък, всички са много, много, много отговорни и наистина смея да кажа, че около Тома има един огромен екип, който много се кефи на идеята и от тук нататък имаме огромното желание и амбицията да правим нещата на много високо ниво и всъщност най-важното, което е да даваме една много качествена продукция на хората, за да могат те да и се кефат и, и така, живее рок-н-рол. Това е най-важното и музиката.
0: Да живее рок-н-рол. Много ти благодаря за разговора. Много успех на теб и твоята група. И очаквам с нетърпение най-новото от теб и една жива среща, в която ще ми разкажеш именно за него.
2: Аз също много благодаря. Да кажа на хората, че Химера вече е част от БНР ТОП 20. Ако ви, ако ги кефи, ако ги вълнува, ако ги кара да, да трещят и да се кефят на рок-н-рола, значи ние сме си постигнали целта и ако имат желание да ударат по един палец в класата,

Много музика в ефира на предаването Музикален спектър чухме днес и е време да си кажем до скоро, скъпи слушатели. Работихме в екип. Звукорежисьор бе Кремена Пръвчева. Аз съм Дани Стойкова, а вие останете с програма Хоризонт и до скоро.

0: В спорта една секунда може да реши матча. На пътя може да реши живота. Аз съм Румен Генов, спортен журналист в Радио Варна. Ако сте пили, не шофирайте. Ако сте употребили наркотици, не шофирайте. Има такси, има приятели, животът няма резервен вариант.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: След решението на държавите от G7 да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, на международните пазари бе отчетено поевтиняване на горивата. В Испания продължават протестите срещу принудителното извеждане на наематели от жилищата им. С протестно автошествие, жители на населени места от Пловдивската община Калояново поискаха ремонт на път, който не е ремонтиран от 45 години. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! България посрещна и отдаде почет на тленните останки на цар Самуил. С официална церемония те бяха транспортирани от Солун до София, придружавани от официална делегация, водена от премиера Румен Радев. В центъра на столицата се проведе и официална държавна церемония по посрещането на тленните останки, които по-късно бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. Картината от деня обобщава репортерът Даниел Инков.
1: С молитва и благословия започна церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил в София. Българският патриарх Даниил беше сред официалните лица, които посрещнаха ковчега на владетеля.
2: Исторически момент, защото костите на един български владетел, който е отдал живота си за свободата, отбраната на България, днес се завръща своята родина.
1: Повече от 1000 години след своята смърт.
3: Той се завръща сред нас, за да остане завинаги със своите си и да почива в този свят Божий дом, храма Света София, премъдрост Божия, който е дал името на съвременната ни столица, на неговата любима България, за която той отдаде живота си и в който храм по предание той е бил кръстен и се е черкувал като млад.
1: На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт, духовенството и стотици граждани. За тях това е среща с историята, не само с името на един владетел от летописите, а с останките на човек, управлявал България в едно от най-тежките времена за държавата ни.
4: Днес сме тук, за да посрещнем костите на великия Самуил, който си е нашия цар български. Изпитваме чувство на гордост от могъществото на българската войска, на нашите царе, и се прекланяме пред подвига, пред борбата им, пред мечтата им за свобода, независимост. То на всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
5: То е интересно да се види, да се почувства.
6: Какво казва този ден на българите и на нашата държава?
5: Еми, че сме имали цар, както казала Паисий, че трябва да се гордееме, да не се срамуваме, че сме българи.
7: Изключително съм горд, че съм свидетел на това събитие след 1000 години. Това човек прекарал целия си живот в защита на българските земи, отдал живота си и носил болката на българския народ в сърцето си. Сърцето не му е издържало при вида на българските войни.
8: Изключително важен ден за българската история. Аз, въпреки че ми е трудно да ходя, реших да удостоя това изключително мероприятие и то да остане завинаги в душата ми.
1: Прозвучаха военни маршове и националният химн, а в чест на цар Самуил бяха дадени 21 артилерийски салюта. Изтребители оглушиха небето над столицата. В своето слово премиерът Румен Радев припомни съдбата на владетеля и неговата борба за запазване на българската държава. Той говори за цената на разделението, за войните и пораженията, които бележат управлението на Самуил.
9: Днес един символ на държавническа доблест и на войнски добродетели ще намери своят вечен дом в Света София, там, откъдето е тръгнал. Едва ли е случайно, че 60-годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
1: След държавната церемония започна и тържественото шествие към базиликата Света София. В базиликата бяха положени тленните останки и извършено за покойно последование. Така държавният и военен ритуал отстъпиха място на православната молитва. А пътят до този момент започва

0: далече от София, на остров Светия Хири в малкото Преспанско езеро, където през 1969 година археолозите откриват гроба, идентифициран с цар Самуил. Десетилетия по-късно останките са съхранявани в Солун, а днес оттам те бяха пренесени с българския военен самолет Спартан до София. За новините Даниел Инков.
1: Пред църквата Света София все още има опашка от чакащи хора, които искат да се поклонят пред тлените останки на цар Самуил. Храмът ще остане отворен до 19 часа. Това съобщи току-що нашият репортер Мария Филева. Президентът Илияна Йотова, която присъства на официалната церемония по посрещането на тлените останки в центъра на София и на поклонението в базиликата, заяви:
2: голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината,
1: отбеляза президентът Илияна Йотова. Идеята цар Самуил да бъде канонизиран е трудно постижима. Това стана ясно от думите на българския патриарх Даниил, след като отслужи за упокойна молитва за българския владетел, чието тлени останки бяха положени в саркофаг в църквата Света София.
3: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата. Има някои неща, които
4: църквата трябва да премисли.
3: Има патриотизъм, има борбеност, има държавност, има силен дух, но за да имаме едно основание, за да говорим за святост, това вече трябва да се прецени много внимателно.
1: В интервю за Българското национално радио историкът професор Ангел Димитров коментира, че решението на Гърция да предаде костите на цар Самуил на България показва отношението на Атина към историческите претенции на Република Северна Македония.
5: Очевидно е, че и Гърция не е особено щастлива от политическото поведение на Република Северна Македония. Така че това е един знак, с който те ясно показват какво смятат за онзи прочит на миналото, за тази интерпретация на миналото, която е характерна за младата съседка Република Северна Македония.
1: Професор Ангел Димитров, който е съпредседател на съвместната българо-македонска историческа комисия, прогнозира подобряване на отношенията между София и Скопие.
5: За съжаление, аз не виждам колко по-лоши могат да бъдат от това, което е в момента. Не, няма да бъдат по-лоши и дори смятам, че има сигнали, че ще започне леко, постепенно нормализиране на двустранните отношения.
1: Каза професор Ангел Димитров в интервю за програма Хоризонт. Също за Хоризонт историкът и журналист Горан Благовев твърди, че сред реликвите, които България е дала на Гърция в замяна на мощите на цар Самуил, е мощта хранителница от Охридската архиепископия. Горан Благовев обясни още.
6: И за съжаление само един кадър ми попадна и ми направи впечатление мощта хранилницата на света Матрона, която, разгръщайки един каталог, виждам, че тя не е от Северна Гърция, от Охрид. Какво излиза? Че ние сме дали на Гърция реликва, която от Охридската архиепископия, от свещения за нас Охрид. Историческия музей дължи и правителството дължат отговор на този въпрос.
1: Каза в интервю за Хоризонт историкът и журналист Горан Благоев. Гръцките медии отразиха подробно предаването на костите на цар Самуил на официална церемония в Солун, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
7: Гръцката обществена телевизия ЕРТ отрази цялото събитие. С директно излъчване от Музея за византийска култура в Солун се проследи срещата на двамата премиери и церемонията по предаване на костите на българския цар Самуил. Събитието беше определено като историческо споразумение. Излъчен беше и репортаж от посрещането в София. Вестникът Емерини обръща по-голямо внимание на процеса за идентифициране на останките. Проследява се цялата процедура, която доказва, че костите принадлежат на българския цар Самуил. Всички телевизионни медии излъчиха срещата на двамата премиери в Солун, като подчертаха, че тя е била в дух на добросъседство. Вестник Прототема постави основен акцент върху връщането на 48 реликви от България в Гърция и публикува снимки на част от тях. Предстои министъра на културата Лина Мендони да ги представи публично следващата седмица. От Гърция Катя Паева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В 60 държави българите извън страната ще могат да гласуват на президентските избори на 25 октомври. Към момента Централната избирателна комисия е одобрила разкриването на 613 секции зад граница. Решението е взето от предложенията на ръководителите на дипломатически и консулски представителства на България. При определяне на местата и броя на секциите са отчетени и подадените над 39 000 заявления от българите в чужбина. Най-много 82 избирателни секции ще има в Обединеното кралство, в Турция 78, 70 в Германия, в Испания 67. Секциите в Съединените щати ще бъдат 44, информира репортерът Цветелина Стоянова.
8: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условие и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува, такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
1: Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, това твърди в публикация New York Times. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стоив Уитков и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
9: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уитков и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините Георги Петровски.
1: На международните пазари горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщението по темата е на редактора Лилия Димитрова.
10: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
11: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
10: За новините Лилия Димитрова.
1: Владимир Зеленски е поискал от Доналд Тръмп да наложи санкции на руски и китайски компании, които според украинския президент участват в разработването на сателитна мрежа, конкурираща Старлинг на Илон Мъск. За това пише в ексклюзивен материал Financial Times. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
12: По-рано тази година Мъск блокира достъпа на сириите на Кремъл, след като те започнаха да използват сателитната система Starlink на SpaceX за насочване на дронове, атакуващи Украина. Това накара Москва да ускори плановете си за разработване на собствена сателитна мрежа. Разсвет с помощта на Китай, казва Зеленски. В интервюто за Financial Times той посочва, че Китай работи с Русия по тази технология и че Разсвет може да влезе в експлоатация до края на тази или началото на следващата година. Украинският президент предупреждава, че тези възможности биха позволили на Кремъл да подобри точността на въздушните удари, докато Владимир Путин засилва въздушната си кампания срещу Украина в опит да я принуди да се предаде тази зима. Зеленски заявява, че е поискал от Тръмп няколко пъти администрацията му да наложи санкции на въпросните субекти, включително миналия месец в Нью-Йорк, когато се срещна с американския президент в кулоарите на Общото събрание на ООН. Роб Ли, базиран в Киев военен експерт от Института за изследване на външната политика, заяви за вестника, че Разсвет няма да бъде толкова ефективна система, колкото Старлинг, но Русия би могла да започне да я използва за предаване на кадри от въздушни дронове към командните пунктове, като по-добра алтернатива на Wi-Fi връзките. Министерството на външните работи на Китай, Кремъл и Белия дом не са отговорили на запитванията на вестника за коментар. Пекин вече отхвърли твърдението на Зеленски, че подкрепя руската армия с оръжие. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Хиляди хора излязоха за пореден път в десетки градове в Испания на протест срещу жилищната политика. Демонстрантите искат забрана на принудителните извеждания от имоти под наем, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
13: Общественото недоволство се увеличава след отказа на парламента да одобри два указа, предложени от правителството. Проектите имаха за цел защита на икономически уязвимите хора и семейства от принудително извеждане от жилища, в които живеят под наем. В редица градове в Испания протестиращи изградиха палаткови лагери и настояват за законодателни промени, които да осигурят жилища за всички на достъпни цени и с ясни договори. Демонстрации са планирани в повече от 50 града. На този фон премиерът Педро Санчес обмисля дали да подаде оставка и по този начин да предизвика предсрочни избори. Очаква се той да обяви решението си в началото на новата седмица. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Жители на Пловдивското село Церемир протестираха пред община Калояново с настояване за спешен ремонт на 3-километрова, опасна по думите им пътна отсечка, която свързва селото с Карловско шосе. Преди това над 100 автомобила се включиха в автошествие от селото до общинския център. Хората разказаха, че проблемният път не е ремонтиран повече от 45 години.
14: Това е път убиец. Слава Богу, че няма се още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 см. Правили се много пъти запитване към кметове. Имаше там някакво разглеждане преди време. За 20 евро бяха залепили. Щеше да стане срамота.
15: Хората си разбиха колите. Преди 3 дена една броня се щупи. Спукани картери има, джанти, гуми. Миналата година отидахме, показахме дупките, запушиха. Но малките, които не запушиха, сега са огромни кратери.
16: Да се вземат повече институции, да се направи нещо.
1: Протестът на жителите на Церемир беше подкрепен и от живеещите в населените места Церетелево, Недево и Любен. Възстановено е движението на влаковете през гара Карлово. То беше спряно по-рано заради изтичане на газ от цистерна, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ Пътнически превози. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, по данни на екоинспекцията въздухът в района не е замърсен, съобщава Моника Сартонева от радио Стара Загора.
17: Пожарът в ТЕЦ Брикел е напълно овладян, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Според него обстановката тази сутрин остава спокойна. Огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност в Стара Загора са приключили работата си и се напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил потушен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите, не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух или запрашаване в околно дейността вследствие на пожара. Няма пострадали хора, а щетите са само материални. Пожарът в ТЕЦ Брикел избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове, а огънят е тръгнал от транспортната лента. Предприятието към момента е в ремонт. За новините Моника Сертонева.
1: Две непълнолетни момчета са нападнали 19-годишен работник на общинска фирма в Перник. Те са на възраст 13 и 17 години, а след инцидента, който е станал вчера след обяд, по-голямото от тях е задържано за срок до 24 часа, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
18: Инцидентът е станал, докато младежът, който е работник на общинската фирма Флор, почиствал района в близост до коритото на река Струма в центъра на Перник. По негови данни, двете момчета го заговорили, започнали да се държат грубо и непристойно с него, след което единият го ударил в областта на лицето. Пострадалият е прегледан в болнично заведение, където не са установени наранявания или разстройство на здравето. По-голямото момче е задържано за срок до 24 часа по закона за МВР. Работят служители от детска педагогическа стая. След приключване на преписката, материалите ще бъдат изпратени на районна прокуратура Перник за произнасяне по компетентност. От Перник, Елена Тамакярска.
1: В Пазарджик ще бъде дадено началото на кампания за набирането на приемни семейства. В момента утвърдените приемни родители в областта са 85, но реално се отглеждат 80 деца. Има трудности при осигуряването на грижа за деца с увреждания, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
19: Най-много приемни семейства има в Пазарджик. 5 от 12-те общини в областта няма нито едно приемно семейство. Другият проблем е, че част от утвърдените приемни семейства не приемат децата, тъй като имат специални изисквания към профила на детето, за което да се грижат.
20: В Пазарджик реално имаме свободни 10 приемни семейства. В някои от тях от доста дълго време не е настанявано дете.
19: Каза директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Цветелина Арапова. Екипи ще проучват причините за отказ от полагането на приемна грижа.
20: И евентуално, ако има една амортизация в приемните семейства, няма смисъл да държим на склад приемни семейства.
19: Пазарджик стартира ново набиране на приемни семейства. Заместник кметът Гергана Ичева.
21: Ще направим се хубава кампания, за да можем да наберем нови семейства, защото приемната грижа е най-близка до семейната грижа.
19: От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Ред е на спортните новини. Христо Денев ги представя. Добър вечер.
22: Добър вечер. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкупата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черноморе с 94 на 71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Макой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград Спартак Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан Ботевград Фратрия 0-3. Варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев Нови пазар Вихрен 1-4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София и Черноморец Балчик Етър 2-3. Следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролно-футболна среща Локомотив София победи сръбския Раднички с 4-1. Головете за българите вкараха Марк Емилио Папазов, Спас Делев, Кристиан Цачев и Георги Минчев. В друг приятелски матч Славия надигра Ботеврат с 2-1 с голове на Димитър Буров и Емилиан Гогев. За врачани се разписа Даниел Генов. А в първия матч от днешната програма в турнира Лига на нациите, в трета лига, Финландия, Албания 2-1. Напомням, че нашият национален отбор по футбол гостува на тима на Исландия в двубой от трета лига в турнира от 19 часа. Ще следим двубоя с преки включвания в предаването Спорт и музика, което започва след новините в 19 часа. Националният отбор на България по ръгби завърши наравно 31 на 31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Следващият матч на тима ни е на 10 април до година като домакин на Украйна. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в утрешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотбор съперника си Исак Хаджар. Водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес даде четвърто време. А световният шампион в MotoGP Марк Маркес с Дукати Леново спечели спринтовото състезание в Япония от 16-я кръг на сезона в най-престижния мотоциклетен клас. По този начин испанецът съкрати с 7 точки изоставането си от лидера в шампионата Хорхе Мартин.
1: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
0: Здравейте! В момента времето на цялата страна е слънчево, а температурите са от 16 градуса в Габрово до 24 в Сандански. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 960 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. През сутрешния ден слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно. В източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минимални температури в повечето места между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има условия за слана. През сутрешния ден времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-исток, в югоизточните райони до умерен, максимални температури между 20 и 25 градуса, в София минимална около 3, максимална около 22 градуса. През първите два дни от новата седмица времето ще остане слънчево, във вторник с времени увеличения на високата облачност. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Минимални температури от 1-2 градуса в отделни котловини на Западна България до 10-12 по Черноморието, максимални между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Един човек загина, двама са ранени в катастрофа между камион и лек автомобил в района на 266-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Движението в Сливенския участък на магистралата е напълно спиряно и се пренасочва по обходни маршрути. Още информация за пътната обстановка обобщава Георги Милев от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: По път 1-3 Бяла Плевен, по участък от километър 0 до километър 7. Трафикът се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-4 Ловач се влия в участък от километър 69 до километър 71 и от километър 75 до километър 76. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. По път 1-6 Карнобат Айтос в участък от километър 428 до километър 472 се въведе на ограничение на скоростта до 50 км в час, като движението се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-7 Силистра Шумен в участък от километър 24 до километър 56 движението се осъществява поетапно в една лента с повишено внимание поради ремонт на пътната настилка. Значи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Тържествена церемония България посрещна тленните останки на цар Самуил, които бяха положени в специален саркофаг в столичния храм Света София. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Украина поиска от Съединените щати санкции за руски и китайски високотехнологични компании на фона на информациите за обсъждане на голяма петролна сделка между американската и руската администрация в хода на преговорите за край на войната. След решението на държавите от G7 да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, на международните пазари беше отчетено поевтиняване на горивата. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Мерим Тенев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
2: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: 19 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Три леки автомобила и тир са участвали в катастрофата на магистрала Тракия при 267-я километър в посока Бургас, в която загина един човек, а други двама бяха ранени. И в момента участъкът остава затворен. Очаква се до няколко часа товарният автомобил да бъде изтеглен от мястото на инцидента, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Според източници на БНР, едната от колите аварира и спира в аварийната лента. Зад тях спира вторият автомобил, за да окаже помощ. Спира и трети, който не паркира добре в аварийната.

0: пуснат Киев, като предупреди украинската столица за нови масирани въздушни удари. Москва отправи подобно предупреждение през май, но държавните и правителствени ръководители от страните, подкрепящи Украина, го пренебрегнаха, като посетиха разкъсваната от война страна и столицата й в знак на подкрепа. Тази сутрин Москва нанесе удар по още един голям мост в града. При северния мост в Киев бяха ранени двама души, а пътната настилка и контактната мрежа на тролейбусите бяха повредени, което ограничи движението. Президентът Владимир Зеленски обвини руския си колега Владимир Путин, че нарушава правилата на въоръжените конфликти, като разрешава масирани атаки срещу цивилни райони. Обвинение, което Кремъл отхвърли. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че втория пилот на полета на Flydubai за Израел тази седмица е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана, но не разкриха мотива му. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Първоначалните заключения от разследването в Обединените арабски емирства не разкриват националността на втория пилот, но източник от Саудитска Арабия потвърди за Франс Прес, че той е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна поради опасения от екстремистки възгледи. 12 души пострадаха при срутване на бар в испанската автономна област Ла-Риоха. Инцидентът остави десетки блокирани под отломките, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Сигналът за инцидента в град Сан-Висенте де ла Сонсиера е получен малко преди 5:30 тази сутрин. Първоначалните данни сочат, че първо е поддал подът на заведението, а след това е рухнал и покривът, оставяйки около 50 души блокирани вътре. Пристигналите на място патрули на гражданската гвардия, линейки и специализирани екипи на пожарната са оглавили спасителната операция. Шестима от ранените са откарани в университетската болница Сан Педро в Логроньо, а трима в здравния център в Аро. След спасителните дейности пожарникарите продължават работата си на терен с укрепване на опасната конструкция и проверка за останали хора под отломките. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогноза за времето на Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде ясно. В източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минимални температури в повечето места между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има условия за слана. През сутрешния ден времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-изток, в югоизточните райони до умерен, максимални температури между 20 и 25 градуса, в София минимална около 3, максимална около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Sport y música.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте със седмичното ни обзорно спортно предаване Спорт и музика. Ще бъдем заедно до 22 часа, така че очакват ви много интересни теми от света на спорта. Ето и основните от тях. Ще следим с преки включвания матча на националния ни отбор по футбол срещу Исландия в Рейкявик в турнира Лига на нациите. 6-та минута, 0-0, все още резултата с една добра ситуация, бих казал, за нашите футболисти. Приключиха първите 4 матча от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Левски пък научи

първия си противник. Балкан Ботевград спечели Суперкупата на България по баскетбол при мъжете. Ще чуете интервю с кандидата за президент на федерацията ни по борба Тодор Ангелов. Предаването очаквайте още интервю и с треньора на националния ни отбор по вдигане на тежести Радослав Атанасов. Очаквайте още кореспонденции от Италия, Испания, Англия и, разбира се, много актуална информация. Днес работим в екип. Редактор на изданието е Владислав Стоянов, звукорежисьор е Ралица Неделчева, музиката подбира Иван Нотев. Аз съм Христо Денев. Сега песен, след която започваме по темите.

0: sport i musica.
1: Започваме с футбол и матчът на националния ни отбор в турнира Лига на нациите срещу Исландия. Сега от Рейкяви включваме пряко колегата от българската национална телевизия Стефан Георгиев. Здравей, Стефчо, как започнахме този двубой? Има ли изненади и промени в състава на Атанас Рибарски?
2: Добър ден на слушателите на българското национално радио. Има сравнение с последното домакинство срещу Естония. Четири са промените в стартовия състав на дебютиращия днес Атанас Рибарски, като говорим за появата от първата минута на терена на Антон Чандиров, който отбеляза и тук единствен гол в това издание на Лигата на нациите срещу Люксембург. Атанас Илиев, който беше привичан по спешност, води атаката на България. Амбиан Краев започна в центъра на терена и Георги Русев се завръща след сценарите. Именно Георги Русев беше фаулиран още в първата минута в 40-та секунда. Имахме удобно положение, статично положение. Това беше напълно пропиляно. Ако чувате характерното тляскане с ръце около мен, точно в момента домакинската публика напомнена от тези главни времена от Европейското първенство през 2015 и съответното през 2018, когато уцарова целия свят с идеалите си. Там нататък е тази първа минута на речение, като рука с исландците контролират изцяло маса, като пред нашите врата се заредиха няколко корнера, без нито една сериозна опасност пред Даниел Момов, който пази Идмо, но се вижда, че Исландия под проливния дъжд в Рейкяви започва все по-добре да играе и да търпи откриващото попадение, което да помогне на Тима да запази и лидерската позиция в групата. Регистриран е един жълт картон до момента на Лукаш Петков, който за него е втори от началото на Лигата на нациите, след картона, който се изкара пред Люксембург, и той няма да може да играе срещу Люксембург в четвъртото ни препятствие в тази предълга пауза за националните отбори. Така че до момента 14-та минута 0-0 в Рейкявик на стадион Валгардаус Йолур. Като исландците дори в момента атакуват, ако и всяка накрая и на тази атака, ако се разберем от Рейкявик за първото ни включване. Очакваме центрирането към многото футболисти в нашето наказателно поле. Крайна след това, че топката прехвърля всички, Георги Рисът и Дови Кървелковски с други насилия успяват да неутрализират и тази половин часа опасност.
1: Стефан, е още един въпрос от студиото. Има ли българи на стадиона, освен естествено групата журналисти, които отразяват матча?
2: Да, има скромно присъствие по трибуните. Нашите сънародници, вероятно, невероятно, 100% сигурно, хора, които живеят на футболно, се намират в един от двата края на сектор за тъгава до МСО, ако мога да направя това аналогия за този сезон. Тук в Рейкяри стадионът е само с два сектора, централните трибуни А и Б, липсват страничните сектори, така че българите са в края на срещната трибуна и които опитват поне малко да взетват кураж на падналия доста естетическа гледна точка на земята национален отбор на България.
1: Добре, благодаря на Стефан Георгиев, колега от българската национална телевизия. Ще се чуем с него по време на това първо по време, естествено и през втората част, докато тече този двубой Исландия-България, 16-та минута 0-0. В другия матч от нашата група Естония поведе на Люксембург, там е 15-та минута 1-0 с гол на защитника Расмус Пеецон, така че естонците повеждат на Люксембург. Друг двубой от трета лига, Беларус-Сан Марино 0-0 и един интересен матч от първа лига, Хърватия-Англия 0-1, гол на Хари Кейн още в 8-та минута. Този двубой се играе на стадиона в Риека и заради това, че хърватите са наказани да я посрещнат англичаните пред празни трибуни. Повече от 6000 деца има на трибуните, възползвайки се домакините от това правило в наредбата, така да се каже. Пред 6000 деца Англия поведе срещу Хърватия с 1-0 с гол на Хари Кейн в 8-та минута в Исландия. Исландия срещу България 0-0 след 17 минути игра.

0: Sport i musica.
1: Исландия, България 0-0, 20-та минута. Първо по-сериозно спасяване на нашия вратар Даниел Нумов. Тоест, той бе преодолян близо до голината. Кристиан Димитров изчисти топката в голфудър, така че първа наистина чиста ситуация за домакините от Исландия. Продължаваме ние с футбол и с мачовете. Първите 4 мача от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Резултатите са следните. Крумовград, Спартак, Плевен 1-2. Плевенчани ще играят в следващия кръг срещу Левски като домакини. Така че това е новината и за синия клуб. Балкан, Ботевград, Фратрия 0-3. Тук пък варненци се класират за следващата фаза и там ще играят у дома срещу Ботевраца. Ботев, Нови пазар загуби у дома от лидера в втората ни футболна лига Вихрен Сандански с 1-4. И така Вихрен в следващата фаза ще се изправи срещу Локомотив София. И последния матч от днес — Черноморец, Балчик, Етър, Велико Търново. Трудна победа за тима на Етър с 3-2. И в следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. Още доста мачове има от тази фаза в утрешната програма. Пък продължаваме с друга от актуалните новини. Отборът на Балкан, Ботевград, спечели за първи път в историята си Суперкупата на България по баскетбол за мъже в двубой за трофея, който противопостави шампиона от миналата година, именно Балкан, и носителят на Купата на България Черноморе. Балканци победиха убедително с 94-71 точки, като общо взето през цялото време на срещата не оставиха съмнение в по-високата си класа. Първата четвърт завърши при 22-10. Предимство за Балкани в следващите три части, съответно 24-23, 20-19 и 28-19. Много резултатен двубой, втори пореден за Джованте Макой, който реализира 28 точки, а друг от новите американци Дарнел Едж добави още 26 за тима на Черноморе, който не успя да защити този трофей, Суперкупата от миналия сезон. Реми Абел приключи с 21 точки, а Къртис Джонс реализира с 16. Новия сезон в Националната баскетболна лига започва следващата седмица. А още в понеделник ще имаме и доста сериозна новина в баскетбола, тъй като ще бъде избран новият президент на федерацията ни, на общото събрание, наследника на Георги Глушков, който няма да се кандидатира за пореден мандат. По тази тема в началото на следващата седмица. И още една новина от света на баскетбола. Вице-шампионът на България при жените Рилски спортист допусна поражение с 70-75 точки у дома от хърватския Загреб в първи матч от група на Адриатическата лига. В Самоков баскетболистките на Маргарита Минкова имаха аванс от 70-64 точки само 3 минути преди края, но с серия от 11-0 тимът от Загреб стигна до втория си успех в надпреварата. За рилски спортист 19 точки реализира Ивана Бонева, Мери Кенембри вкара 15, а Деница Манолова направи дабл-дабл с 14 точки, 11 борби за победителките от Загреб. Блажа Чех реализира 21 точки, а с 19 се отчете Еня Магуайер. Поглеждам и към случващото се в футбола. Другите мачове в Лигата на нациите. Джуд Белингън вкара втори гол за Англия срещу Хърватия в Риека. 2-0 е резултата там. Попадение на Хари Кейн в 8-та и на Джуд Белингън в 21-та минута. Исландия, България 24-та минута 0-0. В другия мач от нашата група Естония, Люксембург 1-0.

0: sport i muzyka.
1: Легенди на Левски и настоящи доктори от столична болница взеха днес участие в футболен матч, който имаше благотворителна цел за купуване на медицинско оборудване за Националната спортна академия Васил Левски. Повече ще научим от репортажа на колегата Георги Димитров.
2: Футболни ветерани на Левски и лекарите от Аджиб Адем Сити Клиник завършиха зрелищно и наравно 7-7 днес в благотворителен матч. На стадиона на Националната спортна академия Васил Левски легенди на сините, лекари, деца и фенове обединиха сили в името на добра кауза. Средствата от билетите ще бъдат използвани за закупуването на автоматичен външен дефибрилатор, който ще бъде дарен на НСА. В матча участие взеха Божидар Искренов Гибона, Емил Велев Кокала, Валери Божинов, Димитър Телкински, Елин Топозаков, Николай Димитров, Станислав Ангелов и много други играли за левски футболисти. Капитан на лекарският отбор бе доктор Бисер Бочев, ортопед-травматолог и началник на сектор артроскопии в болницата, който същевременно е и лекар на представителния отбор на Левски. Ето какво каза след срещата доктор Бочев.
3: Много се радвам, че тази инициатива, която е в една доста сериозна благотворителна цел, намери израз и събрахме публика, събраха се много повече средства, отколкото си бяхме заложили предварително за закупуването на дефибрилатор за НСА. Всъщност ще бъдат закупени доста повече неща, включително и такъв дефибрилатор за детската школа на Левски. И със събраните пари ще обмислим какво още и от какво още има нужда тук в НСА, тъй като по една или друга причина това явно се оказва начина, за да могат да се оборудват и да стават все по-модерни базите, на които се тренира.
2: И мнението на спортния директор на Левски Георги Костадинов, който засегна и темата с сините, водени от Хулио Веласкис.
4: Страхотна инициатива. Искам да благодаря на Аджиб Адем Сити Клиник. Първо за това, че ни поканиха. Също така, че работим с тях вече няколко години. Полагат грижа за нашите футболисти. И разбира се, искам да благодаря на целия бранш, на всички лекари, за грижата, които полагат за всички хора. Знаем колко ме натоварва на професията, така че едно сърдечно благодаря от целия ни клуб.
5: Няколко човека контузени в Левски, какво е тяхното състояние?
4: В интерес на истината, тази почивка ни дойде точно на време, тъй като имахме доста натоварен график, доста контузени футболисти, някои други момчета не бяха правили подготовка. Така че сега използваме времето да ги възстановим и смятам, че след паузата за националните отбори Левски ще изглежда още по-добре.
6: Тоест ще се върне тази енергия, която виждахме в началото на сезона. Това ли да очакваме от Левски сега?
4: Със сигурност. Енергия, динамика, интензитет и стръв за победа.
6: Това ще е готов пораз. Имате ли някаква идея горе-долу кога ще е, нали?
4: Имаме идея. Ако всичко върви по план, втората половина на месеца би трябвало да е готов.
6: Програмата не е лека, имате 6 гостувания поред. Готов ли е Левски за това предизвикателство?
4: Ще разберем. Надявам се, че е готов. Смятам, че имаме качеството, имаме вече трупения опит и самочувствие. Все пак не трябва да забравяме, че сме шампиони и всеки трябва да се съобразява с нас.

0: И към, може би, най-голямата новина от световния футбол от последните дни, именно бъдещето на Кристиано Роналдо в националния отбор на Португалия. Вероятно знаете, Роналдо напусна сърдит лагера на представителния тим на страната си още преди дни в Норвегия. Доста спекулации в последните дни и в последните часове. Сидото сега е колегата Владислав Стоянов, с когото ще разговаряме повече по тази тема. Ами, Влади, какво е твоето мнение за случващото се с Роналдо и Португалия?
1: Никак не е добре. Той към края на кариерата си сякаш остава впечатлението, че няма да успее да завърши кариерата си подобаващо и с достоинство с това, което направи. Сега знаем си го Роналдо. Той има голямо его. Мрънкал е, включително срещу треньори, но за пръв път си позволява да напусне отбор.
0: Да, и той идва в момент, в който пък националният отбор на Португалия върви, особено в тази годишното издание на турнира Лига на нациите. Три поредни победи. Той игра само при първата и беше заменен при успеха срещу Уелс. Да. Уелс в Португалия, след това две важни победи, и то срещу тежки противници, като гост на Норвегия и на Дания. Преобладава едно такова мнение, че може би португалците в тези два мача показаха по-добро лице, от което колкото на световното първенство, например.
1: Ами то още по време на световното първенство си говорехме, че най-добрият вариант за Роналдо е да влиза като резерва, за да помага на отбора, защото той без него си изглежда много стабилен. Португалия се смяташе за един от подгласниците на фаворитите, да, на това световно първенство в битката за титлата. Той игра срещу Уелс и получи сравнително ниска оценка. След това в другите два мача на игра португалците играха блестящо. Очевидно, че вече си има един, бих казал, достоен заместник в лицето на Гонсало Рамош, който играе в Милан. Той вкарва голове. Така че, ако интересно, ако Роналдо, хипотетично, разбира се, се върне в националния отбор и се появи, какво ще стане с играта на отбора? Сякаш изглежда, че неговата липса се отразява добре и че отбора ще си върви и занапред добре без него.
0: Не се отразява добре исландския въздух на българите. Току-що Исландия поведе в резултата 37 минута гол на Оскарсон. Естествено, трябва да видим дали ще бъде отчетен като гол, дали няма да бъде отменен. Но да се върнем на темата за Роналдо. Кое породи всичките тези спорове и къде точно се разсърди Кристиано Роналдо на Жорже Жезус?
1: Значи той трябваше да влезе в един от мачовете като резерва.
0: Да, доколкото аз четах в някои медии, двамата са говорили преди мача с Норвегия, че Роналдо трябва да се появи като резерва. Само че в този двобой португалците поведаха с 2-1. След това имаше втори гол, който реализира Гонсало Рамош. Той беше отменен заради засада и може би там някъде се скъса нишката, тъй като Жорже Жезус понечи да смени Рамош, който пък наистина тича и пресира много силно, за да остави Роналдо. След това на двамата са имали разговор, доколкото се разбра, в който Жезус уж се бил извинил на Роналдо, но пък на пресконференция преди мача с Дания каза, че Роналдо е един от футболистите в отбора и няма специално отношение към него, което може би обиди толкова много Кристиано Роналдо, но много се говори за неговото его.
1: Ами очевидно треньорите имат респект към него. Сега очевидно ще има продължение. Самият Жорже Жезус днес на пресконференцията заяви, че ще каже всичко, което има по въпроса след утрешния матч с Норвегия. Но така или иначе, пък според авторитетното португалско издание Бола, Жезус е дал съгласие да участва в извънредна среща за примирие с Роналдо. Много интересно какво ще стане, но трудно е да си представим, че той би се върнал и би бил отново титуляр. Да, тази версия вече изглежда малко нереална. Ами, и от тук нататък въпроса, нали, какво става с бъдещето на Роналдо изобщо в
0: националния отбор. Има едно клише, че годините не прощават. Наистина голяма легенда, най-голямата на португалския футбол, но на 41 години все по-малко му пада КПД-то. Дори в този въпросен матч с Уелс изпусна три много чисти положения, включително едно на празна врата. Доколкото и аз четах за въпросната среща, Роналдо все още не е дал своето съгласие. Имаше и още един слух, че другата точка, по която Роналдо е обиден на португалската федерация, за това, че неговият син Кристиано Роналдо младши не е повикан в националния отбор до 17 години. което също го е наранило емоционално. И дори се говори, че Роналдо младши може да играе за друга държава, което пък вече ще бъде...
1: Не, би било прекалено. Капка. Обида за Португалия.
0: Да, тъй като той е роден в... в Америка, живява в Англия, очевидно в Испания също.
1: И все пак.
0: Да, има корени от страната на Роналдо от Кабо Верде, така че има поне 5 държави, за които може да играе Кристиано младши.
1: Португалия винаги ще е много по-важна от Кабо Верде. Ами, не прощава КПД-то, но на Меси и Роналдо много пъти са правени реверанси и в случая той трябва да изтърпи наказание, да бъде дисквалифициран и да плати глоба за това, че напусна отбора. Очевидно това няма да се случи, след като вече се търсят варианти за примирие.
0: Да. Ами, остава да видим какво ще се случи в този случай. Той идва така в навечерието на бенефиса на Лионел Меси, за когото в Аржентина дори пуснаха почивен ден. Президента на Аржентина даде почивен ден за 6 октомври, за да могат аржентинците да се насладат максимално на последния матч на Лионел Меси. Не се знае дали той ще играе, но виждаме каква е съпоставката между тези две звезди и как един е изпратен от националния отбор и как другия се стрима.
1: Те отиват към пенсия по различен начин. Меси по един начин, Роналдо по друг.
0: Да.
1: Въпрос на характер.
0: Добре, ще продължим да следим тази тема. Владислав Стоянов в студиото на Спорт и музика.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта Нова европейска музика. 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
6: Спорт и музика.
7: И отново към Рейкявик. Преди секунди завърши първото по време на матча между националните отбори на Исландия и България. 1-0 за домакините. Как се стигна до този развой? Ще ни разкази повече колегата от Българската национална телевизия Стефан Георгиев. Към теб, Стефчо.
8: Истината е, че нашите изпуснаха много сериозни положения през първото по време и може би не трябваше да изоставаме в резултата от нищото, но успяхме да създадем едно от така наречените 100%-ови при центриране от ляво, лично отиграване на Лукас Петков, който свали топката към Атанас Илиев, само след централния нападател, малко неочаквано за футболист на неговата позиция. Не само на цели вратата, но и прати топката много, много високо над нея, тук България трябваше да поведе. След което исландците натиснаха, трябва да отбележа фантастичната игра на лявото им крило Торстен Сон, който не спира да тормози Иван Торицов и Лукас Петков от лявата страна на нападението на Исландия. И при една постепенна атака трябва задължително да похваля, защото развитието им беше прекрасно, много красиво за окото. Отново с участието на лявото крило, топката отиде към Чарлтон, който подаде на Оскар Сони, централния нападател на Исландия, реализира за един много опорен екип далеч следо на Даниел Малумов, след което още някакви корнера за домакините. Слава Богу, те въпреки че изпълниха близо половин година, даже може би повече от половин година корнери за исландците, но така и насълняха да се дадат добро положение от тези статични положения, когато в края на полувремето дойдоха и нашите мъжи на минути. Първо Георги Русев от топката пред наказателното поле на противника, но така и не успя да реализира и да комбинира с намиращите се близо с Атанас Илиев и Андриан Краев. При последвалия корнер Кристиан Димитров отлично свали глава топката към Атанас Илиев и централният нападател направи втори сериозен пропуск в този матч. Въпреки че този път ударът му беше точен и беше в очертанията на вратата, беше право във вратаря Валди Марсон, който без проблеми я улови и така на почивката, макар да създаде няколко изгодни ситуации, България отново губи в резултата, казвам отново, защото не загубихме първия матч с Люксембург, както вероятно слушателите на спортни музика знаят. След това катаклизмите продължиха се трябва, като срещу Естония на колежа в Пловдив 0-0 и оставката на Александър Димитров, за да дойде и това първо по време тук в Рейкявик, което може би не е чак толкова лошо, но крайна сметка резултатът след 45 минути е 1-0 за Исландия. Резултат, който ако се запази при положението и на другия матч в тази група, който се играе успоредно сега, Естония води на лична лична с 1-0, то България ще остане на последната позиция само една точка от 3 матча, а 3 матча реално са половината двубой, които трябва да изиграем в тази група. Вече дори втората позиция ще започне да се отдалечава доста стремглаво.
7: Добре, благодаря на Стефан Георгиев. Ще се чуем с него отново и през второто полувреме. Чухте и от него. Естония на почивката води срещу Люксембург с 1-0. Гол на защитника Расмус Пеецон още в петата минута. Още един двобой на полувреме в тази трета лига. Беларус срещу Сан Марино 0-0. Тук да кажем, че Макс Ебонко от ЦСКА е титуляр за беларусите, докато Фьодор Лопухов е оставен на резервната скамейка. Само един от националите на червените играе в този двубой. А по-рано днес Финландия победи Албания с 1-0. В Риека Англия прави наказателна акция срещу Хърватия 4-0 на полувремето. Голове на Хари Кейн, Джуд Белингам, Антони Гордън, който се разписа в трети пореден матч за Англия, и Букай Осака буквално в 45-та минута. 4 безответни гола за англичаните срещу отбора на Хърватия. Поглеждаме и към втория кръг от мъжкото ни хандбално първенство. Мачовете, които завършиха до този момент. Шумен Спартак Варна 30-30. Голяма драма в този двубой, след като Шумен успяха да измъкнат равенството в последната секунда, буквално с 7 метров наказателен удар за 30-30. Национална спортна академия Левски от град Левски 39-32 гола. 8 Ловеч срещу Чардафон Габрово 34-33 и Фрегата Бургас срещу Добруджа 50-27. Резултати от втория кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Отново футбол. Отборът на Бразилия спечели с 4-0 гостуването си на Индия в контролна среща. Нападателят на Челси Естевал даде аванс 28-та минута. Малко преди почивката Педро покачи на 2-0 отново след асистенция на Естевал. През втората част Карло Анчелоти, селекционерът на Бразилия, даде шанс за изява на играчи предимно от бразилското първенство и кариоките стигнаха до 6-2 по падение. Дело на нападателя на Фламенго Самуел Лино, който отбеляза трети гол в 58-та минута и оформи крайното 4-0 в добавеното време на матча, така че Индия Бразилия 0-4 в приятелски матч. С тази информация приключва първия час на спорт и музика. Сега песен, новини и след тях отново продължаваме с най-интересното от света на спорта.

0: Horizont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. По-висока събираемост и данъчни оценки на имотите няма да решат проблема с ниските общински приходи. Това е оценката на Института за пазарна икономика в коментар на предложената от правителството промяна на данъчните оценки. До 2028 година те трябва да бъдат два пъти по-високи от настоящите, ако бъде прието предложението. Още по темата от репортера Марта Младенова.
2: Новата власт изглежда среща вътрешна съпротива при опитите за свиване на дефицита с реформи в разходната част на очаквания бюджет 2027. Затова и правителството прибягва до мерки, които целят да повишат приходите, но които строго формално не могат да се тълкуват като нарушаване на многократно повтаряното обещание, че няма да има вдигане на основни данъци, коментира Теодор Недев от Института за пазарна икономика. Той допълва, че данъчните оценки трябва да бъдат увеличени, защото не са актуализирани от години. Според него обаче това съществено няма да увеличи постъпленията за местната власт. Икономистът изчислява, че пълната събираемост за данъците върху имотите и превозните средства би донесла на общините допълнителни 150 милиона евро за 2025 година. Недостатъчна сума,

0: Общо 100 милиона барела дизел и суров петрол от стратегическите резерви, за да ограничат скока на енергийните цени.
1: Отпускането на тези резерви от дизел най-вероятно няма да доведе до очаквания резултат, тъй като първо процесът се случва бавно и ще отнеме време, докато тези количества реално повлияят на предлагането на пазара. И второ, тази мярка беше направена април, май, юни, вероятно щеше да помогне на Европа и на Съединените щати. В момента сме в точка на прегряване, в която няма достатъчно горива в складовете, което означава, че пазара трудно ще се успокои.
0: През следващите седмици Центърът за изследване на демокрацията ще излезе с анализ, който изчислява икономическия марш на печалба на рафинерите и групата Лукойл в България, съобщи още Мартин Владимиров.
1: Предварителните ни анализи показват поне 20 на 100 марж на печалба на всеки литър, който се продава от Лукойл, който е доминираща компания на пазара. Въпросът е, който ние ще зададем, е защо институциите в България, включително НАП и митници, не проверяват трансферното ценообразуване, т.е. начина, по който вътре в компанията се продават горива. На практика рафинерията продава на себе си.
0: Продължителните валежи на гръцки остров Крит нанесаха огромни щети. Властите призоваха да не се пътува и хората да не доближават морето, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
2: Наводнени пътища и къщи с наводнени приземни етажи. Магазини във вода, дъждовете отнесоха коли в морето. Пожарната спаси 23 души от пострадали домове. Пътищата са не само наводнени, но част от тях са отнесени от водата. Срутиха се три моста. Има свлачища на много места, съобщават от полицията. Не е засегнат цели остров Крит, но ситуацията е трудна, защото за пореден ден продължава да вали силен дъжд, коментират от гражданска защита. Властите съсредоточиха спасителните екипи в Ханя, Ретимно и Ласитио, които са много силно засегнати. Там много хора не могат да напуснат домовете си и чакат помощ от пожарната. Червен код за екстремно време е обявен на целия остров. Властите приканиха хората да не пътуват, а туристите да не се приближават до морето и до реки, които преляха. В град Яра Петра вали силен дъжд повече от 10 часа. От Гърция Катя Паева.
0: Възстановено е движението при 267-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. В ранния следобед днес три леки автомобила и тир участваха в катастрофа, при която загина един човек, а други двама бяха ранени. Прогноза за времето на Христо Христов.
3: През нощта времето на страната ще бъде ясно. В източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минимални температури в повечето места между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има условия за слана. През сутрешния ден времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-исток, в югоизточните райони до умерен, максимални температури между 20 и 25 градуса, в София минимална около 3, максимална около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: sport i muzika.
1: Във втория част на спорт и музика очаквайте още преки включвания от Рейкявик за матча на националния ни отбор по футбол срещу Исландия. 1-0 за исландците продължава да бъде този резултатът към 49-та минута. Ще чуете още интервю с кандидата за президент на Българската федерация по борба Тодор Ангелов. Ще чуем треньорът на

Националния ни отбор по вдигане на тежести Радослав Атанасов заради проблемите, които са налегнали този спорт и специално националния ни отбор в последно време. Естествено, още много актуална информация. Аз съм Христо Денев, работим в екип с редактора Владислав Стоянов. На пулта е Ралица Неделчева, музиката подбира Иван Нотев, песен, след която отново се насочваме към Исландия.

0: Отново се насочваме към Рейкявик. Започна второто по време на матча от турнира Лига на нациите Исландия срещу България. 1-0 резултата. Нещо по-интересно случи ли се от началото на тази втора част? Питаме сега колегата от БНТ Стефан Георгиев.
1: Случи се това, че домакините направиха две смени на старта на второто по време и преди малко създадоха и първото отлично положение, след като Георги Русев малко наивно загуби топката в близост до страничното кола. За които матча приключва в тази секунда. Положение за България, Атанас Илиев обаче е на Дугран и Валди Марсон улавя топката без никакви проблеми, така че резултата продължава да бъде 1-0. Отново заваля по поръчка точно на потивката между двете полувремена. Времето утихна, дъждът спря, само че след това, почти веднага след началото на второто полувреме, отново започна да вали и то никак не е слабо. На всичкото отгоре и вятърът е доста силен и условията за игра действително не са особено приятни, които пъти са, как да кажа, доста обичайни за домакините, които убеден съм далеч не има за първи път да играят при такива атмосферни условия. Емил Ценов застава в центъра на терена, където до момента действаше Илия Груз, а Марин Петков, който е другият футболист, появил се от пейката, току-що се получи топката на десния фланг. За мен е само Лукас Петков. Марин Петков се центрира, неговият съфамилник, само че не беше добро изпълнението му и исландците се справят. 10 минути след началото на второто полувреме, все още един на нула за Исландия в Рейкявик.
0: Благодаря на Стефан Георгиев. 1-0 и за Естония срещу Люксембург, също 55-та минута. Беларус кара на Сан Марино в 46-та. Концевой реализира. Там, да кажем, Макс Ебонки титуляр, докато Фьодор Лапухов, другият футболист на ЦСКА, е на резервната скамейка. Погромът на Англия срещу Хърватия продължава. 5-0. Втори гол на Хари Кейн в 53-та минута. Той започна фиестата още в 8-та. След това попадение на Джуд Белингам, Антони Гордън и Букайо Сака. 55-та минута. И там по-късно Испания срещу Чехия.

0: Sport i muzika.
1: На 17 октомври в Националната спортна академия ще се състои извънредното общо събрание на Българската федерация по борба, на което една от точките се очаква да бъде избор на нов президент на организацията. До сега кандидатите за поста са трима, сегашният Станка Златева, Мирослав Гочев и Тодор Ангелов, който беше подкрепен от двама бивши председатели на федерацията, които и след като напуснаха поста продължават да помагат на борбата. Това са дългогодишният Валентин Йорданов и Гриша Ганчев. Потърсихме Тодор Ангелов, за да научим програмата, която предлага за излизане от кризата с разделението в последните години и отказа на най-добрите състезатели в класическата борба да се борят за националния отбор, естествено, ако бъде избран.
2: Отклонявал съм поканите за този пост, защото винаги е имало кой да ръководи федерацията и аз съм можел да помагам отстрани. Сега се стигна до такива грозни неща, интриги, разделения, обиди между борци. Олимпийски шампиони не участват на състезания, деца излизат на протести. Просто стана така, че като те попитат какво става с вас борбата и да не знаеш какво да отговориш.
1: Подкрепата на две от най-големите фигури в този спорт, бившите президенти на федерацията Валентин Йорданов и Гриша Ганчев, прави ли ви фаворит за този пост?
2: За мен е голяма чест, че господин Валентин Йорданов, знаете, той е иконата на нашия спорт, нали, и господин Гриша Ганчев, който дълги години помага много в борбата. Това ме прави по-отговорен. Обаче, знаете, избора остава в ръцете на тези, които ще гласуват за нас на общото събрание.
1: А вие какви чувства имате преди този избор?
2: Чувства на отговорност, чувства, че трябва да променим много неща, чувства, че трябва да обединим всички борци и да вървим напред, да променим нещата.
1: Каква е вашата програма и кои са някои от първите неща, които ще направите, ако бъдете избран?
2: Нашата програма, какво да ви кажа, първо най-важно е да се опитаме да върнем децата, да почнем от U15, U17, да вложим в тях повече средства, повече внимание, да ги върнем в залата. И най-важното нещо е обединение. Всички да работим като едно цяло, защото така не може да продължава. И а програмата, която ще предложим, ще обявим следващата седмица.
1: Дълги години помагате на българската борба и сте бил част от управата на федерацията. Доколко този натрупан опит би ви помогнал?
2: Да, бях в федерацията дълги години, отговарях за женската борба и тогава имахме много резултати, но това се дължеше именно на колектива, на диалога между нас и знам как трябва да бъдем, за да имаме успехи. И тогава имаше много добри резултати, защото именно имаше колектив и разбирателство.
1: Освен вашата, до сега има още две кандидатури на сегашния председател Станка Златева и на Мирослав Гочев. Какво мислите за конкуренцията?
2: Аз много уважавам и Станка Златева, и Миро Гочев. Те са също елитни, добри състезатели, но това нещо, за тях нищо лошо не мога да кажа, но това нещо ще се реши на събранието и борцовата общност, както прецени, така да бъде.
1: Как ще коментирате едно от последните решения на федерацията? В него се казва, въпреки кандидатурите, не се предопределя процедурата за нов избор на председател и всичко зависи от решенията на делегатите на общото събрание на 17 октомври. Как бихте го коментирали това?
2: Еми, това са просто още едни глупости, които се говорят. След като има съдебно решение и ясно посочени мотиви, на това общо събрание няма как ние да не изберем нов председател, за да променим нещата и да вървим напред. След като има съдебно решение, аз мисля, че няма кой да промени нещата. Значи това са още едни глупости, които се наливат и които искат да променят нещо, но не виждам на къде. Време е вече да има промяна.
1: Вие оптимист ли сте, че ще бъдете новия председател на Българската федерация по борба?
2: Вижте сега, аз съм бил спортист и участвал съм, нали, на много състезания. Знаете, когато отивате, винаги отивате да станете първи, но това е състезание. Нека да се състои и ще видим кой ще бъде вече победител, така да се каже, в това нещо.

0: sport i musica.
1: Търсим отново колегата от БНТ Стефан Георгиев в средата на второто по време на матча Исландия-България, което пък означава, че има промяна в резултата. Какъв е той към Рейкявик?
2: Само за съжаление вече е 2 на 0 в полза на Исландия, след като отново Лори Оскарсон отбеляза. При предишното си включване аз ви информирах за това, че една грешка на Георги Русев позволи на исландците да атакуват удесно, отдясно и пасът към Оскарсон едва не завърши с гол, просто защото той тогава не оцени вратата. При почти аналогично, да не кажа абсолютно същата ситуация, малко по-късно пробих отдясно и подаване по земята към него. Този път финишира второ попадение за исландците, които трябва да признаем, че контролират изцяло, напълно случващото се на терена след почивката. И ако през първото полувреме България имаше 3 много изгодни положения, пропуснати от Атанас Илиев и Георги Русев, сега след почивката не можем да се похвалим дори с удар във вратата на домакините и напълно логично отстъпваме вече с 2 на 0. При предишното си включване ви информирах за появата на терена на Марин Петков и Емил Ценов. След това още 2 корекции в нашата селекция, като вече на терена са Здравко Димитров, който замени Георги Русев, и Петко Панайотов, който пък се появи на мястото на Асен Чандъров. Така че общо взето почти цялата ни офанзивна линия е подменена и вече Петко Панайотов играе за Атанас Илиев, който единствено титулярите все още е на игрището, а по двата фланга са Здравко Димитров и Марин Петков. Това обаче по никакъв начин не променя облика на Тимани, който е на път да загуби още една среща и по този начин да остане твърдо на дъното на тази група, където са уж не чак толкова претенциозните Исландия, Естония и Люксембург, но на средата на тази група, състояща се от само 6 мача, след 3 изиграни двубоя, България е на път да бъде на дъното, че само една спечелена точка и по нищо не лети, че обстановката и атмосферата в националния отбор да се подобрят, въпреки че вече Александър Димитров не е на скамейката на лъвовете, където Атанас Барски гледа все по-отчаяно и в момента дори се завъртя и говори с щаба си, докато исландците продължават да разиграват топката 20 минути преди края на редовната 90. 71-ва минута Исландия-България в Рейкявик 2 на 0.
1: Благодаря отново на Стефан Георгиев. 1 на 0 за Естония срещу Люксембург. Ако завършат така тези двубои, Исландия на първото място с 7 точки, Естония на второто с 5, Люксембург на третото с 3. За сега България на последното място с 1 точка. Естествено има 20 минути до края на тези матчове. Беларус, Сан Марино 3 на 0 вече. Макс Ебонг реализира третото попадение за беларусите, на полузащитникът на ЦСКА в ранния двубой Финландия-Албания 2 на 1. Англия вкара 6-ти гол на Хърватия. Букай Осака в 68-та минута, втори гол за Букай Осака. 2 гола има и Хари Кейн, поведнъж се разписаха Джуд Белингам и Антони Гордън. Напомням, в 21 часа и 45 минути Испания посреща отбора на Чехия. Малко по-късно в предаването след 21 часа повече информация за този матч. В втора лига двубоите тази вечер са Северна Македония срещу Шотландия и Швейцария срещу Словения.

0: y música.
1: И към още една от темите, един от сериозните ни спортове с сериозни резултати през годините. Продължават проблемите в българските щанги, най-вече с финансирането. Потърсихме треньора на националния ни отбор Радослав Атанасов, за да разберем как това променя плановете за подготовка преди големите състезания, които предстоят. Подробности в следващите минути в интервюто на Антони Йорданов.
2: Господин Атанасов, в последно време отново се говори за щанги, но не особено с добри думи. Какво е положението сега? Ще имаме ли български отбор на световното първенство?
3: Ами да се надяваме да имаме. Просто забавят се малко нещата с проектите за самото първенство, защото минават през самите клубове. Няма как министерството да финансира федерацията, затова минават през клубовете. И надяваме се най-скоро време до другата седмица, най-късно сряда, четвъртък, всичко да е изчистено. Иначе ние закъсняваме, нямаме време.
2: Изчистено като пари, но като подготовка. Помним времена, където се тренираше, да не казвам, по половин година за едно първенство. Сега с толкова малко дни, как го виждате?
3: Ами, трудно е. Почти невъзможно да се тренира в каква обстановка. Самите състезатели са демотивирани. Гледаме по някакъв, по най-добрия начин да им създадем условия, но не са като лагерна обстановка. Друго се лагерна обстановка, да се ходят на лицелия отбор, да се има режима, храната, възстановяването. А сега караме на парче.
2: Тоест, те тренират в клубовете си и каквото стане, така ли е?
3: Ами точно така, да. Лично Иван Димов съм го прибрал в Русе. Ние сме направили в Русе един мини лагер с Ангел, Денис и Иван, но не е това, което е наистински лагер.
2: Като споменахте имената, кажете, кои състезатели се готвят за световното първенство?
3: На 60 категория Ангел Русе, Денис Данев, Иван Димов на 65 категория, Карлос Насар на 95 и на 110 Христо Христов. И при жените Бояна Костадинова на 49 категория.
2: Предполагам, вече сте наясно и с заявките за първенството. Имате поглед и върху това какво правят конкурентите. Къде се намираме?
3: По заявки аз смея да твърдя, че стоим много добре. На база и постиженията, които в момента правят самите състезатели на тренировка. Но заявката е едно състезанието и съвсем друго. Целта е участие, защото това е началото на олимпийския цикъл. Почетите се раздават и трябва да участвам. Изтървем ли едно, второ състезание, вече губим смисъл.
2: Кои състезатели са планирани да се готвят за олимпийските игри?
3: Иван Димов, Карлос и Христо.
2: Те трябва да участват на максимален брой състезания. Колко са?
3: Ами те са на два етапа. Първи етап от пет състезания трябва да участват поне на три. Така е направена системата. То не е направена както преди, да ще дигнеш един път голям резултат и после може да не участваш. Сега е средно романтично.
2: Да се върнем отново на финансирането, защото това може би е най-болната тема в момента. Появи се информация, че само клубът на Карлос Насар е получил финансиране от държавата, защото са си направили изредно документите, а другите защо не са го направили?
3: Ами ние нямахме информация. Просто отидохме при министъра и попитахме по какъв начин може да получим някакво финансиране. И явно по-късно сме ги пуснали самите документи.
2: Явно и клубът на Карлос Насар е по-подготвен в това отношение, чисто административно. Не мислите ли, че е така?
3: Най-вероятно е така, но никой няма вина за тази работа. Ние просто с чудесните се надявахме по някакъв начин да се оправят нещата от федерацията, но нищо не се получава. Не съм обнадежден, че нещата скоро се получат от федерацията.
2: Така изглежда, но Ангел Русев, например, публикува в социалните мрежи мнение, в което сякаш изразява недоволство, дори не се чу, че в Русе е имало думи защо само клубът на Карлос Насар, останалите не.
3: Аз не мога да коментирам други думи, явно там имат по-добра информация от нас.
2: Вярно ли е това, че състезатели от националния отбор работят други работи, само и само да се издържат?
3: Ами вярно е, да. Сега за другите състезатели от другите клубове не мога да говоря, но лично Ангел Русев работеше. Опита се да се подготвя сутрин, тренираше, след това по 10-12 часа работеше разносочна храна, караше с колата 10-12 часа и видяхте, няма да се получат нещата. И спря работа, предпочете да се подготвя, но пак малко закъснение. Ден е знание, целата неделя ходи и той наистина да работи, каквото намери. Дали ще куфрави, ще прави, няма средства. Аз съм намирал работа да кърти бетон, примерно там за 50 евро на ден, само и само да се изкара някой лев, да има някакво препитание.
2: Това е защото не получават заплати поради липса на финансиране на федерацията ли?
3: Точно така, да. Заплати не са получавали. Ако заплати тази година са получавали по проекта, който беше 2 месеца за европейското първенство. Тогава се отпуснаха по 2 заплати на всички състезатели и треньори, естествено. Това беше. Тогава те бяха за март и за април. Тогава не сме получавали една стотинка.
2: От това, което гледаме, че съдебните битки продължават, има ли някакъв оптимизъм у вас?
3: Лично за мен не. Аз аз винаги съм бил оптимист и всяка като гледам как върят нещата. Дано да не съм прав, дано да се оправят нещата, но не виждам светлина в тунела. Има се ръководни органи, управителен съвет, председател, занимават се с тези неща. Нашата работа като треньори, нашата работа е в залата. Сега сме показвали и то се вижда каква ни е била работа до сега. Но не съм бил се в съдебни дела, какво ще било. Нали, интересувам се, но не изказвам мнение нито.
2: Предполагам, че знаете все пак за какво става въпрос, няма как.
3: Ами да, знам, но вече топката е в жалоподателите. Казват, че до седмите срока за подаване на обжалване. Ако не обжалват, ще е много добре, значи ще има светлина. Ако се обжалва, няма представя, че там за колко време това ще се произнесе. Там аз не съм адвокат или някакъв добре да ги знам тези неща, но пак ще се забавят нещата.
2: Говорим за 7 октомври.
3: Да.
2: И за Пламен Бартойчев от Сливен.
3: Ами за обжалването, което евентуално ще предстои, да.
2: А имате ли информация дали ще стане това нещо?
3: Няма представа. Надявам се да не се стигам там, но нямам представа дали ще има или не.
2: И да завършим с нещо оптимистично. Вашите очаквания за представянето на българите там, винаги, разбира се, отстрани гледаме медалите най-вече.
3: Мисля, че 3-4 медала, нали, в отделните упражнения могат да се вземат и всички състезатели да влязат в осмичета.
2: И Карлос да гони
3: титла. Естествено, за него е важно. Той си има една цел, той е най-силният ни състезател. Неговата цел е единствено титлата. Не мисля, че има отстъпление.

0: sport i musica.
1: Исландия, България 2-0, 2 гола на Ори Оскарсон. Добрата новина е, че само 2-0, тъй като нападателят на Реал Сосиедад пропусна дуспа преди малко, или ако трябва да кажем, Даниел Наумов спаси удара на Ори Оскарсон от бялата точка, така че само 2-0 за исландците. Едно мнение на Жорже Жезус. Говорихме по-рано предаването за Кристиано Роналдо и отказа му да играе за националния отбор. На днешната пресконференция Жорже Жезус преди мача с Норвегия заяви следното: няма да се разсейвам, в футбола се живее ден за ден и мач за мач, но боят утре е най-важен. В момента единственото предизвикателство пред нас се казва Норвегия. Това е отбор от топ 5 на Европа с отлични изпълнители. Кристиано Роналдо е символ на националния отбор и на цяла Португалия, но след мача ще има достатъчно време да говорим за тези неща. Думи на Жорже Жезус. Към други новини от България и от спорта. Първият отбор на Левски загубила титлата в многобоя при жените на държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли категория елит, което се провежда в столичната зала Европа с сбор от 51-308 точки след двете композиции 24-933 на 5 топки и 26-375 на 3 обръча и 2 чифта бухалки. Сините гимнастички се качиха на върха на почетната стълбичка. Спортен клуб Илиана заслужи среброто, а София Спорт 2017 допълни тройката. По-рано днес спортен клуб Илиана завоюва титлите в многобоя при девойките младша възраст и девойките старша възраст. Главен съдия над преварата е трикратната световна шампионка Мария Петрова. Утре първенството завършва с финалите на отделните уреди. Мирослава Минчева от Светкавица стана шампионка при жените на 30+30 изстрела с малокалибрен пистолет на турнира за купата на България по спортна стрелба. Състезанието се проведе на стрелбищен комплекс Геомире в София. Минчева записа финал от 36 точки и изпревари съотборничката си от Светкавица Антонета Костадинова, която стана втора с 34. Призовата тройка допълни Лидия Ненчева от Тракия Пловдив с 28 точки. На пушка 3 по 20 изстрела от 50 метра първото място спечели Теодора Боянова от Светкавица. На пушка 10 метра пневматично оръжие победител при мъжете стана Георги Канев от Тракия Пловдив, а на пистолет 10 метра след оспорван финал купата за първото място спечели Петър Иванов от Локомотив Русе. Макс Верстапен беше най-бърз на пистата Сепанг в Малайзия днес и спечели първия си пол позиция за сезона във Формула 1, след като триумфира в квалификацията за Гран-при на Бахрейн. Четирикратният шампион направи две обиколки, които му бяха достатъчни за първото място, като в крайна сметка той спечели. Луис Хамилтън остана втори, след като направи силен финален тур, но завърши все пак след Верстапен трети в квалификацията. Остана съотборникът на Верстапен в Red Bull Исак Хаджар, който завърши на 428 000 след нидерландеца. Хаджар обаче ще потегли 8, тъй като е наказан с 5 позиции за използване на допълнителен двигател с вътрешно горене този уикенд. Така от третото място ще стартира лидерът световния шампионат Андреа Кими Антонели. Италянецът успя да изпревари на съотборника си Джордж Ръсел, който след наказанието на Хаджар ще стартира едва седми. Двамата пилоти на Мерцедес ще бъдат разделени от Шарл Люклер, Ландо Норис и Оскар Пиастри. Състезанието за Гран-при на Бахрейн, 16-ти кръг от сезона във Формула 1, е предвидено за утре от 10 часа българско време.

Втора загуба за националния ни отбор по футбол. Три мача в Лигата на нациите. 0-3 като гост на Исландия. Голове на Ори Оскарсон в 37-та и 60-та минута. В 84-та нападателят на Реал Сосиедад пропусна дуспа, но в 90-та подаде на полузащитника на Дженуа Микел Егил Елерсон за третото попадение за домакините. Исландия в другия матч победи Люксембург с 1-0 и така в класирането Исландия води с 7 точки, Естония на второто място с 5 точки, Люксембург с 3, България само с 1 точица в тази група. В другите двубои Финландия, Албания по-рано 2-1, Беларус, Сан Марино 4-0 с трети гол на Макс Ебонг, а пък Англия победи категорично Хърватия с 7-0. Морган Роджерс в 87-та минута вкара седмото попадение за англичаните по 2 гола на Хари Кейн и Букайо Сака. С тази информация приключва втория част на Спорт и музика. След новините в 21 часа продължаваме.

0: Horizont.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. България посрещна и отдаде почит пред тленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна:
2: днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
1: Министър-председателят благодари на всички, помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
3: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
1: На своя ред президентът Илена Йотова отбеляза:
4: голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
1: А българският патриарх Даниил определи като трудно постижима идеята за канонизирането на цар Самуил.
5: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
1: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почит и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
6: Изпитах на голям трепет от това нещо.
7: Изключително вълнуващо.
8: Вълнуващо, това е цар на България, уникално преживяване, уникално. Гордост българска.
9: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент, да го се преживее.
1: На официалната церемония в София

0: Но много продуктивно, господин премиер.
1: Гръцкият премиер, цитиран от гръцката обществена телевизия ЕРТ, съобщи, че в рамките на споразумението в Гърция са върнати икони и кръстове, църковни одежди, реликварии, както и епископски престол реликви, които са били отнети през 1917 година в разгара на Първата световна война. Русия отправи призив към дипломатите и чужденците да напуснат Киев, като предупреди украинската столица за нови масирани въздушни удари. Тази сутрин Москва нанесе удар по още един голям мост в града, Северния. Ранени бяха двама души. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че втория пилот на полета на Флайдубай за Израел в сряда е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана, но не разкриха мотива за действията му. За предстоящите избори за президент и вице-президент, секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили откриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. С протестно автошествие жители на село Церемир, община Калояново, поискаха извършването на ремонт на 3-километрова пътна отсечка, свързваща селото с Карловско шосе, която по думите им, освен че е опасна, не е ремонтирана повече от 45 години.
2: Това е път убиец. Слава Богу, че няма все още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 сантиметра.
3: Преди 3 дена една броня се щупи, спукани картери има, джанти, гуми.
1: Протестът беше подкрепен и от живеещите в селата Церетелево, Недево и Любен. Продължава разследването на катастрофата на магистрала Тракия в района на 267 км в посока Бургас, в която днес при сблъсък на 3 леки автомобила и тир загина един човек, двама бяха ранени. Установяват се и причините за изтичане на газ от цистерна на гара Карлово рано тази сутрин, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Движението в района вече е възстановено. Близо 2 кг хероин иззеха криминалисти от полицията в Сандански при спецоперация в къща в село Поленица, обитавана от 42-годишен мъж. При претърсване са открити 4 пакета с кафяво вещество, което след полеви тест е реагирало положително на хероин, стегло около 1980 грама, електронна везна и голяма парична сума. Полицията в Перник продължава установяването на причините, довели до нападението над 19-годишен младеж, служител на общинска фирма в града, извършено вчера от 2 момчета на 13 и 17 години. Единият от тях е задържан за срок до 24 часа. Спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер!
4: Добър вечер. Националният ни двор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. 2 гола вкара капитанът за домакините Ори Оскарсон, който след това пропусна и дуспа. В края се разписа Микаел Елерсон. В другия матч от нашата група Естония надигра Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония с 5, Люксембург с 3 и България с 1. Други резултати от турнира: Финландия Албания 2-1, Белорус Сама 4-0 и Хърватия Англия 0-7, а в приятелски матч Индия Бразилия 0-4. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол: Крумовград Спартак Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан Ботевград Фратрия 0-3. Варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев Нови пазар Вихрен 1-4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София. Черноморец Балчик Етър 2-3. Следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролни футболни срещи Локомотив София Раднички от Сърбия 4-1 и Славия Ботевраца 2-1. Националният отбор на България по ръгби завърши наравно 31-31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на стария континент. Следващия матч на тима е на 10 април до година като домакин на Украина. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си суперкубата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черноморе с 94-71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Маккой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати

0: и от втория кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Шумен Спартак Варна 30 на 30 гола. Национална спортна академия Левски 20, 39 на 32. Осъм Ловеч Чардафон 34 на 33. И Фрегата Бургас Добруджа 50 на 27.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 8 градуса в Севлиево до 18 градуса в Сандански. В София 10 градуса при 67% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосферно налягане. Значително по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-исток. В югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: sport i muzika.
1: Спорт и музика продължава още час. В следващите минути очаквайте кореспонденции от Англия, Испания и Италия. Естествено, отзвук след загубата на националния ни отбор от Исландия с 0-3. И най-важното, което като новини ще излезе в тези минути. Аз съм Христо Денев, редактор е Владислав Стоянов. На пулта е Ралица Неделчева. Музиката подбира Иван Нотев. Песен, след която отново започваме по темите.

0: Разгромна победа на Англия като гост на Хърватия. 7-0, как на острова приемат този успех, както и други интересни новини, вероятно. Сега ще научим от нашия кореспондент в Лондон, Веселин Пълнов. Добър вечер.
1: Добър вечер от Лондон. Да, Хърватия, Англия 0-7, уважаеми слушатели. Кой би повярвал, че това ще се случи на стадиона в Риека? 4-те гола във вратата на хърватите като че ли решиха мача твърде рано, но поне през първите 30-40 минути на това полувреме нямаше друг отбор на терена, освен Англия. Трите лъви излязаха на терена с голямо самочувствие, всичко им се получаваше до голяма степен и поради изключително слабата игра на хърватите. Не бяха минали 8 минути и капитанът Хари Кейн пронизва вратата след извеждащ пас на Джуд Белингъм. 21-та минута пък Антони Гордън асистира на Джуд Белингъм за 2-0. Традицията асистиращия да вкарва след това се запази, когато Джаред Куанса намери Антони Гордън за 3-0. Това стана в 39-та минута, а в края на полувремето Букайо Сака покачи на 4-0 след поредна асистенция на Джуд Белингъм. Хърватите също имаха шанс за гол, но Матео Ковачич направи невероятен пропуск за играч от неговия калибър. Оценката е, че машината на английския отбор беше много добре смазана. В средната линия Елиот Андерсън и Алекс Скот дърпаха конците. На левия бек прекрасно се допълват бившите съотборници от Нюкасъл Льюис Хол и Антони Гордън. Джуд Белингъм играе с вещина по целия терен. Хари Кейн е дежурната заплаха за чуждите врати. Марк Гехи и Езри Коса изглеждат стабилни в защита. Какво повече? Сигурно пропускам някой, но който и да е той, просто целият отбор заслужава много висока оценка, включително пуснатите по-късно резерви. Томас Тухел върна иначе на вратата Джордан Пикфорд. През толкова проблем е само да припомня, харматите се опитаха да променят нещо, но се отвориха още повече и това позволи на англичаните да ги пробиват с мощни контратаки и съответно паднаха още 3 гола. Хари Кейн отново след асистенция на Елиот Андерсън, Букайо Сака също отново след пас на Хари Кейн и влезнат като резерва Морган Роджерс след поредна асистенция на Джуд Белингъм. 0-7. Най-тежката загуба в историята на харватския футбол. А иначе за статистиката, Хари Кейн с 89 гола в 124 мача с трите лъва. Какво невероятно постижение. Може и сравнението да изглежда нелепо, но защитата на харватите изглеждаше като решето, при шито дупки постоянно срещу вратаря изкачаха англичани. Загубата може да бъде много по-тежка за харватите. И сега към другия матч с участие на отбор от острова. Той е много важен матч за Шотландия тази вечер. След труден старт в първа група на Лига Б, равен като гости на Словения и загуба дома от Швейцария с 10 души на терена, гайдарите ще се надяват на победа на стадиона Тоше Пройски в Скопие. И защо не след като с нощи Северна Ирландия пък, например, надигра дори по-силен съперник като гост в лицето на Украина с 3-0. Новият треньор на Шотландия Себастиан Поконьоли и избраниците му имат какво да доказват, така че очакванията са тази вечер шотландците да дадат максимум от себе си. Както коментира тази сутрин BBC, през последните дни в Скопие е трудно да се прецени кои са по-пламенните поклонници. Дали местните последователи на най-святата дъщеря на града Майка Тереза или пристигнали шотландци и техния най-обичан син Свети Джон Магин. Наблюдава се обаче спад в играта на талисмана на отбора напоследък. Капитанът Анди Робъртсън днес трябва да запише своя матч номер 100 с националната планетка, но Джон Магин не изостава много. В Скопие той ще изиграе 92-я си матч за отбора на Шотландия. Макар и да е халф, Джон Магин е също на пета позиция сред голмайсторите за всички времена, като може да се похвали с много ключови попадения през годините. Така че интересен матч ни очаква в Скопие. А иначе сагата с финансовите нередности в Манчестър Сити продължава да е голямата тема на острова. Днес редица медии разсъждават на тема как харчените пари са направили много други клубове по-богати и са помогнали на отбори навсякъде, особено във Висшата лига. Това са част от аргументите всъщност, изтъкнати от поддръжници на Ман Сити в медиите и онлайн, след като бяха обявени решенията за вината на клуба. Тезата е, че е имало полза за играта като цяло и по-специално за клубовете, на които Манчестър Сити е плащал големи трансферни суми. Сумата от над 900 милиона паунда, с която според независимата комисия клубът е надул счетоводните си отчети, не е била изразходвана изцяло за трансферни такси. Публикуван е любопитен списък на всички клубове, на които Манчестър Сити е платил трансферни суми в периода от лятото на 2009 до зимата на 2018. подредени в изходящ ред според размера на плащанията. Става въпрос за 46 различни от клуба от 19 национални първенства. Най-много са платени на Волфсбург 96,5 милиона за Един Джеко и Кевин Де Бройне, а най-малко половин милион за Мари от втородивизионния испански клуб Гимнастик. Големият въпрос, който си задава BBC, например, е дали в крайна сметка тези пари са направили добро за футбола, както твърдят от Ман Сити, и стига до извода, че това не е така. Доказателството е вече споменатия Волфсбург и втория в класацията Монако. След продажбата на Де Бройне за половината трансферна сума, германците подписват с Юлиан Дрехтер и още няколко, включително ветеран защитник Данте, но падат от второ до осмо място първата година, а през следващите две едва ни изпадат от Бундеслигата. Но повече за тази сага ще говорим по-късно, когато има развитие, защото знаем, че Ман Сити е подал жалба и те първа ще стават ясни много-много други резултати около сагата с Манчестър Сити. Това е от мен от Лондон.
0: Благодаря на Веселин Пълнов.

0: sport i muzyka.
1: И сега към Испания от 21 часа и 45 минути в Овиедо. Лароха посреща отбора на Чехия в трета група. Световният европейски шампион е повече от убедителен и успя да увеличи серията си на 40 мача без загуба. Какво да очакваме тази вечер? Повече от кореспондента ни в Мадрид, Елисавета Шидерска. Добър вечер!
2: Здравей, Христо! Ще разберем дали магичната формула на Де Ла Фуенте, която отведе Испания, както каза ти, до спечелването на Еврокупата, една лига на нациите, един мундиал, втория в историята, днес ще срещне своята противоотрова. Това се чудят дали ще стане спортните журналисти в кралството. Христо, повече от 40 вече са официалните срещи без загуба, доведоха до националния отбор до този момент, в който съперникът ще знае повече за Ла Роха, отколкото самите участници. В нея акцентирала своята челна публикация спортния вестник Марка. Сега обаче държавният тим ще се сблъска с човека, който най-добре познава вълшебната отвара на Луис де Ла Фуенте, коментират журналистите, и тази персона носи името Санти Бения. Довереникът в продължение на години националния селекционер и номер 2 в списъка на федерацията. Деня пресича пътя на своя ментор начело на Чехия, която е третата поред селекция, подлагаща на проба световния шампион Испания. Двете поредни победи припомням в турнира УЕФА Лига на нациите 3-2 като гости в Лондон и 4-1 като домакини в Севиля позволяват на националните футболисти да дишат спокойно като лидери в групата с пълен актив от 6 точки. Испания ще опита днес да продължи отличната си динамика отново пред собствена публика в Овиедо, столицата на княжество Астурия, и да направи още една крачка към класиране за четвъртфиналите. Въпреки позитивната база, селекционерът ще трябва да се справя с някои важни отсъствия в предстоящия мач, сред които са тези на Нико Уилямс и Феран Торес, последния заради проблеми в глезена. От своя страна, чешкият съперник гостува на Иберийския полуостров със спешна нужда от акумулиране на точки, защото стартира тази годишното издание на турнира с 2 загуби. 1-2 срещу Хърватия и 0-2 срещу Англия. Именно заради високите изисквания на двубоя, спортните медии тук, Христо, акцентират върху главните ториадори, както ги наричат в него. Де Ла Фуенте и Санти Бения години наред бяха почти наразделни в федерацията. Селекционер сега разчита на своя помощник, разчиташе тогава първо като асистент при младежите и тяхното участие на Олимпийските игри в Токио. След това професионалните му отношения продължиха и когато Луис пое ръководството на националния тим при мъжете след мундиала в Катар, а Деня се превърна в калфа в занаята, защото пое щафетата в отбора до 21 години. Там той продължи работата, започната от Де Ла Фуенте, подчертават още медиите. В крайна сметка изведе Испания до спечелването на златото на Олимпийските игри в Париж през 24-та. До вечера Санти, след малко всъщност, ще се срещне на терена с много от тези момчета, които докоснаха звездите над френската столица, но този път ще трябва да опита да намери начин да ги спре. Настоящия селекционер на Чехия познава най-добре механизмите, с които Испания се превърна в световна футболна сила, познава в детайли и работата на Де Ла Фуенте. Но да знаеш, формулата не гарантира, че притежаваш необходимите съставки, за да неутрализираш, твърдя и спортните журналисти от вестника. Заложните къщи са на същото мнение, Христо, и това се отразява в огромната разлика при коефициентите за победа на двата тима. 1,09 за испанците, докато триумф за чехите се плаща с коефициент 9. Световната футболна федерация е друга институция, която сваля шапка пред модела на националния футбол на Испания. Уважаеми слушатели, и това го прави чрез своя доклад на техническата комисия, ръководена от Арсен Венгер. Техническо изследователска, трябва да уточня, че е тази комисия, и няколко бивши футболисти, които анализират случващото се в футбола в световно ниво. Заключенията на FIFA могат да бъдат прочетени в официалната страница на организацията в интернет. Доклада изпътва данни като това, че Испания играе с защита от трима като никой друг в отбор в света, че високото пресиране и пресата след загуба на топката, характерни черти на съвременния футбол в испанската селекция, се изпълняват отлично като в никой друг в отбор в света, и че ролята на вратаря, супер интересен факт, като конструктор на играта, вече е напълно утвърдена в лицето на Унай Симон. Тези заключения ги направихме след световното първенство, резюмира Арсен Венгер, но аз подкамвам треньорите, играчите и всеки, който се занимава с развитието на футбола, да постави под въпрос собствените си наблюдения, да ги обсъди, да ни пише, да се получим от тях. Мундиала ни показва, че футбола в цялата му прелест е истинско удоволствие, но значението се крие само в това, не само да се наслаждаваме, но и тази игра да еволюционира. Това са думите на Арсен Венгер. Христос, които завършвам, и бих искала да помоля и хората в България, които обичат футбола, наистина да се получат от най-добрите. На всичкото отгоре информацията е достъпна в интернет и само трябва желание. А иначе тебе смени ще направи Луиз де ла Фуенте в титулярния състав, сравнен с онези, които играха при победата срещу Хърватия. Това е другата голяма новина от Мадрид.
1: Да, благодаря на Елисавета Шидерска. Не само желание, и много работа трябва, особено за в нашия български футбол. Каза или за промените, да кажа само, че Фернандес Хаен, нападателят на Еспаньол, повежда атаката, след като вкара 6 гола в Ла Лига този сезон. Може би знаете, Ферран Торес напусна лагера с контузия и се върна в Пари Сен-Жермен. Зад него са Дани Олмо, Алекс Бейна и Ламин Ямао. Иначе на вратата Давид Рая, в защита Иван Фреснеда, Робин Лю Норман, Емерико Апорте и Алваро и Франциско Гарсия. Средата на терена са Родри и Педри, двамата от Барселона. Както ви казах, напред Ламин Ямао, Дани Олмо, Алекс Бейна и Фернандес Хаен. Испания срещу Чехия от 21 часа и 45 минути.

0: Sport i muzyka.
1: И сега към отзвука на един от най-интересните матчи от вчерашния ден на Стадио Франс Париж. Франция и Италия завършиха 1-1. Малко очакван резултат като цяло, като си има предвид класата на домакините. Как в Италия приеха това равенство? Подробности от кореспондента ни страната Елена Шаханова.
2: Можем да кажем, че този път Италия заслужава аплодисменти. Игра много разумно и уверено. Не се трогна, че Франция притисна определено в нейната половина през първото полувреме, като игра много рационално в защита и постепенно намери пролуки, за да действа опасно и офензивно. Знак за това дзорите дадоха още с Кин в 9-та минута. Фратези не вкара чисто положение към края на полувремето, а секунди след това на Кин бе отменен гол заради засада. Франция поведе в резултата в 55-та минута с неспасяем гол Бижу на Олизе от непряк свободен удар. По много оригинален начин отговори Италия с бастони. Той открадна топката на нищо не подозиращия Дакуня и остана сам срещу вратаря Меня, реализира изравнителния гол за своя отбор. Вратаря и капитан на сквадрата Джиджо Донарума игра на изключително високо ниво, като спаси 5 уникални положения за гол на французите. Според медиите, тази нова Италия има вече своя лидер в лицето на Донарума, който от своя страна каза, че защитниците пред него са играли страхотно, а като цяло специалистите видяха най-сетне един способен отбор, показал, че може да се представи добре и достойно в обстановка на големия футбол, каквато предложи Стадио Франс в Париж. За отбелязване как нападателя на дзурите Мойсе Кин игра със самочувствие, накара френския бранител Упамекано да го фаулира многократно, принуждавайки го да види червения картон в 85-та минута. Страхотно, най-сетне като титуляри дясно крило в средната линия с Тонали и Фаджоли игра Давиде Фратези, доказвайки качествата си в голям матч и че не е резервата, която, както се казва, да запълва всякакви дупки. Фратези е сред най-високо оценените дзури със средна оценка 7, като с 8 отличен вратаря Донарума. Медиите оценяват високо и селекционера Роберто Манчини успял да даде облик, кураж и увереност на отбор, намираш се в нелесна ситуация. Според него е направена важна крачка за развитието на отбора в един труден, но отлично изигран матч от избранниците му. Смята се, че колегата му Зинедин Зидан е бил неефикасен срещу Италия, способна да реагира. И от тук овациите в медиите и даже на първите страници на централните ежедневници. Сваляме шапка на Италия, смело и сърцата срещу феноменалните французи. Трябва да е все такава, толкова и хубава, че да се влюбиш в нея. На всички челни страници играе снимката на Алесандро Бастони след голът му във френската врата, втори за него след този срещу Турция, но и защото след личното му фиаско на световните квалификации се завърна уверен с националния екип. Матчът Франция и Италия се оказа и най-привлекателното излъчване по телевизията с 41% интерес, равен на 8 милиона зрители. В другият матч от групата Белгия като домакин победи Турция с 3-0. В класирането води Франция с 7 точки, Белгия с 6, Италия с 4, а Турция с 0 точки. В понеделник, 5 октомври, в Болония е матча Италия-Турция. А на следващия ден съвета на Италиански олимпийски комитет ще реши дали президента на Калчо Федерацията Джованни Малаго да остане на поста, защото не е картотекиран към нея. За спорт и музика от Италия, Елена Шиханова.

0: спорт и музика.
1: И така, обещания отзвук след загубата на националния ни отбор с 0-3 от тима на Исландия в турнира Лига на нациите. Нека чуем какво каза дебютиращия начало на нашия национален отбор, временен селекционер Атанас Рибарски.
2: Със сигурност едно незадоволително представяне, със сигурност по време първото, в което влезнахме с енергията и желанието, което искахме да видим. За съжаление, допуснахме гол, който мисля, че след него целия ни план за мача, очакванията се нарушиха. Единственото позитивно нещо, което мога да отлича в мача, е желанието, с което момчета иска да покажат друга светлина и се покажат друга светлина от изминалите два мача. Но като цяло негативите според мен са много повече. И тук по-скоро става въпрос за граждане на стил и модел на игра, по който да играе нашия отбор. Това, което очаквахме от отборът на Исландия, да играе изключително бързо, да превзема изключително бързо пространството, да играе изключително бързо между линиите и да стига много бързо до вратата ни. Изграден стил на игра, който също искаме и ние го виждаме, но с един или два дена работа много трудно бихме убедили играчите, че това ще донесе резултат. Надали, аз съм човека, който трябва да отговори какво се е случило. Да, намираме се в ситуация, която не е завидна за нашата футболна история и разбира се, с всеобщи усилия трябва да намерим начин и път, по който да поемем, за да можем да се върнем към тези имена, които ви споменахте. Не една причината, със сигурност негативните резултати дават някакво отражение на съзнанието на футболистите, започват да бързат. Когато започнеш да бързаш, създаваш доста непредизвикани грешки. Аз ви казах също, че до самия гол нашия план вървеше според мен добре. Взимаме до ситуация, после имаме още една. И в процеса на мача се надявах играчите да започнат да се убеждават, просто продължава да търсят това, което бяхме се наумили. И така, при получаването вече на този гол, като че ли фокуса просто изчезна. Леки елементарни грешки в средата на терена, от които противника мисля, че доста добре се възползва, особено при това търсене непрекъснато на дълбочината зад нашата линия.
1: Чухте Атанас Рибарски на пресконференцията след матча Исландия-България 3-0. Още две мнения, свързани с този двубой пред Макс Уан телевизията, която предаваше този матч. Адриан Краев заяви следното: можеше да се играе футбол, топката беше бърза, този път излязахме с ясен план за игра, знаехме какво правим на терена, имахме няколко ситуации при 0-0, допуснахме леки голове, всичко се обърка, наистина трябва да намерим къде се крие генералният проблем, губим детски с фрапантни грешки. Ние сме здрав отбор, никой днес не се е пестил или крил, всеки опита да даде максимума, в тънките ситуации трябва да отиграваме топката по-добре, на статични положения можеше да се представим по-добре, със сигурност трябва да се опитаме да победим Люксембург. Положението ни в групата е трагично. Ако и там допуснем негативен резултат, ще стане още по-катастрофално. Нищо друго, освен да отидем и да победим. Това ни трябва. Думи на Адриан Краев. Атанас Илиев, който беше извикан на пожар в националния отбор от Атанас Рибарски и дори започна като титуляр днес, направи много сериозен пропуск при 0-0, когато чиста позиция от точката на дуспата с по-слабия си десен крак на жаргон намери топката с кората и прави много неточно покрай вратата. Той направи едно странно изказване. Чета: тежка загуба, но видях много голямо себераздаване. Изпуснахме ситуации да отбележим гол. Направихме много хубава атака, но моят удар бе над вратата. Трябва да подобрим контрола на топката и да стреляме повече към вратата. Стояхме доста добре днес, но допуснахме фрапантни грешки и голове. И така, добре са стояли националите ни, но пък загубиха с 0-3 от Исландия.

0: sport i musica.
1: И към последната тема в предаването, България домакин на първото у нас балканско първенство по футбол за спортисти с интелектуални затруднения. В първенството участват спортисти от 4 нации. Още информация от Слав Петков, президент на Асоциацията по адаптирана физическа активност.
2: Продължавате да пишете история, защото след едно прекрасно световно първенство за спортистите с синдром на Даун в 5 спорта, сега сме домакини на първото своеобразно балканско първенство по футбол.
3: Първото е като официален формат вече. От няколко години вече имаме някакви идеи, нали, да почнем активно се занимаваме с футбол. Радвам се, че можахме да обединим Балканите по един или друг начин. Надявам се и Турция да се присъедини в следващата година. Така че това първенство, което в момента го виждате зад мен, е прецедент наистина за България и за спорта, и за футбола, за хора с интелектуални затруднения.
2: Четири държави.
3: Четири държави тази година. Мога да кажа, че, нали, България добре се утвърждава като един добър потенциален домакин за големи първенства. Така че, що пък да не, България да си е центъра и на Балканите.
2: Последно време в футбола за хора в норма не сме особено на положение. Сменяме треньори на националния отбор. Къде се намираме обаче в футбола при хората с интелектуални затруднения?
3: Мисля, че още е рано да давам някакви оценки. Ние сме дебютанти, не се занимаваме професионално с футбол, но ние ще разчитаме много на Български футболен съюз за подкрепа за развитието на спорта за тези хора, защото деца казва, да, ние сме професионалисти за работа на хора с увреждане, но не сме професионалисти във футбола. Така че изцяло ще разчитаме и на тяхната добра преценка и тяхното напътствие, нали, за напред.
2: Този вид състезания, победата, да, важна е, но по-важно е другото, по-важно е отношенията между тези спортисти.
3: Радвам се много, че успяхме да направим първата крачка и то официално. Тук нататък пътя със сигурност ще усе с много трудности и перипети, но за тези хора е абсолютно важно да могат да са активни, да може да им даваме условия за спортуване и да се казва условия за техните мечти.
2: Направихме световното първенство, следващата крачка, сега балканско по футбол. На къде гледаме следващата година?
3: Следващата година, за голяма радост, България е домакин на две големи първенства, европейски първенства. Едното към Световната федерация Виртус, лека атлетика в зала, което ще събере състезатели от много държави, а може и от други континенти, защото самия формат на това лекоатлетическо състезание, то е отворено, така че ще очакваме, може би, участие от други континенти и други държави извън Европа. Второто състезание, което ще е доста така голямо за синдром на Даун, европейско първенство, което ще е в края на следващата година по плуване, така че ще се насладим на най-добрите състезатели с синдром на Даун, които са в дисциплината плуване.
2: Намираме се на територията на Военна академия, която ви беше партньор и по време на световното първенство за спортисти с синдром на Даун. Колко важна е връзката между една такава институция и спортните федерации, по-специално с вашата федерация?
3: Всяка една подкрепа за нашата федерация е добре дошла, защото, както знаете, ние сме нова федерация. Нали, вече да, имаме установени някакви наченки на професионален спорт, но задължително без институциите, без спортните федерации, без министерство, общините, ние няма как да продължиме, така че според мен това е бъдещето. Благодариме на полковник Банков, който без да се замисли даже предостави достъп до Военна академия на националните отбори за световното първенство, добра спортна база, която също предоставихме, и сега терена, който е пак предоставен от Военна академия, така че благодариме за подкрепата.
1: Чухте, мачовете се провеждат на територията на Военна академия Георги Раковски. Шампионатът беше открит официално именно от полковник доктор Антон Банков, заместник началник по администрация и логистика на академията. Нека го чуем и него.
4: Благодаря на организаторите, че се насочиха към Военна академия. Нашия принос не е много съществен, но събелдаването и раздаването, както би го нарекал, надявам се, че допринесе за доброто превеждане, доброто домакинстване, доброто организиране на целия турнир. Благодаря още веднъж за наградата, която получих. Сега за мен е чест. Приемаме от името на цялото ръководство и на всички, които са въвлечени в този процес.
2: Вашето сътрудничество продължава и сега. Домакини сме на нещо, което се случва за първи път. Балканско първенство, първото първенство по футбол. С участието на 4 страни, България, Северна Македония, Сърбия и Хърватия, но пък отново сме тук, отново на територията на академията.
4: Надявам се, че няма да е последното. Радвам се, че е първото и, както казват философите, първите ги помнят. Надявам се, че успехът ще бъде развит и един ден ще бъдем домакини на европейско, що не е на световно първенство. Приносът пак от наша страна така е малък, но е видим. Радвам се, че наистина имаме възможност да домакинстваме и да бъдем част от това общество.
2: Колко важно е такива институции като Военна академия да подадат ръка на спортните федерации, да подадат ръка на такива федерации, които се занимават с специфичен спорт, с хора с специфични умения?
4: За мен е изключително важно. Тези хора не са незабележими и всъщност са непреодолим фактор. Те са част от нашето общество и наистина ние като институция с вековна традиция наистина обръщаме внимание на тези неща. Това наистина е важно за нас. Както разширяваме нашата инфраструктура за достъпност за хора с специални потребности, така и се радваме да бъдем домакини на такива първенства, които всъщност запълват резултата на хората с специални потребности. Това мисля, че чисто човешко чувство и е базирано на ценностите на обществото и надявам се да бъде все по-популяризирано и все по-издигнато на педестал, за да може да се обръща внимание на тези хора, които наистина имат нужда от нашата подкрепа.

Това слагаме край на днешното издание на Спорт и музика от нашия екип, редактора Владислав Стоянов, звукорежисьор Ралица Неделчева, от музикалния редактор Иван Нотев и от мен Хели Студенев. Приятна вечер, останете с програмата на Хоризонт.

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Пътят на Република Северна Македония към Европейския съюз не минава през ултиматуми и обещания. Нужен е искрен диалог. Това заяви в Благоевград президентът Илена Йотова в коментар на изпратената от премиера Християн Мицкоски нота с искане за подновяване на диалога с България като задължително условие за деблокиране на преговорите за членство в Европейския съюз.
2: Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството в Република Северна Македония. Ни само до две седмици ще влезе доклада за разглеждане на Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония. За да бъде сериозен този разговор, много добре господин Мицкоски трябва да прочете европейската политика по отношение на разширяването на Република Северна Македония, да забрави, че това е двустранен въпрос, както той се опитва да го представи. Ние винаги сме били отворени за разговори с тях, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е част от Европейския съюз и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път, да не приема ценностите и добродетелите на Европейския съюз, още по-малко да говори с ултимативен тон, но нека да останем умерени оптимисти.
1: Нотата е резултат от срещата на Християн Мицкоски с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е посъветвала премиера на Република Северна Македония за провеждане на среща в опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Мицкоски изтъкна още, че е поставил пред Урсула фон дер Лайен въпроса за посредничеството на Съюза в разговорите с България. Изказването на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на срещата с премиера на Северна Македония Християн Мицкоски в Скопие относно македонския език и култура предизвика остра реакция от страна на Атина. Гръцкият правителствен говорител Павлос Маринакис заяви: пътят на Северна Македония към Европа минава през Гърция и предполага безусловно спазване на договореното. Нашата страна е доказала, че винаги прави необходимото за защита на националните интереси. Тя ще продължи да повдига съответните въпроси и пред европейските институции. В Гърция се оформи политически спор между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България.

0: министър-председател, бях поискал да ни бъдат върнати всички откраднати предмети, а днес, за съжаление, с ликуване обявяваме отстъпка. От своя страна, гръцкото правителство отговори, като се позова на изявлението на гръцкия Свети Синод, който приветства споразумението между Атина и София с думите: това е успех за нашата родина, който наред с другото отразява и стабилното съгласие и постоянното сътрудничество между държавата и църквата за постигането на национални цели с особено значение, заявяват от гръцкия Свети Синод. За новините, Мерим Тенев.
1: Останките на цар Самуил пристигат в България, послания за обща история и изнудване към Северна Македония. Как историческите кости се превърнаха във валута за междудържавно разплащане, царят между археологията и политиката, тленните останки на Самуил, пренесени от Гърция в България. Това са част от заглавията на медиите в Северна Македония, които информират за пренесенето на костите на цар Самуил от Музея за византийска култура в Солун към София. Според изданието «Независен МК», политическото послание към Северна Македония е, че от сега нататък църквата Света София, където ще бъдат поставени тленните останки, ще бъде задължителна спирка в държавния протокол. Винаги когато македонски делегации посещават София, за да отдадат съвместно почит на владетеля. Тоест, София ни даде още една политическа задача, въпреки че въпросът за цар Самуил е отдавна затворен и ако искаха съвместно честване, щяха да го оставят в Мала Преспа, се посочва в публикацията. Информирайки за днешната церемония в София, изданието «Колегиум» задава въпроса, чий цар е Самуил. Или по-скоро, дали е македонски или български цар. Припомняйки решението на съвместната интердисциплинарна комисия за исторически и образователни въпроси, според което цар Самуил е владетел на голяма средновековна държава, която повечето съвременни исторически изследвания считат за българска, и предложението до двете правителства, съгласно договора за приятелство и добросъседство, отбелязването на цар Самуил да бъде знак за споделени ценности и истинско добросъседство и приятелство, се посочва още в публикацията. Прогноза за времето на Калин Петров.
2: През нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-североизток. В югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Добър вечер, уважаеми госпожи и господа. Днес ще ви предложим размишления върху някои от най-важните проблеми на човечеството, свързани с прилагането на новите технологии и изместването на непосредствения контакт с природата, особено след навлизането на изкуствения интелект, за насилието и агресията във всичките им разновидности. Аз съм Сергей Шишов, вие слушате картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Словек ЕООД. И следващите два часа, заедно с Алекс, Симона Дянкова и тонал режисьора Георги Бангиев, ще чуем албума «Кой е Янис Каци» или «Живот без баланс» на композитора Филип Глас в изпълнение на солисти, хор и оркестър с диригент Майкъл Ризман от пълната и преработена версия, издадена през 2020 година. С музиката от този албум, както знаят мнозина от вас, е озвучен едноименният филм «Без говор» на режисьора Готфри Реджио, станал събитие за света на кинематографията, изучаван в филмовите академии. И така, тази вечер ще бъдем с филмовата музика на Филип Глас.

0: Филип Глас оставя ярки следи в класическата музика на 20 век. Той безспорно е един от най-влиятелните новатори сред съвременните композитори и известен и като изтъкнат проповедник на постмодерната музика, чиито оркестрови творби, опери, филмови опуси и балетни произведения са пример за успешно включване на характерните за ambient и new age звуци. Неговите опити за сливане на западноевропейската музикална традиция с world music са сред най-ранните и значими експерименти от този род. Той композира повече от 30 опери, големи и малки, 40 симфони, музикалния съпровод към 20 театрални постановки, 5 балета и към 53 филма, 13 концерта, 9 струнни квартета, 9 произведения за соло, пиано и орган, донести му наградите Златен глобус и Грами. Филип Глас си сътрудничи с широк диапазон творци, вариращи от хореографката Туила Тарп, през писателката Дорис Лесинг до поета Алан Гинсбърг, от музикантите Ленард Коен до Мик Джегър и Дейвид Боуи, включително Пол Саймън, Майк Олдфилд, Линда Ронстад, Наван Кечок и Йо-Йо Ма, наред с много, много други.
1: Наш гост тази вечер в студиото на програма Хоризонт е госпожа Теодорина Кожухарова, която добре познавате и на която казвам добър вечер и добре дошла.
2: Благодаря много за поканата, Сергей.
1: Какво настроение си ти?
2: В прекрасно настроение.
1: Това хареса ли си да тук чувствам начало?
2: Да, хареса ми.
1: Няколко думи сега ще кажа за теб. Теодорина завършва средното музикално училище Любомир Пипков, класа по пиано на Цвета Кунчева, по-късно продължава в теоретичния факултет на Държавната музикална академия Панчо Владигеров. След дипломирането си работи като преподавател по методика на музикалното възпитание в средни училища, журналист, музикален редактор, автор и водещ на музикални предавания, има публикации в периодични печати, сценарист на документален филм с музикална тематика и така нататък. Теодорина, твоята най-кратка дефиниция за Филип Глас?
2: Аз малко се притесних, защото ме представяш по-подробно, отколкото аз трябва да кажа за него. Филип Глас
1: е... Аз отдавам ще говоря за него. Ти не си мисли, че с това си изчерпвам.
2: Филип Глас е едно явление в музиката, което идва за да разреши проблемите на класическата музика, точно когато тя изживява огромна криза и олицетворява търсенията в определена насока. Един от най-ярките представители на минимализма като творческо направление. Оттам нататък той черпи вдъхновение от толкова различни посоки. Ти сам спомена за различните стилове, до които се докосва. И смятам, че именно Филип Глас, освен че доближава класическата музика до аудиторията, намира доста общи неща с електрониката и появяващи се компютри, които са белег на глобализацията. Има общи черти с рок-музиката, с много източни и такива етнокултури, които са характерни за world музиката. Освен това, мисля, че между различните изкуства по отношение на синтеза на изкуствата и общите, основните характерни черти за кино, театър, изобразително изкуство и музика, той намира същността, общността на изказа. Тоест това, което вълнува всички съвремени творци, той го изразява чрез това изкуство.
0: Ще продължим разговора си с теб след малко, а сега предлагам на вниманието на нашите слушатели първата композиция от албума «Кой е Янис Каци?», издаден през ноември 1983 година. Ето каква е неговата предистория. През 1975 година Готфри Реджио, след като прекарва 14 години като преподавател в религиозния орден Християнски братя, решава да прави филм с съвсем различна стилистика. Неговата идея е да вземе изображение от реалния свят, емоционални, груби, искрени и да ги вплете в филм без глас или нейно развитие, нещо като киноконцерт. 7 години по-късно се появяват филмът «Кой е Янис Каци?», в който разкрива визията на съвременния градски живот, откъснал се от природата и завладян от технологията. Този филм, сред чието продуценти по-късно се присъединява Фрэнсис Форд Копола, е посрещнат възторжено от зрителите и филмовата критика след премиерата си на 4 октомври 1982 година в Нью-Йорк и дава началото на трилогия, изпълнена в същата стилистика, в която вместо говор звучи музиката на Филип Глас с решаваща роля за цялостното възприятие. Готфри Реджио заявява: визията, в коя Янис Каци, е свят, в който единството се съдържа противовес на технологичното хомогенизиране. Глобализираният свят на технофашизъм и цивилизационно насилие, това е процес на война със старата природа, в която единството се крепи в загадката на различието. Тук предлагам киноконцерт, за да изследвам очарованието, съблазънта и ужасът в ежедневния живот. Живот безбаланс. Първата композиция в този албум е озаглавена точно така: Коя Яни Скаци или Живот безбаланс.

0: Слушаме албума, кой е Янис Каци, на композитора Филип Глас. Сега да се върна към темата на днешното предаване. Композитора Филип Глас, изключително влиятелен музикант, оставил ярка диря в класическата музика на 20 век. Роден в Балтимор, щата Мериленд, на 31 януари 1937 година, Филип Глас открива света на музиката в радиоработилницата на баща си. В допълнение към поддръжката на радиотехниката, Бен Глас има и щанд за грамофонни плочи. И когато някои от тях са били слабо продавани, той е могъл да ги носи от дома си и да ги просвирва пред трите си деца, опитвайки се да разбере причините за слабия интерес на купувачите. Това най-често са били някои от знаменитите камерни произведения и така бъдещият композитор отблизо се запознава с квартетите на Бетовен, Ной, сонатите на Шуберт, симфониите на Шостакович и така нататък. Чак в юношеските си години Глас започва да слуша по-стандартни класически произведения. Собствените си занимания с музика, малкият Филип започва на 6 години, най-напред с цигулка и когато навършва 8, минава на флейта. Но на 15 години е разочарован от ограничения репертуара за флейта, както и от музикалния живот в следвоенния Балтимор. И ето защо по време на втората си година в гимназията той подава молба да бъде прият в университета в Чикаго. С подкрепата на родителите си заминава за Чикаго да учи математика и философия, същевременно заработва издръжката си като сервитьор в заведения и зареждайки самолети на аерогарата. В свободното си време изцяло се посвещава на свирене на пиано и изучаване на композициите на Антон Вебер и Чарлз Ивс. През 1952 година Филип Глас завършва университета в Чикаго и е вече решен да стане композитор. Премества се в Нью-Йорк, където постъпва знаменитото училище Джулиард. През този период той се отказва от прилагането на 12-тоновата техника и се присъединява към течението на американските композитори Аарон Копланд и Уилям Шуман. По-късно учи при Дариус Мило, Уилям Бергсма, Винсент Персикети и след като не може да намери свой собствен изказ, 23-годишният Филип заминава за Париж. Тук прекарва 2 години на интензивно обучение, обърнете внимание, не при Гогодея, а при Надя Боланже, по време на което е наед да прави транскрипция на музиката на индийския изпълнител Рави Шанкър и се увлича от техниките на индийската музикална традиция. Парижкият период на Филип Глас му дава тласък да започне изследователска работа в страните от Северна Африка, а след това в Индия и Хималаите, където черпи вдъхновение за опитите си да прилага източни техники в своите собствени творби. Неговият стил се характеризира с постоянно повтаряне на едни и същи ритмични фигури, които се модифицират постепенно и с отказ от стандартното възприемане на традиционните елементи, като хармония, мелодия и ритъм. Към 1974 година Филип Глас вече има значителна колекция от собствена музика, включваща 3-часовата композиция «Музика в 12 части», към която през 1976 година се добавя и операта «Айнщайн на плажа», смятан от мнозина критици за едно от най-представителните произведения на 20 век. Следват многобройни и разнообразни творби, като оперите «Сатяграха» за живота на Махатма Ганди, с реминисценции от Бавагат Гита, «Ехнатон» по името на египетския фараон и избор на представител на планета номер 8 с либрето от писателката Дорис Лесинг, вороден джубокс по либрето на поета Алан Гинсбърг, 5 симфони, филмова музика, балет и театрални постановки. За част от нашите слушатели ще са по-интересни неговите съвместни изяви с рок и поп музиканти като Мик Джегър, Брайан Ино, Майк Олдфилд, Дейвид Боуи, Пол Саймон, Дейвид Бърн и други. Теодорина Кожухарова е наш събеседник тази вечер. Тя ще ни каже своите впечатления от първата композиция, която чухме преди малко.
1: Интересното беше, че първата част на този саундтрак към филма, първата част ни въвежда в отминали времена, като с една съобразна машина на времето, звучене на мъжки ниски гласове, напомнящи, да, тибетските монаси с тяхното гръдно пеене. Аз мисля, че преди време Сергей ти имаше предаване,
2: да,
1: с Николай Иванов от Том. И въпреки, че тук става въпрос за друга географска ширина, за филм, който засяга един народ хопи, мисля, че ние се връщаме към тибетските монаси. Връщаме се назад във времето, в нещо, което е дълбоко скрито в недрата на земята. В първата част имаше полифонично водене на две линии. Едната е Баховия орган. Това, което каза за парижкия период, ученето при Надя Буланже е огромния интерес към музиката на Бах. Мислих си какъв е символа на този орган в първата част, може би защото го свързваме с готическите катедрали и с това величие, което хората изграждат, търсейки нещо много по-възвишено. А пък идеята за тибетските монаси ни води дълбоко към скритите неща в планината Тибет, в земята, в недрата, нещо, което остава тайна. Тези тайни ще се разкриват в следващите части от музиката към филма.
0: Нека сега да чуем следващото изпълнение от албума Кой Янис Каци, което е озаглавено Clouds или Облаци.

0: Вие сте на вълните на програма Хоризонт. Слушате предаването Картини от една изложба, в което днес ви разказваме за Филип Глас и албума Кой е Янис Каци и продължаваме разговора си с госпожа Теодорина Кожухарова. Теодорина, трудно се слага дефиниция на музиката на Филип Глас. В ранния му период, ти го спомена, мнозина критици го причисляват към минимализма. По-късно обаче самият той се дистанцира от това определение и нарича себе си композитор на музика с повтарящи се структури.
1: Да, действително, има доста автори, които работят с такива повтарящи се структури. Дори аз днеска погледнах едно интервю на Игор Стравински, когато му задава въпрос какво ще стане с електронната музика. И той казва, тези хора страдат от липса на материал. Те се повтарят до безкрайност. Интересно е, компютъра дава много възможности. И се говори за бъдещето на музиката, в какви насоки ще тръгне тя. Едното е разширяване на идеята за тоналността. Т.е. тръгване от една малка структура, която ще носи хем малко европейско, хем малко азиатско, хем малко източно-индийско. Разширената тоналност. Другия път е цветистото третиране на мелодиите чрез звуковата или тази хармония, която няма да има връзки между отделните акорди, а ще носи ефект сама по себе си, като цвят, като багра, използвана в момента. Това, което прави Филип Глас, е като че ли помъничко от всичко и намира мястото на всеки един отделен детайл. Тоест той не ни доскочава с тези повтарящи се структури, защото паралелно вървят различни мелодии и те са третирани полифонично. Тоест всяка мелодия, всеки глас е самостоятелен на фона на тези ритмични структури. Имаме такава цветистост, имаме малките фрагменти, имаме и по-дълги интересни мелодии, които той опява, тоновете на тризвучета. Имаме връзката с изтока, с тези празни квинти. То работи с Надя Буланже. Тя изключително забранявала използването на интервала квинта, защото в отминалите епохи се счита, че има такива забранени интервали. В музиката на миналите векове се забранява да се влиза в интервал чиста квинта. Той доста често прави такива отзвучавания на квинтовия тон, петия. И го прави като ехо ефект. И дори пише една композиция, в която дава почет и уважение към своята учителка Надя Буланже. Ето аз използвам тези квинти и те звучат добре. И да, това е с лека закачка към неговата учителка.
0: Ще продължим разговора си с теб, Тодорина, и след малко. А сега предлагам на вниманието на нашите слушатели следващата пиеса от албума «Кой е Янис Каци?», озаглавена «The Grid» или «Електропреносна мрежа».

0: Ето така, уважаеми слушатели, завършва първата част от албума «Кой е Янис Каци» или «Живот без баланс» на композитора Филип Глас в изпълнение на солисти, хор и оркестър с диригент Майкъл Ризман, с който е озвучен едноименият филм на Готфри Реджио. Сега имаме интервю с двамата автори, с Готфри Реджио и Филип Глас. Ето какво споделят.
1: These films are meant to provoke.
0: Филип Глас, тези филми са предназначени да провокират и да предложат преживяване, а не идея, информация или история за нещо научно или измислено. Няколко поколения са израснали, гледайки тези изображения, но през 1978 година те бяха наистина разтъсващи. Усещането беше сякаш наистина виждаш света за първи път. Готфри Реджио продължава. Филмите имат за цел да събудят чувства, да накарат зрителя да преживее нещо. Но от него зависи какво точно ще вземе от филма. За някой е филм за природата, за други е ода за технологията, за трети е абсолютен буклук, а четвърти са дълбоко трогнати от видяното. Зависи кого питаш. Ако някой се чуди защо изобщо гледа този филм, надали ще му допадне. Гледането му трябва да се възприема по-скоро като пътуване, а не като дестинация. Именно това пътуване е целта, а не дестинацията. Мисля, че има една нишка в живота на всеки човек. Аз лично влязах в религиозна общност на 14 годишна възраст и останах там, докато не навърших 28. На практика израснах през средновековието, което беше забележително лудо и красиво едновременно. Не беше само добро или лошо. Беше и едното и другото. Мисля, че ми даде много специална подготовка за живота. Орденът, той говори за езуитския орден, в който членувах, ме подготви за живот, отдаден на смирение, служба и молитви. Това определено е в разрез с културата на Нью Орлинс през 50-те години на миналия век, която беше много бухемска. Начинът на живот беше ла долче вита или сладък живот. На 13 години аз сметнах, че съм преживял достатъчно много за това и съм готов да продължа напред към идеализма, вдъхновен от житието на други хора, които ми повлияха. Това са религиозни хора, които впоследствие станаха мои учители. Не мога да кажа с точност как това е повлияло на филмите ми, освен че винаги съм бил заинтересован от това какво се крие отвъд повърхността на нещата. Когато си религиозен и се занимаваш с медитация и молитва, в търсене на нещо отвъд думите, на едно по-дълбоко чувство на волята вътре в теб, това дава доста добра дисциплина и концентрация, завършват Филип Глас и Готфри Реджио. В картини от една изложба ще продължим представянето на албума «Кой е Янис Каци» или «Живот без баланс» и разговори с госпожа Теодорина Кожухарова след новините на програма «Хоризонт» в 23 часа. До тогава ще ви предложа да чуем музика на Филип Глас към последния филм от Каци трилогията на режисьора Готфри Реджио, озаглавен «На кой Каци» или в превод от езика на индианците Хопи «Животът като война». Този албум е записан в студиото Looking Glass в Нью-Йорк с участието на симфоничния оркестър с диригент Майкъл Ризман, солист е виолончелистът, чуйте внимателно кой е той, това е Йо-Йо Ма, хор и солисти от ансамбъла на Филип Глас, както и гост-музиканти. Автор на музиката и оркестрацията е Филип Глас, а продуцент е неговият дългогодишен приятел Кърт Мункакси. Ето какво споделя Филип Глас преди премиерата на албума на 8 октомври 2002 година. Случая с На кой Каци, аз избрах езика на контрастите, като композирах музика за голям симфоничен оркестър и соло партии за виолончело. Моят инстинкт ми подсказа да търся баланс на твърде впечатляващ ефект от изкуствено създадените образи във филма с звуков свят от естествени тембри. Нещо повече. Соловите изпълнения на виолончело, изфирани превъзходно от Йо-Йо Ма, бързо успяха да заместят гласа на водещия повествованието и да дадат човешки измерения на изказа. Оркестърът от своя страна осигури нещо като вход към филма. И аз да си призная, се боях, че ако музиката е твърде абстрактна, слушателите няма да намерят асоциации, но акустичният звук на истински оркестър и симфоничният подход оправдаха своя избор. Предлагам на вашето внимание, уважаеми слушатели, композицията «Напрегнато време».

0: Horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Арести и сблъсъци между полиция и демонстранти по време на протестите за жилищни права в Испания. Десетки хиляди излязоха на улиците в редица градове в страната, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Петима души са арестувани, а 9 полицаи ранени след сблъсъци по време на демонстрацията в Валенсия. Безредиците са започнали, когато протестното шествие е стигнало до Двореца на изкуствата, където се е провеждала конференция за инвестиции в недвижими имоти. Група протестиращи са успели да разкъсат полицейския кордон, като са съборили заграждения и са ги хвърлили по служителите на реда. Полицията е отвърнала със стрелба с гумени куршуми и димни гранати. Над 70 000 души се събраха на площад Сибелес в центъра на Мадрид. Демонстрантите обявиха, че се подготвят за генерална стачка в цялата страна заради липсата на мерки за осигуряване на достъпни жилища за всички. Протести имаше на Канарските острови, в Малага, Сарагоса, Кадис, Сантьяго де Компостела и други градове в страната. Демонстрацията в Барселона беше отложена заради лошо време и ще се проведе в понеделник. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио похвали дейността на американския посланник в Атина Кимбърли Гилфойл, като подчерта ролята и за изпълнение на задачите, определени от администрацията на президента Тръмп в Гърция и в цяла Европа, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Само няколко дни преди визитата на американския държавен секретар Марко Рубио в Атина, американската дипломатическа мисия публикува пълна подкрепа на Вашингтон за дейността на посланника си в Атина. Според публикацията, Рубио дава изключително висока оценка на посланник Гилфойл, която е в контакт не само с гръцкото правителство, но и с държавното ръководство на други балкански страни за използване на американския втечнен газ по вертикалния газов коридор. Целта е да се намали зависимостта на Европа от руския газ. Напрежение обаче предизвика разследване на Wall Street Journal. Според публикацията, американският посланник е заплашил гръцкия министър на енергетиката, че САЩ са в състояние да свалят правителството в Атина. Последваха изявления от двете страни, че публикацията се базира на невярна информация. По същото разследване се посочва също, че посланник Гилфойл е насочвал България да внася американски втечнен газ чрез гръцката компания Актор, която няма опит на енергийния пазар. От Гърция, Катя Пеева.
1: Университетът в шотландския град Фабърдин предлага следдипломна програма, посветена на конкурса за песен Евровизия, която има за цел да проучи еволюцията на събитието през неговата 70-годишна история. 10-седмичният модул, озаглавен Евровизия, повече от конкурс,

0: финансови затруднения учебно заведение, което работи с дефицит от 4,9 милиона паунда. Крис Магаван от организацията Кампания за истинско образование обаче коментира, че е малко вероятно този ефтин за организиране онлайн курс да спаси университета в Абърдин от фалит. Курсът се води от доктор Барбара Леон, специалист по културна идентичност и представителност, според която Евровизия предлага уникален поглед върху променящите се социални и политически тенденции в Европа. Студентите ще изучават теми като национализма, представителността на малцинствата, въпросите на пола и начина, по който големите геополитически събития се отразяват на сцената на Евровизия. Евровизия е най-дълго съществуващият ежегоден международен телевизионен музикален конкурс в света, в който участват държави от цяла Европа, както и няколко извън нея. Британският представител тази година във Виена, Look Mum No Computer, завърши на последното място. Но това е друга тема. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето на Калин Петров.
2: През нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-североизток. В югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването «Картини от една изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представенето на албума «Коя е Анис Каци» или «Живот без баланс» на Филип Глас в изпълнение на солисти, хор и оркестър с диригент Майкъл Ризман. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с филмовата музика на Филип Глас.

0: Чувахме Филип Глас с музика към втория филм на режисьора Готфри Веджи от Каци трилогията, озаглавен Пола Каци или на езика на индианците Хопи «Живот в преход». Този филм има премиера на 29 април 1988 година в Нью-Йорк, като записите на музикалния съпровод участват симфоничен оркестър, детски хор и група перкусионисти под диригентството на Майкъл Ризман. Пиесата, която чухме, се казва «Сера Палада», по името на златната мина в Бразилия, предизвикала през 1982 година нова треска за злато. Тук по време на снимките на този филм се виждат 35 000 души, чието максимален брой иначе е 95 000. Нека сега да се насочим към следващото изпълнение от албума Кой е Янис Каци, но преди това ще ви припомня неговата предистория. През 1975 година Готфри Реджио, след като прекарва 14 години като преподавател в религиозния йезуитски орган Християнски братя, решава да прави филм със съвсем различна стилистика. Неговата идея е да вземе изображения от реалния свят, емоционални, груби, искрени и да ги въплете в филм без глас или нейно развитие, нещо като киноконцерт. 7 години по-късно се появяват филмът «Кой е Янис Каци», в който разкрива визията на съвременния градски живот, откъснал се от природата и завладян от технологията. Този филм, сред чието продуценти по-късно се присъединява Френсис Форд Копола, е посрещнат възторжено от зрителите и филмовата критика след премиерата си на 4 октомври 1982 година в Нью-Йорк и дава началото на трилогия, изпълнена в същата стилистика, която вместо говор звучи музиката на Филип Глас с решаваща роля за цялостното възприятие. Готфри Реджио заявява: визията в Кой е Янис Каци е свят, в който единството се съдържа в противовес на технологичното хомогенизиране, глобализираният свят на технофашизъм и цивилизационно насилие. Това е процес на война с старата природа, в която единството се крепи в загадката на различието. Тук предлагам киноконцерт, за да изследвам очарованието, съблазънта и ужасът в ежедневния живот. А всичко започва така по думите на Реджио. В началото имах идея да направя 16 мм филм с бюджет от 40 000 долара, които получих от един ангел. След като се появи идеята за Кой е Янис Каци през 1975 година, бях въодушевен да включа в екипа оператора Рон Фрик. Моят ангел видя първите заснети кадри и решихме да минем на 35 мм лента, за да се прожектира в киносалоните. Аз никога преди това не бях правил филм. Още повече филм без говор. Когато избистрих идеята си за такъв филм, започнах да търся композитор и се спрях на Филип Глас, защото за мен той е най-добрият. Още повече, защото си представях, че ритъмът във филма трябва да носи транс. А музиката на Филип, освен минимализъм и метаморфизъм, в основата си използва хинду песнопения. Но, когато се срещнах с него за първи път, бях разочарован да разбера, че Филип не пише музика за филми. За щастие, наши общи приятели направиха експеримент и на фона на негова музика прожектираха мои кадри. Той хареса резултата и от 1978 година до наши дни ние работим заедно, завършва Готфри Реджио. А сега, уважаеми слушатели, ще възпроизведа архивен запис за този албум с именития наш киновед, професор Александър Янакиев, доктор на изкуствознанието, чийто глас ще възкресим. Посланието на Готфри Реджио е ясно. Вярвам, на повечето наши слушатели то не представлява някакво интелектуално предизвикателство. Виж, стилистиката му ме впечатли. Аз си направих труда тези дни да изгледам и трите филма от поредицата Каци. Реджио ги определя като киноконцерт.
1: Ами, ти вече каза, че те са без думи. Значи, от една страна, до към 27-8-30 година цялото световно кино е няма.
2: Също така, стане че... нещо, кой знае колко ново.
1: Да, не е чак толкова ново. Да. И аз си спомних за един забележителен филм «Берлин, симфонията на големия град», който от края на 20-те години, който е също толкова експресивен, но той много повече се родее примерно с футуристите и в началото на 20 век много интелектуалци харесват динамиката на машините, всичко това, което Реджио по-късно вече...
2: Ще си спомни «Метрополис» на Фриц Ланг.
1: Да, разбира се, че могат да бъдат подбрани още много. Така че ето как... В рамките само на 20 век нещата много динамично се променят с развитието на технологиите.
2: А защо го изучават, извинявай, че те прекъсвам, да. Защо го изучават този филм във филмовите академии?
1: Имаш предвид, разбира се, Кой е Янис Каци.
2: Да, Кой е Янис Каци.
1: Да. Ами, защото той наистина е забележителен. Мисля си, че следващите филми така в някаква степен са повторение, защото първият е откритие, като подбор свързване на кадри от цял свят с много експресивен монтаж и, разбира се, музиката, която подкрепя и дава динамиката, хипнотично въздействие. Така че има защо да се изучава и не само, че се изучава. През 2000 година той е включен в Националния филмов регистър на щатите. Филма вече е канонизиран по този начин от 2000 година.
2: Нека да кажем на нашите слушатели, че той е правен в продължение на 6 години, 3 от които са за заснемане на кадрите. Първият филм е заснет изцяло в Северна Америка, а през другите 3 години Филип Глас и Готфри Реджио съвместно подготвят музиката и нейното съчетание с изображението, при което това е също интересно. Не само Филип Глас се пригажда към изобразителната част на Готфри Реджио, но Готфри радикално редактира филмовия си материал. Бюджетът на филма възлиза на 2,5 милиона долара и друго интересно нещо е, че Готфри Реджио минава от стандартите 24 кадра в секунда към 130 кадра в секунда за по-голяма достоверност и качество на изображението.
1: Ами, наистина е впечатляващо. Разбира се, че той се почивилите след това се проектират на 24 кадра, защото това е стандартен, но очевидно някакви части са снимани с специален канал, да, за да се постигне ефекта.
2: Той в едно интервю казва, иска малко да се спра тук върху посланието на албума. Най-характерните съвременни изображения, които той има предвид въобще и изображения, са на консумация, на добър живот. Те са нещо като фототапети на света, в който живеем. Образи, които виждаме всеки ден. Това е нещо, което него го потиска. Консумативното начало в нашето битие.
1: Има го това нещо, но има някаква двойственост, защото той от една страна се бори срещу технологии, срещу консуматорското общество, но много активно самият той използва технологиите и от друга страна връзките и финансовите възможности на едни от водещите компании. Френс Форд Копола му помага.
2: Джордж Лукас, нека да кажем, да. Стивен Содърбърг пък на третия филм.
1: Дебютен документален филм с 2 милиона и половина бюджет. Макар че скромно кажа, че някакъв ангел му помогнал. Така че той уж се бори с капитала и с този свят, но доста добре се вписва в него.
2: Нещо като заключение?
1: Ами, мисля, че всеки, който не е успял да види тези филми, е хубаво да ги види, защото музиката, която звучи по националното радио, е прекрасна, но заедно с картината се получава
2: изключително
1: експресивно въздействие. Да.
0: Чухме разговор с професор доктор Александър Янакиев, светла му памет, а сега от албума «Кой е Янис Каци» предлагам на вашето внимание, уважаеми слушатели, композицията «Vessels» или «Съдове».

Програмата е Хоризонт, предаването е картини от една изложба, в което днес ви разказваме за Филип Глас и албума Кой е Янис Каци, с чиято музика е озвучен едноименният филм на Готфри Реджио. Междувременно ли се обади господин Марин Стойчовски от София, възхитен от музиката, която звучи тази вечер, намира я за чудесна. Както вече става дума, уважаеми слушатели, във филма се разкрива визията на съвременния градски живот, откъснал се от природата и завладян от технологиите. Вече 100 години предсказанията на индианците Хопи впечатляват със своята точност. Те се смятат за потомци на най-древното племе на Америка и днес наброяват около 6000 души. Изследователи предполагат, че хопите вероятно са произлезли от праисторическата култура Анасази, започнала да съществува преди около 3200 години, като и това, разбира се, има доста спорове около тези години. Готфри Реджио споделя в интервю: «Не бях поклонник на племето хопи и моите филми нямат нищо общо с техния начин на живот, но реших, че ще взема яснотата и проницателността на техния език, когато се отнася до нашия свят. Срещнах се с техните старейшини чрез стар приятел, който беше написал книга, озаглавена „Ден на пречистване с един старейшина“. Той именно ме запозна с Дейвид Мононгя, вожд на племето хопи. Дейвид ми каза: „Всичко, което вие белите хора наричате нормално, ние наричаме ненормално. Всичко, което наричате разумно, ние наричаме лудост“. Наполеон е казал, продължава Готфри Реджио, че една картина струва повече от 1000 думи, и аз обърнах тази фраза. Исках да създам 1000 картини, които да ни предложат силата на една дума, и се спрях на думата „Кой е Янис Каци“. Затова навлязах в една култура без писменост, култура на устното говорене, култура на речта, култура на традициите, и имах привилегията да видя света, макар и по ограничен начин, през очите на няколко хопи, освен Дейвид Мононгя, Джеймс Кучанга и Майкъл Оатуарума. Описах им по какъв начин да бъде филмът и те ми казаха: „Ето ти думата“. Тя беше почти изчезнала в речника на хопи и те заявиха, че „Кой е Янис Каци“ ще бъде красива дума за моя филм. Беше ми обяснено, че терминът „каци“ означава живот. Съставната си форма „каци“ означава начин на живот. Думата „Кой е Янис Каци“ никога не е била изписвана от хопи, защото просто защото те нямат писменост. Визията за филма „Кой е Янис Каци“ е свят, продължава Готфри Реджио, в който единството се съдържа в противовес на технологичното хомогенизиране, глобализираният свят на технофашизъм и цивилизационно насилие. Това е процес на война със старата природа, в която единството се крепи в загадката на различията. Аз предлагам киноконцерт, за да изследвам очарованието и съблазънта и ужасът в ежедневния живот, живот без баланс, казва за сетен път Готфри Реджио. В хораловите части на музиката към живот без баланс звучат следните предсказания на индианците хопи: ако изкопаем всички драгоценни неща от земята, ще предизвикаме бедствие. Близо до деня на пречистването в небето ще има паяжини. Един ден контейнер с пепел може да бъде хвърлен от небето, ще изгори земята и ще заврат океаните. А сега, уважаеми слушатели, ни предстои да чуем пиесата „Pruitt Ego“ по наименованието на проваленият проект на японски архитект Миноро Ямасаки от 1951 година в Сейнт Луис, щата Мисури. Комплексът от 33 11 етажни сгради, за тези, които не са гледали филмите на Готфри Реджио, той наподобяват нашите комплекси в големите градове, е разрушен заради враждебната и непригодна среда през 1972 година, и така пиесата „Pruitt Ego“.

0: Вие сте на вълните програма Хоризонт, слушате предаването Картини от една изложба, в което днес ви разказваме за Филип Глас и албума Коя Ани Скаци. Този албум е издаден на 11 ноември 1983 година, като е записан в студиото Looking Glass в Ню Йорк с участието на симфонична оркестра с диригент Майкъл Ризман, хора The Western Wind Vocal Ensemble и солисти, след които ще откроя певеца Алберт Де Руите, баса, той именно пее тази фраза Коя Ани Скаци, както и ансамбъла на Филип Глас. Автор на музиката и оркестрациите и изпълнителен продуцент е Филип Глас, а продуцент е неговият дългогодишен приятел Кърт Мункакси. Филмът Коя Ани Скаци, след чието продуцент е добавен режисьор от Фрэнсис Форд Копола, е посрещнат възторжено от зрителите и филмовата критика след премиерата си на 4 октомври 1982 година в Ню Йорк. Това дава началото на трилогия, изпълнена със същата стилистика, в която вместо Глас звучи музиката на Филип Глас с решаваща роля за цялостното възприятие. След време Каци трилогията влиза в програмите на престижни филмови академии заради представянето на нов кино език, за което освен Копола говорят Джордж Лукас и Стивън Содербърг. А ние продължаваме разговора си с госпожа Теодорида Кожухарова, наш събеседник в областта на класическата музика. Какво ти прави впечатление в албума Коя Ани Скаци?
1: Това, че наистина всяка една от частите е доста така различна като търсения, включва на различни инструменти. Аз преди малко си мислих, че функцията на музиката в отразяване на един филм може да бъде илюстративна, може да бъде подчертаваща, може да води паралелно нещо съвършено различно, да дава това, което пък липсва в картината. Точно когато мина четвъртата част, стана дума за това, че на картината са изобразени небостъргачи, но заглавието на пиесата е Облачен пейзаж. И всъщност цялата музика беше изключително пуста, празна, в едни празни пространства, създадени по чисто музикален
2: път. Изображенията са празни сгради.
1: Да, т.е. бездуховността, може би, която се налага, когато вървим по пътя на технологиите, ние ставаме все по-можещи и все по-знаещи, но всъщност загубваме част от душата си, която е горе в тези налагани образи в облаците, облачния пейзаж и това, което идва като един паралелен свят на търсенията на човека. На края на композицията отново се налага една конструкция рамка. Ние се връщаме към началото. Отново звучи орган, отново има нисходящи интонации, като че ли въздишки и тъга в мъжки гласове, които откриха този албум с шепненето на Коя Ани Скаци, гръдното пеене на това ниско звучене, като че ли тона на страдащата земя, на земята. Това, което остава скрито.
2: Наричат го този глас гробовен.
1: Гробовен глас ли?
2: Да.
1: Аз мисля, че с Ники Отом дори инсценирахте в студиото как се произвежда този вибриращ нисък мъжки глас.
2: Да, когато представяхме музиката на Ланке Чок.
1: През цялото време паралелно провеждания орган прави едни интонации, които са като полет на птица, мелодии, които вървят нагоре, една птица, която се опитва да излети, но не успява. В един момент става едно пречупване на тази чисто музикална атмосфера с навлизането на женски гласове. Тоест, автора дава някакво разрешение чисто музикално, че изход има. Картините, които се налагат в финала за двата възможни пътя, пътя, който е на техниката и пътя на връзката с природата, на тази духовност, която е необходима на човека и връзка с традициите. Всичко това, самия Филип Глас казва, аз никога не давам отговори, аз просто провокирам, оставам всеки сам с мислите си. Това всъщност е и ролята на музиката във филмите, да открива възможностите, да провокира, да поставя акценти, да пълни там, където картината е няма, да дава душевността.
2: В случая ще вметна, че Готфри Реджи умишлено е търсил ефекта от този подход. Той казва, аз не исках да прилагам говор, защото говорът означава да има някакъв посредник. Докато музиката действа пряко и няма нужда от посредник, да, всеки има възможност да създаде своя мисловна или емоционална конструкция, с която да асоциира това, което слуша. Но трябва да кажем, че музиката в случая може да се слуша самостоятелно, но филмът без музиката не може.
1: В чистата музика, когато се използват думите, те вече стават като дума състояние, дума, която ни отключва, за да влезем в някакво друго преживяване. Тоест, губи се чистия смисъл в другата класическата музика. Тоест, това е съзнателно търсене на звуковите ефекти, на сонорното звучение. Така че, общи са пътищата на различните изкуства. Когато аз се робих в материалите за Филип Глас, ми попадна какъв е неговия характер. Характер му е такъв, че когато музиката му не достигне съответния човек, той просто казва ми тогава, ако не знаете точно какво да правите и каква музика да слушате, изберете друг човек. Тоест, той си отблъсква публиката.
2: Да.
1: А някой беше казал също, че това е някакъв екзистенциален ужас. Явно не всеки е готов.
2: Така определят Филип Глас?
1: Да, като стил, като музика, която се ражда в пространството. Аз си мисля, че екзистенциален ужас. Какво би означавало? Просто всяка музика си има своята публика и всеки един автор има съответните изпълнители и съответната аудитория, която жадува за него. Определят го като творец, който застава точно на границата между сериозното и несериозното, между класиката и между най-възможно широка аудитория.
2: Благодаря ти за участието и приятна вечер!
0: На нас ни остава, уважаеми слушатели, да предложим вашето внимание последното изпълнение от албума «Кой е Янис Каци», което има заглавието

Това беше, уважаеми госпожи и господа, албумът Коя Янис Каци или Живот без баланс на композитора Филип Глас в изпълнение на солисти, хор и оркестър с диригент Майкъл Ризман от пълната и преработена версия, издадена през 2020 година. Последните новини от Филип Глас са свързани с издаването на албума «Музиката на Филип Глас за виолончело» на 18 септември 2026 година, включващ двата му концерта за виолончело, както и аранжименти за филмова музика преди предстоящия му 90-ти рожден ден на 31 януари 2027 година. За тази дата пък е предвиден юбилеен концерт в нью-йоркския Карнеги Хол, на който ще се състои премиерата в Нью-Йорк на неговата симфония номер 15 «Линкълн». Преди това ансамблът на Филип Глас ще изпълнява неговата опера «Айнщайн на плажа» по случай 50 годишнината на творбата от Бруклинската музикална академия от 19 до 21 ноември 2026 година. Тази година Филип Глас издаде мини-албума «Tao of Glass» през месец юли, а от 9 октомври ще може да чуем предстоящия албум «Филип Глас Music for Films». И сега да се върнем към съвместните му проекти с Готфри Рейчо. Албумът «Once Within a Time» или «Имало едно време» от Филип Глас и Сюзан Дейхим беше издаден на 18 април 2025 година като музикален съпровод към едноименния филм на Готфри Реджио от 2022 година. От него предлагам на вашето внимание композицията «Пролог».

Чухме пиеса от последния за сега съвместен проект на Филип Глас и режисьора Готфри Реджио и имало едно време. Преди да се разделим с вас, уважаеми госпожи и господа, ще ви съобщя, че следващата събота по същото време ви каним на премиера, като представим най-новия албум «Прераждане» на музиканта Теодор Попов, доктор по музикознание, компютърно музициране и саунд дизайн. Албумът има за цел да покаже на слушателите как свят, пълен с евтини копия, Теодор търси истинското с намерение да бъде самия себе си, да показва същността си такава, каквато е. В проекта «Прераждане» откриваме два творчески периода. В първата част албумът е с актуалното Deep House звучение. Точката на пречупване за Теодор се оказа посещението на изложбата, посветена на творчеството и живота на Салвадор Дали у нас. Теодор е силно повлиян от мирогледа на Дали, от начина му на изразяване и това, че човек не трябва да губи себе си, каквото и да се случва в живота му. И още, как връщането към корените и традициите може да бъде комбинирано с модерното, с високите технологии и последните новости в компютърното музициране и саунд дизайна. Втората част от албума преплита множество стилове и инструменти. Електрохаус, рок, синтезатори от 80-те, 90-те години и дръм машини. Специално място сред инструментариума в албума намира електрическата китара, която бащата на Теодор му е направил преди повече от 25 години по негов дизайн. Ще напомня, че желаещите да получат предварително по имейл съдържанието и обложката на този албум може да ни пишат на адрес kartini@bnr.bg или да се обърнат към интернет страницата на нашето предаване kartiniotenaizlozhba.com. А както вече знаете, имаме и Facebook профил «Картини от една изложба», на който мнозина от вас вече ни пишат. Вашите предложения, мнения и препоръки можете да изпратите на същия адрес, както и офертите за рекламиране в предаването «Картини от една изложба». А сега, в минутите до полунощ, ще звучи още филмова музика на Филип Глас. Започваме с пиесата «Truman Sleeps» или «Truman спи» от лентата «Шоуто на Труман» на режисьора Питър Уир, за чийто музикален съпровод Филип Глас получава наградата «Златен глобус» през 1999 година. Следва още една композиция на Филип Глас от албума «Мишима» и ето няколко думи за този проект. През 1983 година Филип Глас е поканен от режисьора Пол Шрейдер да напише музиката към филма «Мишима» – един живот в 4 части. Пол Шрейдер е сценарист на филмите «Шофьор на такси» и «Разереният бик», режисирал е «Американски жиголо» и тримата заедно с Фрэнсис Форд Копола и Джордж Лукас като изпълнителни продуценти замислят проект посветен на живота на една от емблематичните фигури в японската литература на 20 век – писателят Юкио Мишима. От музикалния съпровод на Мишима ще чуем пиесата «Изтървани поне». А вие слушахте «Картини от една изложба», едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма «Словек ЕОД», чийто екип Алекс, Симона Дянкова, тон режисьорът Георги Бангиев и аз, Сергей Шишов, ви желаем добро настроение с програма «Хоризонт».

0: Шофьори, бъдете внимателни на пътя.
1: Аз съм София Павлова на 9 години от град Плевен.
0: Родители, возете децата си в автомобилите, в детски седалки, с поставени колани и не забравяйте да намалите скоростта. Пазете ни, ние сме бъдещето.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 4 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България посрещна и отдаде почит пред ленните останки на цар Самуил. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. В Обединените арабски емирства продължава разследването на опита за терористичен акт по време на полета на Fly Dubai за Израел в сряда. Ето сега новините в подробности. България посрещна и отдаде почет пред ленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна.
1: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговият дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
0: Министър-председателят благодари на всички, помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
2: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
0: На свой ред президентът Илияна Йотова отбеляза.
3: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
0: А патриарх Даниил определи като труднопостижима идеята за канонизиране на цар Самуил.
4: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
0: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почит и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.

0: Великия музей в Солон, които са работили за постигането на споразумението. Мицотакис допълни.
1: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
0: Гръцкият премиер, цитиран от гръцката обществена телевизия ЕРТА, съобщава, че в рамките на споразумението в Гърция са върнати икони и кръстове, църковни одежни реликварии, както и епископски престол, реликви, които са били отнети през 1917 година в разгара на Първата световна война. В Гърция възникна политически спор между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
2: Опозиционната ляво-центристка ПАСОК поставя въпроси относно споразумението между Гърция и България за връщането на 48-те реликви след изнасянето им от Гърция. Разбира се, това е добре дошло, но ликуването не замества отговорите за онова, което остава там. Нито пък правителството може да представя връщането на няколко реликви от хилядите като триумф, а цялостното ни искане като максимализъм, отбелязват от ПАСОК. Реакция дойде и от бившия гръцки премиер от Нова демокрация Андони Самарас. В момента яростен противник на премиера Кириакос Мицотакис. Самарас подчерта, като министър-председател бях поискал да ни бъдат върнати всички откраднати предмети, а днес, за съжаление, с ликуване обявяваме отстъпка. От своя страна, гръцкото правителство отговори, като се позова на изявлението на гръцкия свети синод, който приветства споразумението между Атина и София с думите: това е успех за нашата родина, който наред с другото отразява и стабилното съгласие и постоянното сътрудничество между държавата и църквата за постигането на национални цели с особено значение, заявяват от гръцкия свети синод. За новините, Мерим Тенев.
0: Пътят на Република Северна Македония към Европейския съюз не минава през ултиматума и обещания, нужен е искрен диалог. Това заяви в Благоевград президентът Илияна Йотова, която коментира изпратената от премиера Християн Мицкоски нота с искане за подновяване на диалога с България като задължително условие за деблокиране на преговорите за членство в Европейския съюз.
3: Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството в Република Северна Македония. Ни само до две седмици ще влезе доклада за разглеждане на Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония. За да бъде сериозен този разговор, много добре господин Мицкоски трябва да прочете европейската политика по отношение на разширяването на Република Северна Македония, да забрави, че това е двустранен въпрос, както той се опитва да го представи. Ние винаги сме били отворени за разговори с тях, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е част от Европейския съюз и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път, да не приема ценностите и добродетелите на Европейския съюз, още по-малко да говори с ултимативен тон, но нека да останем умерени оптимисти.
0: Нотата е резултат от срещата на Мицкоски с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн, която го е посъветвала да проведе среща в опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Мицкоски изтъкна още, че е поставил пред фон дер Лайн въпроса за посредничество на съюза в разговорите с България. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За предстоящите избори за президент и вице-президент секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью-Йорк Таймс. Според изданието, в тях като предметно обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
4: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона

0: долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уиткоф и Къшнър в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините Георги Петровски.
1: Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел тази седмица е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана, но не разкриха мотива му. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Първоначалните заключения от разследването не разкриват националността на втория пилот, но източник от Саудитска Арабия потвърди пред агенция Франс Прес, че той е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна поради опасения от екстремистки възгледи. С протестно автошествие жители на Пловдивското село Царимир, община Калояново, поискаха извършването на ремонт на 3-километрова пътна отсечка, която свързва селото с Карловско шосе, която, по думите им, освен че е опасна, не е ремонтирана повече от 45 години.
2: Това е пътоубиец. Слава Богу, че няма все още хора загинали. Има участъци, пропаднали, близо 40 см.
3: Преди 3 дена една броня се счупи, спукани картери има, джанти, гуми.
1: Протестът беше подкрепено и от живеещите в селата Церетелево, Недево и Любен. Продължава разследването на катастрофата на магистрала Тракия в района на 267 км в посока Бургас, в която при сблъсък на 3 леки автомобила и тир загине един човек, а двама бяха ранени. Установяват се и причините за изтичане на газ от цистерна на гара Карлово вчера сутринта, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Движението в района е възстановено. Ред е на спортните новини. Представя ги Христо Денев.
4: Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига на турнира Лига на нациите. Два гола вкара капитанът на домакините Ори Оскарсон. След това изпусна и дуспа. В края се разписа Микаел Елерсон. Другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки пред Естония с 5, Люксембург с 3 и България с 1. Други резултати от турнира: Финландия Албания 2-1, Беларус Сан Марино 4-0 и Хърватия Англия 0-7. А в приятелски матч Индия Бразилия 0-4. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград Спартак Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан Ботевград Фратрия 0-3. Варненци посрещат Ботеврат в следващия етап. Ботев Нови пазар Вихрен 1-4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София. Черноморец Балчик Етър 2-3. В следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролни срещи Локомотив София Раднички Ниш 4-1 и Славия Ботевраца 2-1. Националният отбор на България по ръгби за мъже завърши наравно 31-31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на стария континент. Следващия матч на тима ни е на 10 април до година като домакин на Украина. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си суперкупата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над, над Черно море с 94 на 71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Макой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Шумен Спартак Варна 30 на 30 гола, Национална спортна академия Левски 39 на 32, Осъмовец Чардафон 34 на 33 и Фрегата Бургас Добруджа 50 на 27. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането, Андреа Кими Антонели с Мерцедес, започва от третата позиция. А световният шампион в MotoGP Марк Маркес с Дукати Леново спечели спринтовото състезание в Япония от 16-я кръг за сезона в най-престижния мотоциклетен клас. По този начин испанецът съкрати с 7 точки изоставането си от лидера в шампионата Хорхе Мартин.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
5: Добро да е! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 3 градуса в Севлиево до 14 градуса в Сандански и 17 в Ахтопол. В София 10 градуса при 58% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-североизток. В югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От понеделник до четвъртък между 8.30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийна лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. България посрещно отдаде почит пред ленните останки на цар Самуил. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. В Обединените арабски емирства продължава разследването на опита за терористичен акт по време на полета на Fly Dubai за Израел в сряда. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
6: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Антон Киров е звукорежисьор, Здравко Петров – музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: След тържествения ден, в който България посрещна тленните останки на цар Самуил, Нощен хоризонт продължава разговора за историческата памет и за смисъла на този акт. Какво ни казва днес личността на владетеля, останал символ на българската държавност, и може ли историята да бъде онова, което ни събира? На пряката ни телефонна линия е доцент Иван Йовчев от Богословския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, изследовател на църковната история и на историческите процеси на Балканите. С него ще погледнем отвъд церемонията към личността на цар Самуил, памета за него и смисъла на днешното събитие. Добра нощ! Чуваме ли се?
2: Да, добър вечер на вас и на вас, слушатели.
1: Да, нашия традиционен поздрав в предаването е добра нощ, за това се обърнах към вас.
2: Да,
1: така.
2: Наистина е нощ, не е вечер.
1: Доцент Йовчев, повече от хилядолетие след смъртта на цар Самуил, тленните му останки вече са положени в българската столица. Ако се отдалечим от церемонията и погледнем с очите на историка, какъв е истинският мащаб на този владетел? Какво означава да съхраниш българската държавност в момент, когато страната е преживяла огромен удар, а срещу нея стои една от най-могъщите империи на своето време?
2: Ами, първо бих искал да кажа само, че наистина това е едно епохално събитие. Тоест, изпращането или приемането на неговите крайни останки на цар Самуил, защото неговата тия фигура наистина е с огромен мащаб за българската история. В този смисъл тези тленни останки така предизвикват едно комплексно явление, бих казал, което така трябва да се възприема и като исторически факт, и разбира се, той има в себе си и много така символизъм, т.е. един символически акт по тяхното приемане и въобще по тяхното така установяване в град София. Няма спор, че това, което е извършил в онзи труден момент цар Самуил, оказва така силно въздействие и в по-нататъчната история. Знаеме, че след като България пада под византийско робство или там византийско владичество, въпреки тези 30-40 години, в които той се противопоставил на едно такова събитие, по-късно, когато се възстановява българската държава, тя има конкретна историческа памет за това, което извършил Самуил в края на Първото българско царство. Така че това историческо и научно събитие, бих казал, е натоварено с много пластове. Няма спор, че дори тази поляризация, която се появи в нашето общество по отношение на тези тленни останки, е, че те имат своята фактологическа автентичност. Именно през историята. Какво има предвид този безспорен авторитет, който е гръцкият археолог Мусопол, който открива тези кости, ясно свидетелства за това, че тези кости въз основа на тази фактологическа автентичност могат да бъдат свързани с Самуил, царя, който е водил непрестанни борби, и в една от тези борби и войни знаем как той бива ранен и как остава в историята с това свое нараняване. Въз основа на тази патологическа автентичност ние можем да твърдим, че все пак това са костите на Самуил. Така че, да, наистина неговия принос е огромен, въпреки че в края на краищата той, освен че така една огромна наистина фигура в себе си така концентриран и най-малко трагизъм, именно поради това, че с неговото управление и най-вече така след неговата смърт България губи своята независимост и тя става така част от притежанието на тази мощна византийска империя, за която вие говорите.
1: Живеем във време на много разделение, отрицание, понякога дори национален нихилизъм, а днес една личност от преди повече от 1000 години събра толкова хора на едно място. Как историческата памет може да ни даде национално самочувствие, без да се превръща в патетика или национализъм? И какво сме изгубили, ако познаваме миналото си само като поредица от дати, но не разбираме смисъла му за настоящето?
2: Еми, аз бих казал, че ние така и като народ сме като че ли така исторически неграмотни, честно да ви кажа. Тоест имаме къса историческа памет и това събитие по-скоро някак си като че ли материализира тази памет. Защото истината е, че България няма съхранени подобни останки, да кажем, тленни останки на нито един така най-малко допринесъл за българската история владето. Има предвид и като Аспарух, дори в по-късният исторически така етап на Второто българско царство имаме видни царе като Иван Асен II, но знаем, че нямаме такива съхранени техни запазени гробове или тленни останки. Така че чрез историята и чрез това събитие, което се случва днес, аз бих казал, че ние материализираме нашата памет, която много често се оказва и най-вече историческа памет, която много често се оказва къса и като че ли не е необходима за съвременният българи, достатъчно отдалечил се от тази история, а пък ние знаем, че народ без история, така да се каже, бързо отминава като народ и въобще като нещо, което се установило в тази история.
1: Българската държава има повече от 13 века история. Преминала е през възходи, катастрофи, загуба и възстановяване на държавността и въпреки това я има. А днешният информационен поток обаче много по-често ни кара да говорим за онова, което не сме, отколкото за онова, което сме. Казваме информационен поток като цяло от всички социални мрежи, онова, което ни залива. Имаме ли нужда от повече историческа мъдрост и малко повече смирение пред този дълъг път? И може ли завръщането на Самуил да бъде точно такъв момент? Не да се величаем, а да си припомним кои сме.
2: Ами, напротив, аз дори бих казал, трябва да имаме малко по-голямо самочувствие, защото нашия принос въобще за, бих казал, дори за световната история е най-малък. Наистина 1300 години история, т.е. това е една история, с която не може да се похвали, може би, нито една друга европейска съвременна държава. Но нашия принос е в историята най-вече в духовна насока. Ние знаем какво сме допринесли чрез наистина това, пък, което са направили предшествениците на Самуил, малко преди него от царете от свети княз Борис, неговият син Симеон и внук Петър. То е всичко това, което допринасяме за културата на тази Европа, чрез писмеността, чрез езика, чрез църковното дело, което и до ден днешен виждаме, че е съхранено. Така че ние през историята трябва да придобиваме наистина това необходимо самочувствие, което го имат другите народи, но сякаш съвременността напротив се движи в една друга посока, т.е. на деисторизация на народите, сякаш си иска да се отхвърли тази историчност и тези корени, които са пуснали така дълбоко в тази историческа почва, Исках да кажа, че съвременността като че ли няма нужда от тази историчност. Нали? особено тази глобализация, за която става въпрос и която фаворизира точно и неисторически народи или такива народи, които имат много кратка история, се вижда, че целта е по-скоро наистина да се загърби тази историчност и въобще този принос, който са направили най-малко така народи в световната история. Така че ние българите наистина пред историята, пред всичко това, което сме извършили, но не като някакъв такъв дълбок национализъм или шовинизъм, по-скоро като един принос към всички останали, защото все пак и това, което се случва днес между Гърция и България, си е наистина един успех на това дипломатическо културно ниво, което е наистина необходимо за така едно добро междусъседско съществуване. Да, аз считам, че историята е много важен фактор за българите и те трябва наистина да така се придържат към нея, да си я припомнят, да има тази историческа памет, тя е необходима за всички нас.
1: И да имат безспорно това самочувствие, за което и вие говорите.
2: Да.
1: Разбира се, ще се радваме този разговор да има своето продължение в ефира, в студиото тук на нашето нощно общество.
2: Да ни
1: гостувате. Благодарим за коментара в ефир на доцент Иван Йовчев от Богословския факултет на Софийския университет. Той е изследовател на църковната история и на историческите процеси на Балканите. Според него, чрез това събитие се материализира нашата историческа памет.
0: Нощен хоризонт.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности, истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: От погледа към миналото се връщаме към настоящето и към това, което днес науката ни позволява да видим, понякога невидимо за човешкото око. Съвременната образна диагностика вече разкрива човешкото тяло с точност, немислима само допреди десетилетия, но зад всеки образ стои лекарят. С неговия опит, знание и способността да разчете онова, което апаратурата показва. Наш специален гост тази нощ в студиото е доцента доктор Марин Пенков, началник на клиниката по образна диагностика в Университетска болница Свети Иван Рилски и специалист по неврорентгенология. Добре дошли в Нощен хоризонт.
2: Добра нощ, както.
1: Както се казва. Нашия поздрав. Всеки ден виждате човека отвътре, буквално казано. Променя ли това начина, по който гледате на човешкото тяло и на живота изобщо?
2: Може би не променя чак толкова погледа ни към човешкото тяло, по-скоро погледа към процесите в него става малко по-различен, значително по-детайлен. Съвременната образна диагностика има много повече възможности, много по-голям детайл, което пък изисква от нас да имаме много повече познания и умения, така че да отговориме на по-големите изисквания и на колегите, с които работиме, които ползват нашата специалност.
1: Когато един пациент влезе за изследване, той обикновено вижда апарат, екран и много сложна техника. Какво вижда лекарят зад всички тези образи?
2: Да, наистина техниката стана все по-сложна, все по-отговорна е работата с нея, за което искам да благодаря и на колегите, които работят с нас и никога не трябва да ги забравяме. Това са нашите лаборанти и техници, без които ние сме нищо, и те владеят някой път техниката до съвършенство, но това, което ние виждаме, в зависимост от това какво изследваме и благодарение на развитието на специалността, освен чисто анатомичните промени и анатомията на човека буквално отвътре, вече можем да слезнем на едно по-ниско ниво, да го изследваме на структурно ниво или да видим различните тъкани, как се перфузират, дори как функционират, за когато говорим за функционалния магнитен резонанс, как въобще работи нашето тяло. А и в частта на нуклеарната медицина, която също е вид образна диагностика, може също да откриеме и голяма част от функцията на различните тъкани. Все по-често, може би, ще навлизат и тези органоспецифични материи, които отиват само при определена тъкан.
1: Казваме, че съвременната образна диагностика може да открива все по-малки и по-ранни промени. Колко рано всъщност можем, образно казано, да видим едно заболяване днес?
2: Можем да го видим наистина в много ранните им стадии, може би не съвсем преди да се напълно, нали, все пак показало, но така да отговоря, ако е фанато на време, всяко едно заболяване може да го открием в стадии, което то би било абсолютно напълно лечимо. И това, което ни позволява съвременната техника, е отново не само да погледнем анатомично върху човека, а да слезнем на ниво, което е абсолютно структурно. Мисъл, можем да направим, особено ако говорим за това, което най-тясно се занимавам, неврорентгенологията, на спектроскопски анализ на мозъка може да направим, което да ни даде в една или друга насока да насочи нашето мислене. Може да направим перфузионен анализ на тъканите. Така че все повече ние слизаме на все по-ниско ниво и може да от някой път така още преди да станат видими за просто око някои промени, да ги анализираме и да предположиме, че там ще се развие болестен процес.
1: Има ли заболявания, при които образната диагностика през последните години буквално промени шансовете на пациента?
2: Категорично, абсолютно всички заболявания успяхме да ги откриваме много по-рано, а в частта с скрининговите методи, особено примерно при рака на гърдата, при жената, един добре направена скринингова програма би била прекрасна за всяка една жена и би открила евентуален патологичен процес много навреме, много преди едно такова много неприятно, зловещо заболяване да бъде развито.
1: Много хора се питат, скенер или магнитен резонанс, бихте ли така на разбираем език обяснили каква е разликата и кога едното изследване е по-подходящо от другото?
2: Това е един от най-честите въпроси, които се задава към нас. Кой е по-добрия метод? Няма по-добър метод. Има правилен, зададен от клинична ситуация и медицинска ситуация метод. Скен и двата метода са така влизат в групата на послойните методи или които режат човешкото тяло на слоеве. Скенера е рентгенов метод. Той използва за своето, за да изследва човека, рентгеново лъчение, което се получава от една рентгенова тръба, завъртаща се около човека и пронизваща го от различни ъгли. Съответно, срещу нея имаме детектори, които лавят рентгеновото лъчение и по сложни математически начини създават образа. Човек, обикновено пациента, ляга на масата, тя преминава през един ринг, това е скенера, около него се върти тръбата и имаме образи. Магнитният резонанс, за разлика от него, е той използва най-изключително сериозни физични процеси, за да извади образ, но най-просто казано е като един голям компас. Всъщност, ние използваме поставянето на човешкото тяло в много силно магнитно поле и поведението на протоните в нашите тъкани, поставени в такова силно магнитно поле, като ги по един или друг начин ги събуждаме чрез електромагнитни пулсове. И засичайки тяхното поведение, отново посредством сложни компютърни принципи изваждаме образи. Интересен факт е, че за магнитния резонанс говори още Никола Тесла. И първият магнитен резонанс е бил, принципите му се знаят, имало е опити, но е нямало компютър, който да може да направи образ от това, което събират. И историята е, че един от компютрите ръководил полета Аполо, го подарява НАСА на Масачузетския технически университет и всъщност имат образи от магнитен резонанс. Та, той, за разлика от скенера, както казахме, не използва рентгеново лъчение. Това го прави много подходящ за деца, за бременни, тъй като при него нямаме никакво облъчване. За чести посещения. Има огромните плюсове да има много добра тъканна разделителна способност. Да отделя различните видове тъкани един от друг. Но е свързан с дълго изследване, затворени пространства, изисква специални помещения, много специализиран персонал, добре обучен. Риск, разбира се, хора с метални импланти преди не можеха, сега поради различните смеси вече няма проблеми или пейсмейкър. Докато скенера в своята бързина, защото при него, при съвременните скенери, човешкото тяло се покрива в рамките на секунди от до. Е изключително полезен в спешните състояния и когато имаме нужда от много детайлен образ, чисто като пространствена разделителна способност. Така че всеки от тях, използван правилно, е прекрасен метод и надвишава другия.
1: И всъщност те взаимно се допълват, биха могли.
2: Точно така.
1: Има ли нещо, което магнитния резонанс може да покаже днес, а само преди десетина години трудно сме можели да видим?
2: Разбира се. В момента преди... Аз когато започнах да специализирам 2003 година, имахме в магнитния резонанс, тогава в България, разполагахме с 4-5 серии, секвенции. В момента едно стандартно изследване с 10-15 секвенции, най-различни, като въобще никой не говореше за функционалните методи, а именно изследващи тъканите на структурно ниво. Или на такова как функционират. Такива изследвания започнаха да се правят в България 2009 година. Тогава дойдоха първите такива апарати, които имаха тези софтуерни пакети, защото това са софтуерни пакети. Реално в магнитния резонанс има една такава сентенция, че ние не измисляме нищо ново, просто откриваме това, което е там.
1: Вие сте специалист по неврорентгенология. Мозъкът вероятно става най-голямата загадка на човешкото тяло. Какво вече можем да разчетем от неговите образи и какво все още остава скрито за медицината?
2: Ами, въпреки напредъка в медицината, ако мога така да кажа, той ревниво още пази своите тайни и си остава един от органите, които не знаеме как наистина функционира. И защо функционира по различен начин в различни ситуации. Опитите, които сме правили с функционален магнитен резонанс, това е изследване на количеството кислород и глюкоза към определени зони на мозъка при определени стимули, така че да видим коя зона е по-активна от другата и да решим как действат, как човек действа. Показват много интересни неща. Примерно, една от игрите, които играехме, беше Ези и Тора. С виртуални и реални пари. Хората, които участваха с 20 лева виртуални, които трябваше да разиграят вътре в апарата, активността на мозъка им беше, имаше някаква, но никакъв случай не е голяма. Когато им дадохме 20 лева, които могат да изгубят или да направят максимум 40, активността им се оказа значително по-голяма. Един единствен от участниците нямаше никаква активност, оказа се, после човек работи брокер на борсата и за него парите са... Но това, някой каза, какво доказваш ми, че наистина, примерно, картовите плащания или когато пазарувам онлайн, са много по-рисков. Аз не усещам привързаност към тия пари, докато ако плащам кеш
1: вече е различно.
2: Вадайки парите, вече съм доста по-така емоционален спрямо от тях. Другите ни, разбира се, правили сме такива опити с музика. Добър музикант, свирещ прекрасно, има по-малка активност по време на свирене на мозъка си от човек, който може да не е толкова добър като него, но който в момента композира музика. И така, че ние наистина все още, особено висшата корова дейност, е много, много така за нас загадка.
1: В сферата на любопитните, Йонги Мингюра Ринпоче, последния Ринпоче, всъщност са му изследвали с магнитен резонанс главата и показва, че той е най-щастливия човек на Земята. Изследването го доказва. Така че явно има и такива.
2: Категорично, разбира се, и според мен това е следващата стъпка. Ние вече знаем много за заболяванията, много за структурните промени в него, но сега трябва да разберем как действа и как действа в различни ситуации най-вече.
1: Понякога чуваме изследването показа находка и тази дума по-скоро плаши, вероятно, пациента. Всяка находка ли означава заболяване и обратно, възможно ли е човек да има сериозни оплаквания, а образното изследване да изглежда нормално?
2: Да, категорично. Много пъти тежко главоболие, което наистина може да бъде много сериозно, може да има абсолютно нулева находка или да покаже един абсолютно нормален образ на мозъка. Много, разбира се, да не се фиксираме само в него, всички други органи и системи могат да изглеждат нормално при нас и съответно човек да има неприятните усещания. Има една голяма част от находки, които са абсолютно нормални и ние сме длъжни обаче да ги описваме. Те също много плашат хората. Това са различни кисти, които често срещаме в различни органи и те са нормална част от нашия живот или нашето израстване и стареене. Но някакси забелязвам, че много пациенти казват, аз имам киста на бъбрека. И много хора имат. Или имам киста в главата си. Аз самия, лягайки за едно проучване там като манекен, ми откриха такава цистерна магна, пермагна. Се нарича една такова кистично разширяване. С него съм се родил, с него си живея. Така че аз съм се научил да си пиша, че е нормална находка в нашите рапорти, за да може да не стресираме пациентите си.
1: В Нощен хоризонт ще продължим разговора ни с доцент Марин Пенков и след новините в 1 часа, представени от Ивайло Василев и дежурния редактор Даниела Савова. Може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Ще се радваме на вашите въпроси и коментари към нашия гост. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Horizont.
1: Един часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Заподозреният за терористичното нападение на борда на полет на Fly Dubai е проповядвал насилие срещу жени и е призовавал за сурови религиозни наказания, докато е следвал авиация в Британски университет, разкри Daily Telegraph. От Лондон, Веселин Паунов.
2: 29-годишният Хамам Ал-Хамами, вторият пилот, задържан в Абу-Даби след опита за отвличане на самолет в сряда, е заявил в публикации в социалните мрежи, че жените трябва да бъдат тъпкани с крака и одобрявал биенето на превантивни шамари на жени, докато е бил студент в университета Бъкингъмшир Нью Юниверсити. Има сведения, че той също така изразявал подкрепа за руската инвазия в Украина. Хамами, гражданин на Оман, е следвал 3-годишна дистанционна програма по управление на авиацията в университета в град Хай Уикъмп, като е завършил през 2023 година. Смята се, че е преминал курса дистанционно от Маскат. В деня на нападението от университета съобщиха, че лицензът им за спонсориране на чуждестранни студенти е бил временно спрян от Министерството на вътрешните работи. Министерството и университета заявиха пред Daily Telegraph, че спирането на лиценза не е свързано с Хамами или с нападението на Fly Dubai. Според информация на вестника, по време на престоя му в университета не са били повдигани опасения или подавани оплаквания срещу него. Въпреки това, от университета заявиха пред изданието, че в отговор на информацията, която излиза наяве сега, ще извършат проверка на периода на обучението му там. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Властите в Каталуния предупредиха населението за настъпването на средиземноморски мини-ураган. До жителите на провинциите Барселона, Тарагона и Жирона бяха изпратени съобщения с призив да не предприемат пътувания. Подробности от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Правителството издаде предупреждение, ограничаващо придвижването до 15 часа в неделя в крайбрежните райони на трите провинции, както и в областите Озона и Миянес. През този период ще бъдат преустановени дейностите в природни зони, градски паркове и градини, както и спортните, културните и развлекателните събития. Пикът на валежите се очаква около полунощ, като са възможни проливни дъждове с натрупване на над 40 литра на квадратен метър само за 30 минути и общо количество надхвърлящо 200 литра за период от 6 часа. През последното денонощие пожарникарите в Каталуния са се отзовали на повече от 300 сигнала, свързани с последици от валежите. В същото време спешните медици са оказали помощ на 39 души, като 11 от тях са настанени в болница. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Хиляди поддръжници на Александър Вучи се събраха в зала Белградска арена за началото на предизборната кампания на неговата сръбска прогресивна партия за изборите на 25 октомври, съобщи Associated Press. Екзитполовете сочат, че кампанията ще бъде доминирана от битката между формацията на Вучич и кандидатите на студентското протестно движение, обединени под името Студентска листа. В обединението влизат университетски преподаватели, учители, експерти и представители от целия политически спектър на страната. Вучич обаче ги обвинява, че се опитват да сложат Сърбия на пауза. Той заяви, че ако спечели изборите, новото правителство ще е само 12 министри вместо досегашните 31. Според него провал ще бъде всеки резултат под 50%. Напрежението преди вота е голямо със съобщения за инциденти и физически сблъсъци, посочва Associated Press. Коалицията Обединена листа на премиера Андрис Кулбергс води на парламентарните избори в Латвия, показва данни от екзит полове. Коалицията печели над 35% от гласовете, което е прави най-голямата сила в 100-местния парламент в Рига. Според Кулбергс резултатът представлява голям вот на доверие от страна на латвийците. Премиерът смята и, че подобен резултат показва, че

0: Обединението на премиера изглежда засилва позициите си, той няма да има мнозинство и ще се нуждае от нови партньори, за да управлява. Избирателната активност е 50%, а кампанията премина под знака на войната между Русия и Украина и нарастващите разходи за живот. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: През втората половина нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-североизток в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 1 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: В студиото сме заедно с звукорежисьора Антон Киров. Здравко Петров избира музиката. Директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио продължаваме разговора ни с доцент Марин Пенков. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни в социалната мрежа Facebook, БНР Нощен

0: Хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Слушателят Георги Ангелов се връща към темата за цар Самуил и споделя, че той е цяла епоха от българската история, пред чийто подвиг трябва да се прекланяме и да бъдем достойни българи. Той обръща внимание и на друга важна тема в предаването – здравето, с пожелание да го пазим и ценим, и ни изпраща четирилистна детелина за късмет, за което благодарим.
1: Благодариме.
0: Слушателката Маргарита Иванова отправя въпрос към госта ни за така наречения 5D скенер. Интересува се каква е разликата между него и обикновения скенер, какво показва и в какви случаи се прави такова изследване.
1: Това също е много хубав въпрос, тъй като последно време 5 скенерите на получиха една много така широка популярност и се счита, че са панацея за всяка една диагностика на всяко едно заболяване или неговото проследяване. Те са изключително хубав метод, който комбинира в себе си гама камера, а именно част на нуклеарната медицина и стандартен скенер, който използваме всички ние в образната диагностика. Важното да се каже, че при 5 скенерите е, че те използват друг тип отцветители, най-просто казано, но вещества, които са радиозаредени нуклеотиди, които се натрупват в различни тъкани на тялото и съответно засичайки радиацията от различните зони, където те са натрупали, ние може да потвърдиме с голяма степен, че става дума за един или друг патологичен процес. Изключително полезни са за проследяване на онкологичните заболявания, особено след терапия, ранното откриване на отново завръщане на подобно заболяване, като смятам, че бъдещето е в разработката на такива органоспецифични продукти, които отиват само в клетките на дадена тъкан или на дадено заболяване. Такъв е Гали 5 скенера, който открива клетките на рака на простатната жлеза, и когато имаме натрупване на този радиофармацевтик в дадена зона, с огромна достоверност може да твърдиме, че там има туморни клетки от рак на простатата жлеза и не на нещо друго. Така че те ни позволяват някой път да видиме наличието на болестен процес много преди той да изглежда вече анатомично да се развие, защото ние откриваме неговата функция отново. Разбира се, като казвам болестно-специфичните, така и органо-специфичните и контрастни материи и радиофармацевтици, които ще могат да ни показват едно или друго състояние само на конкретен орган. Това би било един много добър пробив и следващата крачка в развитието на нашата специалност.
0: В интервю казвате, добрите лекари са отдадени на професията. Те се усещат. Как се усеща добрият лекар? И как пациентът разбира, че срещу него стои не само добър специалист, а лекар, на когото наистина може да се довери?
1: Ами, той като всяка една от сферите на живота и всяка една друга професия, когато човек е избрал професията и си я харесва, Той живее с нея, за нея, гори за нея, иска да е достатъчно добър, да създава нещо, което е добро, старае се да е винаги на ниво. И в случая, аз винаги казвам, това е на моите специализанти, ставайки лекар, ти ще си умреш лекар, ако това искаш. Може да станеш доцент, академик и така, като е. Това е временно. Но веднъж станал лекар, такъв, и ако си добър лекар, в очите на хората ще си отидеш като такъв. Така че, мисля, че за всяка една професия това е валидно. Ако я Желаеме, ако я работиме с любов, човек става добър. Той се старае да е добър, защото, за да не излага професията, която е избрал.
0: И още една ваша мисъл ми направи впечатление. Това, което държи всеки един от нас в професията, е удовлетвореността от добре свършената работа. След толкова години, как изглежда за вас добре свършената работа? Това е всъщност точната диагноза, спасения живот, човекът, който се връща и ви казва благодаря.
1: Ами, може би ще отговоря с пример от практиката ми. Преди част от нашата работа е да фетална морфология. Подпомагаме колегите, които правят фетална морфология, а именно да откриваме в неродени бебета малформации или заболявания. И имаше такъв казус, който те смятаха, че има болест, предлагаха прекъсване на бременността. Тогава се бях запънал, че няма нищо на това бебе. И пред миналата година дойде една жена с едно дете и каза: ела да видиш човека, заради който те има на този свят. Така човек получава удовлетвореност от
0: добре свършената
1: работа.
0: Казвате нещо много силно. Не мога да съм добър във всичко, но в това, в което съм добър, съм на 100% полезен на пациента. Трудно ли е за един лекар да знае не само какво може, но и къде свършват собствените му възможности, сили?
1: Мисля, че е задължително да знае къде свършват неговите възможности и сили. В една така специалност, каквато е нашата, толкова много развиваща се, толкова бурно развиваща се, ние нямаме възможност да обхванеме цялата информация и да я прочетеме, която ежедневно излиза. И за това едно от голямата ми мечта е някой ден и в България, както и на Запад, има субспециализации по органи и системи, не по апарати. Така че да може всеки от нас да каже: аз съм добър в тези три неща и мога да съм добър в тях, и другите не ме занимавайте, нали? Няма как да ви помогна. Според мен това е задължително, защото иначе лесно се изпада в една мегаломания и тази звездната болест може да обхване човек и съответно да доведе до неприятни резултати, които пък в нашата професия са свързани с много, как да кажа, човешки съдби могат да решат в един или друг начин.
0: Самият вие сте израснали в лекарско семейство и разказвате, че практически не сте си представили друг път. Медицината професия е ли е, или наистина начин на живот?
1: За част от нас е начин на живот. За други хора е професия. За някои дори от мои колеги, които завършиха медицина, се оказа нежелано в последствие занимание и те намериха своето щастие в други сфери на живота и са никак не добре, в смисъл, добре поставени са там и съответно се развиват правилно. Това, че съм израснал в лекарско семейство, може би ми даде наистина една друг... Всъщност аз не си представях друг път. Брат ми е фармацевт, не е лекар, така че той намери своето място другаде. Но аз и цял живот съм расъл около лекари и знам техните проблеми от самото начало. Виждал съм ги и в добри, и в лоши моменти, така че наистина за мене друго не съществуваше. Преди време в болницата на баща ми имаше на времето правец 16, най-модерният компютър за онези години, и ние ходихме да играеме на него или въобще там нещо да правим. И някъде без да искам бях, аз израснах там в помологията, и някой: колко толкова си болен бил? Не, просто около него. Така че...
0: Казвате, че образната диагностика вече върви към сливане с генетиката. Това означава ли, че идва време, когато един образ ще можем не само да кажем за него тук има тумора, наистина да разберем какъв е той, как ще се развива и дори на какво лечение би отговарял?
1: Със сигурност да, защото генетичният анализ на туморите или на заболяванията ни позволява да ги лекуваме по различен начин. И ако говорим за персонализирана медицина към конкретния човек, не всички под общ знаменател, то задължително трябва да минем и през един такъв генетичен анализ. В момента се правят опити, това, което е знанието ни за генетиката на дадено заболяване, да го въведеме и към неговия образ. Така че ако може, без да, разбира се, на 100% никога не може да бъдем сигурни, да предположиме, че заболяването, което виждаме, на базата на неговите образни характеристики, би имало следния генетичен код. Което пък ще скъси процеса на диагностика и съответно ще приближи времето за стартиране на терапия или избирането на по-правилна терапия по-бързо.
0: Може ли да стигнем до момент, в който част от информацията, за която днес е необходима биопсия, ще получаваме неинвазивно само от образа?
1: Ние и днес може да получим голяма част от тази информация, но тук може би идва и този медико-легален проблем, когато забравяме нещо. Образната диагностика е дигитализира реалността. Така че винаги трябва да има една допълнителна проверка на това, което ние казваме. Поне на този етап.
0: Темата за изкуствения интелект не ви е чужда, вълнува ви и всъщност може би по-скоро въпросът не е ще замени ли изкуствения интелект лекаря, а какъв ще бъде лекарят, който работи с изкуствения интелект? Какво ще трябва да умее той?
1: Това искам да кажа. Той надали ще изяде нашата работа, както много се страхуват, но лекарите, които го използват правилно, ще имат предимство пред тези, които не използват изкуствен интелект. И лекаря, който използва изкуствен интелект, ще трябва да е наистина добре обучен с този нов инструмент, който има в ръцете си, така че да може да го използва по начин, по който той ще може да донесе максимална полза за нашите пациенти. Защото изкуственият интелект като инструмент, който не се използва правилно, може да навреди повече, отколкото да ни помогне. И има все повече се говори, ако се предоверяваме на тези изкуствени интелекти, има цели сесии за това, кой носи отговорността, само се довериме на него. Той греши, разбира се, на моменти.
0: Как да се използва правилно в случая?
1: Едно от нещата, които и ние сега го използваме, нашите апарати са заредени с изкуствен интелект. Той скъсява времето на изследване при запазване качеството на образите. И това ежедневно се случва. Намалява дозата на лъчение при запазване качеството на образите. Така че, ето един момент използва се и в България, ежедневно в много болници. Проблемите на него все още са, че тествахме такъв изкуствен интелект, който да ни помогне при разграничаване на сивата зона за рака на простатата. Тогава, когато ние не сме си, тъй като има една скала за рака на простатата от 1 до 4, до 5, където 1 и 2 сме сигурни, че не е рак, лезия 4 и 5 сме сигурни и 3 е, може и да е, може и да не е. Ние най-вече очаквахме от него той да ни каже за всички тези пациенти с 3, да ги прехвърли в 2 или да ги прати в 4, като сигурност за каква той на всичките каза, бе, може да е така, може и да е така. Нещо, което и ние си бяхме казали. Не ни помогна. И беше сигурен за там, където и ние сме сигурни. Разбира се, не знам дали тези програми, които ползваме, могат да се нарекат изкуствен интелект в точно този изкуствен интелект самообучаващ се, защото те са, идват при нас заключени. Те не се самообучават, работейки с нас. Разбира се, това е направено, защото никой не знае дали ние правиме нещата правилно, така че той да се обучава от нас и може да се обучи грешно. Но би трябвало в изкуствения интелект да се самообучава, работейки заедно с нас. Не мога да тук, това е вече един такъв по-философски спор.
0: Явно да, неговото развитие се случва в някакъв друг, друго пространство.
1: Точно така.
0: По друг начин. За пациента 40% по-кратко изследване звучи просто като по-малко време в апарата. Но какво означава това медицински? Особено когато пациентът е малко дете или тежко болен човек.
1: То наистина е точно така. По-кратко време в апарата. Хубавото на тези ни възможности е, че запазвайки отново качеството на образите за по-кратко време на сканиране, може да си позволиме да добавим още серии, да останеме на същото време. Можем да направим изключително кратко изследване, когато е, примерно, малко дете и търсиме нещо голямо или нещо успешно, при задоволително качество на образите, не може да е винаги брилянтно, или да си позволиме много високо качество за същото време, което е едно стандартно изследване. Така че всичко зависи отново от клиничната ситуация и образната диагностика, както и всяка друга една специалност в медицината, трябва да бъде отнесена към конкретния пациент, към конкретния случай, към конкретното му искане. Ако сложим всички под един показател, или като на конвейер, риска да сгрешиме става много голям.
0: Казвате, че първото, на което учите младите рентгенолози, са 10-те диагнози, които могат да доведат до смърт в рамките на час. Как се обучава човек да вижда онова, което не бива да пропусне?
1: Както и вие казвате, те са 10-15 неща, които човек трябва да знае и трябва задължително да научи, защото много пъти решението за една или против такава диагноза се взима в рамките на минути и няма кой да попиташ. Те са обикновено, може да са на нощно дежурство, може да е... Или в момента те викат тебе и ти казват, кажи сега, тук има ли кръвоизлив или няма и ти трябва да отговори, защото чакат колегите, за да знаят какво да направят. Ние знаеме кои са важните, спешните диагнози и върху тях наистина слагаме специален акцент, така че за да няма един такъв пропуск би довел гарантирано до смърт на пациента.
0: Да, има ли наистина такъв момент, в който поглеждате образа и знаете, че от тук нататък всяка минута има значение. Какво се случва тогава зад вратата на болницата, което пациента и близките му не виждат?
1: Болницата е един доста сложен механизъм с своите вътрешни взаимоотношения. Той е една добра болница, а такива в България има не малко. Работи в тясна, всеки от нас работи в тясна симбиоза с другите си колеги. И когато има такива изградени връзки между хората, а и много пъти правила на действие, не е напразно и в България има болници, които имат акредитации за подобни действия, така наречени стандартни оперативни протоколи. Всеки знае своето място и всеки знае какво да направи и кое след кое следва като стъпка. Или ако дойде пациент с предполагаема диагноза, но излезне нещо друго, което изисква бързо решение, на кой да се обадя, какво, кой да извикам, какво да се случи, кога да бъде поет от друг пациент или какво да направя в следващата ситуация.

0: Нощен хоризонт.
1: С доцент Марин Пенков, специален гост на Нощен хоризонт. Слушателят Филип Тодоров Филипов споделя своето разбиране за лекарската професия. Лекарят е призван да пази най-ценното за човека, живота и здравето, казва нашия слушател. Според него истинският лекар съчетава знанията и опита с личните човешки качества и именно в това се състои голямата отговорност на професията.
2: Съгласен съм. Но миш, това е валидно за всяка една професия.
1: Да, всъщност наистина е така. Да се върнем към страховете на пациентите. Реплики от сорта ми, ако лекарят пропусне нещо на снимката, колко голяма роля играе опитът на специалиста при разчитането на едно изследване?
2: Безспорно, опита на специалиста играе много важна роля, много голяма роля. Аз бих искал да апелирам и към пациентите. Много пъти, идвайки при нас, те казват, ма ние идваме тук за изследване, имам много документация, ма няма носа, защото съм дошъл за изследване. Но точно това прави разликата между правилната диагноза и някой път риска да пропуснем нещо. Липсата на тази информация допълнителна, която те имат, или някаква история медицинска, която би ни помогнала ние да бъдем изключително по-специфични и да стесниме кръга от диагнози, с които може да си тръгне от нашето звено. Така че риска от пропуск съществува, риска от грешка съществува, но заедно може да го минимализираме, когато имаме пълния набор от информация за човека, който седи в нашия апарат в момента.
1: В случая нашия слушател Марин Стойчовски също поставя въпрос: може ли ракът на кръвта да бъде открит в начален стадий при ранна диагностика? Възможно ли е да бъде излекуван?
2: Рака на кръвта, в зависимост от това кой кръвен ред засяга, в момента се лекува успешно. Разбира се, зависи кога е хванат. Този рак на кръвта, който ние може да хванем, е лимфома или на лимфната тъкан и може да бъде заловен много рано и да бъде лекуван изключително адекватно. Другите онкохематологични заболявания, като левкемиите най-вече, те не са част от нашата диагностика, те по-скоро са, трябва да се вземе костен мозък, да се изследват клетките. Друг тип диагностика се прави при тях.
1: Все повече говорим за профилактика, но има и обратната крайност. Хора, които от страх си назначават сами изследвания. Повече изследвания означават ли непременно по-добра грижа за здравето?
2: Не, категорично. Сега е много модерно това да си направя магнитен резонанс на цяло тяло. Гарантирам, че това не ви по никакъв начин липсата на някаква находка на магнитен резонанс на цяло тяло не ни дава 100% сигурност, че нищо ни няма. Магнитният резонанс целотелесния има своето място и своите индикации при проследяване на определени заболявания, особено при деца с онкохематологични заболявания, за да им спестим облъчването. При проследяване пак на млади хора, които искаме да спестиме облъчването от скенерите, но отново говорим за много тесни индикации, които са конкретно за даденото заболяване и за дадения пациент. Самоназначаването на една или друга методика за изследване или притесненията, че повече правейки ще вида повече, са по-скоро риск да пропуснем нещо, тъй като без насока някакси
1: няма как
2: да се губи се силата на тези методи.
1: Има ли изследвания, които не бива да правим просто за всеки случай? Без лекарска преценка?
2: Всяко едно изследване. Без да е включено в скрининговите програми, без да е включено в... без да е изискано, тъй като всяка една находка, която ние намериме, всяко едно заболяване, което откриеме, после трябва някой колега да го вземе и да го излекува. Знанието, че ние има нещо без да има после последващи стъпки, става абсолютно безмислено. И затова е нещо друго. Нашата специалност, ние не работиме толкова с пациенти, колкото с колеги. Те ни питат, ние отговаряме. Тогава има най-голяма полза за пациента, когато той дойде с въпрос и ние отговориме на него по най-добрия начин. Тогава може да бъдем най-конкретни, най-детайлни. Много пъти при нас, идвайки пациенти предстояща операция, знаейки какво е заболяването, ние подготвяме образите така, че хирурга да може да направи в главата си виртуална операцията преди да отвори пациента и да съкрати по този начин времето на интервенцията.
1: И допълнителен въпрос от нашия слушател Марин Стоичовски. Каква е разликата между левкемия и рак на кръвта?
2: Ами, рак на кръвта е гражданско такова наименование. Левкемията е част от голямата група онкохематологични заболявания, засягащи белия кръвен ред.
1: Това е разликата.
2: Да, това е разликата.
1: След толкова години сред сложна техника, тежки диагнози, огромната отговорност, която понасяте, как се пази човешкото отношение към пациента? Има ли опасност лекарят да започне да вижда случая, а не човек?
2: Със сигурност. Нашата специалност, това е един от големите бичове, когато не виждаме пациента, а виждаме само картинките. Или, ако трябва да се пошегувам, първото правило е никога не пипай пациента, по възможност не го и виждай в образната диагностика. Да, но тогава наистина рискуваме. Пред нас просто на едни екрани текат едни образи, виждаме една патология, пишеме диагнози, хвърляме нататък. Това отново е риск за грешки, за последващи грешки. Зад всеки такъв образ седи жив човек и той е, ако мога така да кажа, всеки е син на дъщеря. Така че с него има и много други съдби. Избирайки тази професия, всеки от нас трябва да знае, трябва да го разбере, че до последно не трябва да губи в себе човешкото, в себе си. Трябва да знае, че всеки влезнал. Имаме много тежки моменти. Имаме ежедневно някой се сърди, някой ни обвинява в нещо. Има хора, които идват, видимо търсят конфликта. Но крайна сметка, за съжаление, болницата не е място за развлечение. Всеки е дошъл със своите страдания и болка там. И колкото и да е трудно, човек трябва... На това не ни учат. Това се научава всеки от нас сам. Как да говори с пациента, как да се държи с него. За съжаление, няма такъв специализиран курс, който да ни подготви за това как да се изправя пред един или друг пациент и да му съобща по един или друг начин неговата диагноза, била или била радостна или тъжна новина. Особено тежко е, когато трябва да се изправи човек пред родители да съобщи, че детето им е болно.
1: В този смисъл екипната работа?
2: Екипната работа, никой не е по-голям от екипа си. Категорично аз съм това, което съм, заради екипа ми. 20 години сме заедно. Разбира се, това са едно ядро от 6 човека, които 20 години си е повече от един брак.
1: Абсолютно.
2: Буквално сме едно семейство. за което съм им безкрайно признателен и благодарен, че толкова години са до мене. И сега общо взето работиме като една така добре смазана машина, като немския национален отбор по футбол. Има една звезда и около него много такива помощници, но аз просто съм, пак искам да кажа, съм това благодарение на тях. Без тях, абсурд. Никой нямаше да мога да имам и тези успехи, и възможността да се развия, така че тук използвам възможността в ефир да им благодаря, че ме подкрепят и на всяка моя лудост отговарят по някакъв начин, дай да го направим наистина.

0: Доцент Марин Пенков, специален гост на Нощен хоризонт. И в последната част на разговора ни да обърнем още малко внимание на образната диагностика. Възможно ли утре чрез същата технологична логика не само да откриваме болестта, но и да отвеждаме лечението точно там, където е необходимо?
1: Със сигурност и това ще се случи, а именно всички тези, за които си говорихме, органо и болестно специфични агенти, които ще могат да носят лекарствата в само в мястото, което има нужда от лечение, то вече се случва и верно е в частта нуклеарна медицина, така наречената терагностика. И също радиофармацевтици, които са заредени с висока доза радиация и органоспецифични, тумороспецифични по-скоро, отиват и конкретно се натрупват отново в клетките на рака на простатата и по този начин успешно се лекуват метастази от простатен карцином. Така че предстои и за всички други, според мене.
0: Слушателят Филип Тодоров допълва всъщност своето мнение. Той споделя разбирането си за лекарската професия отново, че призвание, и допълва мисълта си. Според него човек може да избере да стане лекар, но не всеки притежава качествата необходими за истински лекар. Завършва с думи на уважение към хората, посветили се на тази професия.
1: Това трудно се става лекар, четенето е много и усилията са много. Може би още там се отсяват тези, които последствие ще бъдат добри лекари, които наистина фърлят тези усилия дори самото следване. Добър или лош, хората са мерилото за това един лекар дали е добър или лош. Не, и ако той бива търсен и бива уважаван, то това го прави добър, разбира се. Ако не го търсят и не го уважават, нормално, че нещо куца в неговата работа.
0: Какво лично вас ви мотивира, ви води всичките тези години с този ентусиазъм, всеотдайност да работите?
1: Когато аз мога да кажа конкретно дори какво ме водеше, когато създадахме проекта Иван Рилски и там образната диагностика, това беше вече отдавна 2009 година и се преместихме с тези хора, с които този екип, всъщност ние отидохме за да създадеме нещо за нас, в смисъл добро, както ние го виждаме. Разбира се, за някой може да не е било добро, но ние така виждахме едно добро звено. Така да работи, така да се държат хората с него, така да се развива. Предвещаваха ни бърз крах. Някои колеги, други казаха, бе, може би ще се справите. Факт е, че след толкова години все още сме там, развиваме се, станахме по-големи, пораснахме, успяха вече трето поколение специализанти да пуснеме като специалисти, да си изградиме екип от хора, които сме обучили при нас, да има млади хора и до ден днешен вътре в екипа. И през цялото това време ни е водило едно и също нещо. Трябва да правиме нещата правилно. Разбира се, правилно, може би през нашата призма за правилно, спазвайки законите на държавата. Друг може да каже, бе, не са толкова правилно, но това е нашето виждане и ние за това се преместихме, за да така го виждаме, така го правиме. това е според мен и тайната за всеки един такъв екип, успешно отделение и така.
0: Вие прекарвате професионалния си живот, търсейки отклонението от нормалното в човешкото тяло. Научи ли ви това да цените повече този обикновен ден, в който човек просто е здрав?
1: Категорично. Категорично. След особеност дни изпълнени с тежки случаи, всяка една такава суета, човек някакси тези битовизми ги отхвърля и казва, бе, прибирайки се вкъщи, слава Богу, всички тук са здрави.
0: Което е най-ценното, разбира се, за да може да има сили да продължи. Да бъде полезен за другите. Ако сега ни слуша човек, който от месеци отлага преглед или изследване, защото го е страх, какво може да чуе? Какво бихте му казали?
1: Ами, да не се притеснява, съвременната медицина познава много начини за лечение и е голяма глупост и грехота все още хора да загиват от неща, които ние лекуваме на 100%. И не знам, има едно такова българско самочувствие, което често чуваме като хвалба. Аз от 40 години не съм стъпвал при доктора. Много пъти това води до там, че когато стъпиш, вече не може да ти помогнем. Има в нашата държава прекрасни скринингови програми за основните видове, най-вече онкологични заболявания, които хванати на време, човек се излекува от тях. Излекува, няма ги. Медицината напредна изключително много в познанията си за заболяванията и какво ги причинява. За голяма част от тях, разбира се. И това доведе до много правилната им терапия. Неща, които когато аз следвах медицина и когато започвах да специализирам, бяха гарантирана смъртна присъда, сега се лекуват абсолютно адекватно.
0: Да се вслушаме в съветите на доктор Пенков. Благодарим за тази среднощна среща и до следваща в ефира.
1: Благодаря ви за възможността да съм тук при вас. С удоволствие би ви гостувал пак.
0: Доцент Марин Пенков.

0: Horyzont.
1: Два часа новини. В студиото е Ивайло Василев. Британският министър на отбраната Уес Титинг заяви, че Доналд Тръмп е напълно прав да изисква повече от Обединеното кралство по отношение на разходите за отбрана. От Лондон Веселин Паунов.
2: Министърът на отбраната заяви, че Великобритания трябва да бъде в състояние да води война до 2030 година, след като НАТО предупреди, че Русия може да нанесе удар по член на Трансатлантическия алианс до тази дата. В интервю след срещата на върха на министрите на отбраната в Кефлавик, Исландия, Стритин каза: «Искаме да възпираме Русия и искаме да сме сигурни, че ако възпирането се провали, сме готови да победим враговете си». Изтъквайки изключителната важност на НАТО за тази цел, Стритинг се обърна към приятелите, както се изрази в Съединените щати, с думите, че Тръмп и неговата администрация са напълно прави да изискват повече от Обединеното кралство и от Европа. Стритинг направи тези коментари в навечерието на първия бюджет при управлението на Анди Бърнам, като сред депутатите от Лейбъристката партия има разногласие относно призивите за съкращаване на растящите разходи за социални помощи, за да се намеря средства за увеличаване на разходите за отбрана. Джон Хили, министър на финансите, отказа да начертае план за достигане на 3% от брутния вътрешен продукт за отбрана до 2030 година, въпреки че по-рано беше подал оставка като министър на отбраната именно заради този въпрос по време на управлението на Стармър. В Кефлавик Стритинг заяви, че според него Министерството на отбраната в крайна сметка ще срещне по-голямо разбиране от страна на финансовия министър. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Йеменските хути обявиха, че са атакували съоръжение на саудитската петролна компания Арамко в Рияд. Според групировката, нападението е в отговор на атаки от страна на кралството по йеменската столица Сана и други градове. Очевидци съобщават пред агенция Ройтер за пожари кълба дим в близост до инфраструктура на компанията, но оттам не потвърждават за нападението. По-късно, близка до хутите телевизия информира за нова саудитска атака по Сана, но за момента отново няма потвърждение от страна на саудитците. За първи път президентският дворец в Никозия бе отворен за обществеността за арт-обиколка. Посетителите се запознаха с уникалната колекция от творби на кипърски художници и антики, разположени в емблематичната сграда на Кипър. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Първото организирано посещение в Централната държавна сграда е по инициатива на първата дама на Кипър Филипа Карсера Христодолидис. Целта е да се подобри обществения достъп до забележителни произведения на изкуството и културното наследство на страната. Близо 150 посетители в три групи имаха възможност в продължение на един час да разгледат експозицията, наречена Кипър – Светът, мястото, словото, материята, водени от нейните куратори. Тя бе открита в президентския дворец в навечерието на кипърското европредседателство. В нея са включени близо 100 творби на изтъкнати кипърски художници от началото на 20 век до сега. Представени са и ценни фигурки и скулптури, датирани от 4-то хилядолетие преди новата ера до 1 век преди новата ера, разкриващи богатото минало на острова. Следващата арт-обиколка ще се проведе през май до година по случай Международния ден на музеите. Колекцията е в центъра и на нова образователна програма, която президентството на Кипър започва. От октомври до юни тя ще посреща по 4 групи ученици месечно. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: И тази година в тутраканското село Нова Черна отново събраха на едно място традиции, фолклор и вкусове от двете страни на Дунав. Поводът беше 14-то издание на фестивала на Мамалигата. Събитие, което вече се е превърнало в част от културния календар на този край. Повече от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
4: Песни и танци, занаяти и кулинарни демонстрации изпълниха центъра на селото, а главният герой на празника, разбира се, беше царевичната Мамалига. Тази година във фестивала отново се включиха гости от Румъния, от Гюргево, Кирноч и от село Извоариле. Това е едно от българските села отвъд Дунава, където българският език и традиции все още се пазят. На празничните маси те показаха различни рецепти, от класическия качамак до просеник със сладко от сливи и лучена ехния. А в вечерна ароматът на царевично брашно, масло и сирене се усещаше навсякъде. Сред любопитните местни предложения беше и рецептата от село Преславци, наречена Трите шепи.
0: Слага се една шеп царевично брашно по-идро смляно, запържва се с масло, след това се добавя една шепа сирене, една шепа кашкавал и вода, една водна чаша.

0: През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север-северо-изток в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: В началото на есента морето вече звучи наистина различно, някак по-мъдро, сякаш след лятото остава време човек да чуе не само вълните, но и самия себе си. И точно край морето срещаме двама прекрасни приятели, за които стиховете, музиката, живота отдавна са част от една и съща песен. Иван Ненков и Живка Митова, дует Морски струни. Те пеят заедно повече от 4 десетилетия, а зад името на Иван Ненков стоят песни, които отдавна са напуснали листа на своя автор и са заживели в поколения българи, като «Ах, морето, за тебе хората говорят след години», «Веднъж се живее», «Старият капитан», «Ти, аз и морето».
2: Сутрин рано, вечер късно.
1: Предлагам да тръгнем от времето, любовта, завръщането, морето и живота като ценност. Завръщане в Итака, първата песен, която запявате заедно още като студенти, десетилетия по-късно тя дава име и на първия ви авторски албум. Итака при Омир е думът, към който човек се връща след дълго странстване. Къде е вашата Итака днес? В Несебър, морето един към друг в песента? И променя ли се представата ни за завръщане от дома с годините?
2: Аз по-труден въпрос не съм чувал да ми я задавам, защото в него е вплетена жестока философия и той е много пластов. Може би такъв трябва да бъде и отговора, но мисля, че така е навсякъде. Там, където се чувстваш осъзнат и необходим.
3: Аз мисля, че най-важното завръщане е завръщането към себе си. Така че мисля, че всеки си има една Итака.
2: И Блага Димитрова беше казвала така.
1: Пътя към себе си е най-важния, най-ценния и може би най-трудния.
2: И то пътуването към себе си е осмисля всичко.
1: И все пак веднъж се живее. Само 4 думи, а всъщност цяла житейска философия.
2: Ох, мога ли да кажа нещо по този повод? Винаги като я пеем тая песен, казвам, сега ще ви изпълним песента «Веднъж се живее», «Веднъж се обича». Така съм го написал, когато бях по-млад, но дано да не е вярно. Дано да се живее повече пъти, дано да има и други измерения. А за обичта, не знам, тя е толкова дълбоко, че изобщо за нея трудно говоря.
1: Да, когато човек е млад, те могат да звучат тези думи наистина като покана да не пропусне нещо, да наваксва след години, обаче явно се променя светоусещането. Какво означава за вас днес «Веднъж се живее»? Да бързаш да вземеш от живота, да умееш да разпознаеш кое в него наистина се струва, кое е ценност. Всъщност тази ценност на живота днес ни събира с вас тук, в Албена, на 25 години мост. Имахме удоволствието да бъдем с вас, да така споделите празника ни и да чуем вашите прекрасни песни.
2: Не, не, израза да бързаш да вземеш всичко от живота за мен е опасен и граничи с консуматорството. Този свят, нашето поколение, нашето човечество е прекалено консуматорски настроено. Аз не искам да взема всичко от живота, искам да взема песъчинките. Златните песъчинки, които са се роутрили в времето, в една река, която никога не се повтаря.
3: Веднъж се живее, да, и аз си мисля, че не се живее точно веднъж, но най-важно е това, което изживяваме в момента, сегашния момент. Това си е изкуство да живееш сегашния момент, което повечето хора не го.
2: Даже усилие.
3: И в тази връзка съм изключително щастлива, че съм тук, защото и миналата година, и тази година срещнахме едно много топло отношение и се радваме, че зарадвахме много хора.
2: Да, и нови приятели, запознахме се с прекрасни хора.
3: Да, срещаме се с много интересни
2: хора. Аз нощи имах възможност да кажа, че тук се събират на този мост.
1: На Юлия Пискулийска.
2: Направо си го представям като мост, изваян от Кольофичето, който ще издържи столетия. На този мост се срещат много различни хора, но с обща мисия. Едните лекуват тялото, другите лекуват душата. И веднага го свързвам с мои песни, които съм писал за моста. Веднага бих изпратил предизвикателство към пишещите хора. Мисля, че още в България няма създадена антология «Мостът», а имам много стихове написани на тая тема. Ние не сме Иво Андрич, нали, да пишем за мостовете на Дрина, но имаме много мостове тук. Още повече, че мостът е символ и в музиката. Там той се нарича Бридж и почти всички песни минават. Конструкцията има мост, така че това свързващо звено е много важно. А тук хората, които се срещат, се срещат, за да изпълнят една обща мисия.
1: След години за тебе хората говорят, ни отвеждат към следата, която оставяме. Иван, ваши думи са били част и са част от репертуара на най-популярните български изпълнители и са се превърнали в част от личните спомени на поколения, бих казала вече. Кога една песен престава да принадлежи на автора си и започва да става част от живота на другите? И кое е по-важно накрая? Какво са говорили хората за нас или какво сме оставили в тях?
2: Това са много въпроси. Но, един по един. Кога една песен престава да бъде на автора? Когато я споделиш с първият човек срещу теб. Аз не обичам думата публика и никога не я употребявам. Не знам, ако взема да търсим етимологията и тук съм възпитаник на Москов и на Тодор Бояджиев, езикознание, лексикология. Ако взема да търся назад етимологията, сигурно ще намеря някакви причини, но не обичам думата публика. За мен всеки човек, който чуе нещо и прояви емоция, вече е съавтор. И аз много... Господ ми е дал някаква дарба да усещам вибрации и емоции. Много бързо се ориентирам какви са хората срещу мен. Затова споделя ли нещо с човека от среща, то вече не е само мое. Това го знам и от Стефан Дьом, защото ние по този начин сме тествали всичко, което сме направили през годините.
3: Само да допълня, да, всъщност това, което ти каза, е точно така. Една песен, според мен, започва да живее своя живот тогава, когато този, който е чуе, види себе си в нея, припознае себе си в нея. А това си изкуство да напишеш такава песен. Тази песен обикновено става много популярна. И сме имали случай, когато хора казват: тази песен е написана за мен или тази песен е написана за моя съпруг.
2: А тя още не е била публикувана.
3: Да.
2: Защото ние сме изпълнявали всичко това, което слушате от българските групи и изпълнители, за които съм писал песни. Ние сме ги изпълнявали автентично само на пиано с Стефан Дьомов или само на клавир, синтезатор, Питър Петър, така да кажа, с живка, или само на китара, преди да зазвучат, преди да влязат в запис в студио с тях, на изпълнителите. И много пъти сме нанасяли корекции в движение. Аз все още правя това. Тоест, сега отговарям и на въпроса, че всъщност не на въпроса, а пояснявам, че една песен не само живее, но се и развива. Тя е като София расте, но не старее, променя се във времето, защото и до момента аз пея песни, които съм написал за жени, но в движение променям всичко. Променям текста, променям рода, променям... Хората усещат се, чуят какво се случва, но аз имам право да променя това като автор. И не мога да пея от името на Тони Димитрова, пея от свое име. И за много от песните имам варианти в мъжки вариант. За мен е предизвикателство и момент на забавление.
1: Всъщност да, ние сме имали възможност да се насладим на тези ваши нови моменти тук в Албена при организираните от фондация Мост събития. И все пак, ах, морето, ти, аз и морето, старият капитан, старецът и морето. Морето постоянно се завръща в вашия път на вдъхновение, но човек, който живее край него, познава не само красивата му страна, но реално и неговата променливост, самота, също така сила. На какво ви е научило морето за самия живот? Да приемате бурите, да чакате отлива, да тръгвате отново или просто да знаете, че нищо не остава за винаги едно и също?
2: Мен ме е научило на музика и съзерцание. На музика, защото вълните, които идват към брега, са хекзаметри. Не само Омер ги е слушал, не само Овидий, когато е бил заточен край Кюстенджа. Никога няма да ми омръзне музиката на морето и това ще бъде едно от нещата, за които ще ми е най-тъжно, когато се тръгна. И съзерцание. Морето е мъдрост и дава уроци. Ние само трябва да се научим да ги четем. И да се съобразяваме с това, защото всеки път, когато съм край морето, аз се пренасям в други светове, измерения и си мисля, просто виждам колко сме преходни там. Всеки от нас е някаква писачинка, както пее и Пламен Ставрев в Горбет Блус, неговата велика песен, и както в лятото се пее, и както в Ахморето, все по-студена е всяка вълна, но и все по-мъдра е всяка вълна. Няма едно определение, няма едно отношение към морето. То е толкова изменчиво, променливо, но в същото време и толкова космически, необятно, не ни е дадено да знаем всичко за него. Само искам да споделя, че аз не съм роден край морето и може би за това го усещам толкова силно. Предполагам, че съм написал, не съм броил, но може би над 30 песни съм написал във връзка с морето и те са едни от най-популярните в България, но той Висоцки не е ходил на фронта, а песните му са жестоко емоционални и не може никой да каже, че той не е бил участник в войните. Мисля, че това се дължи на емоцията, защото аз видях морето, когато бях дете, когато баща ми от едно малко сърце ме заведе във Варна, така хванал ме за ръчичка. За мен това беше велико събитие.
3: За мен морето е живота ми. Аз съм от дете край морето, от съвсем крехка детска възраст.
2: И зодия риби.
3: И съм, да. Една риба, която плува там някъде. Морето за мен е мъдрост. Това е думичката. То ни показва учени да приемаме бурите спокойно, както казвате, защото виждаме как всяка буря в един момент изгрява слънце и морето става блестящо, равно, ласкаво и добро. Какъвто е живота.
1: Живка, Иван ви е наричал свой първи читател, слушател, съди, а зад вас стоят повече от 4 десетилетия общ път в музиката и в живота. Това вече наистина е много повече от един дует. Как се съхранява близостта между двама души през толкова сезони и какво остава от любовта, когато от нея отпадне всичко по-късно и остане делникът, това тихо присъствие на човекът?
3: И това е всъщност любовта. Това, което остава, тихото присъствие на човека. Как се съхранява ли? Знам ли? С разбиране, с заслушване.
2: С малки компромиси.
3: С малки
2: големи компромиси, не.
3: Да, с малки компромиси, това е много важно.
2: Да. Аз и в професионалния си път, и в творческия си път, да не ги разделям много, но не обичам и така съм възпитан, не правя сериозни компромиси. Плащам се за това, но имам човек край мен, който ме разбира. Защо не ги правят тия компромиси?
3: Да, разбирането, нали? Истинското разбиране на другия човек.
2: Общите интереси,
3: имаме, да,
2: теми на разговори. Това, че се допълваме на пианото, на китарата.
3: И като характер.
2: Моите визии за музика, нейните познания по музика, после дъщерите ни, вече всички са нотно грамотни, като изключим мен. И аз ги знам нотите, но какво да кажа, по-лесно ми е да се отворя очи и така да правя музика, докато трите дами край мен четат ноти, ходят по солфежи и когато аз имам нещо да им кажа, някаква музика, която трябва нещо да се нотира, да се запише за студио, за аранжимент, аз мога да обясня всичко, но с мои думи. Така е казал и Стефан Диомов. Ти, вика, усещаш ги нещата, обясняваш ги, то може да, и да е достатъчно. Но покрай него съм научил много неща. Живка може да бъде, да каже, че не е само моя първи слушател, съдник в музиката и в поезията, но тя чула и много неща от Стефан Диомов за пръв път. Той обичаше да се съветва с нея. И винаги да изисква мнение. При създаване на песен, замисъл на аранжимент, замисъл, на тема за песен. Всичко. И много от песните, които сме написали, сме ги правили вкъщи, докато Живка ни прави сладки. Включително и с Гого, и с Гого Найденов, включително и с Диомов. Ние сме на пианото или в другата стая. Децата са в кошчетата още. Растат там. Тя ни прави сладки, кафенца, чайчета. И идва да чуе докъде сме стигнали. И от време на време, когато ние за песен, когато прекалено се задълбаем в текста на някоя песен, е много трудно да излезеш от това състояние и да кажеш такъв вариант, подходящ за секундата. Обаче тя идва като орлица отгоре, с друг поглед, като дрон. И казва, а тая дума ли ви липсва? Еми тя е ето, ели коя си. В такива моменти става много забавно, интересно.
1: И накрая срещаме ви край морето, точно в началото на есента, на границата между два сезона. А Иван има и песен точно с такова заглавие, между два сезона. Понякога наистина и човешкият живот ни поставя на такива междинни брегове. Едно е приключило, друго още не е започнало. Какво бихте казали на човек, който в този момент се намира между два сезона на собствения си живот? Откъде да намери куража да продължи към следващия?
2: Е, това е прекрасен въпрос. Сега ще отговоря по два начина. Между два сезона в емоционално състояние, душевно, на границата, може би между две емоции, между две възрасти, и на границата между два сезона в социален аспект. Аз безкрайно много обичам междусезонието, защото тогава можеш да вземеш красивото и от лятото, и от есента. Красивото от есента и от зимата. Красивото от зимата и пролетта. Красивото и мъдрото от пролетта и лятото. Можеш да вземеш, ама ако имаш сетивата за това. Бих си спомнил този въпрос, сега зададен, но той вероятно е зададен в други животи. Когато пътуваме за фестивала на поети с китари, бардове, в Хармали, най-стария фестивал в България, от 86-та година е този фестивал, ние умишлено винаги минаваме не по магистралата, най-лесния път, а минаваме през Бургас, Средец, Елхово, всички тия места, които са Странджа, Сакар, и оттам пътуваме за Хармали. Защото тогава, между двата сезона, се променя природата, планината, и виждаш още зелени дървета, пожълтели дървета, кафеви и всички цветове, всички багри, които достойни за картините на Шишкин. Ги виждаш заедно. Нещо, което не може никога да се повтори. Ето това е междусезонието. Това е и границата между, не между две състояния, то може да се тълкува и като между душата и тялото, но в социален аспект, безкрайно важно за мен, междусезонието трябваше да означава конвергенция. Тоест, ако ние бяхме едно мъдро и умно общество, щяхме да вземем най-доброто от двата сезона, тоест двата социални строя, в които ни се наложи да живеем и в които он отгоре ни постави да живеем, за да ни провери колко струваме. Има такива теории, няма да обяснявам, аз съм правил реферати за тия работи като ученик още. Бжежински говореше за конвергенцията някога, но ние вместо да послушаме Бжежински, послушахме някакви случайници в социологията и в културологията, и затова сега сме на този хал, вместо да вземем най-доброто от двата сезона, социализма и капитализма, защото комунизъм не сме виждали, то беше само фикция и идеология. Вместо да вземем най-доброто от тези два сезона, ние взехме всичко, което беше отрицателно, за което ми е много болно, но явно е трябвало да минем и по този път.
3: Аз също много обичам междусезонието. То за мен е един крак към промяна, която е най-сигурното нещо в човешкия живот и най-хубавото всъщност. Какво бих казал на такъв човек? Бих много пожелала смелост, защото няма нищо по-хубаво от това. Просто смелост и доверие към Вселената или Бог, както и да го наричаме, защото промяната е нещо хубаво и води към нещо хубаво.
2: Не случайно Диомов има песен "Сезони", за която се конкурираха на времето Ваня Костова и Тони Димитрова, коя да я изпее първа, коя да я сложи в репертуара си, и не случайно неговата млада група се нарича "Петте сезона".
1: И може би за това някои песни остават, защото зад мелодията им разпознаваме собствения си живот. Някога е завръщане в Итака, друг път след години. Понякога си казваме "Веднъж се живее", а понякога просто заставаме пред морето и разбираме, че и бурите, и спокойните води са част от едно и също пътуване. С Иван Ненков и Живка Митова, "Морски струни", се срещнахме край морето в началото на есента и оставяме разговора отворен към следващия сезон с паметта и с онова най-ценно, което имаме и което не бива да приемем за даденост, а именно живота. И темата, която беше и водещата, която ни събра за 25-ти път тук в Албена, Фондация "Мост", Юлия Пискулийска.
2: Много благодарим и на Юлия, и на екипа на радиото, на "Нощен хоризонт", едно от най-прекрасните предавания в българския ефир, за което никога не съм имал съмнение или отказ, ако сме имали покана да гостуваме. И както казвам в една от любимите ми песни, репликата към Хемингуей "Старецът и морето", пътят продължава.

0: Смъртен хоризонт.
1: Колко начина има да говорим за живота като ценност, през живота, който можем да спасим, здравето, за което можем да се погрежим, през зрението, което можем да върнем и през онези тежки мигове, в които ценността на живота вече не е понятие, а човешка съдба. Продължаваме темата от националната среща на Фондация Мост, Медиа, Общество, Семейство, Традиции в курортния комплекс Албена, която през тази 2026-та отбелязва 25 години. Среща на лекари, учени и журналисти, обединени от темата «Животът като ценност». Във втората част на анкетата ще чуем професор Нигяр Джафер, лекар и специалист по обществено здраве за предотвратимата смърт и онова, което можем да направим навреме, за да съхраним живот. Алергологът доктор Тихомир Мустаков ни връща още по-назад, към времето преди раждането и факторите, които могат да определят бъдещото здраве на детето. С офталмолога доцент Андрей Андреев поглеждаме към медицината между класиката и новите технологии, но и към нещо неизменимо – ръката на хирурга, когато залогът е зрението. А доцент Росен Калпачки, невролог, ни отвежда на седмия етаж. Там думите отстъпват пред човека, болестта и една много различна среща с въпроса «Какво означава животът да бъде ценност?» Четири гледни точки – един живот и въпросът как го пазим.
2: Задавате въпрос, по който най-вероятно работят екипи в другите страни, които търсят решение на този нерешим от време оно. Въпрос и дилема всъщност, която търси отговор. Философско-религиозното разбиране за смисъла на живота разглежда нещата от метафизична гледна точка по някакъв начин. Науката обаче и медицинската наука не разглежда смисъла на живота като смърт, която трябва да се очаква. Напротив, всички научни постижения през не просто през последните десетилетия, но в цялото развитие на медицинската наука показват стремеж за отлагане на оня момент, в който, въпреки разбиранията, че и физически и всякак се пренасяме в по-добри от световете, се търсят начини да може не просто живота да бъде осмислен. Има индикатори в здравеопазването, които са категорични и са показатели за това как работи една здравна система. Това са показателите за болевемост, смъртност, очаквана средна продължителност на живота и предотвратима смъртност. За съжаление, България оглавява едни непрестижни класации от много време и това са констатации не на някакви хора, а на Евростат. България, така наречената предотвратима смъртност е над 3 пъти повече, отколкото в развитите европейски страни. И може би отговор е в личната отговорност. Може би стъпките трябва да се търсят в медицинската помощ, в профилактиката, скрининга, ранната диагностика. Защо не в здравния менеджмент, в организацията, в управлението на здравната система? Ние все по-често констатираме, не просто аз, а и колеги, които познават добре системата, че в България имаме прекрасни медици. Имаме много млади хора, които и в момента инвестират в своето здравеопазване, въпреки трудните условия и лошото заплащане, в посещение на конгреси, конференции, развитие според най-високите медицински световни стандарти. Но имаме изключително лоша организация на здравната система. Добра медицина, лошо здравеопазване. Ето защо смятам, че проблемите на общественото здравеопазване, например, и на здравния менеджмент са изключително актуални. И сега. Очакванията са екипите на Министерството на здравеопазването, което, за съжаление, така бързо променя тези екипи. Хората идват, заминават. Министрите също. Но тенденциите се задълбочават. Няма как да смятаме, че нещата са окей, когато по отношение на предотвратими онкологични заболявания, предотвратими с скрининг и ранна диагностика, ние да продължаваме да увеличаваме заболеваемостта и смъртност, при положение, че има страни, например, които са забравили за тези болести, дори не могат да демонстрират случаи на рак на маточната шийка. Говоря за част от скандинавските страни, Финландия, която заради 90% си покритие с вакцинация, с първична имунопрофилактика, просто ликвидира заболяването и локализацията рак на маточна шийка. Има форми предотвратими с скрининг. Скрининговите методи са лесни, достъпни, евтини, достоверни методи, които могат да открият заболеваемост преди клиничните прояви. България не може да направи такава национална популационна скринингова програма повече от 20 години. Ние вечно спорим за някакви обществени поръчки, за цени, за това кой ще изпълнява поръчката. И не можем да стартираме реални действия, които света отдавна е направил и е постигнал съответните успехи. Това е много лош тест за здравната ни система.
1: Съвременната медицина удължава живота и превръща редица заболявания от фатални в контролируеми. Как това променя разбирането ни за ценността на живота и какво още не успяваме да направим, за да живеем не само по-дълго, но и по-добре?
2: Да, ние сме свидетели на това. Дори последните 25 години, през които провеждаме така в един интересен формат събирания, например на фондация МОСТ, в коментари с водещи медицински специалисти, сме свидетели на това как заболявания, които бяха смятани за абсолютно фатални, се превърнаха в напълно лечебни заболявания. Медицинската наука и технологии вървят изключително бързо напред. Заболявания от тези, които бяха с с генетична предиспозиция, претърпяха бурно развитие, революционно развитие, получиха своите медикаменти, които довеждат до пълен контрол на заболяването и се превърнаха от едни така непредотвратими, те и сега са непредотвратими, защото са генетично предиспозирани, но в лечими и в контролируеми. Човек в своето съществуване, и това е история на цялото човешко въобще съществуване, предистория, може би, се е стремял не просто да удължи живота си. Той все по-често иска да живее живота с добро качество на живот, в здраве, ако може, и да бъде щастлив. И това не е химера, това не може да бъде отдавано на егоцентризъм и на някакви такива желания, които са не противоестествени.
1: Доктор Мустаков, показахте, че още преди раждането започва да се формира бъдещият имунен отговор на детето и че наследственост, микробиом, тютюнев дим, замърсена среда и редица други фактори могат да увеличат риска от алергия и астма. Колко от бъдещото здраве на детето всъщност се предопределя още преди то да поеме първата си глътка въздух и колко можем съзнателно да променим последствията?
0: Да, всъщност това е така голям интерес за мен от последните 20-30 години, защото причината да се интересувам толкова е зачитяването, огромното увеличаване всъщност на алергичните болести през последните, да речем, 5 десетилетия. Не може да бъде обяснено само с генетичното предразположение, тъй като за такъв кратък срок генетичният апарат на човека не се променя. Така че всъщност се променя нещо друго. По-скоро се променя начина, по който нашия организъм използва информацията в този генетичен апарат и начина, по който се регулира действието му. А това до голяма степен зависи от средата, в който се формира имунната система и всички останали тъкани, включително и бариерните тъкани на човешкия организъм. Това породи интереса към факторите, които могат да модулират имунната функция като част от тази имунна функция алергията. И така се стигна до търсене на фактори, които са свързани с начина на хранене, с начина на живот. Майчиният организъм всъщност е околната среда, в който се развива детската човешката имунна система. Това е дало повод на много изследователи да направят обширни проучвания за действието на майчиния организъм върху моделирането на имунната реактивност на детето и съответно предразположението към алергични болести след раждането. И се оказва, че наистина много фактори от начина на хранене, ползването на медикаменти по време на бременността, начина на раждане, кърменето или липсата на кърмене, казват модифициращо действие върху реактивността на имунната система и всяко едно от неестествените дейности, т.е. изобилието от синтетични материи, храненето с прекалено химизирани храни, замърсеността от микрочастици, ползването на лекарства по време на бременността, цезаровото сечение, изкуственото хранене са фактори, които всъщност увеличават риска от алергия. Ние сме за това сме свидетели на резултат от тези въздействия. В пъти е увеличена частотата на алергичните болести в сравнение с половин век назад. Наистина не само като съвпадение, но и като причинно-следствена връзка се доказва това въздействие на факторите на околната среда.
1: Говорихте за осъзнатостта на бъдещата майка като част от превенцията, но когато животът е ценност, докъде стига личната отговорност и откъде започва обществената? Особено когато сред рисковете са фактори като замърсения въздух, върху които отделният човек трудно може реално да повлияе.
0: Отделният човек наистина трудно може да повлияе върху замърсеността на въздуха в околната среда, но дори и отделният човек може да повлияе върху качеството на въздуха в жилището си. Както показах в едно от проучванията, тютюнопушенето на майката действа на ниво ДНК, предразполагайки бебето към бронхиална астма в следващите години след раждането. Или бащата пуши, няма никакво значение за качеството на въздуха, който диша бременът. Два антибиотични курса по време на бременността се счита, че гарантират алергия при детето, което повишава вниманието върху това в каква инфекциозна среда живее бременната жена. Инфекциите са също един много важен, съществен фактор от околната среда, както и микробиомът. Така както едното може да бъде патогенно, така другото може да бъде протективно. И за това всъщност е така голямата задача на всички, които се занимават със здраве, не говоря само даже и за лекарите. Естествено, те би трябвало да бъдат водещи, тъй като се очаква да бъдат и максимално компетентни, но и всички останали специалисти по медицински грижи, акушерки, нутриционисти, хора, които се занимават с детските градини и така нататък. Те всички могат да използват своята дейност в посока да бъдат предпазени децата от алергия.
1: Доцент Андреев, казахте, че независимо от развитието на технологиите, думата хирургия няма да изгуби своето значение, защото в крайна сметка операцията се извършва от човешката ръка. Когато залогът е зрението, а с него и качеството на човешкия живот, кое не може да бъде заменено от нито една модерна технология?
3: Технологиите нямат чувства. Нямат усет, нямат отношение към пациента, към здравето на пациента. Това, което човек може, човешката душа и човешката ръка, никой не може да го замени. По думата хирургия, тя има, доколкото знам, гръцки и латински произход. И означава нещо, което се върши с ръка. И когато правиш това нещо, особено когато оперираш, освен точност, нали, безупречна точност, примереност, което могат да го стигнат технологиите, няма го усета в кой момент как да реагираш и какво да направиш. Това не може да се постигне според мен с технология. По някой път хирурга действа по усет, без да има достатъчно светлина дори. Докато това машината не може да го направи. Машината има особени изисквания, особени параметри. Осветеност, прозрачност. И тогава тя може да направи някакви движения, някакви манипулации. Докато човешкият ум все още може да рискува в определен момент без нужните идеални условия.
1: Определихте себе си като човек между два свята, между миналото, което се случи, и бъдещето, което вече е било. Какво от виртуозността на вашите учители трябва непременно да пренесем в това бъдеще, за да остане медицината не само все по-модерна, но и наистина по-човешка?
3: Една друга сентенция. Колкото по-зле, толкова по-добре. Колкото условията, как да кажа, по-лоши, те такива са били, нашите учители, поколенията преди нас са оперирали и са давали здраве и зрение с много по-несъвършени инструменти. Те са нямали тази апаратура, която е рожба на новите технологии, но те са поставили точни диагнози умозрително, с малкото информация, която се са притежавали. Само от един периметър, зрителното изследване на зрителното поле, нашите учители могат да поставят точна, топична диагноза. Къде е тумора, в коя част на мозъка? Нямаше тогава скенери. Бяха несъвършен. Неврохирурга оперираше, имайки предвид информацията, която е дадена от офталмолога за локализацията на тумора. Не само от рентген.
1: Доцент Калпачки, 3 минути гледахме в мълчание, без думи, само човешки лица, болка, усилие и битка. Какво остава невидимо за нас, когато говорим за инсулта само като диагноза и статистика, а не като човешки живот?
4: Според мен много добре го казахте и сега, слушайки въпроса, почти нямам какво да добавя. На първо място, човешката, единичната човешка трагедия, може би е това, което остава. Но от друга страна, не трябва да забравяме, и това беше едно от посланията на моята презентация, е усилията на екипа, понякога изчерпването и изтощаването на живите хора, дори с цената на тяхното здраве, но всичко, което дават тези хора, наистина доказва и изпълва смисъла на понятието лечител.
1: Седмият етаж поставя живота като ценност, точно там, където той изглежда наистина най-крехък. Какво означава за вас като лекар да се борите за този живот и къде в тази борба свършва медицината и започва човечността, емпатията?
4: Според мен медицината не трябва да свършва и да започва човечността и емпатията. Приемам го като едно и приемам го като част от медицината. Включително човечността и емпатията. И според мен или я влагаш от самото начало и не търсиш финал. Медицината, особено като човек занимаващ се с такава тежка патология, винаги за мен е бил по-скоро път, отколкото цел. Повярвайте ми, понякога хората, пациентите, на които най-много сме заложили, най-много сме се трудили, най-много сме страдали, всъщност ги губим и стават чудеса дори и с минимално наше усилие, и това го виждаме всеки ден. Но медицината наистина е пътя, по който от самото начало до края ти вървиш изпълнен от съзнание и от желание да направиш следващата крачка, понякога дори без да чакаш конкретен резултат. Иначе се сетих, че може би седмият етаж като заглавие остана неразбрано. Седмият етаж е просто етажа на неврологията в нашата болница.
1: С този репортаж от националната среща на фондация МОСТ завършва и днешното предаване, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че бяхме заедно през последните близо 3 часа. Дочуване от екипа ни. Антон Киров, Здравко Петров и Станислава Пирчева. Спокоен остатък от нощта.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. България посрещна и отдаде почит пред тленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна.
2: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме